0: Já, hlustaður á okkur síðast?
1: Já, ég gerði það og það var ýmislegt svona aðteglisvert sem að sláandi sem að koma fram þar.
0: Já, í sambandi við árangurinn okkar, svona við tökum þessi með þetta. Þú út nú mikið fyrir tölfræðina og ert að greina gögn og slíkt og stöðja afreks fólk í skák í Breiðablik og í skáksamöndur enda líka þú fyrir að þetta var að fórsti þar. Hvað fannst þið svona mest sláandi í þessu saman?
1: Sko, mér fannst bara bæði kostnaður við að senda í Olympiamótið og svo fannst mér líka bara virkni sumra liðsmanna.
0: Já. Já, hún vera ekki nóg nægileg. Þeir eru svona...
1: Já, þú veist, ef þetta er að kosta 15 miljónir
0: Já,
1: að fara út til... Olympiamótið.
0: Já.
1: Þetta eru tvær fjármannarsveitir.
0: Já.
1: Það eru alltaf 11 umferir. Það gerir samt alls 88 skákir. Hver skák er þá kostað 170.000?
0: Já.
1: Nýjast aðeins sem ekkið.
0: 170...
1: Og ég hugsa að það væri hægt að byrja á því að minka kostnaðinu svona helming með því að senda bara kannski fjóra í kallaflokki, fjóra í kvennaflokki og svo kannski eitt farastjóra. Það var kannski komið með kostnaðar að hverja ská, kannski 8-10.000.
0: Spara 6 miljónir.
2: Í hvað fara þess
1: að sjöskjóð?
2: Fyrir ekki, í hvað fara þess að 6 miljónir?
0: Hvað 6 miljónir?
2: Auka 6 miljónir sem að... Myndu.
0: Nei, þetta er svona annar að þá meðan við að þetta kosti 15 miljónir og fyrir allt liðið.
2: Já.
0: Við erum með 2 varamenn, við erum með 2 liðstjóra,
2: já.
0: Við erum með farastjóra, frangvæðastjóri og fórseti fara, það náttúrulega þingi þetta og þannig að sko, svo er þetta náttúrulega, sko, þetta náttúrulega mót sem er í Úsbekistan, þannig að það mjög dýrt að fljúfa þangað, mjög langt að fara, eins og við erum áður rætt, þetta kannski svona mót sem að hefði þurft að spá í hvort við ættum að fara á með liðið okkar eða ekki, hvort við ættum að taka hlý, en Halldór Björgvin alltaf kom fram hjá Björgvin í síðasta þætti og reyndar áður að hann telur að eiginlega bara skildu okkar að senda liðið á Olympiamót.
2: Já, þetta er þvingu staða mínum að þetta sko, alveg.
1: Ok, þetta er kannski þvingu staða, en það nægir að senda fjóra í hverjum flokki myndi ég segja.
2: Já, þarf ekki að vera eitthvað varamaður?
1: Nei.
2: Nei, ok.
1: Sko, við erum að senda núna til samanburðar 2-6 sem alveg lið í Evrópukeppni Taffela í Svartfjallalandi.
0: Þú segir við þáttu við Breiðablik.
1: Breiðablik.
0: Já.
1: Þetta eru svona 12 keppendur í tveimur liðum.
2: Já.
1: 6 í hverju lið. Það eru teltar 7 umferðir. 7 sinni 12 eru 84. Þetta er 84 skákir. Olympiamóti var 88.
2: Já, svipað.
1: Olympiamóti kostar 15 miljón. Þetta mót kostar 2 miljónir.
2: Já.
1: Hver skáki okkur kostar 24.000 sem er 7 sinnum ódýrara heldur en Olympiamótið.
0: Já, já. Þetta mér fyrst það einmitt þetta sem ég líka að meina með þessu sko, annars vega kostnað því að við erum að fá opinbera styrki og stuðning og svo að við erum bara ekki ná nægilega góðum árangri, við erum á leiðinni niður og svo meðantalið og sko verulega niður og óvirkni skákmanna þessa bestu er með sko með enda mjög lítil og svo eru menn að þykja styrki núna og eru rétt bara að tefla til að hérna að verða gjaldgengir í að geta sótt og fengið laun. Ég veit þetta er svolítið hvast en ég er svona aðeins að reyna hrista menn til að við hljótum eiga að þurfa að skila einhverjum árangri sko. Það er alltaf að tala skildur en það hljóta að vera sko réttindi segi og svo hljóta að vera skildur líka á móti.
1: Mér veist ekki að því þó að segja 1-15 miljónum í landsliðin en það má kannski bara fara betur með peningin. Frekar að vera með þá fleiri önnur sem sagt mót eða gálíka.
0: Já, já. Manstu hverjir eru að fara á Olympiamótið?
1: Nei, ég held að þú að teka þetta aldrei sér þetta.
0: Já, ég með þig hérna í opnum flokki. Það Vigni Vatna Stefánsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífa Stefánsson, Guðmundur Kjartansson og Hilmur Freyr Heimisson. Það semst fjóri stórmeistarar og núverandi Íslandsmeistari í skák. En í kvennalandsliðinu það Lenka Patsnikova, Guðrún Fanný Brím, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Iðunn Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir. Og Lenka stórmeistari kvenna í skák. Og svona þetta nú ekki við nú verið í ekki átt margar skákonur að við eigum náttúrulega ágæti skákonur en þær eru ekkit margar sem eru virkar sem eru svona í efri mörkum hjá okkur og svo vekur náttúrulega athygli að við erum hætta með þrjár sem eru sko rétt rúmlega 800 stig elostig og þá fer bara að spyrja jújú erindi og ekki erindi ekki að fara eitthvað annað mót þá sem er ódýrra og ég sko það ekki lítið að marka kannski með Guðrúnu Fanný Brím, hún ung mjög hérna mjög sterk og var með 2226 elvasti núna í lok mæ þannig að núna í júli
1: 2030
0: já, hún alltaf með 2226 þegar hún 29. mæ þegar að fréttin hérna, þegar var búið að velja landsliði svo náttúrulega er hún hérna einu tegum mótum sem hún fellur gríðalega og hvað hann komið 1814 stig, 1816 stig núna hún er góð mér finnst að hún sé svona kannski fyrir utan lengu hún er náttúrulega stórmeisteri hún er kannski á erindi vegna þess að hún er ennþá í mótun og er gríðalega efnileg og leggur rekt við þetta þannig að ég vilja senda hann eitthvað annað stiðin á kannski fleiri mót í Evrópu sem miklu, miklu ódýrir heldur en að fara á þetta mót og vera svo með varamann sem að vill tefla líka og þannig að hina þurfa að hvíla þetta svona mér finnst þetta ekki hvað strategið þitt rétt sjálfum
1: Nei. Hún reyndar að fara með okkur á Evrópu mótafélag og líka Vigni Vatnar og Hilmi Freyr þannig að það eru þrír úr Olympíu sveitunum sem eru að fara
0: Já, það eru þrýr og breiðablik.
1: Já, svo er Guðrún Fanný að fara í skák mentaskólan í Noregi, það sem að Símen Agnestæðan er skólastöri.
0: Já.
1: Og Magnús Karl sem byrjaði sinn fyrir.
0: Sem að Vigni Vatnar var búið í fyrir tveimur árum.
1: Já.
0: Hvað er frábært?
1: Þannig að það er alveg frábært og hún er framtíðar skákmaður hjá okkur.
0: Já. Já, þetta er kannski ykkur afrekstur hjá ykkur þarna í Breiðablik þegar við verið að leggja áherslu á afrekstur hjá Krökkólum hafi eru með ansi þéttan hóp barna eða unglinga núna sem er að tepla en það er kannski það er engin að toppa bent núna eða ná ykkurum þannig árangri, það var menni hvað dregið úr þessu hvernig er þessu fyrst eftir þetta?
1: Jafnt og þétta bæta sig og við erum núna að ansa að færa út fjarnar við erum að senda tölíð á EM-tafila
0: já
1: en við erum að senda A-lið þar Vigni Vatnar fyrsta borði Hilmi Freyr og öru borði Birkir Ísak á þriða borði hann er að taka miklum framförum Þórður Örn á fjórða Bendit Brím á fymta og Björn Hólm og sjötta og svo bjeliði hjá okkur það Stefán Brím á fyrsta Arnar Heiðarsson á öðru Davíð Kolka á þriðja Markus Orri Jóhansson á fjórða hann hefur verið að taka miklan framförum Birkir Hallmundar á fymta hann svo aðlefnilegsta hjá okkur og Guðrún Fanný á sjötta
0: Já, Birkir búin að vera hvað hann gamall, manstu það, 13 ára, 12-13 ára?
1: Hann ábyggilega...
0: Já, hann allan á ungur, hann var þarna heimsmeistaramótinu fyrir mörgum árum, fyrir svo langt síðan, þá var hann mjög ungur og hvað náði 5. eða 8. sæti á heimsmeistaramótinu. Hann er, maður vilja býður eftir svona, einhverju svona stóru stökki hjá honum. Þetta kemur oft í svona einhverjum stökkum.
1: Já, já, þetta mikil einna sem þarf og tekur mörg ár og það þolum með því.
0: En þú ert búin að vera með svona plan og þegar við gefið út já, svona þessi afreiksmál ykkar þegar við erum að tilkynna þau og er þetta gerðið svolítið skemmtilegt. Er þessi hópferð ykkar núna hann út, er þetta svona kannski afrekstur á því eða er þetta eitthvað sem ákveðið og þá eru menn fúsar til þess að koma á æfingar og taka framförum eða er þetta eitthvað svona eitthvað beita?
1: Þetta náttúrulega allt hvetjandi, allt svona.
0: Já.
1: Alþjóðlega móti sem við heldum í vetur það var mjög hvetjandi fyrir ákveðin hóp og líka EM Taffela það er hvetjandi en síðan sá við að það var ákveðin hópur sem var að fá öll tækifærin og við vildum að svona breyka þannig hóp þessum sendum við bílið núna í EM Taffela
0: Já, já, já, ef ég, síðan, hvað, Benedikt Brím, þú nefndir hann á hann og ég svona já. Var að farast eftir því að þið kæmi saman kannski í þáttinn núna í lok ágúst eða byrjum september, hann, þið auglýstu hvað laust starfi yfirþjálfara hjá skáttel breiðabilsið þekki
1: Jú.
0: Og hann hrefti nossið.
1: Já, já, við réðum hann og síðan Helga Ólafs sem yfirmann afreksmála.
0: Sjálfan landsliðsþjálfarann og skólastjóra skákskólans til margir ára, tæplega 3 áratuga.
1: Já, já, við erum ekki að velja hann einn að aukvissa.
0: nei, það er flott. Það er allan að metnaður í þessu og hérna, en formaðurinn er ekki sami formaður hjá okkur?
1: Kjartan Brím er formaður.
0: Já. Og hann hefur haft mikið metnað.
1: Jú, það er enda hluti af stefnum hjá okkur. Það er að reyna yngja upp í forustunni þannig að yngri mennirni taki við.
0: Þetta meina þá í stjórn?
1: Já, í stjórn.
0: Já, já, það er nú oft verið þannig að menn þeirra nú alltaf verið einhverju ungi sem koma með en það þarf líka að vera með einhverju reynslubolta.
1: Jú, einhverju svona blendu, reynslubolta, foreldra, iskendur.
0: Já. Þetta er svona að hefur tekið einhverjum breytingum. Foreldrar, var nokkuð það hérna áður fyrir? Kannski, veist þú hvað það Björgvin, að foreldrar væru í stjórn skásambassins? Fóreldrar þeirra sem voru að tefla?
2: Það voru aldrei fóreldrar að skipta sér að þessu.
0: Nei.
2: Það var ekki svo liðs.
0: En voru bara sentu sínu og fóreldrar ekki sentu sínu. Það var bara...
2: Það var ekki svo liðs í Bandaríkjónum, var ekki talað um það að mæðurnar sem voru að fylgjast með krökkunum sem voru að spila ísokki, það var eins og svín, sko, bara eina sem þyrst að gera í svínu verið setja að hérna smá varalit. Það var eins og hokki með þetta.
0: Já, var það svolítið þar, já.
2: Já.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki hvernig þetta er.
0: En Halldór, meira frá Breiðablik, eru þau ekki að fara á stað núna í ágúst? Hvenær hefst starfi hjá okkur aftur?
1: Jú, það er að byrja svona í lok ágúst.
0: Já. Og þá verður það Benedikt Brím sem að sér um það. Hann er náttúrulega að vinna með Vigni Vatna, hann er svona kámar að kalla hann. Sér vefinn hjá honum og tæknimaður og eins og þú ert búin að vera tæknimaður í mörg ár. Mm. Og svo að Birkir Ísak, hann er náttúrulega aðstoðamaður Vignis og hann er stóran hlut í því að Vignir hefur náð svona langt, hann er verið að stúdera byrjanir og stúdera óvinna, stúdera anstæðingana. En nú hann sjálfur að standa sig vel. Nú hann sjálfur að fá svona eitthvað uppskjöru.
1: Já, hann orðinn fítimeistari og náði alþjóðlegu normi núna, alþjóðlegu popovsmótinu.
0: Já.
1: Hann síðan líka núna að hjálpa Helga með olympíulandsliðið.
0: Já. En svona að mig langar aðeins til þess að tala þetta, þessa tölfræði líka sama svona að því ég ætla nú að með þetta við kannski við förum í ölusingari bráðum að, að hvað getum við gert til að sinna þessu betur við erum að styrkjum það náttúrulega svona ákveði skilir að við náum ára okkur en svo það svona eins og mörgum íþróttum í dag að þetta svona félagslegt og þetta svona eitthvað íþróttafélag og, og hérna eitthvað skilir sett fyrir hinn og þessu kannski ekki bundin einhverjum árangur en eigum ekki gera kröfur einhvern árangur
1: sko mér líst nú bara mjög vel á hugmyndina sem að Björgvin var með síðast að þetta að setja meira af þessu styrkjum í verðlaun á skákmótum þá rinn þetta verðlauna þá sem að er að tefla og ná árangri
2: já ég
1: þetta það kannski ekki setja allt í þetta
2: gaman að heyra þetta
1: en stóran hluta
2: Gaman að heyra þetta, bara látum skákina tala fyrir sig.
1: Nákvæmlega.
2: Það bara þannig.
0: Og Björgvin bróð sér alveg dæru núna þú segir þetta. Fær hann stuðning.
1: Ég ekki sammála Björgvin í öllu.
2: Nei.
1: En ég sammála með þessu.
2: Já. Það engin sammála mér í öllu þannig að þetta allt í lagi sko.
0: Já, já, við vorum nú með á sínum tíma við vorum nú með fundum með stefnumótun hjá skákræfingunni fyrir nokkrum árum miskundi tvo fundi sem hann eftir hefur því eitthvað verið fyllt eftir veistu til þess konaðin var nú sánvegilega það stjórnaði því svolítið
1: jú, hún stjórnaði fundinum
0: svo ég blendi henni máli
1: á,
0: já, á eftirfylgninni nei, þetta var góðu fundur
1: en,
0: góðu fundur, já
1: Já, já, og það var margt að þetta sem kom fram og margt að sem að kannski vera að nota í bakgrunni þó að þessi gendilega svona mælalegt
0: Meni, en ég, það er nú vil þannig að við viljum mæla árangur það er nú þannig að við verum að setja okkur markmið og þetta verður að vera svona já, raunhæf markmið og, og svo framvegis eins og er í öllu
1: En, við mættum gera meira að því
0: já, já þurfum við ekki þá að fara að hafa bara eitthvað þing svona, eitthvað söma þing eða í hérna áður en að starfið byrjar og fara aðeins yfir þessi mál hver stefnum við sem hreyfing hvað árangurinn viljum við ná og hvenar, svo framvegis tíma setja þetta miðan við eitthvað þú varst nú sjálfur að tala um hvað og hvernig var, voru þessi markmið sem þú setti og áttu ekki vera 25 stig á ári sem menn áttu að hækka 25 meðlustri það hefur nú ekki
1: gekið eftir
0: já, en það er
1: bara
0: það er svo blaðið það hefur verið sett á kvolf það hefur bara lækkað ekki
1: það lækkaði fyrra
0: já
1: en það er að hækka í ár
0: já
1: og þetta þriðja árið af 5
0: já, þið eru ennþá að vinna eftir planu
1: algjörlega
0: já Og hvenær segirðu, hvenær farið þið til Evrópu? Hvenær verður þetta?
1: Þetta er 16. til 24. oktober.
0: Já. Þá eru deild á búin, deildakeppni, Íslamóti.
1: Já.
0: Það er eftir það. Manstu hvenær það er núna? Það er byrjun oktober eða er það í september? Ég man það ekki.
1: Það er byrjun oktober, já. Ég held að segja svona 7. 8.
0: Fyrst, já, fyrst annu helgin í oktober.
1: Bara á þessum venjulega.
0: Já, og svo venjulega tíma bara. Þið komið þangað aftur sem betur fer
1: en, Var ekki bara eitt ár sem var nóvember?
0: Jú, það var þegar að hvað, var ekki Evrópumót eða heimsmeistaramót það voru bæði Evrópumót og heimsmeistaramót í gangi svona seint
1: Já
0: Ég hitti fyrir það hvað Já, já Já, herðu, þú ætlar að tala við Benedikt og þið kikið á mig, hegi
1: Jú, jú
0: Ertu með eitthvað svona meira sem að þú Viltu segja okkur, okkur Björgvinni?
1: Nei, svona ekki sérst að
2: Mér dættu nú eitt í
1: Það reynda búið að vera rosalegt ekko í tólnu hjá mér þannig að þetta
2: Já
1: Þessi þetta aldrei skrítið framburinn hjá mér
0: Hvað séru, er eitthvað bergmál?
1: Já.
0: Já, já, er ykkur...
2: Já, mér dettur í hug, sko, ef ég væri svona þjálfari, að ég myndi þá taka einhverja góða skákbók með skýringum og svo framvegis eftir einhverja meistara sem að viðkomandi vill skoða og setja honum fyrir nokkra skákir, sko, skoða þetta og komta svo að gerðu grein fyrir skákunum, þínum hugmyndum þessar skákir og hérna, og kannski einhverjar auka skýringar eða eitthvað slíkt.
0: Já.
2: Taka bara nokkra skákir og svo halda því að bara svo áfram og ég held að menn læri mest á því að skoða bara skákir og speglur í þessu sjálfur. Ég held að menn læri voða mikið á því, sko. Eins og hann Ísakana, hann virðist að hafa lært heil mikið á því að vera að skoða.
0: Já, já, greina skákir.
2: Já.
0: Halldór, þarna Magnús Pálmi Örnónsson, bólfíkingur eins og þú,
1: Jú.
0: Hann gekk til lið Dímons fyrir hvað 2-3 árum og þú varst að gera það núna líka, Heiki, ég ætlar að keppa með þeim í ár.
1: Jú.
0: Ég var að heyra það í gæra, hann var að fara út með skákfélagi Akureyrar. Er hann eitthvað að yfirgefa Dímon?
1: Nei, ég held að bæði hann og Gauti Páll, sem eru tímabundi í láni frá sínum félögum.
0: Já, færi bara að keppa með þeim hann úti.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og ég og Magnús Pálmi er reyndar í láni frá Breiðablik, þannig að...
0: Þetta eru bara lánsamninga fram og tilbaka.
1: Eiginlega. Þetta er bara að segja fótboltana. Já. Það er settið svona í uppveldi til hérna landstöðarfélagana og síðan komið sterkari tilbaka.
0: Já, já. Þetta byrja nú oft svoleiðis og svo enda menn í þessum félögum sem aðeir eru á láni. Já. En við sjáum til, við sjáum þeir að fara að keppa í fyrstu deildinni núna í haust.
1: Við meðal annars spjalli Breiðabliks, þannig að...
0: Já, hörðu, ætlar þú að hvíla þá?
1: Nei, ég læt náttúrulega bara rúla mér upp, ég vengar á ekki fyrir því.
0: Já, ég myndi sennilega ekki treysta þér, ég myndi bara hvíla því, þannig að við erum, þú ert örugglega
1: með... Steppir að því.
0: Ha? Stefán,
1: við
0: sjáum til hvernig þetta verður. En herðu, ég bara þakka þér fyrir, hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar hér núna, ég bara þakka þér fyrir að koma í þáttinn, eitthvað svona lokum?
1: Nei, en bara takk fyrir, veistu að ég var ekki setni hlutana, þá getum hengið að ráða laginu, en Björgun fær lagið.
0: Já, Björgun fær lagið, þú fær lag mjög fljótlega þegar þú kemur með Benedikt.
1: Nei, mitt.
0: Segir það, takk fyrir Halldór.
1: Herra, ég byrð bara helsa frá Hvergeri.
0: Já, takk fyrir, skil kvæðu, takk.
1: Bye.
0: Erðu, Björgvin, við förum bara í auðlýsingar núna og koma svo aftur.
2: Hvað heldur þú? Ég veit það.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari. Og við vorum í fyrir hluta þáttanins vorum við að tala að ræða við Halldór Grétar Einarsson, fítimeistara og formann meistaraflokks Rás Breiðabliks.
1: Já.
0: Svona hvað þeir eru að gera í Breiðablik og hann var aðeins að taka undir með okkur það sem við vorum að ræða í síðasta þætti
1: svona
0: hnygnun skákarinnar.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort þetta er hnygnun, ég skal ekki segja.
0: Já, ég þetta eru mín orð, sko.
1: Já, já, þetta er virðist þeirra.
0: Já, já, ég lít bara á það sem staður hind.
1: Já. Allt í lagi.
0: En við, þú hefur komið nokkuð sem við þáttinn og við svona rétt stundum að vera heimspekilegir. Ég man eftir því eftir að vorum að ræða, vorum svona fílósófera um það, hvernig menn næðu styrk í skák og kannski, þú veist, kannski frá byrjun og á þessum kannski tímabili sem viðkvæmt, þú ert unglingur og ert kannski orðið mjög góður og þar svo að hérna, vilt ná lengra.
1: Já. Sko, ég hérna get alveg sagt þér það að svolítið skrýtinu upplifu sem skrýti sem að ég hérna upplifði með mig.
0: Já.
1: Að ég hérna sko mjög sent, ég var hættur að tefla og byrjaði að tefla aftur einhvern tíðan, það var bara mjög langur tími sem ég teldi ekkert sko.
0: Já. Ertu gamal fyrir ekki þegar þú hættir að tefla eða svona mikar?
1: Ég bara mann þetta ekki, ég var auðvitað verið
0: 20?
1: Nei, svona já, kannski kringum 82 sko.
0: Já, já.
1: 3, þá var ég 82, þá var ég hættur sko.
0: Já.
1: Það er svona, ég fættur 46 sko.
0: Já.
1: Þannig að það er svona já, og ég, þá fyrir ég, þetta var einhvern tíma bara rétt um 90 sko.
0: Já.
1: Þá fekk ég með einhverja bækur, þetta er Karpov.
0: Mm-hmm.
1: Sem svona litlir bæklingar sem að fyrir við skáki sínar og tala svona ég var að skoða þetta svolítið svona heima
0: ja.
1: Ég get alveg sagt þér það að ég skilningu minn á skáka alveg hreint jókst mjög mikið rosalega sko
0: það er eftir lestur
1: eftir að skoða þetta bara þetta kom bara svolítið seinna sko
0: ja.
1: Og hérna þannig að þetta að fara yfir góða skákir og velta þessu fyrir sér það er bara líkillinn að þessu
0: já ég þetta er svo margt annað það er bara ástundun
1: þetta er ástundun, já
0: þetta er ekkit flókið, þetta er bara blasi við manni hvað maður á að gera, einhvern nennur því ekki
1: já, það er bara svo leys
0: eru þetta kannski bara minna hæfileikar
1: ég skal ekki segja hvernig þetta er sko hvort þetta eru hæfileikar eða hvað það er eða vinna sko ég fyrir meitt leiti fór nú í verkfræðina og ég náttúrulega var það gæti ekki verið að tefla mikið sko og ekki stúdera
0: erfitt nám
1: já ég var það vel ég gæti ekki, ég fór í eitt mót þá var ég öðru ár í verkfræðinni og ég fann það hvernig þetta truflaði mig sko
0: já þetta þýttur að vera erfitt í náminu en hérna það eru nú einhverju sem að fara í læknanám og þeirra var tekið sér
1: já
0: og koma svo aftur Emil Sigurðsson
1: það er erfitt
0: sem dæmi frá laugvætni þetta er langt nám 7-8 ár
1: já. Þú getur ekki orðið góður í skák og held ég að vera læknir líka það er dálítið erfitt
0: þetta segja að lækna sig og liðlir að tefla
1: já þeir verð geta ekki lagt svona mikið á þetta ekki heldur verkfræðingar í sjálf sér
0: Við erum endar með einhverja lækna í skákinni, svona allan að þokkalega.
1: Já, mér getur orðið þokkalega góður skák.
0: En að því að þú svo talar verkfræðina, það eru einhverju verkfræðingar, manstu eftir einhverjum verkfræðingum?
1: Nei.
0: Ert þú eini verkfræðingur?
1: Ég hugsa það.
0: En við erum með alveg fullt af lögfræðingum.
1: Já, lögfræðingum.
0: Það er það að segja það sé létt ná þá.
1: Ég þor ekki að segja neitt lögfræðina, sko.
0: Heldur þú fáir hérna eitthvað á því?
1: Það er bara, maður þórir ekkert að móka þessa menn, sko.
0: Nei.
1: Þetta eru valdamenni þjóðfélaginu.
0: Já,
1: nei, ég segi nú svona.
0: Það er allavega fullt að lögfræðingur sem að eru góðu skákmenn. Stórmeistarinn okkar og
1: Guðmundur Sigurjónsson, hann fór í lögfræði.
0: Já, Friðrik, Jói Hjartar.
1: Ég veit að Guðmundur, hann tók þetta mjög létt lögfræðina, sko. Hann alltaf afburða maður, sko. Ég held að hann hafi lesið lögfræðina bara á einu og tveimur árum, sko. Þetta 6 ára nám, skilst mér, sko.
0: Já, hún 5 ára nám í dag. Já, lögfræðin 3 ára, svo eru 2 ára í meistra nám.
1: Já, já.
0: Og hérna, svo náttúrulega einhver starfsreynsla eins og mörgur námi.
1: Jú.
0: Já, þú vilt meina það. Þú las bókina, hvað, eftir Karpov?
1: Þetta voru bækur, svona bæklingar eftir Karpov. Það var opna taflið í praxis eða í reynd og loka tafl og hálfopið og hálfloka, allt þetta sko og loka tafl
0: Þarfti ekki að finna eitthvað svona fyrir sjálfa því hvað henda þér?
1: Jú
0: Hvernig karakter er ég? Jú, er ég þólimáður eða óþólimáður?
1: Já, eins og
0: Byrjanir?
1: Ég held að mér svara teldi æfingaskáku þeirn ungan skákmann
0: Já
1: sem er mjög, ég held að sé 10 ára
0: Já
1: Mjög efnilegur og hérna og hérna hann vill tefla svona flóknarstöður og gjarnan gera árás og fórna eins og hann sagði við hann taktu skákir tals taktu bestu skákir tals eða einhverja skákir eftir tal og farði yfir þetta og skoða og þú vill tefla eins og hann eða svipað
0: Já.
1: Og sama stílin sko.
0: Og heldur hann hafi
1: Ég veit ekki þetta
0: Já, já Þeir eru við eigum ansi flotta krakka sko.
1: Já
0: Við erum ansi flotta krakka sem að sko, þessna hef ég kannski smá áhyggjur sko, að því sem fylgt eftir það Já Peningarnir þurfa að fara réttan stað
1: Já, en svo er þetta þannig að þú getur verið ungur að haft mikinn áhuga á einhverjum sérstöku eins og skákaðu einhverju slíku
0: Já.
1: Einhverju öðru og svo dettur hún bara ákveðnum tíðanbili þá dettur þetta bara niður áhugin sko
0: Já.
1: Og það bara ennur áhuga mál og, og hérna með þetta ekki það var ungur maður sem spurði mig mjög efnilegur í skák þannig að mér skildur
0: svolítið
1: spurði mig hvort það væri einhverju peningar að hafa út úr skákinu og ég var að segja bara sannleikan ég sagði nei
0: Já, þetta allan hjá þeim sem að þú verður að vera í topp
1: Já, topp 10 eitthvað
0: Já, topp 10 þess að fá einhverja, sko, en kannski topp 30
1: Já
0: Topp 30, 40 Og það verður svona helst yfir 2-7
1: Já, það, ég meina, og það er, já
0: 2-7 í dag er svona gamla viðmið við 2-6 kannski
1: Já
0: Við bökum ykkur ára aftur tíma
1: Já
0: En þú eitthvað, þú verður að tefla aðeins bara á netinu alveg, þetta er svona sumafrí í gangi.
1: Ég tefla alltaf á netinu, já.
0: Já, og þú sagði mig frá, þegar ég talaði við bara í morgun, þá varst að fylgjast með eitthvað.
1: Já, ég var að skoða tilvíðin bara að Fostino Oro frá Argentínu.
0: Já.
1: Hún er kallaður Messi skákarinn að segja Argentínu menn hans ég, sko. Og hérna, og þið skemmtur og skákmaður og góður
0: Já, hann er svona þetta er svona þessi eitt af þessum undrapötnum
1: Já, það er svo mikið á ungum skákmanum sem eru góðir svo veit maður ekkert hvað gerist
0: Nei.
1: Segjum bara eins og fyrir útsja hann hérna sko það er eins og sé hálpastin vindurinn sem er komin úr honum sko hann er ekki sem satt hann gekk ekki vel á þessum áskorandamótum sem það var á og einhvern veginn það eins og hann sé ekki
0: fluttið til Frakklands
1: já, hann var náttúrulega að gera það því hann vildi ekki veri, gat ekki verið í Íran
0: hann vildi nú koma til Íslands
1: já
0: en hérna, það var ekki, því var ekki fyllt eftir
1: já
0: hann er íslensku ríkisborgari en sko, það getur verið að hann hafi getur verið að hann hefði dregið voru áhugan því að þegar Magnús Karlsson svona hætti eða síst vildi ekki verja heimsmyndara titilin gaf ekki kost á því
1: Nei, ég er ekki viss um það
0: að því hann bara vildi tefla við fjórasa
1: Já.
0: Og, en sko og það gerist ekki og þá sagði Karlsson bara hefði ég hef ekkit frekar að sanna og breytir aðeins til
1: Já
0: þannig að getur verið að fjórasa bara Nei. Mista áhugan líka
1: Nei, held ég ekki Ég held að sé bara svolítið vindur úr hann, hann náttúrulega góður að tefla bara í réttarskákir og það er mjög, það er mikla peninga fyrir það. Það er auðveldari peningur, sko. Ég meina, þetta er þannig. Það er svo erfitt að tefla í þessum mótum. löngum mótum.
0: Já, þetta snýst lifibrauð.
1: Já.
0: Og hérna svo segir þetta kannski lokuð mót og svo.
1: Já, svo.
0: Bóðsmót og.
1: Svo veit maður ekkit hvað velunin eru, sko.
0: Nei, nei.
1: Þetta kannski þetta lítil velunin, hann getur fengið mjög góð velunin, hann teflir í þessum.
0: Stóru mótum.
1: Í þessum svona léttu mótum sem eru kannski aðskákir eða hraðskákir. Það heil mikið að því. Mm. Og góð velun, sko.
0: Já. Já, þetta aðalega bara í því núna menn fá flugfarið og gisting og uppihald og einhverju smá penningar.
1: Nei, þeir fá nú einhverju að pega sér sterkustu.
0: Já, ekki, já, með þá en svona kannski með þá sem eru að banka þérna.
1: Já, þeir fá ekki þarna, það ekki. Eða
0: hurðin er eftir að
1: senda. Já, já.
0: Já, já. En Oro Faustino, sem já, hann er frá Argentínu, og hann fæddur 2013.
1: Já.
0: Hann sérst verður 13 á árunni ef hann ekki orðið 13 ára. Hann með 2537 eloskátt.
1: Já, já.
0: Stórmeistari.
1: Já.
0: Hann bara stórmeistari núna á þessu ári.
1: Já.
0: Og það tvö ára síðan var alþjóðumeistari, þannig að hann já, já, að spurning hvað verður hann, en svo hann eitthvað annan sem er hérna tveimur árum eldri.
1: Það Tyrkin, hann einn af albestu skákmönnum í heimi bara.
0: Já. Hann fæddur 2011.
1: Já.
0: Þannig að hann er 15 árunu og hann með 2716 stig.
1: Já.
0: Og númer 27 í heiminum á heimslistanum.
1: Já, já, já.
0: Og hann ég sá myndaðan við hann sérst vídeo, hann sem var að tefla, hann orðinn svona stór og mikill og hérna og svona með smá viðhorf, sko, svona attitude, eins og maður segir, sko. Hann er bara einn orðin að þessum stóru. Hann verður sérst stórmeistari 2024, sálstrákur. Og að því að við vorum að tala Birkir Hallmundarsson á hann, sem hjá Halldóri í Breiðablik, einn af þessum ungu strákum, búin að tefla lengi og var rosalega sterkur bara hann að, sko, eins og þú ætta að segja á hann, kringum 8, 9, 10 ára aldurinn.
1: Já.
0: Og fór á heimsmetramótið, hann fæddur 2013, þannig að hann 13 ára þess ári líka.
1: Já.
0: Og hann komin upp í 2029 stig.
1: Já.
0: Og hann ef við tekið eitthvað kipp, sko, þannig að hann, það er gaman að fylgjast með honum. Og þú sér það að hann Oreno Faustino, þeir eru hann 500-600 stigum fyrir ofan þessa krakka, okkar.
1: Já, já. Þetta er náttúrulega bara einstakir hæfileikar og án hefa líka ástundan, sko.
0: Já, og einhver eftirfylgni, þeir gerði ekki bara einir.
1: Já.
0: Það eitthvað sem heldur utan með þetta.
1: Friðrik Ólafsson gerði þetta óðalega mikið eitt til að byrja með. Sem alltaf fer hann að tepla í þessu ágæta kompani sem var hérna.
0: Mm-hmm.
1: Það voru sterkir skákmar sem hann teldi við.
0: Já.
1: Og mér skiptir að við telt alltaf einu sinni í viku hérna hjá Guðmund Ágústssyni.
0: Já.
1: Þar voru þessi sterkustu, það var Ingi er náttúrulega var þar og Friðrik.
0: Mm-hmm.
1: Og svo sterkustu skákmenn hérna, sko, nokkur, kannski þrír eða fjórir. Og þetta var telt bara alltaf einu sinni í viku, þetta var náttúrulega léttar skákir en það er að sama, það er sterkir menn.
0: Hefðu, þú ert alltaf að fylgjast með, þú ert að segja mig líka frá, þú ert að fylgjast með Hvítrússa, Denis Lasavik.
1: Já, hann er alveg ótrúlegur skákmaður, ég bara, þannig að telt mikið á netunum, sko, er hérna, öfra tepla á Hrekkjar Magnús Karlsson og fleiri.
0: Já.
1: Og hérna, hann hefur alveg ótrúlega stöðu skilning, sko.
0: Hann er tvítur, hættur 2006.
1: Já. Ég held að hann, ég meni að þetta er svo erfitt að segja um þessa menn, sko, skilur þú. Hvernig hagar lífið hennu, sko, þetta er svo harður skóli.
0: Mm-hmm. Hann er sérst lang stegu, hæst á sterkasti skákmaður Hvítrússa.
1: Það er
0: 2621 og næsti maður kemur 2444 stig.
1: Já.
0: Og hérna... Svo einhver þarna sem að banka á sem hérna alþjóðlegur vantarlega hann hérna Dimitri. Þeir eru aðeins fyrir neðan Íslendinga á stigalistanum, sko, yfir þá alltaf tekið meðast tíu virkustu skákmannina.
1: Já.
0: Og eins og segi, það þarf eitthvað að gerast þarna meðan þessa ef við ætlum að hækka okkur í hvað þá verður
1: það
0: að hugsa þetta þannig.
1: Já, þetta sé svolítið mikið vinna, sko.
0: Já.
1: Fyrir þá sem alltaf vilja hækka sig.
0: Mm.
1: Það var þá aðstoðamenn í því, sko, það væri spurningin að hvort að vera hægt að koma hér upp mentaskóla sem væri svona skák mentaskóli.
0: Já, svo Guðrún Brímir að fara
1: já, í Já, þetta væri spurningin
0: Nori. Það,
1: já. Og hafa þá þátti marga kursa sem væri skák, sko.
0: Já, já. Já, þess að aðeins að koma inn á þetta sem vorum að ræða áðeins haldið statistikina. Vigni Vatnar Stefánsson, hann eini Íslendingur sem yfir 25, 25, já, 29.
1: Já,
0: já. Hann fættur 2003. Og hann búin að setja sér mark með að fara í 2-6 og hann því vonandi ef hann fara aðstoð
1: Já.
0: Og velur sér réttu mótin fyrir að tefla upp fyrir sér en ekki alltaf niður fyrir sér.
1: Já,
0: og bara... Hann gerir alltaf mikið á okkar mati. Og hérna, en næsti maður sem er fattur á þessari öll, það er Dómasjök, Alexander Dómasjök, alþjóðlegu meistari.
1: Já.
0: Og hann er sko, hann er með 2352 og svo það Íslandsmeistarinn Hilmi Freyr og hann er nú með 20 á hann fyrir 2001 og nú með 20 á listan.
1: Já, hann er með oflítið að stefa með að við styrk.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: En sko þarna erum við erum ekki með neitt sem er sem sagt, 26 ára og yngri. Í þarna nema þá sem er þannig í toppnum sko. Það er, já, það er vigni, jú, og hérna, það er engin fyrir utan þessa stráka sem er á nálgast þennan aldur.
1: Já.
0: Þannig að svona lítur þetta út hjá okkur. En það er sumar og það er koma þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já, menn.
0: Þetta er alltaf enda þessa þetta okkur núna
1: já,
0: í ágúst á þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað nýtt að frétta af Evrópumálum?
1: Sko, það er svo sem ekkit nýtt, það er gamalt og ég hérna, menn hafa nú sumir hafa sagt við erum að segja já með þessu vegna þess að það er svo mikið spilling hérna og það er alveg rétt, það er spilling hérna við ráðum illa við hana ég fór að skoða, er spilling í kringum Evrópusambandi, er vinavæðing í kringum Evrópusambandi og ég fór að googla þetta þá kemur ljósa að fann til lægin þegar hún var að varnamálaráðherra Þýskalands, þá var hún að ráðgjafa inn í ráðuneyti hjá sér alltaf á stórum að fá stórar náttúrulega þóknanir sko og þetta er bara gert með SMS skilabóðum sko sem að hún sendi til vina sína og hérna þýska þingi fór svo að rannsaka þetta hvað var í gangi eiginlega og þá tók hún svo til bara og hreinsaði allt út af símanum og sagði þetta hafi bara verið svo mikið að gera í ráðuneytinu að það hafi ekki verið vinst það hafi bara ekki náðast tími að gera pappír og svo framvegi sko nú allt í lagi, eiginmaður hennar hann er Allt í norðin hérna stjórnarformaðar í bandarísku ríktækni fyrirtæki sem hefur fengið svo peninga frá Evrópusambandinu. Og auðvitað er þetta bara hrein tilviljun, er það ekki? Erum við ekki saman að það?
0: Já, ég veit ekki.
1: það geta allir læknar orðið. Ég meina íslenski læknar hljóta geta orðið stjórnarformaðar stær í bandaríkjánum, er það ekki? Nei, ég segi nú bara svona í gríni, sko, en svo fór ég að skoða líka eftir hrunið 2008, þá kemur að ljósa það röð af yfirmönnum í Evrópusambandinu sem að stjórnuð ákveðna málaflokkum sem voru með hérna sko reikninga út í Panama og svo framvís, sem gerði ekki grein fyrir hlétt engan vita af og hérna nú en það, ég er ekki búið sko, við erum að tala spillingu og ég þá datt mér í hug, það er grein í New York Times það sem ég tala Möltu og Malta, þar eru fyrirtæki Crocs, þeir eru með tvo starfsmenn í skrifstofu þar og þeir hérna þeir taka allan hagnað fyrirtækisins inn á Möltu og það er 0% skattur á hagnað, svona hagnaði ef þú ert með góða lögfræðinga og góða endurskoðendur þá er tækifæri til þess að gera þetta að 0% skatti nú akkur er ekki Malta þá sett á svartan lista sem skattaskjól skilur af Evrópusambandinu akkur ekki, væri það ekki eðlilegt svaraði
0: þeir eru eitt af þessu 27 ríkjum í Evrópusambandinu
1: já, ég, það er nefnilega það sem er og þeir eru undanþeknir öllu stíkur sko.
0: Þannig ef við göngum í Evrópusambandinu eftir að segja það, þannig verðum ekki settur á svartan lista
1: alls ekki, það er ekki hægt og við getum þá orðið skattaskjólum sem alltaf
0: já.
1: Ekkert mál
0: En spillingin þá meiri og starri og þarna úti og það erfiðara að koma sínu skjól eða eitthvað.
1: Nei, það ég meina að spillingin í Evrópu, hún bara í starri skala, sérðu. Og við, það ekkert...
0: En við viljum að fá sætti við borðið
1: það
0: ekki?
1: Jú, en taktum þetta mér bara, jú, það allt í lagi. Og það, ég meina, ég veit að, ég ætla ekki að fara út í það sem ég veit þetta, en hérna,
0: Nú.
1: ég geta ekki þessum þætti, það á mikið. En hérna, ég sat með verkfræðingi, vorum tveir saman og bjögum til teimi manna sem vildi gerast hönnuðir í Evrópulandi. Og við fórum í hvað, útboð eftir útboð. og hérna það kom í ljós að þetta er lokað að bara þeir sem er, bara stórfyrirtæki og menn sem eru bara þá inn, í landinu sjálfu sko, sem geta fengið verkefni í því og við koma til landi við reyndum ekki í Noregi og við hérna vorum meira segja metnir hæstir og örgastir sem við getum gert þetta Og þá koma upp alls konar spurningar og það endaði með því að við fengum ekki verkið. Þannig að þetta ég get alveg sagt bara svona að þessi markaður, hann er lokaður. Hann er lokaður. Það er þannig. Og hérna, við sjáum að hér íslensk verkfræði fyrirtæki komið hérna með eitthvað erlent verk, stór fyrirtæki, verk Kofi, kallað sér Kofi. Og þá geta þið bent á rosalega reynslu og hvað eru sterkir, sko. Þá heyrðu það upp öll verkefni og hérna þetta bara svona, þetta lokað og tækifærin eru ekki eins mikil eins og menn halda að ef þú ert hönnuður hér á Íslandi og ætlar sér að með öll réttindi þú ætlar að fara til Evrópu og vinna sjálfstætt, þú getur unni hjá öðrum alltaf, en að vinna sjálfstætt þá rekst á veggi þá byrja veggir ekki þar að rísa sko í hverju landi fyrir sig Þannig að þetta ekki jafn einfalt eins og menn halda, það ekkert meiri tækifæri núna fyrir fólk sem í gegnum ESB heldur en bara í gegnum ES samningin, það alveg að sama.
0: Já, við höfum það sama, við erum með fjórfrelsi þar.
1: Þetta alveg nákvæmlega sama, Þetta bara, þetta bara blekkingaleikur. En hættan sem að stafar að Evrópusambandinu mikil, það tel ég vera og sérstaklega þá talar um sjávarútveg.
0: Já.
1: Það er. Og fyrir utan Evrópu dómstólinn sjálfan sem að er ekki beint dómstóll, hann er meira svona pólitískur dómstóll, það eru menn sem hafa verið pólitíkusar, þeir fara þar inn og eru kannski lögfræðingar og þá segja þeir að þeir hafa reynslu, þessi menn, þeir eru lögfræðingar og þeir hafa líka reynslu af því að vera sem ráðherrar eitthvað slíkt. Þá koma þeir eins sem dómarar. Og hvernig dómarar eru þetta? Þetta eru pólitískir dómarar, fyrst og fremst, pólitískir dómarar. Og hvernig hefðum við farið út úr þessum með ISF hjá Evrópudómstólnum? Þeir eru flengt okkur svo leið svakalega að við erum ekki búin að ná okkur ennþá, eins og Grikkland. Sáuði hvernig þeir fórum í Grikkland? Ég fylgdist með því. Ég leið illa því að horfa á þetta hvernig þeir voru ekki nóg með það að þeir letu að borga sko, himinháa vexti og allt saman að keyra allt atvinnulíf niður. Heldur voru þeir líka niðurlægja Grikkina á fundum. Ég sá það þegar hann tók blaðastrangan á landi svona létti bara í gríni í hausinn á einum Grikkjanum sko sem var ráðherra þá ég meina já. Þetta er kannski ekki samfærir engan eitt eða neitt þetta samfærir mig
0: já, svo er eitthvað munur á hugtökunum sjálfstæði og fullveldi við erum fullveldi já, og með þarf að hugsa út í það viltu hérna viltu ekki hafa, halda áfram að hafa þannig, svolítið fyrirkomuleg en bara í blá lokin ég heyrði það í morgun hérna, þetta er bara kjæftast en hérna með ESB, með kostingana núna í þjóðræðsbæðlis, 2009 að það var orðað þannig við mér að það yrði ekkit eftirlit, kostinga eftirlit en það er náttúrulega kjörstjórn en vegna að þetta er ekki stjórnmálflokkar þá er minna eftirlit þetta er bara
1: já,
0: og þá þessi eitthvað erfitt með atkvæði menn eru að senda bara eitthvað bref sem merkt Reykjavík Reykjavíkuborg og þetta var bara berast að bara einhver að koma með þetta þetta er allt komið þetta er voðalega svona lausug ás öllu saman
1: Já, Kristrún sagði það að hún myndi ekki fara í þessa vegferð þegar kostningarnar voru hérna í gangi fyrst til að byrja með Hún sagði það nákvæmlega. Hún Já. Sagði það nákvæmlega að hún myndi ekki fara í þessa verkferð nema að væri afgerandi meiri hluti fyrir henni. Núna segir hún ef það bara 0,1% það eitt tíundur prósenti sem það fer yfir þá förum við þessa verkferð. Það nóg. Þannig að það ekkert að marka þetta fólk.
0: Nei, nei, fólk
1: verður bara þetta.
0: Að kynna sér þetta sjálft og hérna, taka ákvörðun út frá því, sko.
1: Já,
0: ekki
1: já.
0: Láta mata sig, hvorki okkur niður einhverja aðra á upplýsingum.
1: Ég mata engan, ég segi bara sannleika. Það bara þannig.
0: Ég skil þig.
1: Já, ég líka aldrei.
0: Já, hörðu, það er bara svona.
1: Það er bara svona.
0: Hörðu, lagi, þú valdi lag, Halldór Grétar vildi endur að fá velja lag.
1: Já, það er nú verið gaman að heyra það, hvernig það er.
0: Já, já. En þú valdi lag.
1: Það er Sigur Ólafsson hestamaður sem allir kannast nú ekki við. Þetta orðið svo gamalt. En hann var, þetta var mjög góður söngvari og hérna, lagið eftir Kaldalóns og ljóðið eftir Grétar Mar og hérna, Grétar Fels segir og þetta fjallar innri leit og að menn geti verið með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og það ávið skáknum. Þeir þurfum að leita inn á við og vera með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og skoða hlutina. Lagið heitir Fjallið eina.
0: Fjallið eina og hann Já. Er faðir Þuríðar, Sigurum dóttur, sem söngkonu.
1: Þetta var frábær söngvari, náttúru söngvari.
0: Já. Fjallið eina.
1: Fjallið eina.
0: Við skellum fyrir bara á og segjum að þetta gott í dag.
1: Já, takk fyrir.
0: Já. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðinu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands
2: Já, sæll og
1: blessar velkomin til Íslands Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi
2: Já, þetta fjóra daga ferð núna það bil, eða sem sagt að við vorum lengur hérna, fórum til Kaliningrad sem hér nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr
1: Já
2: fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu þýskunöfnunum Königsberg Bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leo sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkkulaði og te og vatni og hérna Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópu bandalagsins runnir úr gildi nú við sóttum við ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, rétturnarkirkjunar, sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mál að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rússnesku rétturnarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta sami, er náttúrulega vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins vegar vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfinn skíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrússnesku maðgerðum
1: Já, það er nú bara einlega leiðilegt að heyra en samt sem áður engu
2: Jú, þetta er svo
1: Og ég ætlaði svona að ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna á eftir ég ætlaði ekki aðtili hlustandi á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustandi kostað og koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki Já. Þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðasta á úkraínska drónaárásin á Rússlandi langan tíma. 13 manns eru allavega látnir og þetta var í Tatarstan og þú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta nú svona stóru frétti dagsins. Hver þróun í þessu? Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð að tapast, þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það rússar eru alveg klárlega með þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta ákveðið þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það áróðslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það 500 km frá Moskvu, Kýf 700, þannig að það 1200 km af aust frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum og málið mikilvægasta í þessu er að það ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum þeir gleyma því að við sveittur áði þessi sérfæðingar vegna þess að Úkraínumenn að skjóta inn á baðstrendur þar fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga fyrir nokkrum dögum nú þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöð, kaffihús, fólk að lappa með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitta menn út í garði og já. Eða þetta dominó og svona já. Svo þessi austrænu og tyrknesku og
1: asísk
2: og þeir drepa hreinlega, þeir að reyna aðeins að klára armenna borgara en rússarnir hins vegar þeir að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu sem við komum kannski inn á síðar En þetta taktika, og þeir fá allan ordruður og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden. En þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir, þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir, aðrir sem eru einhver íslenskir hérna hjá NATO-fólki, eru að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt, eins og ég segi, almenna innviði, rútur, skóla og annað, til þess að reyna að koma á óanægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisanar voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Pútin og aðra heldur en að skapa óskunda og óvild gagva stjórnvöldum innanlands sem að ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnu tilfelli.
1: Já, en hvernig er það haukur, hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum? Hversu mikið er þetta komið heila inn í Rússland?
2: Já, þetta góð spurning og það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þetta sem ég að sagði rétt á þann síðan að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar trailerar sem sagt hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar og rússar er alltaf með statistik á hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram eitthvað svona það er hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega er virkar sem er ekki á hinn bóginn og það virkar hjá Úkraínumönnum hins vegar bensínverði sem við myndust á fyrir einhverjum hálfum mánuði það aftur að komast í samt lag hjá Rússunum þannig að þetta sem alltaf svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að Rússarnir virðast hafa lagað núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar en rússar náttúrulega hafa góða radara þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna en þessi nýjasta taktning Úkraínumanna eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum er að aukast allt
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
2: Já, í Tatarstan
1: Já, bara á götu úti eða?
2: Já, bara inn á Þorpu og bæi og Nýsni Kamsk þetta er svona, já, svo er náttúrulega eru þarna versmiður og hitt og þetta já. Sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberís heitir það sem er svona gríðarlegt vöruhús Tatjana Kim er sovískur kóriðumæður eða kóriðu frá miklu, mjög mægi kóriðumenn í Rússlandi
1: Já.
2: Og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberís sem er eins og Alibaba.
1: Já.
2: Þú pantar þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og verslanir eru á hverju götu hóttu orðið.
1: Já.
2: Bara þú fer 100 metra þá nýtt og Ozon og Valberís eru tveir stæstu Þetta er mjög þróa, þetta er kallað marketplace.
1: Já, akkurat, selja allar áttir.
2: Og þeir að selja þetta og þetta er mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera. Ég var að panta þá um daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur. Að þá pantaðu þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega. Og það sem ég heldur sagt af að það er það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna. Að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún er komin að dauðalista svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út en sá sarfir er haldið út á NATO.
1: Já.
2: Og það er dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rítumundar og ég held ég sjá honum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
1: En hvernig er það, Haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni, bara í Rússlandi, að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu, heldur Úkraína geti ráðist á skotmörg djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
2: Það náttúrulega í raun réttri að þá það kannski svona svipað líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir þessum árásum og eins og ég segi þá það að lenda á íbúðarhúsum og heitt og þetta og sumir hafa hætt við til dæmi sumarfrí til Krímskaga sem er mjög vinsæll sumarlifi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráðneitum og þar á meðan einhverjum NATO sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti í rússnesku þjóðina það er svo mikil það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setja sníður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurninga með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðir þetta mjög um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Ukraínu senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan er Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga Katrín var mikla var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn og þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga gefur konum réttindi og kona sjálf og hún þýska eftir uppruna Katrín þannig mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar Mína Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum Belgar á einhverjum dögum Frakkar á tveimur vikum Tjekkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938 allt þetta, ok og menn minnast nú aldrei á það Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittisræk, 3. ríkið voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og vestlunarsamning við Sovjetríkin. Þetta er alltaf önnur saga. Getum farið út í þetta, en hérna það hjá NATO sérfræðingu sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna líf með, klárlega þeim líður illa, þeim líður illa horfólandakortið, allt í lagi, þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur, það er alveg klárt mál og þessar árásis munið bara styrkja Tatarana sem er múslimaþjóð í tatarsk rússnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
1: Zelensky. Já, þessi árás í dag.
2: Í nótt, alveg kláru.
1: En segðu mér hérna þá, Haukur, eins og þú segir þetta, nú heyrum við hér til dæmis á Íslandi að það er til dæmis menn sem að kalla sér nú sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland, þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu vopnin, þeir ná ekki að framleiða, það búið eðileggja svo margar olíureynsistöðvar og vinslustöðvar, þannig að þeir eru ekki að geta þetta. Er þetta ekki eitthvað til í þessu?
2: Nei, því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskhyggja. Mm. Þetta fullkomin óskhyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli. Þetta svona eins og í Þýskalandi í lok apríl 45 mm. byrjun maí 1945 Hitler Jugend Hitler kemur klappar stráki Hitler búinn að setja kragann upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja hann veit það hann nýbúinn að eiga afmæli þarna 20. apríl Eva Braun bíður hans mm. og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað. Þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, Henri Levine, var alltaf að fara til Odessu og þessara borga. Þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá. Já. Það hefur alltaf verið planið hjá elítunni.
1: Já.
2: Við myndumst á 1709 sem er kannski, þá er Pétur mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon, öll Evrópa fer með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Evrópu, þetta var hið skrýtna stríð á Vestur-Evrópu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir, þeir tóku Frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn
1: þegar haukur út að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja ykkur það að sagan sé endurtakar sig
2: já ég reyna að segja það Artrúður að, og hlustendur ágæta fólk og góður íslendingar að þetta er ekkert stríð sem byrjar 24. februar 2022 Þetta framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðismynd Evrópu breyttist mjög mikið í sem sagt, í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Olympíuleikarnir eru í Sochi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu.
1: Mm-hmm.
2: Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu úkvæðum 15 miljarda evru lán án skilirða. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólkið, sem sagt, já, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og ríkin frá hvernig stofnun, ríkisútvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Vitaða nú margir.
2: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisþjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin alltaf skip, já, hann gýr hann forsætis á þeirra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis á þeirra í forseta stað. Mm. Að þá breytist það mjög mikið en það sé ég að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin hún er núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím að rússneski flotin, svartahafsflotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir eru Putin fer þarna með krím hann fær 98, hann fær rússneska kosningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútvarpinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauð mér vodkastaup fagnaði darara, og bara ég sá gleði krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og allt það, svo er bútsasvindli bútsafeikið, en því séðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það, krímverjar voru aldrei Úkraínu með þetta voru rússar, armenar georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að, tyrkir gríkneski munnir hlutin þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði mismundi mikið þeir vildu og þetta var þjóðar atkvæði greiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna eru ytti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landi hvort það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka, vill ekki hafa góða mikil viðskipti, vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að setjast niður og ræða málin.
1: En Haukur, sko, hvernig er samt staðan eins og núna ég var að tala með að vantaði vopn og fréttir sko eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og annað, hvernig eru þeir vopnaðir, einhvern tíð að minnist í þess að spurti að því Haukur að þá sagði þú sko nei, raunverulega er þetta stríð ekkit byrja þetta þeir eru ekki, rússar eru ekki farnir að sína hvað stríð er og það er svona svo að þeir séu að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sínt eða?
2: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem er bandarækjamin og svo kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hína en þeir eiga vopna framleiðslan er gríðaleg og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá vondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrr innrásir inn í Rússland, austar og suður frá þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur, dróna og annað þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og dróna stríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þeir eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanadnir gera og hafa lengi gert í Kurdabíðunum og Írak og hingað á þanga eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluð Special Military Operation Spitzanna, ég var einu að byrja að segja er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annars staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: að við þekkjum þá sögu
2: þannig að bara þín spurningar trúð þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívið við höfum að horfa það er máli skilur, það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum
1: akkurat,
2: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
2: sko, og ég er allt byggt á líi
1: okay. en ég er að einblýna á sko ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopna aðstoð frá Evrópu og er meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattreðendum við erum að kaupa vopn til Úkraínu og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað er raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga ligg í loftinu, er það það sem við gætum farið að horfa á eða er þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annars verið svona skotið frá Rússlandi yfir á Kýf höfuðborgina og það svona er bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
2: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði það nú daginn að sem heldur sér rétt hjá honum og það er það að í lok seinna strís og í alltaf til Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo er Atli og Truman komnir hérna á loka mínútur að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland Pólland reyndar tók þarna austur Þýskaland fekk það á silfurfati Pólland kannski var þessir 500.000 tverkilometrar sem það í dag, en Úkraína þessir 600. Opinbera sem sagt og á NATO-kortum og hérna garantí Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna þess að utanfyrringin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkjunum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn, já, skulum við segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og Pólverjarnir lof er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega sér stóru germansku kaupmenn okay. Kölluð fegurstaborg Póllands og Lvov heitir Lvov á rúsnesku og pólsku en þessir hinn er sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lviv en alltaf það skiptir einhver máli en eftir stuttu að ungverjarnir sem að þeir eru vofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna, þjóðurni sinna sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía, jafnvel Úskorot er hendur að randamennum, það ungversk borg og svo Pólverjarnir Pólverjar, þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af Vestur-Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðvernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og að allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólíkunum sem að innan gæsa lappa eru ganski
1: undir er trúa,
2: og ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara reynt útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt, ef þú gerir þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna,
1: en Haukur segir eitt er þetta partur af trúastríði?
2: Já, þetta er mjög einkennilega trúabræðs núna eru í Úkraínu og það er verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það er ásatrú á táknun okkar eru á þessum mönnum og vissulega er það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnuskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala þetta er inkubator, þetta er bara eggjastöð, þetta er bara inkubator, heitir þetta á mörgum málum, fyrir þjóðu af vestu sort sem eru þannig með vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka á vestmiðunum setja á orkudrykki, allir á Facebook og horfa á sömu miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagerð í því að brenna inn í 50 manns Jódessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Ódessuliðinu en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk get farið í þetta, en allafana síðan er fólk hérna á prórúsnuskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Ódessu síðan er knattspyrnubullurnar, þeim er sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendiráð, bara við sendiráðin og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis og þeir eru sendir með kindla hnújáttn, baseball kilfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstyrjöld og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálp þessara vestrænu hérna sérfræðinga það er 50 manns sem að voru brent inn í höll verkalýsfélagana í Ódessu þann annan mæ 2014
1: Þetta var þá
2: fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í áorkudrykkjum á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverjarnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi Þetta nasista slókan.
1: Já,
2: dýrð sé, ok, dýrð sé bara Grænlandi. Dýrð sé, þetta er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austurslavar. Þessi slagkraftur í nasistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangu, því miður á vissulega.
1: Haukur, við þurfum
2: að fá Og svo valdur hann, ég gekk hann og COVID.
1: Við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. Við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verið að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þó síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útöpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: Komiði sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heit ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að sjálf, en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það, það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þér, Steinar.
1: Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar, takk þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og komum við spurningar til hans út af stríðinu sem að geisar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: Já, hættur Anna
0: Já, sæl Anna
3: Já, sæl bæði þau hérna, það nýjasta sem ég búin að sjá í fréttum erlendis er að segja Lenski að fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
2: Já, já.
0: Er það tilfellið haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér annað, þetta kemur aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar, en er já, okkar ekki okkar.
3: Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar, þess að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég er það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meira þau skammað sín.
2: Algjörlega.
3: Að gera þetta
2: Elitan,
3: algjörlega Ísland. Og það að rússa séu núna að verða hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri Rúf er ekkert að segja ykkur það heldur 8 miljardar fréttastofa Rothschild en það vegna þess að Zelenski bombaði rússneska skólan
2: já,
3: og þjóðin fékk bara nóg og drapa öll þessi börnana Rúf þegir ennþá með það En já. Við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala um í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar um það? Það er elitan sem talar um upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki er að vakna og við meðum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala um upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er rétt að þeir hafa verið að bombarda inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar frá
3: Kaspíahafi. Og þetta er allt upplýðutengt, svo þið vitið það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum að segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja Írani og reyna að koma öllu aftur í hundugötti í Írak, þar sem að við vorum framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegund til að jörðin.
0: Já, takk fyrir Anna, takk fyrir. Já, Haukur, hérna, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Íran?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Íran náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: En veitu, hver borgar það? Hvaða vopna væri það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Íran þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntulega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öllu koma öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldum
0: Þetta er stóð merkið Þetta er eitt að fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gaggrinir þetta blessaða rúf mjög rétt hjá ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: Jú, það er nú alveg bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko
2: Já, allir að ég
0: En hérna, næsti hlustandi góðan dag út að saga
4: Já, komið það Valgeir
0: Sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rú og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en það er að gangur nýju sem stríðum er.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minna, þú tala, já, með eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfræðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendi herra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuters og CNN og
0: já,
2: ég veit ekki, Kristján Science
0: Monitor.
2: Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góður drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna að blessa.
0: En málið er þetta. Þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig Íran og fleira, sko. Þetta er alveg hrikalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir. Já, 5889994 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem hér, Haukur, við skulum sjá, næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það þú núna.
5: Harður hérna, náðan
0: hefur? Já, sætla blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sætla hörður.
5: Það sem ég finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rústenska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munum þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorksmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til, eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fötum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir vill reynlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örgulega miklu öflöru vopn endur það sem er að byrja beina núna, sko.
2: Eru sennir, já, þeir eru að kjartna kvöfn og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í den tíð. Já, já, það er á ljóstu, það er ekki neina, engin hérna loftvarnakerfi sem að hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Að þeir eru margkvæmt öflugur heldur en Úkraína, sko. Mm. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld, sko. Ég nú nýkomin frá Bandaríkjum. Mm. Og það er mjög sveiktir út í Trump, sko. Hann er svo tvítunga í svo mörgu.
2: Já.
5: Tala bara tungum. En þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja, sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn. Akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði en það er mikla fordæmingar í Bandaríkjum.
0: Jú, þetta er akkurat, já, herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir
2: sömulegist, takk
0: fyrir aðtilisvert sem hann er að benda á og, en aðeins talandi um Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelenski staði frá því að Donald Trump hefði samþýtt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar, neða, dróna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar eru, þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot-flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar, bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessi dæmi og já. Þeir hafa eins og ég segi algjörð frumkvæði í þessum hernaði
0: Akkurat, heyrðu, hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag út að saga
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll ertu með stutta spurningu fyrir Hauk
6: Já, stutta spurningu til Hauk, er það rétt Haukur, já, sæll Haukur, gaman að heyri þér
2: Já, sömu, þess takk hérna,
6: Er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neðri að norðan, að sunnan bögin af Úkraínu
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til þess að
6: hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna hvað ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir
2: Já, þegar þeir byrjaðis aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flugkveir og annað sem var ekki notaður neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held að þessi ekkit sem bendir til þess að þeir ætla í landgöngu í Ódessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað
6: svo en hérna en sögusagnir af því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakarlínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: búin allir... með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara grunnmennir eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ég var rússar hefði gert strax upphafi stríðsins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til úkrunum þá hefði þetta farið á allt annan veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og minn sýnist hjá herráðið og Já, Putin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hefði hann líka lært á þessu stríði, vegna þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert, eins og ég sagði, að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil, bandarleikinn teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum, svo hvað þeim, að það gera þeir ekki heldur, en... Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætti í Úkraínumanna er að miklu leitir í ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annað. Sem náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo að mínum að þetta persónulega
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja takk fyrir,
6: já
0: bless það er svo margi sem býða að reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framallt þátt eins og ótt og hægt er held ég en tökum næsta hlustanda, góðan dag hver er þar?
7: Góðan dag
0: hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heiti þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum mati vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum þarna í Chechnya stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom þarna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leina að gera sem sagt, uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru síslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágvaxnumaður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög að blöta sálsu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnun í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitoga og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
0: Já, verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
7: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það er afar Martunur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann er að koma glans.
7: Ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela.
2: Já, hann var ekki, hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP-lestinni, það voru Macron, Merz og Starmers og það var alveg klárt að þeir voru að sita í
7: nös. Það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var Friedrich Fritz Merz
0: og Macron
2: og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist vint að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í samselís eða þarna í höllinni, Elise höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gúr með fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur í kókaðinni í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklassvagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvelt að stjórna brúðum með kóki og umslögin skiluru, þau koma frá konum sendir á þeim, þegar hann er ellendis þetta er bara, já þetta er leiðundar efni
7: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands, Parísar.
7: Akkur gerir okkar íslenska ríkistjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knattspyrnu. En það er bara að vera að breyta út. Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti, vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn, það er skásti flokkurinn, einna skásti núna, en já.
0: Við hérna núna Unnur, takkaði kella fyrir, en við þetta er náttúrulega eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir, að bera að hafa það í huga. En,
7: það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir, það vitum við öll. Við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi.
2: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok.
0: Já,
7: en takk fyrir mig inn í lokallega. Þetta hræðir okkur öll.
0: Takk fyrir þetta. Já, það er nú þetta sem er nú kannski, sko, sumir segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastir í því að maður er svona taka eftir í og svorða upplýsinga áraðuslið, styrir líka, upplýsinga átök, vegna þess að þeir, nú veist náttúrulega það manna best högur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
2: Ég það er bara bannað að vita eitthvað Rússland, þekkja söguna, taga tungumálið, þetta og banna þetta, rússari með ekki koma sem ferðamann, það er kæni júten, þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkis á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólk, svo ég ætla aðeins að komast þetta inn á eitt að lokum það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaða daginn mikla
0: núna meðugdaginn.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 á morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hamingju með það
2: fyrir 66 og svo 2026, þetta er eldhesturinn, þetta er mikið, þetta er bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur eru í gildi um einstefni hingað á þangar, en þetta er mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta er fólk utan landi, allir Íslendingar, og þetta eru tugir þúsunda erlendra manna vegna þess að bílaflotin upptekin.
0: No.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttíðinni, sem sagt 1994, þegar 50 árum var hérna fagna á þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttíð og ég satt þarna og skipulagsleysið, skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis, hérna, Július Hafstein, sjálfstæðisgæðingur, settur yfir þess að nefnd. Þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátíð, 10-11 leitið.
0: Mm-hmm.
2: Kemur frétt í Ríkisútvarpinu og annað þetta. Þá átti að segja Þjóðvegur 36, Þingvallahæfileikarinn, hægri beigjan hérna hjá Mosó, er lokuð.
0: Já.
2: Alla bíla, 2 metra til hægri, út í kant, til þess að sjúkrabílar, vörubílar, ef Al-Qaida hefði verið þarna, með ja. 2 vilbjörsur og 2 bakpoka af magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki sístust að koma, það hefði enginn komist hænu fett þarna í þessu þjóðvegaháttíð.
0: Já,
2: auðvitað í byrjuninni átt að segja, þjóðvegur 36, þjóðvegur 35, þingvall af hann við Selfoss, eru lokaðir. Það er einungis sjúkrabílar, rútur, reiðhjól, skútur, fjórhjól, látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál, sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg.
0: Já.
2: Og hérna, það er engir einkabílar sem verða á þessum vegum, það eru bara bílar, rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingvallar tilbaka, bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit græði, en það er ekkit svona, það er allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum, að það eru aðalmálum í mannflutninga. Allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22:23, það er ekkert gert, í staði þegar þetta er byrjað, þá á að segja alla bílar til hægri, engir einkabílar eru hérna á, það eru mótorhjól, það eru, en þetta skipulagshæfileikarnir, er Július Hafstein bara í kóttinni, kóngafólkinni á þingvöllum hérna?
0: Nei, nei, nei, nei.

0: En ég var að hugsa, sko, haukur, núna á miðvikudaginn, þú ert að tala það í raun og veru.
1: Já, fyrsta frétti svo að það verði umferðar öngþveiti.
0: Já.
1: Kom ekki bara röggsamar ákvarðanir, skipulagsleg, skipulagshæfileikar ákveðina manni, menn þau eru bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blíjanta og annað og setja einhverja reglur. Já. Það var engar svona reglur komið fram.
0: Ekki ennþá.
1: Vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum, það eru 150.000 útlendingar á skipunum, fyrir utan.
0: Vá. Wow.
1: Meina, bílaflóti Íslands, svo kemur rétt það, eða veðurspá, helli segði verður bestu tildæmis, bara skilurðum hver að segja, skilurðin. Þá, og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist, eins og ég sagði áðan. Ég eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar
0: já, já.
1: Það þarf ekki nema tvo öfgamenn og það myndi engin eiga róði í samenn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastað þannig að það þarf bara að loka þessu vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: erum að komast að skilja
1: bæri meina
0: já, þú það var alvarlega við
1: ég verið gaman að sjá hvernig það verður
0: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, satt að segja en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
1: jú.
0: svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega og ymsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki hauksinni fréttamann í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin út af því sögu Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takkjalega

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kærar þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsi fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildan umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orði munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orði munn og segir mig mitt vilja að bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einni neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð. Og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá að borða að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið. Og geri athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömur stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömur leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland, hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða um varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst um þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það enn náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptu ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika neð undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar telji af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðhorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðhorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan að fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsnin eins
0: en við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að, og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð, að hún búin að vera, það búið að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja, allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi, stödd eða staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ja, ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann, þá er ég nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það, en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu, hver er stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis- og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu? Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þarf er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir? Það til dæmis ákveðið samkomulega milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því. Þessi ríki hafa all her nema við. Hvað er það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherrann stefni með þessu og hvað hún vill, við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherrann
1: ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: hennar hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu
1: að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd en hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögunnar var. þar er mjög þar er svona ég vil segja þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild af að hérna JEF, Joint Expedition Group, sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasalsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að NORDEFCO sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar Rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal um að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta um gír og breyta um sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilir rétt þá er vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé raun og eina ríki sem getur varið Ísland með her.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands, að mér minni hann hafi verið forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau heldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjana þá þýttu þau nú bara vaknað þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er bara það staðreynd.
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er svo umræða í gangi á Íslandi út af þessar umsókn? Er það það sem að svona er... Það sem er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta?
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra, sem kannski hafa gert það jafn lengi, en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú. Það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert hérna, það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkostur en að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert.
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Hefur engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefnd eða í þingi?
1: Ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstandi. Ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana. Það að segja formlegi fundir
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur það tolla frá Bandaríkjunum
1: Nei
0: var ekkit,
1: Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei
0: en það alltaf hluta því að verja okkar efnahagshagsmunni að ræða við Bandaríkjun Það hefur oft gerst
1: að
0: Við
1: höfum
0: verið í deilu við á kvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það
1: Emmett
0: Þannig að, já, en það annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að það óanægja með hann sem að svona verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forseti.
1: Já, sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treyst ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér og þess vegna að sko segja aftur þetta er partur af því þar sem að ég segja og hef gaggrínt til ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn sko þetta bara hérna sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum og ég ekki að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi ég ekki að segja það, við bara vitum það ekki vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunum sem hún markar meðal annars.
1: Já, algjörlega. Það það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á kemurinn á þetta vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af ES-samningnum og það náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það ekki meira, þannig að þegar menn að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan að þetta við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild ég ætla ekki að fara í grafgötur með það en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingi. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum með Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hérna þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birstar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska
1: lið. Já, þetta er bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það er ekki bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum. Við vitum alveg hvernig ESB lítur út. Við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er. Við vitum alveg hvernig grunnurinn er. Og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar. Við vitum það. Og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina við, með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út Nei. Og það er ekki tækt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina að getur verið að Bandaríkin væri ekkert sammála því það er ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeila að því stríðsyfirlýsingu en nú er þetta ekkert alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref, við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist auðvitað, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum
1: Já,
0: stefnum á því sviði.
1: Sko, eins og ég sagði áðan, þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það
1: Já, en ég sko, ég verður að segja það ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu
0: Já, er ekki það sem verður að gera núna til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambassins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að hafa áhuga á þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fóristum
1: já,
0: að
1: hafa
0: að tala eins og við stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka að þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég meina kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra eitthvað útgjöld til hernaðamála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki...
0: Og það er stríð í Úkraínu já, og Evrópa stiður Úkraínu.
1: Já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En fórsindis að það er búin að fallast á 3,5% í ræðu
1: Nei, 1,5 hún sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis þetta er
0: var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti að frákvæmdastjóri NATO
1: nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekki verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: já þú veist það náttúrulega fjölmart sem að því miður sem að alþingi sem ekki borð á borð alþingis en já. Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka ef ég ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035 í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
0: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
0: Já.
1: Út af þessu, við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáræð
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þannig vegna að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitafélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
1: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: já en þeir telja að það tryggi hagsmunin þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En,
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir miðflokkin. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
1: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni,
0: Já.
1: Þá það fyrst, fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki, en síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins. Og ég meina, menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla ekki kannski að orða þetta þannig, menn geta látið sér sko dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar að möttu göttunum ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu viljum við afsala okkur fullveldinu, það finnst mér stóra spurningin ég vil það ekki og sko aftur sem við vorum að tala hérna fyrir hlé við erum aðilar að EES þar sjávarútvegurinn landbúnaðurinn og fleira undanskilið
0: fleira átt að vera undanskilið þessu orkan en það virðist ekki
1: því miður
0: það er að breyta
1: því miður en ég meina
0: sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínum tíma
1: þú ert fann að tala eins og ég aðlöguna viðræður
0: þannig að ég meina þær eru það
1: það er alveg rétt og en ég menn náttúrulega utanríkisráðherra
0: hefur fáum aðlöguna styrki til þess að vera í aðlöguna
1: en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu en það náttúrulega ekki rétt af hverju voru þá aðlöguna styrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 13
0: 8 miljardar að núvild
1: þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðun
0: var peningur að skila, vissum við það
1: mér minnir að það hef verið ég raunar bara ég efast það en ég bara veit það ekki þannig að það kannski þetta kannski eitthvað sem að
0: en það er alveg
1: sinni sem hálfu, senda til
0: þá er það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðu þinni í þessum
1: máli og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til eins né neins það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engum sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda og við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert. En út í annað?
0: Já, nú allan, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir utan að þú ert búin að tala fullveldir og það sé náttúrulega sennilega þitt við þorfið að fullveldir svona dýrmætasta eignin okkar.
1: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi,
0: Og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæði greiðsla lýðveldið 44 og mér finnst sú afstað bara ennþá í gildi.
1: Akkurat.
0: En hvað myndur við segja, hvað myndur við helst tapa ef við göngum í áframhaldandi? Hvað það sem myndi breytast, það tæki ákveðin tíma? En hvernig myndu hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu mati?
1: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega,
0: Já.
1: Þrátt fyrir aldina eðas, við, það allt innleitt í gegnum þingið
0: Já.
1: Og sitt sínis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína,
0: Já.
1: Þetta fellur allt og gildi.
0: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá að svona ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
1: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna.
0: Nei, ég er ekki að
1: Alls
0: því
1: ekki.
0: Ég er ekki að því að
1: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á segði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð ég meina tökum bara þessi dæmi rafbílar frá Kína
0: Já.
1: Þeir eru hér á mjög góðu verði
0: Já.
1: Til dæmis
0: Já.
1: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandið eða með aðild að Evrópusambandinu ég meina það fellur bara niður þannig að rafbílar frá Kína munu hækka
0: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir að það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskipt við okkar við Kína?
1: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína
0: ég meina samskipti vera... myndi minka væntalega
1: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings EES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland
0: Já.
1: Okkar komin í gildi
0: Já
1: það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
0: Já.
1: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fyrir inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út.
0: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
1: Akkurat.
0: Fyrir
1: henni. Hagsmunir Evrópusambandsins
0: Þannig að ekki... við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki, myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmunir.
1: Það geti verið. Ég spyr hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
0: En það er nú eitt annað atrið sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi þá myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi, þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan að því?
1: Ég hef áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn
0: Já
1: Það bara að lesa þetta
0: Já
1: Þú veist, ég tók þetta nú með mér hérna
0: Já
1: Þetta segir hérna breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvend á landbúnaði verður frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB Fyrir mér þetta stórmál. Fyrir mér, sko, ég maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
0: Já.
1: Fyrir aðild að Evrópusambandinu? Menn þurfa að átta sig á því að tollvend, fyrir það er bara, hún gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningi sem framleiddur með allt öðrum hætti
0: og niðurgreiddur.
1: Og niðurgreiddur. Íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta. Nei. Það útiloka.
0: Já.
1: Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi.
0: Já.
1: Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvend felld niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvend á öllum vörum en það tollvend á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að við förum hann inn, tollvendin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert úta við innlenda matvælaframleiðslu Ég mjög hrætt það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
0: Já, og sjáulgustefna
1: Já, og sjáulgustefna Þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum og mér finnst fráleitt að íhuga aðild að Evrópusambandinu vegna þess að mér annt íslenska landbúna mér annt innlenda matalaframleiðslu, mér annt fæðuöryggi mér annt þjóðaröryggi þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box
0: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla
1: Akkurat.
0: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur
1: Emitt.
0: Og þar með þeir búin að ná markan
1: Akkurat
0: og íslensku landbúnað mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti
1: Nei.
0: Og þá erum að tala um smjör við erum að tala um kjötvör við erum að tala um svín og kjúklinga við erum að tala um raun og veru já, flesta greina landbúnaðar
1: Emitt.
0: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó
1: Þannig
0: að mjólk væri hægt að gera líka
1: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því sko, bara við tökum normenn sem dæmi ég meina þar bara þar mjög mikil samstaða norskan landbúnað
0: Já.
1: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel
0: Já.
1: Þeim hérna andum fæðuöryggi þjóðaröryggi og þeir áttar sig á því hvað þetta hérna samofi net og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu við verðum að geta lifað aðra COVID tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina ég ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á póstu út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna, ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda, sem sagt landbúnaðin, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat, þá ekki þjóðaröryggi.
0: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem hvert að það vegna þess að að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandi þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, mentalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur, til Íslands tollfrjáls. Mjög sérkjöldi stað.
1: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eitt af ríkustu þjóðunum, eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandi en það fengi út.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég geri mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
0: Gjörðu svo vel.
1: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
0: Getum haft áhrif.
1: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir.
0: Já.
1: Frá hugmyndastigi. Og það til að eru teknar inn í samningi.
0: Við getum haft áhrif, en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
1: Akkurat, og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna, þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma. Þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu. Höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin. Þar held ég að við getum gert miklu betur.
0: Ekki og þar ætli ég
1: hvað segir?
0: Ekki ETS-samþykktinni.
1: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðeila rað nei. Yfir höfuð.
0: Já.
1: En sko varðandi sæti við borðið. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið, hvað er hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það er einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún er alltaf að tala
0: Við fengjum eitt kommissar,
1: en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum 6 af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%, það er ekki mikið. Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, 1 af 28. Og hvernig gerast kaupin á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjölmennari heldur við. Við erum bara, fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þurft að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná ekkur fram. Og hvernig mynd okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það er náttúrulega hérna aðili sem er fullkomlega óháður og þú veist, hérna er alveg í raunum vil ég segja utan við þetta. Þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst við bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
0: Er ekki kjarni mál sem sá, eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? Það er það.
1: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
0: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
1: Já, en ég vil gera greinamun á sko Ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland í Evrópu.
0: Já, já.
1: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
0: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
1: Að sjálfsögðu og það höfum við að gera.
0: En það ekki
1: nöðsilegt. En við höfum að ráða okkur sjálf.
0: Já.
1: Ég vil ekki þetta valdaframsal. Fullveldisframsal.
0: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá þetta aðgangsreiður. Láta af hendi fullveldi.
1: Já. Láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna
0: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á aftur og þá eru þeir miklu tengdar að mörgu leiti meilandinu og því sem það eru að gerast.
1: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
0: Eins og Kristrún lofaði.
1: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
0: Já, fyrir kosningar.
1: Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
0: Já.
1: Það Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það er tvennt ólíkt.
0: Já, já, að lokum, hvað myndur vilja segja við hlustendur útvarpssögu þetta mál?
1: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
0: Já.
1: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í mannin verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig ég bara í raun og veru bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jújú, höldum okkar sjónameðunum mál ofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
0: Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
1: Takk hérlega.
0: Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn heilsuvonar og formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að birtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og þar sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynnta lesendum Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég sitt í samtökum Heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem Já. Hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég fekk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta er bara hugsjón að koma Já. Þessu málefni á framfæri. Við gætt ekki á þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu
0: Já.
1: Og

0: Þeir eru með svona kerfi þar sem verið að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, þú veist, karla konur, þetta er jafn hlut, þetta er bara að áttu að segja á því hvað þetta er nokkuð áraðalega könnur, myndi ég halda.
1: Já.
0: Og þegar við, og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar, og bara ég má lesa hana,
1: svona,
0: hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsusvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID bólusetningar og svo bætu við með skýringu mikið vakt með alvarlegum heilsusvarsvandamálum er átt við einkenni sem leiddu til læknis heimsóknar sjúkrahús innlagnar eða skertrar starfsgetu þannig við erum að tala um alvarlega, heldur, þetta ekki bara smá óþægindi, þetta eru alvarlegar aukaverkanir og þetta eitthvað sem við erum líka að sjá í kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur, en það bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast og þetta er alveg merkilegt, mjög stór hópur, sérstaklega þegar það er að haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu. Þannig að líklega er þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess.
1: Já.
0: Og þetta yfir, og bara þessi tala yfirfærist að 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það tölu. Og hérna, en þetta var mjög sláandi og líka bara í engu takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma og þetta gerist, þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur, greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslum möguleika sem íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrsta markað að framleiðendunni sjálfir þeir vildi ekki ábyrgjast neitt, eitt eða neitt með bólefni. Og það kemur mér þess að fram í leknum samningum, samningum sem hefur verið lekið, ekki við frá Íslandi, heldur frá Albaníu og okkur fleiri löndu sem hann lekið samningum sem eiga verið að trúna samningar en sem segja hvað er sambarli samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgjast það að þessi upplýst það að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki eru að koma endilega fram á þeirra lifstæli sem fylgisæli með bólefnum. Þannig að þessi bólefni komi hérna á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu að geti sem var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
1: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa ekkert viðurkennt að það væru neini sjúkdómar tengdi bólefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafið þau verið eitthvað neini öðruvísi?
0: Já, sko það er náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
1: Nei, þetta hafa ég sagt.
0: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sínu tíma að aukaverkarnir þetta væru í bólefni að virka sem hafa haldið fram, en það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljós eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem þeir gerðu, heldur hann hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6.197 tilkynningar til loka árs 2022 og þetta er gríðalegu fjöldi.
1: En hvernig voru viðbrögðin? Þetta eru 6197, nú þú ætla að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungur svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða, þannig að þetta var sko við það bættist 6,9% svarað sögust ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegan skaða. Þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur með þessi 6.
0: Já, 6,1% eru náttúrulega bara þeir sem telja þessi skaða.
1: En þetta erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn. Og hvernig brugðust heilbrigðisyfirvöld við þessu? Hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sagt? Vitið það hjá heilsu von?
0: Sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta mjög, mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir. Mm. En það virðist sem eða ekkert að verið gert við þessu upplýsingum. Þeir taka við upplýsingunum, en þeir gera ekkert við þessar upplýsingar að því að virðist. Að því við erum að, og það sem til mest bestu mark, best til mark sem það, og kannski nefna að fyrir heldtíminu tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búið heilsvonar og þar voru þeir að fjall komist þeir að því að það var verulegur munur á fjölda tilkynnta aukaverkana miðað við framleiðslu lotur bara svo skiljir það að það er framleitt svona stór lota af bólefni hver skipti ja. Og svo það flutt á staðinn þannig að það er svona lotunúmer sem allt fær þessi, hver einasti bólefnaframleiðsla
1: ja.
0: Þannig að það með sá að það var í prinsipinu voru 1000-faldur munur á tíðni alvarlega aukaverkarna á einhver svona þessum verstu tegundum lota
1: ja.
0: Og þessum betri tegundum lota þannig að 5% 5-10% af þessum framleiðsla lotum þeir voru að þessum verstu tegundum og svo var eitthvað 30% umfabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalðuðis og sem virðist vera hálfgett placebo rauninni engar aukaverkanir ná, sko. Mm. Og hérna það var veruleg munur á þessu og á sumum svæðum til dæmis nei bara slóð ekki svo ég klári þetta að þá gerður þessar rannsók tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninar en hér á Íslandi, þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum, þá gátu þeir ekki afhenda þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslu lotuna á efninu sem var að valda þessum aukaverkunum, sem er gjörsanlega galið. Að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
1: þannig að
0: lipsins.
1: Þeir tóku þessu ekki alvarlega.
0: Já, þannig að það er ekki rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta, gerir rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta, en þegar það er að spyrja íslensk yfirvöld að þessu, þá komar að tómum kofan og þeir eru bara að safna gögnunum en er ekkert að gera við þau. Þannig að það er að gala, það er að láta fólk, telja fólk trúum að það sé allt örugt en það er ekki verið að fylgja, það er ekkert virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari við tengið þessu lotu, bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sín tíma
1: já.
0: Þá höfnuður AstraZeneca þeir það var komið svo mikið aukaverkur það höfnuðu AstraZeneca normen en að nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir hér á Íslandi að Íslendingar hafi fengið lána 16.000 skammta af AstraZeneca frá Noregi. Þannig að þá er ykkur slæm framleiðslu lota í Noregi og Íslendingar fá lána það bólefni. Af því að norminn, þetta voru hættilegt fyrir norminn að nota það, en íslensk yfirvöld er að taka skammta hér til Íslands. Þannig að mér finnst að það er mjög margt svona...
1: Það var hætt nokkuð þessara bólefna, AstraZeneca og reynda nokkur Johnson & Johnson.
0: En
1: Íslendingar áttu sérstaklega að taka
0: já,
1: þau
0: hér var haldið áfram með því
1: kannski fengu þau á afsláttaprís
0: en mitt
1: getur það verið
0: já, örglega einhver afsláttaprís eða eitthvað en þeir, þeim lásu á að sprauta alla
1: þetta var nógu gott fyrir okkur hérna.
0: Þeim lásu á að sprauta alla sko.
1: en sko nú er að vera að tala um að séu 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur og sjúkratryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna. Nú, tólf það nú ekkert mjög margir en hvað þurfum menn að gera til þess að sækja bætur? Hvernig ferlið í þeim efnum?
0: Það hægt að sækja eitthvað linkur á heimasíðis tryggingastofnunar, ég ekki alveg klárað því, því getur mörglega verið að finna linkin, getur setta bara á það við spyrtir viðtalið en sko það sem hefur gerst það að þeir náttúrulega lítið vera kynnið það hægt sé að sækja aukaverkanir og hérna ekkert allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko, ég hætti svona tekið dæmi ég var að fá sent núna bara áðan
1: já.
0: Frá einni
1: það er að segja að þú, já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi alls og umsók
0: ég langar að segja, nú ætli bara að þetta dæmi eitt sjúkdóm sem hérna MND það mann sem ég þekki
1: já.
0: Og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu
1: þannig
0: að tíma tenging til staðar þetta hrörnunarsjúkdómur, þetta hræðilegur hrörnunarsjúkdómur og mun líklega bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta Gerðu er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er fólk hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúið sér ekki því að sá þetta en hérna, hér er megin röksemd úrskurðarins vegna beiðinni hennar og það er alls konar sönnur sem sína hvernig þetta byrja, þetta byrja á þessi tímabúnti og efni sem yfirvilt hafa skrifað upp á að engar rannsaknir eru til á langtíma aukaverkunum og hér stendur í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca er að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bólefnisins en hvorki taugar hrörnunarsjúkdómunur MND né PMA afbriðið eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun. Þannig að þarna ef vera að telja upp eitthvað langtíma sjúkdóm sem
1: þessi
0: læknisamningar segja að eru undaskildir þeir fá undað þá út af að ástæðan fyrir því þetta er ekki talið bara fylgiseðlunum sem er undan þegar á er ástæðan fyrir því að það er ekki að borga sem manneskju og það er allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er reynt rosalt þá erum að sjá að það er að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem engin verið kannast við að hafa séð svona áður ég getur séð bara sem dæmi það er hérna lang, og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun það er hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist er það lamar, þetta heiti Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins og það gengur þetta ekki tilbaka en menn eru svona trjáður þessu lengri tíma og þetta getur haft veruleg áhrif á bara sjálfsmynd fólks og það með þurfum að sterkir karaktera til að geta virkað áfram eftir að andlitið er búið að breytast sko.
1: Þetta hefur fimmfaldast á síðustu níu árum
0: og já, þetta hefur fimmfaldast frá 2017
1: já,
0: þá hefur þetta fimmfaldast frá því held ég fyrra þegar ég sá frétt þetta sko. þá var fimmfaldast frá því eftir COVID sko. Og þannig að það er orðið fimm, þetta fóru 10 tilfellum í vikulega tilkynningu núna. En það er ekkit verið að rannsaka þetta og það sem gerir þetta merkilegt er það að þetta er aukaverkun sem kemur fram á fylgiseðlunum sjálfum og þetta er aukaverkun sem að er rauninni að erum að sjá hún er að aukast í svipuðu hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófunum
1: en það mann viðurkenna er þennan fylgikvilla sem aukaverkun er það ekki og kemur fram á fylgiseðli bóluefnana
0: einmitt og þetta, og við erum ekki að sjá einhverju að vera að fjalla þetta og þú að við talum daginn við læknir þegar voru að tala með mikla aukninga orða þessu, hann var ekkert að tengja þetta bólefnu þótt að komi skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það að einna móti 1000 þess að reglum fylgiseðelsins það er annað kannski dæmi sem geti heyr, kannski þú kannski og það mála þess að ég er að nefna hérna dæmi og það er kannski við erum að sjá þetta allstæðir í kringum okkur í samfélaginu og það hljóta allir að sjá það er mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað það er meiri veikindi og erfið veikindi
1: en við höfum dæmi þetta það er náttúrulega hjartavöðvabólgan og það er til dæmis staðfesta aukaverkun frá mRNA bólefnum einhverjum hjá ungum karlmönnum þetta er viðurkennt þeir viðurkennt að síðan er það blóðtappar og síðan er það taugafræðileg vandamál eins og þú veist og bráða ofnami og þetta er eitthvað þetta er sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það á að taka á slíku málum og rannsaka þau þá gerist ekki neitt
0: og það sem gerir lendum í því að sönnunarbyrðin er alltaf sett á veika einstaklingin það miklu mér sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það er lyfjafyrirtæki sem er að græða rosalega mikil
1: en heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli heldur er það hlutverk þeirra fyrir lýðhelsunni í landinu
0: Hjartavöðabólga er það með annan svona faraldur sem hefur komin af stað
1: Já.
0: Og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli
1: Já.
0: En máli verið svo það að það var ekki vara við hjartavöðabólgu fyrir að maður búið að sprauta eða alla og það voru þegar komið sterka vísbendingum þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við þessu fyrir júli þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum og nýlega þá var Landspítalinn og okkur fleiri, þeir voru að byrta grein það sem voru að gera grein, rannsókn á hjartavöðubólku Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt og í þessari grein kom fram við minnum að það verið 27 tilkynnt hjartavöðubólku tilfelli hér af þessum 6197 síðan enda áðan aukaverkunum á COVID-bólefninum þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmjörnur reglur til að geta vera kallað grein hjartavöðubólga og það er ekki þar með sagt að öll hin tilfelli séu ekki hjartavöðubólga, það er bara að það voru ekki gerðar allar prófaninnar meðalannar er vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannars Það voru að tala tilfelli það sem þú ert að fá hjartavöðubólgu strax vikuna eftir bólusetningu. Þannig að tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn er að mæla. Sko. Og það er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á eftir að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks. Og við vorum að geta vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu, menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað, en voru ekki áttu að sá því að það var engin að vara við, að það geti eitthvað alvarlegt verið í gangi, sko. En menn eru búnir eftir sprautuna, þá erum við konum með öra hjartað, sem kannski sem aldrei græðir.
1: En eru einhver ábyrgir aðilar eða heilsufars eða heilbrigðisyfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessum málum?
0: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöldum allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virka þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko. Þannig að það eru mikið rannsóknum í gangi og það er til nóga rannsóknum það er bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessar niðurstöð sem eru að koma í ljós og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis þá kom óvanleg spurning þannig spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið til að veri búið þetta verður aldrei búið það er sem minn áttu sig ekkert á þú komið með ekkert kvilla fólki komið með ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist að fara meðhöndla réttan sjúkdóm. Þetta getur aldrei búið. Þetta eru oft langvarandi vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhöndlar þessi ranga sjúkdóm þá er alltaf hætt við að vera verra en ella. Þetta verður aldrei búið. Menn þurfur bara átt að segja á því hvað gerðist. Það er fyrsta spurningi. Menn þurfur að skilja hvað gerðist áður með fara að taka þetta næst. Þannig að það er ekkit að þetta tala sig frá einhverju sem er búið að gerast. Það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það er bara mikið vett að fólk kannski reyna að horfa í kringu sig átt á sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á sem tíma það heilsaði að fóra að versna og var gigtin að versna því þetta er, við erum að tala um og menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja long COVID við sprautuna menn að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt innur núna sprottnur upp sem eitthvað konar faraldur við sprautuna ekki
1: Það hefur verið talað við okkur bæði símatíma og utan símatíma fólk sem að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti verulegum og mjög erfað svo en það eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staðið var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður hvað segir, viltu svara
0: þessu? Ég byrja þessa vegferð að benda á þarna var við COVID-bólöfni bara vegna þetta var það var margt mjög grunsalegt og rannsóknir sýndu að þetta var stór hættulegt og þetta eiginlega sama og eru núna að koma í ljós í leknum upplýsingum samskipti milli frægra vísindamanna þekktra vísindamanna hvað þau voru að segja sína milli leyni meðan þeirra segja eitthvað annað í fjölmiðla en ég vil þó taka þetta lengra að þessi leiðangur minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann, mikinn efasendamann bólusetningar almennt af því þar margt óvíst og það hafi verið að koma margar nýjar upplýsingar verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem er hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, Ford rannsók það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower hvað heitir náttúr hann með þekktan þátt þarna úti veðmál sem var með við þekktan vísindamann í spítala sem var fjármagnaða Ford, Henry Ford og hvernig Ford rannsóknin og hann vildi hann veðja við hann, sko hann tækið hóp af óbólusettum að þeir hafa þó gott aðgengi af þessi skoðu spítali, aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettra barna og baraði saman við bólusett börn og í þeirri samanburðar rannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnum voru miklu heilbrigðari Bólusetningabörn voru miklu meira með astma, þeir voru að fá, hvað heitir þetta, einhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau sem ekki voru að hrjá hérna, óbólusetningabörnin sko. Þannig að þetta er margt þar sem þarf að skoða. En ég er náttúrulega bara fyrst að þetta vekja athygli á þessum raunverulegu rannsökum sem eru að koma fram núna en ég bara, það er bara margt sem er að skoða það eru oft miklir peningar í húfi með þessum bólefnum
1: En þó að þeir sko nú hafa hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa staðið sig nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháða því og eiga að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega svona sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að heilbrigðiskerfi gengamál lækna og heilbrigðisstétta og hérna, hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli? Finnst þér, þegar COVID verðum við munum eftir því að þegar að fólk fór að láta sprauta sig til dæmis í Laugardalshöllinni hafa löng biðröð ég hef aldrei séð eins langa biðröð hér á Íslandi Svo komið þeir út úr lögdarsöllinu hrópandi, nú er ég frjáls. Þetta var svona hálger, ég veit ekki, þetta myndi að svona einhverja trúa samkomi.
0: Já, fjölmiðla stóðu þessi náttúrulega afleitlega, sko. Þeir bara heldur línunni og voru bara hlýða við í þessu sín tíma. Þannig að því miður, þeim fjórða valdið að aðhalda ríkinu, þá bara sjáum hvað gerist.
1: En nú hefur bæði heilbrigðisráðherra farið á þing og en heilbrigðis landlækni fyrirverandi og svo myndist á víði að hann er komin á þing líka.
0: En það er kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna. Það er ekki press á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi. Það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað er að gerast. Þannig að þessi könnun sem við vorum með, hún sýndi það að það er stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað. Þá er stór hópur hér á Íslandi, við erum að tala stærra grunar 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast. Þetta er gjörsamlega geggjað margir. Þannig að þetta er svona sem við þurfum að, með þarf bara að horfast í augu við og við erum að koma sem upplýsingar framfyrir og sama tíma, þetta er að gera slíka, þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað, það er óumflýjanlegt að þú fer að sjá það í öllur, í allir tölfræði, í öllum gögnum, allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast. Og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við er stór skaðað. Það hefur lent í einhverju. Við erum að sjá og sjá allt í aukningu í þessum faröldrum. Við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni, ég held að vera ME, eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna á Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár eftir ár og þá það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu meiri tvöföldun eða þreföldun að stíð þá var það árið 2022 en svo fór ég að hugsa þessi sjúkdómar þeir eru skilgreindir þetta er 6 ára meðgöngutími þar það vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli þannig að það er enginn að greinast innan við árs eftir að fengi svona að tekur 1.5, 2, 3, 4 ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýðir það það er eitthvað meira átt að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig veist, að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirvöld á stökkva þetta hlýða þá eru þið þögul sem gröfin þess að það er engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum eru menn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekki að hlaupa undan ef þetta er fjandakotni þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta sann sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko og ég veit fólk sem er fá ykkur að long COVID greiningu lækninni segir að sem eitthvað long vax líklega að bólefna skadi en er að fara ykkur að long COVID meðferð veist, af hverju er ekki meðferðar að þið stopna sér meðferðadeild fyrir long COVID á Akureyri en af hverju ekki stopnað eitthvað til að meðhöndla long vax sem er raunum í sömu einkenni en það er önnur orsök og það er önnur meðferð að hluta til líka
1: og veist Þegar að sjúklingur er að koma til læknis út af þessu, það er spurningin hvernig þetta er skráð í sjúkraskýslu hjá lækni og þú varst að minnast þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur. Hefur nokkuð athugað það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýslu hjá lækninu?
0: Já, það er rakið hérna, sko, ég ætlaum ekki alveg að hann bara með rakið ból.
1: Já, sko, þetta skiptir verulegu máli, hvernig staðið er að því allir saman.
0: Já, já, en þetta er allavega, hér er málsverðlið alveg, þetta er bara rakið frá upphafið, þetta er þetta hvernig hann er bólusett og hvernig hann er skráði gögnin og hvernig þetta er skráð allt og náttúrulega menn vita nátt ekki hvað er í gangi fyrst, sko, en einkennin eru þetta. Þannig að þetta er allt í staðar, þannig að þú uppfyllir einkenni, það tekur 6 mánuði að fá ákveðna greiningu, þannig að þetta tekur sinn tíma. En þetta er alltaf sofandi háttur og við erum að sjá þetta, við erum að sjá aukningu þessu, við erum að sjá, eins og vera að sjá aukningu í krabbameinum, það er að gera rannsóknir sína það og það er að sjást aukningu í svona hjartasjúkdómum og blóðtöpum eins og hann nefndi, það er að sjá þetta.
1: Vegna þess að verður að skaða ónæmiskerfið.
0: Af hverju erum menn ekki að tengja, af hverju er ekki að rannsóknir, af hverju erum menn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein, það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði, það er að mæla það. Það er að mæla brotprótein sem kemur úr bólefninu, það er að mæla það í æxlum ef fólk var krabbamein, af hverju enginn að skoða þetta? Og það er stóra spurningin, af hverju, það er allavega, það eru 5 ár liðin síðan fólk var sprauta, er ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist? Það þarf ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða.
1: Hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli?
0: Við höfum bara alveg talað um afhendingu gagna og hafa fólk í okkar hópi sem vera kallað til gögnum stanslist og við viljum alltaf að þetta viljum við að fólk við, það veri bara almenn viðurkenning ákvað átt sér stað og við komum hjá borð og fyrst þurfum alltaf að sjá hver sannleikurinn er áður með farað hérna menn þarf bara að hætti þessi feluleik sko. Komið sér bara yfirborðið sko.
1: Já, og hérna en þá þarf í raun og veru það er spurning hvort að þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknum fari fram því að nú hafa sko yfirvöld víða til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða og það er til dæmis og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu European Medicines Agency í Bandaríkjunum US Food and Drug Administration og þess for Disease Control and Prevention og með þess að alþjóð heilbrigðismálastofnun hefur verið það þannig að þeir hafa viðurkennt það að mjög að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar aukaverkanir
0: sko, sannleikun er einstefnu gata þetta er að sannleikunum komið fram þá já. Gleymist það ekki svo gjörla sko. Og það sem við erum að horfa á hérna í Bandaríkjunum og það erum fleiri náttúrulega upplýsingar koma fram þetta, ég fyrir mér að þetta gerast allt og hægt en þetta er að koma fram
1: nú það er þessu Fauci máli
0: og já, nú erum við að vitni í Fauci við vorum að tala um það náðan, Fauci, hann er að vitni í honum og
1: hann er yfirheyrður á morgun í,
0: mitt og ég nefndi bara stutla við á þann og þetta er náttúrulega sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirveld notuð sem ástæðu fyrir þegar Fauci sagði að þetta er nota grímur þá sagði Þórólótt að nota grímur þegar Fauci sagði eitt þá gerðu íslensk yfirveld sama alltaf í takti við það sem Fauci breyttu skoðun sko.
1: Ja, hann var álítið svona messías í þessu máli alveg.
0: En þessi maður, hann fekk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í bætin
1: Já.
0: Og uppgjöf saka og hann var eini maður sem fekk uppgjöf saka frá 2014 og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama bannaði að þetta, svona, ekki nota þess að gain of function, að mætti fjármagna gain of function rannsóknir þar að segja að þróa vírusa til að gera það hættulegri og en ég bara segi, sko, þetta eru, og þetta er fyrirmyndin og hann er að fara rétt yfir honum í dag en, það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram þá, hann koma nýjar upplýsingar það falla nýjar veggir það fara þetta fleir og fleir að vita og ég tel að núna bara hverju degi þegar við bara látum fólku vita því ég trú náttúrulega því, sko, flestir íslendingar sem ég þekki, þetta er náttúrulega bara fólk er yfirlega gott trúi það að þessi gott fólk sko. En að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munu aldrei efna sig eftir þetta ég trúi því ekki að fólk fari nú ekki fara að byrja og íta við stjórnmálamönnum að það komi, að ég menn fari að koma með ykkur svör, með fara að rannsaka þetta og hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfuga það er að fela allt sem hægt er að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það er lítil umfjöllum þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðin á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu 9 mánuða þar, þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri en 55 ára á Íslandi. Og veist, af hverju er landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp, hvað er að gerast? Veist, þetta er ekkert eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja. Þegar unga fólki fer að deyja, hvað er að valda þessu? Sko? Veist, þeir eru náttúrulega 2023, þó að 2022 árið þegar COVID hætti, það var metár, þá varu 422 viðbótar andlát meða við fjölda andláta fyrir COVID,
1: Já.
0: 20% aukning. 2023, jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát, en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar, töpu lífár, þá var miklu yngra fólk að deyja. Og þetta er eitthvað sem að vekja fólk upp, veitthvað, hvað er í gangi? Þetta á að vera jafnt, þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur. Við erum að sjá árið eftir að þar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það er ekkert eðlilegt við þetta. Öll merkin, allt fingrafarið, það vísar bara í eina átt. Það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta. Það er núna 2026. Þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það er enn verið að þakka þetta niður. hvað í gangi og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði það sem eru enn að vitna í eitthvað fylgi seðil með lífi sem á einhverju
1: sem var banna
0: undan þá uppfylla nokkra gæðakröfur þetta bara komið kats 22 hérna þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiri hluti lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þessa skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgera sjúkdóma ég þekki marga sem fengi andlitslemur hvað í gangi, ég þekki marga sem fengi hérna blóðtapp í lungun þetta bara að segja, þetta eitthvað sem getur sko orðin að bana þegar þú passar þig ekki sko. Þetta er ekkert eðlitt við þetta ég var að leta fólk vita því ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsugón og það var eins sem sagði mig frá því bara sem dæmi eina sögu sem maður heyrir hún fór með bat sitt fór upp áttu að fara með henni aðger til útlanda en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu hún fekk blóðtappi í lungun og gollurhúsbólgu Þetta er eitthvað sem fer ekkert frá þér, sko.
1: Nei, nei. Ha,
0: og þetta er allt, þetta er að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma. Mér verið að átta sig á því. Og þau verða að bara fara að horfa í augun á þessu. Það er komin önnur ríkistjórn. Spáði í því. Þessi ríkistjórn, þó er hún ekki heldur. Þeir eru komið ölmu í ráðherraembætti. Hvað er í gangi? Hver er í liði með okkur hérna á Íslandi? Íslendingum? Það verður að vera eitthvað liði með okkur í þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson hjá Heilsuvon. Hann verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningarskaða vegna bólusetningar út af COVID-19. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar. Og eftir auðlýsingahlé þá opnum við fyrir hérna síman og höldum áfram umræðunni.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingur frá Heilsuvon. Nú, þegar staðan er nú þannig að hérna að þarna er þessi skoðanakönnu frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufarsvandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna er ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk sko þetta er náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu málum. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfun og ýmislega fleira, þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég náttúrulega hlutaði sem við koma að mantalega erlendis frá en það er samt sem á mikilvægt að bara fólk þarf að byrja þóra að tala um þetta og ég held að fólk þarf að byrja þóra að segja einhverjum frá eða er skaðað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist að því þetta er, við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá er 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar þetta er líka fólk, þetta er aldurshópurinn fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað sko. Þannig að ég var að segja áðan sannleikurinn einstefnisgata en við verðum fara að segja fólki meira frá hvað er í gangi, við verðum að ræða og opið meira að þora aðeins að koma út og segja frá þessu því að það er aðeins þannig gerist þetta og við erum ekki að Íslendinga af því að þetta verður að koma frá, hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda fara að krefjast eitthvað sem gert þá fyrst munu stjórnvöldin þora að stíga fram og fara að gera eitthvað þetta verður alltaf að koma neðanfrá. Og þannig að það er svona mín afstæðis.
0: Já, sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tíman.
1: Ég gerir rannsókn 2020, sko, það er gögn á 2023, sko. Ég byrti greinu það, sko. En þegar eftir það þá hætti verið að byrta þess ákveð gögn sem var að skoða yfirvöld, sko. Og það hefur verið ákveð feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberla, þá deilaði með einhverju fólksfjölda sem þeir meta með ákveðin þannig að það kom mikið að flóttamönnum hingað, það allt er aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið ungu flóttafólki sem kemur eitthvað, skilur við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrákók, sko, það eru svona með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þakka sér að fara að skoða það betur líka.
0: Já, en hérna, en samt þá er spurningin auðvitað þessi hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skuli ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram að fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga,
0: já,
1: þá væru þau í dag að sko þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út skilur, til að lágmarka skaðan þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta sönnunargögnin eru þarna allstaðar það væri virkilega þau voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort meðalvegis að skaða sem átti í stað þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið segjum að bólefni væri ekki skaðlust þá gætu þau sagt það er skaðlust en hvað með það að rannsaka ekki neitt ef bólefni var skaðlust af hverju ekki búin að rannsaka þetta af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáði, það er skaðlust nei, þið byrta ekki gögnin af hverju byrta ekki gögnin af hverju er þetta ok af hverju er að fela þetta svona það er það sem óskiljanlega er af hverju hvað hafa þið að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna það hægt sé að horfa á þetta bara heilstætt? Af hverju þetta svona gríðalega erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða, það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur? 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi og sama tími er landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru að bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna þarna eru með eitthvað rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgum margri skaðsemi sem á sér stað.
0: En nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta að gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu. Með já, þessari aðgerðarleysi
1: en það hafði kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíkimaður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla fyrir viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna ykkur risa mistök þar sem ykkur mikil fórtalömb alveg fórtalömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja það tekur oft kannski 30, 40, 50 ár þegar með viðurkenna já við vorum hérna með barnaheimili hérna í Breiðdals nefnir Breiðavík og þar var einhverju skaðaðir en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist, þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólki er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbiðustettinni séu fallinir frá
1: kerfið ver alltaf sjálft sig og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu Stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfin í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að verði ekkit falin gögn þannig að það verði gagsa þessu öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessu gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segja ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem getur fylgst með þessu. Þetta komið upp á yfirborðið. Þegar þetta kemur upp á yfirborðið, þá held ég að þetta bara leysi sér sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég að segja, Íslendingar, þetta er gott, fólk gott yfir, það vill ekki að samlanda sínum þjáist með þessum hætti. Vist? Það mun ekki líða þetta viðgangis, menn mun byrja að bregðast við, en það erfitt að byrja að bregðast við þegar heilbrigðisyfirvöld viðurkenna ekki að vandi sér til staðar, þeir eru að horfa allt ekki, öll einkennin eru allstaðar, en það eins og þið sjá ekki neitt, það búin til heil stofnunum Akureyri, long COVID, og það allt eru pottsfaraldur í Íslandi, og engin tengir, en það eru það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko
0: Jónus, hefur einhver fjölmiðl neita að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft og mörgusinn
0: Oft og mörgusinn?
1: Já, oft og mörgusinn á COVID-tímanu þá vildi þá tóku ég Kallisnær og Helgi Örn eitthvað sem við tókum okkur saman og við skrifum grein þetta mjög löngrein en hún gat alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var eins skrifna samþjapa, við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram, það raungeri síðast þannig við fengum raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í einn þátt, þarna Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á yfirmöktin hvernig það hefur sínt sig að geta bjargað sig og að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Vikason skrifum greinu það og það okkur var fyrst neitað held ég að tveimu fjölmönum áður en fyrst byrtum að einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, það er ekki nómið að sínu tíma þá voru fjölmönar ekki að segja fréttir þegar voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þau voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að segja, þú last eitthvað skoðanapísla það voru leiðir skoðanapíslar þegar kom ákveðnum málum en sumir byrtu þó áfram já, það var neða, sumar kremur komist í gegn sko, en þetta bara svona
0: við erum að fara að ljúka þessu kannski að lokum ef þú vildi segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna hvað viltu ráðleggja svona, í lokin?
1: Ég myndi ráðleggja um að sækja bætur
0: já.
1: Og svo myndi ráðleggja um að reyna að hafa samband við heilsuvon við þurfum eiginlega epl okkur og fara aðeins að stækka hópin því að þetta augljóslega hópin þarf að vera miklu stærri við þurfum að epl, koma fram saman og lát til að vekja ennþá meira athygli á þessu þetta má bara ekki gera svona má bara ekki viðgangast svona lengur og þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur reiðubúin að taka þátt því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikið kostnar fyrir bara í lífum og fólki.
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar, Jóhannes Lofsson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sæl fyrir að hlusta út að sögu og Herbert Guðmundsson og þetta eilega fræga lag Can't Walk Away og Herbert Guðmundsson ennefnilega komin hingað til okkar út að sögu, góðan dag.
1: Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þið bara velkomin og það nú tilefni til þess að þú náttúrulega fara að kynna nýtt lag hérna og frumflytja það eftir
1: nákvæmlega,
0: skamma stund.
1: Nákvæmlega.
0: En mér langar að spyrja þig þetta uppáslag hérna
1: Já.
0: Sem kom hvað út í 1986.
1: Já. Þetta 85, 85.
0: Nei, 85.
1: Já, kemur út fyrir jólin, kemur út í nóvember.
0: Já. Og voru þá bara lögðust jólin af eða?
1: Já, eða raunum verið kemur út í október
0: Já.
1: Og það komið í fyrsta sæti á Rástfö þarna hvað? Byrjun nóvember held ég
0: Já
1: Eði maður rétt
0: Hva, getur... Hérna, sko, sér það að þetta lag í dag er bara eins og að þetta sé eitt af topp sætunum í dag líka
1: Já, sko, það lifir og lifir og lifir, eins og eitthvað sagði, þetta svona tímalaust lag.
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikið beðum í brúðkaupum, þú veist, hún kemur brúðurinn og segir, getur þú sungið sérstaklega til einhver manninu mínum?
0: Já.
1: Lagið Can't Walk Away.
0: Já.
1: Og þá syngi ég eilíf ást fyrir hana og svona, já. Og í þér býr það besta og svona.
0: Já, já. Og þá erum kannski að heyra það einmitt hérna og eftir.
1: Já.
0: En mér langar að spjalla við þið þegar að þetta er svona, þetta er langu ferill hjá þér, Herbert. Og það eru ekki allir sem halda þetta út og þú ert núna enn að gefa út nýlög, endalaust og hefur bara aldrei verið betri.
1: Ég held ég hafa aldrei verið feskar bara á ferlum, sko. Ég hef náttúrulega aldrei haft eins mikið að gera eins og núna.
0: Já.
1: og við erum tveið sem eigum langan feril, ég og Rúnar Þór.
0: Já.
1: Og hérna, mér er bara svo gaman að gleðja fólk geta komið inn í veistu eða brúku upp og allir sita límdi við stóluna og bara, bara lyfti stemmingin upp, það er svo gaman.
0: Já.
1: Já.
0: Og ammali, ég nú séði ammali, að bara fólk fór upp í þaki,
1: það
0: var svolítið magnað að sjá það.
1: Og meiri sér sko í áttræði sammálum og það er eitt góðu maður sem að varð áttræður og þeir segja krakkarnir með hann, pappi, hvað viltu fá í ammæliskjöf? Ég vil fá Herbert Guðmundsson.
0: Já.
1: Og ég söngi ammælina hans og það bara mjög gaman.
0: Já, en segir mér, er þetta svolítið algengt núna að fólkið fái bara tónlistamenn til sína í ammæliskjöf?
1: Það er svolítið já, ég er mikið gefin í ammæliskjöf. Það er bara þannig.
0: Hvernig tilfinningu það?
1: Það er bara heiður.
0: Já.
1: Og hérna, og svo er svolítið verið að aukast núna því miður segi ég jarðarfaris
0: Já.
1: Og ég er búin að syngi þrem jarðarförum um ævina og var að syngi jarðarförum daginn sem var mjög sorglega hérna, jarðarförum var 19 ára drengur sem tók sitt eigið líf
0: Já.
1: Var mikill fan
0: Já.
1: Og ég tók tvö lög í þeirri jarðarför
0: Já.
1: Þannig það er þriðja jarðarförum sem ég syngi ég bara á ferðin
0: Já, maður spyrir það, hvaða lög syngur þú til dæmis í jarðar
1: Ég á lag sem heitir Fættumst til að deyja
0: Já
1: sem var á fyrstu sólarplötunum minni sem er mjög lógist þegar raun og við leiðum við fæðumst þá er það alveg á reyna við munum deyja og þetta er svolítið djúpur texti
0: Já
1: og kom út 1977 á fyrstu sólarplötunum minni
0: Já Þannig að það er svona ýmislegt sem þú hefur í þinni kistu til að bjóða fólki.
1: Nákvæmlega.
0: En eins og þú segir brúðkaupin, þá er það þetta, Can't Walk Away,
1: Já.
0: Og hver er fleiri?
1: Svaraðu.
0: Já.
1: Og eilíf ást.
0: Já.
1: Og í þér býr það besta.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona þau lög sem er mikið beðum.
0: Já, já. Jú, þetta er nú... Þetta er kunnugt, ég hljóma kunnulega
1: já.
0: En nú er þetta nýja lag sem við allar að frumflýta hérna hjá okkur og útvarpi sögu og gaman að því og þakkaði fyrir að treysta okkur fyrir því og
1: Það kemur ekki inn á Spotify-finn á morgun
0: Nei, hann er blað En auðvitað að segja útvarsag alltaf skrefu undan þessu Herbert
1: Og ofta að þið fengið að vera það, já
0: Já, það er blað það En hvað segir okkur um þetta lag? Skrifaði ský
1: Já, málið er það að hann heitir Eyþór stráku sem er sonur Þóris Úlfars, hljómbúsleikara sem er spilað með mannakotn og bara mjög góð svona sem er einna okkar betri og Eyþór sonur hann sendi mér hérna, ég var á leiðinni Erlendis að heimsækja Geir Ólas út í Kólumbíu
0: Já,
1: bara núna í janúar
0: Var það?
1: Og þá fæ ég sent lag og ég að hlusta og hann sendi mér lag og þá var hann komið með viðlagið en hún vantaði erindin og hérna ræfilin sem við köllum það kafli sem kemur bara einu sinni í laginu hún vantaði sem að erindin og ræfilin
0: Já.
1: Og ég segi bara vau, Eyþór, þetta geggja mér líst svo vel á dámaður og hérna, já, segir hann, já, ég skal gera melodina sem vantar sem erindin og hérna, hennan ræfil sem við köllum
0: Já, hvað og er það?
1: Ræfilin kaflinn sem að brýtur upp lagið einu sinni, kemur bara einu sinni og svona límið í laginu
0: Já.
1: Alveg svo í stjörnunum þá kemur aldrei einn því að stundum líður mér eins og þú setja fel hjá mér hann kemur bara einu sinni
0: Já.
1: Og ég samdi með þann kafla
0: Já.
1: Í því lagi þannig að já og ég fæ þetta sent þarna bara ég að hlusta á þetta í headphone á leiðin út til við erum að fljúga með Æslandir
0: já.
1: Og ég sendi á Eyþór sér bara vá þetta geggja við vinnum þetta og síðan fór ég það að hafa samband við Lísu nei fyrir ekki Brynju Lísu já, já. Brynju Lísu sem gerði textan við stjörnurnar
0: Já.
1: Og þegar við gerum stjörnum, við erum fjögur sem semjum lagið með stjörnunum
0: já.
1: Og Brynja Lísa gerði textan og þá hún að skilja við ykkur skærasta
0: já.
1: Og er svo í svolítið sorg og þá semur hún þennan texta þarna af hverju ein manna og það lag fjalla svolítið það En ég sagði við Brynju, mér finnist að lægi þetta heita með stjörnunum því að þú og ég með stjörnunum, skilurðu, og þannig að við ákvæðum það að lægið þið skýrt með stjörnunum.
0: Já, en hver er hún, Brynja?
1: Brynja Lísa er bara rosalega, hérna, hæfileika rík stúlka
0: Já.
1: Og það til tónlist með henni inn á Spotify.
0: Já.
1: Hún verið að vinna með Halldóri á Bjössunni pródusandunum mínum, sem vinnur allt með mér. Og ég hafði sambandið hana, ég var komið svona hjálpartexta í lagið
0: Já.
1: Sem ég kalla svona bulltexta, bara syngi bara eitthvað bull skilur eins og Bono gerir og þá var ég að skapa melodíuna og ég sendi henni þetta og hún bara rúlaði upp texta á nóginu
0: Já, svona að við sko sér það er svona unga konur hér út um allt sem að leina svona á sér og einmitt í tónlistinu
1: Já.
0: Þetta er svo athyglisvert
1: fullt
0: af flottum konum og góðum því að þær hafa verið rosa mikið svona baka til að við lítum einhverja já, ára tugi aftur í tíma þá hefur ekki verið mikið að konur hafa verið að fólki að syngja eða semja
1: ekki mikið, það er samt alltaf svona
0: alltaf einhver
1: já. En Brynja Lísa er syns, mjög svona já, góð og er kannski ekki mjög svona þekkt þannig,
0: Nei.
1: En er að gera rosa góða hlut og hefur svakalega skemmtilega rödd og er með svona sér karatir.
0: Já. En gaman að heyra.
1: Já.
0: En hvernig hérna, en hvað segirðu meira um talað? Þú ert að heimsækja Geir Ólafs til Kólumbíu?
1: Er bara í flugvillni það að heyra þetta þegar að Eyþór sendi mér þetta og ég segi bara Eyþór, sendur hann sárs bara, mér líst vel á þetta að við vinnum þetta. Og hann var alveg bara, vau, er það og hérna, og síðan fer ég það að hérna, bulla hennan texta og sendi síðan á Brynju Lísu og hún sendur á mig hérna, eitt erindi og eða tvö og síðan sendi ég aft endum svona milli þangar til vorum orðin sátt
0: Já, akkur
1: Já.
0: En hérna, hvað segir okkur annars að geir sér? Leður honum að heyra þetta?
1: Mann það ekki
0: Í smíðum?
1: Nei, þetta er eins og málum sem út að byrja að mála maður er ekkert að sína það þegar það er þegar það er tilbúið
0: Já, akkur
1: Já. En hérna var frábært að vera að geira hann er yndislegur
0: Já, hann er yndislegur, alveg
1: Og bara gaman að koma, þetta er annars skytið síðan þegar á heimsækjan til góðum
0: Já,
1: framandi
0: slóðir
1: Já, þetta er nefnir ekki svo framandi maður heldur alltaf kólubi að sé bara einhverjir, þú veist, hérna drug, hérna, sölumenn einhver eitulega sölumenn með hrískotabissur það er bara ekki tannig sko þetta eru flottustu mól sem ég farið í á ævinni veist, flottar enn í Ameríku allar hérna merkjavörna til og já þetta er bara allt eru sem hún heldur
0: Já, en gaman að heyra já, þetta er svona
1: Bogota, sem þetta höfuborgin
0: Já, akkurat, já. Herðu, þetta er skemmtilegt að heyra að við býðum bara að hann komið til Íslands núna næsta með Lúmusjó.
1: Já.
0: En hérna, aftur að þessu nýja lagi eða hvað þið allar að hitta sko, ég að reyna að segja við þið að Herbert, að á þetta löngum ferli með svona topp lög, aftur að sko þú hlýtur að eigða orðið svo breiðan aðdóndahóp, að það erfitt að hitta einhvern nákvæðin hóp sem að þú allar að skora með þessu lagi, skrifa í skýin
1: sko, ég myndi segja að þetta væri svona út að keyra lag
0: Já.
1: Þú veist, þetta svona, og það þetta svona þéttur, góður taktur, já. Góður texti, grípandi hérna, melodía, já, ég bara rosa sáttu við þetta lag. Ég spáði að það verði gott að fara út að keira að hlusta þetta lag, já.
0: Passar í út að bæði að morgni og kvöldi,
1: já,
0: já. Já, eða það við það með í útarpi, við erum alltaf að vita sko, á hvaða tíma sólarins er best að spila þetta lag.
1: Já, en það er svo magnað að ég tek náttúrulega bæn hvort svo magnað og ég segi stundum bara góði guð bara nú alltaf með nýtt lag og endilega færðu með nýtt lag og það er svo magnað að það líður ekki langt okkur allt er bara komið lag. Þannig að ég kalli þetta bænasvör.
0: Já.
1: Þú talar það út.
0: Þetta allavega bæn heyrður.
1: Já, maður talar út í. Svo hefði unnu ofsalega mikið líka með Friðrik Sturlu sinni.
0: Já.
1: Hann hefur gert og mikið að textum fyrir mig. Hann áttir hans textan hann í þér býð það besta.
0: Já.
1: Ef við gerum það saman svolítið.
0: Já.
1: Þá er ég oft komið með línur og svo hendi ég í Friðrik Sturlu sinni. Friðrik, þú voru að gera þetta þroskara fyrir mig.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki alveg með þetta.
0: Útværa þetta. Já.
1: Ég er góður í enskum textum. Já. Alltaf verið góður í þeim. En svona þegar ég kem í íslenskuna þá vill ég leita til svona sérfróðra manna.
0: Það er mjög skynsilegt.
1: Já.
0: En hver er þessi Friðrik?
1: Friðrik Sturluson er bassaleikarinn í Sálinni.
0: Já.
1: Og hefur samið og svona mikið að textum fyrir Sálina.
0: Það er nú aldrei blokkir sko.
1: Já.
0: Já. En gaman að heyra hvernig þið svona vinni saman.
1: Já.
0: Hvernig þú gerir þetta?
1: Og hérna, ég er meiri sem var að fá texta frá honum í bara í gær. Við lag sem ég er að vinna í.
0: Já, var ekki?
1: Já, já. Það eru fjögur lög núna í farvatninu.
0: Hvað séu?
1: Og það er eitt að koma núna vonandi fyrir sólmyrkan sem heitir Á fullu út í geim.
0: Já.
1: Og síðan er annað í farvatninu sem heitir Þúsund kossar. Og síðan er að vinna já, með Friðrik hérna, eða hann var að gera fyrir mig texta í gær sem að er nýtt lag. Mánu ekki alveg í ötnarblikinu hvað við ætluðum að kalla það. Það
0: er búið að skýra það?
1: Já, ég held það.
0: Og við... það er fyrir sólmyrkvann?
1: Já, já, nei, það er hérna á fullu ferð út í geim.
0: Já.
1: Hann samti það með mér og fyrir mig hann Þór Úlfars.
0: Já.
1: Sem er hljómbúsleikari sem var að vitni á hann.
0: Sem er
1: pappi, hérna, Úlfars, sem að, Eithors fyrir ekki Úlfars, sem að er að gera með mér skrifaði skýin.
0: Já, þetta er nýja. Já. Þetta er alveg stórkvöld, það er alveg rosalegi tólestamenn sem varst að vinna með líka.
1: Það heiti þú bjargaði mér nýja lagið.
0: Já, þetta sem er væntalegt.
1: Já, sem er að vinna í.
0: Það er bara er í bakarofnunum.
1: Það er í farvatninu, já.
0: Heyrðu, en skrifaði skýin, núna þetta er frumflutningur hér á útarpi sögu.
1: Já, til að hafa mikið með það.
0: Já, bara takk sem leiðis og við þurfum einmitt að fá að heyra það núna og hvernig ykkur hefur tekist til og þér, er það syngið það einn eða?
1: Ég rattaði sjálfan með þarna og syngið það einn en náttúrulega er að fá aðstof frá Halla Þorsteins og Bassa sem var með mér í Eikinni, okkar besti bassaleikari segi alltaf að einn af bestu, spilaði alla hittarann hans Björgvins og síðan er Eyþór á gítar og pródusandi minn hann, hérna, Halldór hérna er á hljómborð og útsettur svona undirleikin.
0: Já, heyrðu, við fáum bara skrifaði skýin, það er frumflutningur hér á útarpi sögu á þessu nýja lagi Herbert Guðmundssonar skrifaði skýin. Við skulum bara fá að njóta og taka vel eftir.

0: Já, skrifaði skýðin Herbert Guðmundsson til hamingju frumflutningur hér á útarpi sögu á þessum fallega lagi.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herðu, þetta sem sagt bara kjörið í bílinn.
1: Já.
0: Og inn og úti, hvað sá þetta inni eða úti.
1: Já.
0: Og það fer út að tala með hennar ræmil eins og sagði ráðan sem er að búið til texta.
1: Mm.
0: Þetta er margarháttið, kemur svolítið aftalegi í laginu.
1: Já.
0: En þetta er Þetta kannski svolítið að flottast í læfi
1: Já, gæti verið
0: En maður að móka að maður segja svona
1: Nei, nei, nei, alls ekki
0: Þetta er svolítið skemmtilegt
1: Já, þetta er bara þetta brýtur upp, sko þetta munstur, sko lægi byrjar á introi síðan kemur, hérna, erindi
0: Já.
1: Tvö síðan kemur kórus eða viðlag
0: Já.
1: Og hérna og svo kemur svona smá stoppin í miðunni og erindi og kórus Og svo eftir kórsinn kemur ræfillinn.
0: Já. Heldur þú eigir þetta að vera að þetta í brúkubið?
1: það aldrei að vita.
0: Það aldrei að
1: já,
0: vita,
1: já, já.
0: Þetta svona, það náttúrulega allt í gangi, en þetta eru svona þessi notalegu samt svona stuðlög.
1: Já. Og svo maður veit aldrei, fólk tengi sömum lögum, þú veist, fólk sem tekur svona ástfóstir við þau og kemur tíminn ég að skemmta og ég lendur að fá að heyra þetta lag og hitt lagið og eitt lag sem þú spilar oft hérna sem heitir Camellia, það oft beðið það líka
0: Já.
1: Þannig að þetta bara blessun og blessun ofan
0: Já, þetta svona, kallar á einhverja minninga einhverja augnablik í lífi fólks líka þegar það kannski að hlusta á svona lög
1: Já.
0: Þeir hafa sagt að svona ýmsir tólestamenn sem voru hér í eina tíð eins og Ragnar Heitin Bjarnason og fleiri að það var bara ófá hjónaböndin orðið til á gólfinu fyrir frami.
1: Já, já.
0: Þú veist, Geirmundur Valtísson, það sé bara já, síðasta lagi. Þetta bara hjónaböndin vera bara til.
1: Já, ég veit, ég hef orðið sko, fengið svona sögur af því að fólk var að dansa við Can't Walk Away.
0: Já.
1: Þú veist, hérna 85 og eru hjón í dag og fjögur börn komin og hús og sumar hérna
0: tón gleði
1: já og bara gleði og sumarbústaður allur pakkinn sko
0: já.
1: Þannig að þetta er bara já eins og sagði, þetta er blessun
0: já þetta er mjög skemmtilega en Herbert, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpishugu og fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram því að við þurfum að líka aðsar yfir fleiri lög og hérna og heyra aðeins hvað er framönda hjá þér
1: já,
0: því að þú ert greinilega alveg og bara á fleigifært, er svo maður að segja þeir hlusta út að sögu frábær gestu hér, Herbert Guðmundsson, tólestamaður og söngvari endalaust vinsæll og verður bara vinsæll og vinsæll hvað sem maður endar en við fáum auðlýsingar og komum svo aftur

0: Já, í þér býr það best að þetta eru auðvitað lag lagana. Herbert Guðmundsson hér á ferð á samt fleiri góðu fólki. En Herbert gestur hérna á útarpi sögu. Hann var að frumflytja nýja lagi sitt skrifaði skýin og hér annað sem alveg feiki vinsælt. Það eins, Herbert. Mm. Þannig enn eitt lagi sem endalaust.
1: Já.
0: Svona, það verður ekki gamalt þetta lag.
1: Í okkur býr það besta,
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Og það bara svolítið mikið þannig.
1: Mm-hmm.
0: Því gott fyrir fólk sem svona svolítið bara óanætt með sjálfsýr og allt ómjölegt heima og í vinnunu og alls það allt ómjölegt.
1: Eða ég var nú bara að syngja daginn bara fyrir fólk sem hefur lent í burnout,
0: Já.
1: Kulnun, fyrir hérna í Hafnarfirði. Þau eru með hérna, hvað heita þau aftur, það svona... Það svona námskeið sem með í gangi
0: Já.
1: Fyrir það
0: Já.
1: Og bara, ég sá bara hvað það hafði góð áhrif á fólkið.
0: Já.
1: Ég kom að sagði söguna mína
0: mm-hmm.
1: og sem var, tók ég nokkur lög meðal hans þetta.
0: Já.
1: Virk.
0: Já, virk, já. Já,
1: heiti virk.
0: Já, einmitt. En það akkurat þetta, gleyma ekki að hver maður sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: Þó að það sé þetta að finnast og upplifa umhverfið allt ómögulegt. En hver ertu sjálfur?
1: Nákvæmlega.
0: Það er stóran hlut af því sjálfur.
1: Já.
0: Og bara manst þetta.
1: Já.
0: Í þér býr það besta.
1: Já. Og bara, og hérna, al á því skilur og, og horfa á það.
0: Já.
1: Því oft fólk í því að tala sér niður.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Allt ómjölegt. En mm-hmm. hérna, en einmitt þveröfugt að hérna, nú ertu, sko þú út að tala þetta er svo fallega rattir hérna með þér. Hverja eru, hverja konur er þetta?
1: Sko, ég fekk hérna gospelstelpur með mér. Þetta eru, sko, ég segir hann ekki þegja. Hún flutti út, hún var í gospel, það eru báðar í gospelkór Philadelphia.
0: Já, það er æðislegt tólestafum.
1: Ég man það örgulega eftir þegar ég...
0: Leða og labbar út.
1: Já.
0: Já, já, það er alveg dæmi gert. En ég segi svona, hvað er rosalega flott að... Hvað við bara eigum rosalega hæfileika ríkt fólk.
1: Já, já.
0: En þú ert verið stöða svolítið duglugur að tengja alla saman svona og...
1: Já, ég sko, maður gerir þetta ekki einn.
0: Nei.
1: Og maður þarf að fá, ég reyna að kalla alltaf inn fagmenn á hverju sviði fyrir sig.
0: Já.
1: Bara besta trommaran, besta gítarleikaran, besta bassaleikaran og þá kemur þetta fólk allt með eitthvað innslag í þetta. Þannig að ég raunum verið áut ekki deittfattari.
0: Nei, ég skil
1: nei,
0: nei, nei, þetta bara eins og landsliði, það er engin eitt sem hétt í að leiksins í raunni.
1: Nákvæmlega.
0: Það ekki svo leiðið.
1: Jú.
0: Já, og þú lítur líka þannig á það. En hérna, það er núna ýmislegt framönda hjá þér, Herbert.
1: Vá.
0: Hvernig dagskráin?
1: Heyrðu, ég að fara að keyra á fimmtudaginn norður á Hvammstanga og að skemmta á föstudeginum á Eldur í Húnaþingi.
0: Já.
1: Síðan keyrum við á laugardeginum þaðan norður á Akureyri. Ég og strákurinn, hann alltaf með mér hann Gummi Hepp og verðum í brúkaup á Akureyri.
0: Já.
1: Síðan keyrum við í bæinn. Og það eru ekki liðin nema svona mánudag, þriðjudag, miðvikudagur og þá eru við afturlaður af stað vestur og verðum vestmannahelgina á Flatir á vagninum á föstudeginum, Ísafirði á laugardeginum og svo kerðum við í bæinn og svo verður hérna rétt liðinir kannski vika á ágúst og kerðum við aftur norður og verðum á Götubarnum á Akureyri á föstudegi og í brúðkaupi á laugardeginum.
0: Já, þannig að það bara viðstöðu laust dagskrá.
1: Það eitthvað meira framöndan.
0: Já, núna ef þú ert að segja sko, núna á fimmtudaginn, það þá 23. júli.
1: Já.
0: Og á Hvammstanga.
1: Já, ég keyri alltaf daginn áður sem maður geti hvílt vel yfir nóttina og sofið vel og sem maður sem svona uppfullar orku fyrir giggi sjálf á föstudeginum.
0: Já.
1: Já.
0: En hvar er þetta á Hvammstanga?
1: Þetta er bara á Hvammstanga í félagsheimilinu og þarna úti líka deginu til.
0: Já.
1: Og hérna,
0: er einhver hátíð svona hjá þeim?
1: Já, þetta er þessi hátíð, Eldur í Húnaþingi.
0: Já, akkur.
1: Fullt að öðrum tónlistamannum sem koma fram.
0: Já, ægum
1: gott. Já, já,
0: já. Það er nú kannski svolítið skortur á því að sé mitt í Húnaðarsýslunni eitthvað.
1: Já, þetta er búið að vera núna nokkur ári rauð og gengi mjög vel.
0: Já.
1: Fólk kemur allstar af og tjaldar atna og gistir og hefur gaman.
0: Það er nú einmitt að nú komst þangað ekki langt frá Húnavelli sem við erum að frétta af að sé með svo flott tjálstæði.
1: Já, já.
0: Heita pott og allt mögulegt.
1: Já.
0: En þannig að þetta svona skemmtilegt þegar við fólk getur nýtt þetta.
1: Auðvitað.
0: En síðan, sko, þú talar það að þú ert á Akureyri á hvað sunnudaginn?
1: Á laugardaginn. Og já. Síðan komum við í bæjun og keyrum svo vestur.
0: Já.
1: Og verðum á hérna vestmannhelgina á Flateyri.
0: Já.
1: Og á Ísafjörðu á laugardaginn.
0: Já, já.
1: Og við vorum þar líki þeirra.
0: Já, já, já.
1: Þau vildu endilega fá okkur aftur.
0: Mm-hmm. Hvað heldur þetta? Sama stuði.
1: Já, bara gaman.
0: Það er ekki gaman að skemmta fyrir vestan.
1: Ég er náttúrulega á rætur vestur því ég hef náttúrulega var að hljóðstinni Kan og fyrsti hittari minn með Ís og draumur hann var, ég gerði hann með hljóðstinni Kan og það var 84 og gáði út plötuna í ræktinni.
0: Já.
1: Og þá var það fyrsti hittari minn og svo lagið þarna í ræktinni líka var mikið spilað.
0: Já, já. Þannig að það, þú svona ert vel kunnugur þarna á þessu slóðu.
1: Já.
0: En svona að öru leiti, þú ert líka að bóða það að það sé að koma aftur nýtt lag eins og þú sagðir á þann.
1: Já.
0: Og svo annar lag og fjögurlög.
1: Ég með fjögur í farvatninu, já.
0: Já. Já. Hvernig gerir þetta til dæmis? Ertu búin að tala við aðra tólistamenn
1: já, sko,
0: og
1: er
0: með verkefni?
1: Lögin eru komin, ég vinn allt með pródusant, hann Halldór Á. Björnsson, sem er mín blessun á að kynst
0: já.
1: Og var með krumma í Legend, hljóðstunni Legend
0: já.
1: Og hefur verið að vinna með krumma lögin sem hann hefur verið að senda frá sér. Og ég bara kynnist honum og fer að vinna með honum og það var rosalega mikið að gera honum, ég kem í gítarinn. Og hérna, segi ég verð að fá því frétt og vera svo góður pródusant og hann segi bara, hefði bara allt, bara það sem ég að gera það með mér og leið mér að heyra lagið og ég fíla það skal ég vinna það með þér. Og það bara, hann fílaði þá, þetta var fyrsta lagið sem ég vann með honum. Þetta var, hvað, 4-5 ár síðan.
0: Já, þetta er mjög skoði.
1: Lagið hétt I Call Your Name.
0: Já,
1: sem að ég vann fyrst með honum.
0: Já, hvernig það samt með því, Herbert? Syngur þetta svona jafn mikið svona á öru tungumáli?
1: Núna undanfæri hef ég mest verið að syngja á íslensku.
0: Já.
1: En ég er ágjötur í enskunni, ég lærði náttúrulega enskunum mína að kanna sjónvarpinu.
0: Já,
1: þannig
0: og líka á bjóst úti.
1: Já, ég er með ágjötis framburð. Og hérna í stundum spurður að þegar Amerikanar heyra enskunni minn, akkur ég sé að syngja með amerískum reym.
0: Já.
1: En það náttúrulega bara kanna sjónvarpinu að þakka. Maður horfði á alla þessar sjónvarpsþætti í Kanada sem voru í kanna sjónvarpinu.
0: Já, það hefur sýtt að segja. En það líka getur verið sko svolítið pínlegt þegar kannski menn eru ekki alveg með framför á seinu og eru samt að reyna að syngja á tungumálum.
1: Sammálaðir. En núna undanfæri er ég svona jartengdur og ég er að gera eiginlega allt á íslensku.
0: Já.
1: Og mér finnst það svona, það er bara svo gaman.
0: Akkurat, það er á vefli
1: Sig.
0: Já, heyrðu, en þú myndist á eitt lag hérna á þann Camellia, sko ef ekki alls að fá að heyra þá rifja það upp.
1: Jó, það er svolítið lúmst mér stóðst á væntum það.
0: Já.
1: Það er eitthvað í því lagi sem að hérna snertu við fólki.
0: Já.
1: Já, alltaf einn og eitt sem kemur getur að tekið Camellia.
0: Já.
1: Já.
0: Áttur að eitthvað á því, sko, hvað eða, já, hvað hangir á spýtunni það?
1: Þetta er bara, hann er að syngja til hennar og hérna er hún að gera textan
0: já.
1: Þetta er svona, já þetta er svona hann og hún, syngja hvort til annars
0: já, þannig að þetta er svona skilabóð fyrir þá líka sem að eru hættir að tala saman heima
1: nákvæmlega,
0: gætu kannski sett að laga þetta diskinn í
1: akkurat skilabóð
0: já, já, frá Herbert Gummi sinni, Camellia og við heyrum það hér á útarpi sögum.

0: Herbert Guðmundsson og Camilla hér á útarpi sögu. Alltaf ég að falli þetta Herbert og náttúrulega vins allt eftir því svo þú búin að lýsa.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svolítið gaman að þessu og gaman að sjá hvað þú ert í góðum gýr eftir bara öll þessi ár og haldið þú út.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki öllum gefið að hafa þetta úthald, það verður nú að segja þess að er.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, og viltu kannski segja okkur hver er kunstin að því að
1: það? Það er bara reglusemi.
0: Já.
1: Drekki ekki og reiki ekki og verið í rektinni þrísvar í viku og borða holt og bið kvölsvómotna og bara reyna að tala út líf, reyna að horfa það jákvæða bjart og fagur og fullkona og það er svo mikið atriði.
0: Maður býr þetta svo mikið til sjálf.
1: Já.
0: Það kemur ekki inn úr lúguna.
1: Nei, en ég man núna, hún heiti Þóra sem að útsetti raddirnar í þérbíð það besta.
0: Já.
1: Þóra, hún er fluttir Noregs, hún er svona gospelsönguna.
0: Já.
1: Hún er ekki alveg hvers dóttur hún er. Já. Og svo er hinn sem að með henni, hún er verudóttir sönguna. Það er stóluðum mér auðvitaðblikið nafna, hún er verudóttir.
0: Já.
1: Og þeir sem er að núti með, veit örugglega hver hún er.
0: Já. Gaman við byggjum að helsa henni
1: bara,
0: nei, bara flott fólk sem er að gera svona fína hluti og
1: Þóra Gísla,
0: já. Þá er hún komin
1: já.
0: Þá er hún bara að setja hann inn í
1: kæri Býr í Noregi í dag
0: já. Bara algjörlega en svona er þetta en við náttúrulega erum búin að hlusta þetta á þetta nýja lag skrifaði skýgin og það verður gaman að fylgjast með því Herbert núna hvernig það fer að stað hjá þér og allar ekki að taka það á þessum stöðum sem ætla að fara núna
1: sjálfsögðu
0: og glimrandi á Akureyri
1: og
0: náttúrulega og
1: Hvammstanga og fyrir vestan og bara út um allt
0: þetta er stórkostlegt en hérna, ég bara hugsa mig lokin það er nú eitt lag sem er ekki takt að sleppa þér frá
1: og
0: við verðum að taka það sko það er náttúrulega lag sem að ég allavega veit ég að við hér á sögu það var mikið spila hér og mikið beðið um það það var hérna með stjörnum
1: þetta lag tók ferli minn og lyfti honum bara sér skýjana
0: Já. Og þú komið niður síðan
1: og síðan ég að fá sko veistu það, Arthur, það er svo magna ég að fá send snöpp frá foreldruna sem litlir krakkar svona 3-4 ára er að syngja þú ég mistjörnunum
0: þú
1: veist þau grípir þetta krakkarnir það er bara þvílík blessun
0: já, en þetta er líka rosalega eitthvað fallegt og notalegt lag
1: við segjum stundum að segja lím í því á popparamáli
0: já, þið hafið ykkar eigi tungumál
1: já,
0: ég heyrði það svolítið á það, það kemur skemmtilega óvart en þetta með ræfilin
1: já.
0: En Herbert ef ekki að kveðja bara hlustendur núna að þessu sinni með þessu flotta lagi með stjörnunum og svo óskum við þér alls góðs að sjálfsögðu bara öllum þessum verðalögum og því sem þetta fara að taka fyrir hendur og öllum hinlögunum sem eftir að koma
1: og takk innlega fyrir mig bara heiður að koma til ykkur
0: já bara internet
1: og til hamingja að fá að frumflytja hérna skrifa í skýin
0: já bara takk innlega fyrir við erum mjög stolt að því hér á útarpi sögu og kveðjum Herbert Guðmundsson tólestamann, söngvara og bara listamann í raun og veru það er rétt orðið yfir og gangi er allt í hægin Heppi, og við heyrum núna með stjörnunum og Arthur og Karlsdóttir takkar okkur kjærlega fyrir verðið sæl

0: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögul. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin brann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt þér sem þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég erði frekar hérna samgöng og sveitastjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og við erum að ráða upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherrastipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á palli Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi upp og spyr bara hvort að ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra. Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi staði þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála.

0: Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og segir, var, eða var, var þessi þing sannóttirlega tillaga um umsóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009. Það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsnóttuna til þau áttu að vera tiltölulega einföld.
1: Já.
0: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega á móti þessu í samkvæmt sínum samþykktum.
1: Já.
0: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt þannig að, að Ísland skyldi setja sér mjög nákvæma fyrirvara um hvar mætti hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningum við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó af ráðherrunum. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins. Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsnáttuna til að hann gerði fyrirvara og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og svo afstöðu og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir en umsókn. Hún sendir en umsókn þarna sem er dagsetaðum við 16. júli 2009.
1: Já.
0: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hún er send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin en fyrir hendur ríkisstjórnarinnar þá muni þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og látið við hafa nægt hjá hann.
1: Já.
0: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku. Og hún er ekkert í samræmi við þá þingsamáttunar til að sem samþýtt var.
1: Já, akkurat. Þess vegna var gengið aldrei út fyrir það sem samþýtt var til að hana.
0: Já.
1: Það var þann gengið út fyrir hana.
0: Sko, ef ég bara, sko, ég með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara em lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
1: Já.
0: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formulegum hætti umsókn Íslands aðild.
1: Já.
0: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna er bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samþykkt fulla fyrirvörum að þeirra er hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt Alþingis hafi sjálfur sem verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrirvaralausa umsókn.
1: Já.
0: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þitt eða gefin út á íslensku Nei. Sem að þó skilt
1: samkvæmt lögum
0: sem, já, að íslenska að stjórnarathafnin skulu birtar á íslensku já. Og það skulu vera málið og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu umsóknum hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009 þá hefur þessi umsókn hitt formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift
1: og ekki byrti stjórnartíðindi
0: nei,
1: nei.
0: Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara svo ég kom að því síðar í þættinum en mér finnst að þetta sé frumskilirði að þessi hinn raunverulega umsókn sem að hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi sem að hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað af forsætisráðherra og utanríkisráðherra að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
1: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
0: Já.
1: Og þá er byggt á þessum gömlu.
0: Já sko, þá ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður. Það þingsunatillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir, þar fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að við síðar hvernig að við notuðum þá, eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að skrifa undir og rauninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
1: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
0: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendaða fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fósitisráttir í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið það að þetta hinn formlega skuldbunding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta bara mjög, mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum víkjum aðeins og aftur setna síðar, eða kannski að koma aðeins í sambandi við þegar við förum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
1: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnum umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
0: Það var engin samstæði ríkisstjórnum en það kom Evrópusambands umsóknum aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík utan ekki að segja þurra þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið og en ekki sem ríkisstjórnarmál þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandi og í öðru lagi þá gerðu þeir það líka skilinni að áður en að viðræður hefðust að þá yrði sent út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þáur eða að fiskveiðistjórnuna stefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var að koma með máli í fangið þá gekk það ekkert fram
1: Meni, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
0: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna á ferðinni er að, að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það sótt fulla og óskoraða aðild.
1: Já.
0: Enda ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem með fyrirværa.
1: Nei, þetta byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum ekki sagði.
0: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp. Þegar við fórum og ég fór í þessar viðræður með landbúnaðar og kaflan og sjávörðiskaflan og dýraheilbrigðiskaflan að þá geri ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að þau það að hver málaflokkur fyrir sig á ábyrgð hvers fagráðherra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis þá sögðu reyndar við sem þetta mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
1: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talað áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki sá.
0: Já, sko.
1: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
0: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, þannig að þjóðinu viti hvað verið að greiða atkvæði.
1: Já.
0: Ekki einhver orð, ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
1: Já.
0: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla.
1: Já.
0: Og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og Alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútu og fiskveiðar og líka um landbúnaðið að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
1: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
0: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
1: Já.
0: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það veri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
1: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnu voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsalega aðeins. Þannig að þetta var útlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
0: Já, já, þeir voru, þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum.
1: Já.
0: Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innleiða þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað. Og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Já. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýja stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
1: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað var þeim þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagasamtök fengju þessa aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
0: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneyti og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti og
1: þannig að það fór ofsalega látt að herðingin af þessu hann þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslur þetta var ekkit í umræðinu hérna
0: Nei, þetta, þegar verið er að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá ekki mikið verið að hrópa það.
1: Nei.
0: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utanríkisráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, laga heimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki í þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara. Það var byrjað að taka við fjármunum. Áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim. Þetta var komið algjörlega í þrótt. Og hann lýsir því einmitt í bóksinni hérna ár drekans að hann segir að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt að í bókinni ákvað á þá leið að þegar ég sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skiltin er að byrta það. Og þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það, en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafði neina persónulega afskipta.
1: Nei, nei.
0: Alls ekki. Þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðum sem að setja voru. En enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með það að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neitu að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé.
1: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálfu sér tekist. En þessir, þetta verður sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn fyrir í gám.
1: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrum. En það annað mál. En já, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktu sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún rétt að fyrirti til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Mm. Hins vegar það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það, þegar að koma daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum og við skulum bara
1: Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstuður ráðundisins Varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum. Þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum fínum samstarfsmönnum og ráðherrum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri, það væri gefið eftir og samþykktum alþingis. En þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá þannig 16. júli. Fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirværi er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinargerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala um hvað stoppaði umsóknina.
1: Já.
0: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
1: Já.
0: Þá komin svona, þetta unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að líka til grundvallar og kvöldið sameiginleg samningsmark með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig að ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá ég er þetta hættu svo ráðherra, er einu utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamþykkjunum, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum, hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við megum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum. Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
1: Já.
0: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkis sem var nefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna gengið lengra heldur en alþingi heimilaði.
1: Akkurat.
0: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta sé nauðsynlegt til að ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæla og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hlut utanríkismála nefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli og þessi samninganiðurstaða sem að tillögu sem að þetta voru lagðar fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi frjaldið minna hafi verið 2011 þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars getur kaflinn ekki verið opnaður.
1: Að þeir færu farið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars getur kaflinn ekki opnaður.
0: Já, að það lægist nýtt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði og þannilega. Og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega, en þá er mér sakur það að hafa stoppað, en ég sagði bara, við þið, ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara, þá bara köllum við máli inn til alþingi svo það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina. Ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir, hún bannar það að hún sé framseld.
1: Þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti.
0: Já,
1: já.
0: Nú svo heldur þetta eins og veist sko áfram, en þarna verður þetta í raunverulega stopp. Þannig að eftir frá 2012, og haustu 2012, er einhver nýjir kaflar opnaður, þá var ég reyndar ekki lengur ráð þeirra, þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði hann kjart til þess.
1: En þetta lá fyrir, varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu?
0: Að sjálfsögðu og það er nú, sem þú ljúku þessu, þá mér er jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur í næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til að nýr ríkisstjórn verði samningalíparari.
1: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykti þingsins.
0: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki, eins og það heitir að þú neytar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
0: Sko, það liggur fyrir að það er ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgði?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ef við erum að víkja frá því, þá verði málið að fara aftur inn til alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. athuga hvaða hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráðherra fari með einhver mál í heilsinni þá ber hver ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda áfram samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
1: Hún var brjála á þeim tíma.
0: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í áslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsókninni.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já,
0: ég segi gagnvart ríkisstjórn.
1: Þannig að Nei, en þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstakur vilji á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko þeir, en svo ef þau höfðu vilja halda áfram þarna 2012, þá höfðu geta gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
1: Já.
0: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður Vafkja í februar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur listi yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko, og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
1: Gáustu upp heldur finnstu það var rétt orði
0: Já og þetta var allt komið í þrot meiri hluti, stór hluti þingvala Vafkja hafði yfirgefið vinstri sem hann grænt framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákvöður. Áður en að kjörtímabilið búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því hann að það eru Össur Skarphéðinsson, þá við erum ekki sráður sem með minninu í februar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gerð sér hlið á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvari.
1: Já, segðu mig þá eitt Jón sem er mjög áriðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna, að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleiðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulag sem gert að þú bara hættir allt í henni meðu kafi. Þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands, þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutina. Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Eru ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir. Og Ísland sem er lítið land og við séum með stór hjarta þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans? Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans sko, við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum. Mm. Þannig að, þegar að farið að sækja aðeins að svona ríkjabandalegi, miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar. Mm. Og
1: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur, Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónum sem þeir fengu frá ESB og, ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fóru
0: Það kemur upp þegar að áfarn draga umsóknuna tilbaka þá kemur það upp að þá voru íbáðstyrkitin sem er gáu, Evrópusambandi gáu þá var að hluta tilbúið að greiða það með minna að vera búin að greiða 4-5 miljónur eða hverjum áttar sem átt að koma í, miljardar sem átt að koma í þessum pakka
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og, þá kemur líka upp svo krafa að þeir, styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega milli, deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski það ein röksemdin sem að, þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfu sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðurra og utanríkisráðurra ávísan að þjóðréttarleg skuldbinding
1: já, já, heldur
0: betur. Og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þess að skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið.
1: Já,
0: og margir lögfræðingar svo við heyrum með, sem voru ráðgjafur í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur hann svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og þetta er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég rættum að þurfa að skoða þetta málbendur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannes Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er velt að skoða nánar. En Jón, við langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko að þeirra var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis þá var alltaf verið að kíkja í pakkan fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál Hvað segir það?
0: Já, sko, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sem við segja við fáum sæti við borðið en við erum nú óskum lítil við, þetta stóra borð með, 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
0: Já, og við höfum ekki sama, neitunar rétt og, aðrir. Menn verður því að sko að, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Líður ykkur eitthvað illa? Erum við settið upp að vegg einhverju? Erum við settið í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr úr hérna Skaftáreldur 1780 þar stóð til að flytja okkur til Danmörkur. Alla. Og hvers vegna erum við að sækja um? Þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðræðum. Býta við, eru þið ekki að sækja um aðeins að Evrópusambandinu og svo byrjuð að tala um undanfáur? Ætlið þau ekki bara að sleppa því að sækja um aðeins og sækja bara um undanfáur?
1: Já.
0: Hvernig nálgastu svona mál? Og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá. Tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sínist svo okkur sínist svo í mínu samskipti verður bara samvætti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá það bara ekkert að marka og það svona ég getur bara að því að sem er ráður er að vísa til einhver orðaskipta sem er að hafa átt við einhverju á erlendu grundu ég mann þegar ég fór til Frakklands bara gaman að segja frá því fór til Frakklands í 2009 á alþjóðlega ráðstefni strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að, þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fór með sjávörutusmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði henni bara við guðanabælinum, látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um aðeins til Evrópusambandinu, sko það verður alltaf hér rifist um sjávörutusmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi Já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja og okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram.
1: Já. En sko finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með við það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala um undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þá að þessu?
1: Akkurat.
0: Á hverju erum við bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þegar hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaðan í Úfu Elma Jensen og núna getur við vitnaði fleiri sem segja við, á hverju eru þið að sækja eru þið einhverju þjóðarslýri klemmu við höfum það gott við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðeins en Evrópusambandi við getum gert samninga við hverjans meir við getum á okkar eigin forsendum það getum við ekki þegar við komum í Evrópusambandi það voru því að bundi að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku
1: Þannig að þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosi núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því við fáum að kjósa svo aftur samningin en nú ESB til dæmis að breyta sínum reglum þannig að ef að ríki bara búið að samþykja þá tekur það gildi við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslust þjóðarkaður
0: Nei, og það er engin trygging hverju því að vera haldin einhver önnur þjóðarkaður og síðar svo við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnar að afturkalla umsóknina og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð. Næsta ríkisstjórn sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisstjórna. Og þegar við þessi vegferði fyrir gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisstjórna. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að hún að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún ætlar að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni.
1: Mm.
0: Sitt hvað að telja og annað að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það
1: mm.
0: að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta hitt. Og að þegar þú kemur, og þannig að lofvörðum þetta allt saman
1: mm.
0: eru bara loðin lofvörð. Og
1: það ekkert bindandi fast í hendi. Það
0: ekkert bindandi fast í hendi.
1: Mm.
0: Og að þegar þú myndist nú að sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar. Sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bref sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsamættunartillögunnar.
1: Já, hún og það sem stóði í fyrri umsögninni.
0: Hún veit
1: þetta
0: ekki
1: og
0: hefur ekki svarað því
1: Nei.
0: Hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefur út heilmikinn bækling
1: Já.
0: Um leiðbeiningar eða útskýringu og hvað sem er að kjósa mm-hmm. um þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði
1: mm.
0: og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Það er að gera það,
0: Jón. Minnst einu orði á það.
1: Það getur vel verið að þeim að við yfirsérst bara hreinlega.
0: Já, henni er yfirsérst margt, sko.
1: Mm.
0: Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislegar ástæður, eins og Það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Mm-hmm.
0: Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa Nei. Einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og Nei. Þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað mm. gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðarakvæðagreiðslu. Við getum ekki lofa stjórnarskrárbreytingu.
1: Já, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín hún er bæði lagalegs eðlis og snýst líka framsetningu upplýsinga.
0: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma.
1: Var Já, það sé meitlaði stein með
0: það. Það sé ekki meitlaði stein
1: Já.
0: og
1: Það er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lært heima eða allavegna ekki kynnt sér málin til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það. Já.
0: Og fleira, sko, ég er með þessar regl, þessar sem þeir gá út greginn hann það hjá landskjörstjórn.
1: Já.
0: Og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar
1: mm.
0: og með tilbæðin tilvittnin hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga býtum stóran hluta, er það mælt í kílóum er það mælt í orðum mm. eða tölustöðum sko, mm. landskjörnjónd að fara að leggja mat á mm. það hver stóran heita, það eru ákveðin fullveldis atriði, mm. það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum
1: mm.
0: það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfsákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriði þannig að
1: hún fer út fyrir hlutverk sitt
0: að hún landstjörnstjörn að fara kjörstjörn er að fara langt yfir hlutverk sitt mm. með því að að fara að fabulera svona mínu mati. Þetta minnir má að ég sé komin að einhverja hálfið drikið svo það fengt á Jóhönnu.
1: Já.
0: Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug.
1: Já.
0: Og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir
1: mm-hmm.
0: án þess að að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlust það, og svona hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta mjög alvarlegt mál þessi þjóðarakvæðagreiðsla hún ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
0: já, hún það að hún þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó segi já þá var ekki þar með sagt að það verið ákveðið að fara í aðild að vera það ekkert sem segir að það skuli gert og þó þú segir nei þá er ekki búin að loka á all samskipti og þú brendin í að þú ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig það ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur það og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum þannig að þessi nálguna hagsi að gera einn aðildar samling og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Akkurna. Jó, bara svona þegar tíminn er búin hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stórum mál hér inn í þennan þátt sem að verð að skoða betur og miklu betur en Mér langar að spyrja þetta bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega er þið þá veitt í að þóra hvað greiðslinn hefa sagt eru já núna 29. ágúst er ég það sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunaferli farið af stað
0: Það má hann segja að þessi vist aðlugunaferli nú þegar í gangi
1: Já
0: Grun taka makrýr samlingin sem að gerðu var
1: já.
0: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna eru búið að semja sig niður 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færiðingar.
0: Og í gegnum færiðingar sem engin makrýr
1: og landa í Núri.
0: Að sem engin makrýr veiðir. Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka. Hún þarf náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt að þínu mati?
0: Það kannski heldur það sjálft ég ætla ekki að gera það en það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur
1: Já.
0: Og það að vera frjáls það að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á
1: Já.
0: Það frelsi og það var það þegar við öðluðumst frelsi á ný þá urðu þessar stórstígu framfarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasta þjóð meðal annarri þjóða og það á grundvelli frelsisinn þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls og ef við framseljum þetta frelsi okkar þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að athafna já þá erum við bara við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðarákvæðagreiðslu en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að þjóðarákvæðagreiðslu
1: Já, en samt þetta getur líka verið lokaatkvæðagreiðsla það engin trygging svo segir fyrir áframhaldandi þjóðarákvæðagreiðslu einhverju síðari stigum
0: Nei, það bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðarákvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið innleiða eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hverjum kafla niðurstöður hans svo fyrir hann fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar. Og þegar að búið að fara yfir alla kaflana, þá ríkisstjórnin búin að samþykkja þá, þá utanríkismálanefnd búin að samþykkja þá og þá raun Alþingi búin að samþykkja þá og það og þá búið innlega með með af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðarakvæðagreiðslum þar sem þegar gert eftir við að hafa bakka út úr því það sem að bara skulum við bara vera frjáls, Arnljóður bara frjáls
1: láta það vera Jón, láta það vera loka orði

0: Komiði sæl aftur símir hringi hér á fleigi ferð á útarpi sögu 588-1994. Hlustandi sem býður hér, hver góðan dag? Halló?
1: Þetta þarf að við mig?
0: Já.
1: Já, ég er Sigurður.
0: Sigurður, sæl ertu?
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið hressandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég er nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já. Já, sem er notaði góða veginn og flytti spyrður.
0: Já, akkurat, akkurat, já.
1: En það, þetta er margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já,
1: hvað? Hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plús.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg. Já, já.
1: Ég var nú að breyta nú 8 ára til mínu og fór að

0: að horfa þarna á Ísland, hvað heitir það, Ísland í dag?
1: Já, Ísland í dag, já.
0: Í gær, Ísland í gær. Hún er magnað þessi stelpa þarna hjá Bylgjunni, eða hvað
1: er þetta? Já, sín, já, stöðu tvö.
0: Sín, já. Og hún er alveg ótrúlega magnað og, en hún náttúrulega fekk ekki þetta. Sko, hún fekk engar upplýsingar.
1: Nei, það er nú, það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt, sko, að sitja fyrir framann svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins. Það er alltaf það sem hver er kjarnamálsins, fólk getur tala og tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað, eins og til dæmis með þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
0: Nei.
1: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara segja okkur það, sko.
0: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að það er að kýta þetta ágjöld að já, fólk.
1: Já,
0: það er ekki
1: bóðið. Nei, það er kannski að kíkinn í innflytjendapakkan, það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að þá fáum við sektir. Það eru upplýsingar sem að liggja fyrir, það er í pakkan.
0: Við fáum engar sektir ef við segjum nei.
1: Nei, þá fáum við ekki sektir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
0: Það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
1: já.
0: Það var eins og hálfsökunni allan Jóhannes okkar skýrari,
1: já.
0: Með hérna svikum,
1: mm-hmm.
0: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
1: Já, akkurat.
0: Hvaða höfuð það er að fylka?
1: Þú eru bröðið tabli. upplýsingar sko
0: en ég mun segja nei leið að hausinn tegja mér sko ef ég missi hausinn
1: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að já, samanbor við aðra þjóðir.
0: Það er aðeins eldra en ég lífveldi það. Og ég er gammal elstu sýstu minni.
1: Já. En,
0: sem er þarinn.
1: Já, en svona út frá sögulegu staðreyndum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf, það búið að sína sig, það hefur átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf, þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þá blasir við velmegun og Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
0: Já, og þá fórum fram í gær hérna í þessu hérna Íslandi í dag að hún viðkjöndi alveg að það væri við verum rík og við verum góð og flott og en við þurfum að gera þetta en við getum ekki gert það þegar maður fara inn í Evrópusambandið en málið er að stjórnmálamennir eru eyðir ekki að landið.
1: Já, það er það sem er svo átakalegt.
0: Þeir eru vandamáli sko.
1: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt hjá því að ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina. Og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeir láti ég þegar Noregu lætur það ekki plata sig sko. En við erum bara
0: alveg ekki grænlendingar heldur
1: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danirnir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
0: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur
1: Já, þeir fóru á sínu tíma að voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skelltu eftir
0: þannig, sín ég held að þeir láta ekki spata því
1: Nei, það er náttúrulega veitburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búið að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
0: Nei
1: Þetta hefðar þeim ekki sko
0: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu.
1: Já, og bara það líka til orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sín og vill lúa að sko, sinni þjó. Þetta er gaman að vera í veislum í Brussel, skilur, og vera í þessum partíum og í kóktelum og öðru. Þetta er spennandi með náðu stendu. En við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunni enn alltaf skelfilegt.
0: Þeir
1: eru að velja það.
0: Þetta segjum við nei. Erðu, þetta er nú,
1: Þetta er bara orðið nokkuð, já, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt, en Sigurður, þakka þér fyrir, gaman að heyri þér.
0: Já,
1: bless. Já, það er nú það, en við þurfum svo, það er svo margt sem vantar inn í umræðina og margvíslegar upplýsingar sem að stendur á utanríkisráðherra veit að hún verður að segja þjóðinni satt og ekki liggja á upplýsingu sem skipta alveg ofsalega miklu máli eins og til dæmis bara þetta hvað felur innflytindapakki ESB í sér og hvað þurfum við að borga ef við segjum nei og ætlum okkur ekki að taka á móti öllum þeim fjölda sem okkur er ætlað að taka í tíma og ótíma við mekkit með það að gera hverju það verða sem við fáum það getur verið sko þess vegna stór hópur af forhæstum glæpamönnum svo ég segi það nú en ég nokki segja heldur að það verði þannig ég ætla ekki að segja það en þetta er bara hættan er þessi þegar að verða skamta fólk inn í löndin þau eru ekki endilega að fara að fúsum og frjálsum vilja þeim er bara útluta farið þið á Ísland og þið verðið á Íslandi og Íslendingar takki í við og þið skulum bara sjá það besta húsnæðið bara eins og skoða ríki borgar nei, hækki bara skatta á almenning svona fyrirkomulega getum við ekki kallað yfir okkur við bara getum ekki gert það er alveg nóg komið við höfum ástæðu til þess að hugsa alltaf að luti raun að veru að byggja hér upp og halda áfram bara að láta atvinnulífið ganga og halda atvinn í landinu fyrir fólka við allar aðstæður og ekki hvað síst unga fólki okkar núna 5.000 manns allt í ennum tvítut sem eru bara atvinnulausir þetta er nýtt og þetta lofar ekki góðu eða það þegar það grípa inn í þetta en sími ringir næsti lustandi góðan dag Halló, út að saga
2: Þetta er nýtt og þetta lofar ekki góðu en þetta er að það grípa inn í þetta. En hér ringir næstu lustandi, góðan dag.
1: Hver er þar, góðan dag?
3: Halló.
1: Já, halló.
3: Já, góðan daginn, þetta er Jóhannes Helgi.
1: Jóhannes Helgi, sæll og blessaður.
3: Sæll og blessaður, já, ég reyndi að ringja á hann, ég var hann svo þreyttur að bíða eftir hann Guðjón var klár með sitt landsbyðarhatt.
1: Já, var hann taka landsbyðarrispu?
3: Já, já, hann tók algjörlega landsbyðina í gegn sko, hattar alla sem koma út á landi fyrir þeirra.
1: Já, ég veit ekki hvað þeir nefnir á honum eða hvað en, nei, hann færi nú einhver rök fyrir sínu máli en það að þú ert ekki að vera sammála því heldur sko en það er svo það er en hvað segiru hérna hvað liggur þér á hérta? Hér hverfur nú alveg hann Jóhann Selgi út af línunni og teknumarinn eða líka skulum sjá þarna, nú er eitthvað í gangi skulum sjá hvort að Jóhann Selgi sé hérna ennþá Halló Halló hér kemur lína inn og sjá hver kemur þar út að saga hver kemur þarna ég er ekki átta með alveg á því hvað hérna er að gerast hér í kringum mig sé að það er beð inn á línu og það verið að reyna að komast hér inn í útsendinguna einhver stípla hver sem hún er Ég held nú bara jafnvel að við verðum að grípa til þess rás að fá bara jafnvel tólist með að við fáum þetta alveg á hreint hvað við getum hvernig við getum brugðist til þessu ég veit bara ekkert hvað það er en Halló, heyrir einhver þarna Halló Nei, nei, það er bara eitthvað alveg, það er bara eitthvað stopp hér. Nú, við skulum sjá, ætlaðum bara leita að gera tólest í staðinu sem við skulum fá inn endilega og til að með við áttum okkur á því hvað gerðist hér. Og það verður ekki allt kosið, en svo gengur það er nú bara svona sittlítið að hverju sem að getur nú endalins komið upp, ég veit ekki hvert þið viljið meira með Noriko það er náttúrulega freistandi að spila það því þeir eru náttúrulega trefindnir og er nú hér fyrir frami en hérna er til dæmis sjá hér er lag með Noriko sem að er líka svona að vekja mikla aðtegli Þeir eru svona svolítið skemmtilega rekkjótir, það er lag sem var nú að kynna hérna held í fyrir að það er Rík Karlar, hvað finnst ykkur það, við skulum bara heyra það.

0: Já, komið sæl aftur þarna voru þeir Noriko að aðeins að rekja svona með svona góðlátlegu gríni og samt alvöru og þetta svona til að hafa gaman að því en þetta svona dalt hressandi svona miskosti á þessum tíma en nú prófum við síman hérna og sjáum hver kemur þarna næstur, góðan dag
1: Góðan
0: dag Já, góðan dag, hver þar?
1: Er það Artur að tala við hann?
0: Já, þú ert komin í beina útsendingu hér á útarpi sögu.
1: Já, sæl Artur minn. Já. Þetta voru að skrýti hvað allt eftir út hér.
0: Ha?
1: Þetta voru að skrýti hvað allt eftir út hér.
0: Já, þetta er...
1: Og bara fyrir hátti.
0: Já.
1: Nunna eftir hátti.
0: Já.
1: Já, en ekki önnur fyrirtæki.
0: Nei, það...
1: Í mínum eða mér það árað á þig, Artur.
0: Já.
1: Og málfrælti útlendinga, þjóðin má ekki tjá sig, þetta er alveg bannað að vera svolítið gegn valdinu.
0: Já.
1: Þannig lítið ég á þetta hjá þér, Artur.
0: Já, það er það náttúrulega, sko. Þú mátt ekki vera...
1: Því að þú sér það eftir hátegi hjá þér, þá eru þættirna þínur ekki að slitna svona.
0: Nei.
1: Öngs mikið. Nei. Og hérna allar aðrar svona fréttastofur slitna aldrei allar. En það sem í gangi fyrir hátegi er málfrelsi
0: já
1: og það sem að ég að hringja inn núna það svo marsi liggur punkt á mér Artur og ég ekki mér líður ekki vel Artur minn varðandi ymsa þetta hérna
0: já
1: en mér langar að vekja athygli á því að Dylja og Mist stóð upp opinberlega daginn
0: já
1: og bannaði málfrelsi. Ef að við vogum okkur að tala svona, eins og hún sagði gyðingana, þá kemur lögreglan.
0: Já.
1: Og þetta tengist þegar að þessi ísraelsku hjón voru að koma sér fyrir í Framsóttarhúsinu.
0: Já.
1: Og hún var alveg bara stór nexlu á því sem að fólk lefði sér að segja.
0: Já, en nú til dæmis má segja sko að akkur er fólk eitthvað amast í því þó að það sé einhverju hópar að kaupa sér húsnæði hérna og setjast hér að í einhverju...
1: Það er ekki aðrið því að ræða, Artur. Ég er að ræða framkomu þingmas á háttvistu aðþingi sem er að banna ákveðna umræðum gyðinga. Það er það.
0: Já.
1: Og... Það er í planinu að ráða að lögreglan gangi í máli.
0: Já.
1: Þetta er atriði og við skulum horfa á þetta atriði. Ég er ekkert að ræða þess að þú ert að byrja að tala um. Heldur þetta atriði.
0: Já.
1: Hefur alþingi rétt á að banna málfrelsi? Hafa þessum hjón greitt mikið fé í kassan? Þau eru að fá hérna fría aðstoð og hjálp að ekki greitt tíjar í kassan? Hver greiður í kassan? Það eru við sem erum að tjá okkur.
0: Já, en býttu, ég veit ekki...
1: En af hverju með að þau ekki bara sjálf fari meiðir það mál eins og ég og þú eigum sjálfar að gera.
0: En býttu, hvað...
1: Af hverju er valdið að passa upp á þau? Þetta er atriðið sem að ég vil vekja athygli á og við þurfum að fara að ræða.
0: En hvað hjón eftir að tala?
1: Það er ykkur hjón sem voru að kaupa á húsnæði þarna Framsóttarhúsi.
0: Já.
1: Sem að þú varst að tala mig sjálf á þann
0: já,
1: en, þessi kaupa þessu húsnæði en ég vil halda mig við þetta með Dylja og Mist og hefur hún eitthvað rétt á því að banna þjóðinni að ræða þessi mál hvort sem að það er neikvætt eða jákvætt annars kemur lögreglan og gengur í máli þetta er plan augljóslega
0: já þetta ég vil bara
1: lögreglan er líka bara verja þau og banna okkur að ganga frjáls hérna sérðu alþingi verja kristna menn satt eru við í stjórnarskránni
0: nei, ég hef ekki orðið mjög
1: ég er að hoppa yfir í annað fyrirgeða ég vil bara handa mig við þetta
0: já.
1: Hún Dyljónist þarf að fara að útskýra hvað hún er að gera hún á að vita betur hún bannar ekki málfrelsi Hún á að vita líka það að ef að þessum hjónum líkar ekki umræðan, þá fara þau sjálf í sitt prívat mál og lögreglan gengur ekkert í þetta. Er bæði lögreglan og þingið gegn málfrelsi Íslendinga?
0: Nei, en er það ekki með þessi 132. önnur grein að þarna sem var breytt hérna 2014 og það eru minni hluta hópar verndaðir fyrir allir umræðu, er þetta ekki akkurat partur af því út af trúabröðum, kynferði, uppruna og annað, er þetta ekki bara akkurat það sem að það er bara akkurat
1: Jú, en ekki mikil blekkingi að segja lagar
0: Já, hún á bara ekki að vera hún á bara alls ekki að vera þarna þetta er bara að vitleysis grein sem að fer þarna inn því að hverjir eru ekki minni hluta hóp ef út í það að fari þú velur þá ekki drétt sér svona
1: Þú er að verða myndið þessi hér
0: Já
1: Þóttir Katrínu og Þorgerði, þetta er það þrjár kynslöðir sem að líður illa og þekki ekki ég svo guð.
0: Já, hvernig sem það nú er, en þá er ekki held mig við það algjörlega að það er ákveðin tegund að trúabræða heimstyröld núna og hún er í gangi og þetta meira að segja ekki var löst við að árið 2008 hér á Íslandi fer að ymmið þessi sama Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir háttvirtur utanríkisráðherra þegar hún var inn á þingi og tók og bannaði kristnifræði skólum hvað var það á árinu 2008 í hvað samengi er það við það sem hún er að gera í dag
1: já já Hérna, hún ekki kristin kona, hún búin að marg sanna það.
0: Já, hún...
1: Það er engin kristin kona sem fjarlægir Jesú og Guð frá börnum. Engin. Og hún stendur upp fyrir gýðingunum eins og til ég á mest.
0: Ég skal ekki um þetta
1: segja. Hún stóð upp í fjörðumeilum, íslenskum fjörðumeilum og til að styðja Netanyahu. Þetta er allt opinbært, bæði hún og til ég.
0: Netanyahu þá
1: ætlum ég að minn ég er ekki búin að lukka málu mínu það var þannig að Netanyahu steig upp fordæmdi árásina á Bondi Beach og hún stóð upp á eftir og gerði það sama
0: já en þá ætlum ég að minna
1: en við vissum allt um fólksflegg og fleira
0: já þá ætlum ég að minna á annað að hún stóð fyrir því að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision og lét útvarpsstjóra senda svona eins konar skammabréf á stjórnu hérna Evrópu hlutans sem sér þetta og að fordama og skilabó frá henni og veistu hvað afleita það hafði að láta útvarpsstjóra senda svona skilabóð til veistu það að það hafði þau áhrif að dómnefndin manstu hvað Íslendingar fengu mörg stig frá dómnefndinni þegar að væpstrákarnir voru manstu hvað þau fengu mörg stig Ísland fekk 0 stig frá dómnefndinni það voru nefnilega skýr skilaboð á móti þið skulið ekki senda okkur svona skilaboð en síðan var það tekið fyrir það að við myndum við myndum sem að taka þátt í Eurovision síðan veit ekki betur en að hún hafi skráð okkur fyrir því að þessari málsók gegn Ísrael og gegn þjóðamorðinu sem að hún kalla svo og fleiri þannig að ég get ekki sé það að hún segja takk undir við nettan já, ekki minnst
1: það það sem að ég á við hún stendur upp þetta var nefnilega false flag sem er stundað bara að skoða dýpra og betra aðgöðuminn og ég sé þarna samtengingu og hérna okkur stendur hún þá ekki upptengt sem er að gerast í öðru löndum þá stendur hún ekki drepp bara fyrir þá og svo dylja á mist ég er að horfa þetta tveg það vitað að allir að þetta var false flag þarna á Bondi Beach og það er fullt fleira svona í gangi aðgöður Og ég vil bara vekja athygli á þessari árás á málfrelsi af þingkonu sem að veit full vel að þessi hjón er að bara sjálfa bjarga sér tengt hérna ljótur í umræðum sig eða mannors svertingi eða hvernig við maður orðið þetta
0: allur. Já, já.
1: af því að ef að þú, eins og þú maðurinn þinn, hann varð að gera þetta sjálfur þegar það var ráðist að hann.
0: Já,
1: það var einhver þingkona hér sem að stóð upp
0: og
1: hótaði lögreglu á fólki sem resta Pétur.
0: Jú, en, já, ég veit, en sko það var, þetta voru, en sko við vitum það,
1: Anna. Það var sem hafa aldrei búið hér á Íslandi, er að flytta hér í landi núna,
0: no.
1: Það var ekkert gefið hér í okkar íslensku þjóði og þau eru bara að fá allt frí.
0: Já.
1: En, það segir okkur bara mjög mikið.
0: Já, já, en þetta er náttúrulega bara það sem að
1: búinu. Já,
0: þetta eru bara margir erlendum uppruna sem að fá nákvæmlega þessa þjónustu hér og það leta á það sem sjálfsagða hlut en ég það bara segir að þú minnist á það
1: já,
0: en það voru stjórnvöld sem stóð á bakvið árásina á út af sögu og Pétur það var stjórnvöld við erum búin að fá það staðfest við vitum
1: það nú tekur undir það Artúðinni
0: En það, það, bara, voru, það er bara fínt
1: að við eigum ekki að vera í upplýsinga óreiðinni aðtöðunni almenningur er bara þann að vakna almenningur er þann að sjá hlutina við skoðum hlutina sjálf og núna til dæmis hér á Íslandi hafa stæðstu fréttinnar ekki verið sagðar sem að ég þetta var á miðvikudaginn var stæðstu fréttir Ísland hafa ekki komið fram á rúf
0: Hvað
1: og það er hetjan okkar, hann Samuel Magnússon, sem er nú orðin þekktur einstaklingur út allan heim. Allir hrósunum, Hampa, sitt í hásæti og annað, tengt því sem að hefur verið að gerast hér á Íslandi núna.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Tími okkar er búin að mín þakkaði fyrir. Athyglisvert, okay. Já, takk, já, bless.
1: Já, ég bara, það er þá bara setna.
0: Já, já, já, bless. Það er nú málið, við, það er nú að taka hér og auðvitað, er það ýmislegt sem ratar ekki fréttir en það er náttúrulega alvarlegt ef að kannski stóra fréttin kemst ekki á dagskrá. Það er alveg rétt að hugsa þannig. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég hérna minna á skoðanakönnuna núna njótu við þeirra réttar verndar sem við eigum að fá gagnvart erlendum glæpamönnu sem hér eru og ég ætla að byrja ykkur að svara þessari spurningu á fréttasíðu nokkar út af saga.is. Við kemum við niðurstöðan núna eftir svona kortir og já og hérna síðan að því að minn ykkur endilega á frétti vikunar Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður Tollvarafélag Íslands hann verður hér gestur og það verður ýmislegt á bóðstofu þar en fáum auðlýsingar að koma svo aftur
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Komið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu við förum nú senna að ljúka honum en það hlustandi sem býður hér, við skulum sjá hvað kemur, góðan dag.
1: Sæl aftur á mig, Valgeir ég.
0: Sæl og blessað Valgeir, hvað segirðu?
1: Blessuð, jú þokkalegt bara. Hérna, ég að velta fyrir mér hérna sambandið þetta, þessi átök sem mörðu þarna fyrir löngu síðan í gerðum þarna. Og hann er lausur og já ég vil bara ekki nefna þetta þetta persónu vend. Hann er lausur varðaldi eða ekki. Búin að fá einhvern 16 ára dóm sko og hann er laus eftir hvað? 1/3.
0: Já, hann fékk sakar uppgjöfældi og hérna, en samt á skilorði skils mér, þetta eitthvað mjög skrítið raun og veru.
1: En sko, ég að velta fyrir mér, af hverju ekki svona sama með Íslendinga, af hverju þurfa þeirast að setja inn í til dæmis bara full force, þú veist, en svo koma einhverjur erlendir glæpamenn og þeir losna við, þú veist.
0: Já, lögunum var breytt og Þetta var einhver tilraun og hérna, mér sést að þetta sé nú í fyrsta skipti sem er verið að beita þessum nýju ákvæðum og menn hafi ekki alveg séð fyrir endan að því hvað voru að samþykja.
1: Þetta er ekki, finnst mér gagnvart Íslendingum, sko, gott, sko, ég ekki að verja einhverjar afbrotamenn hérna heima, en ég bara að segja, mér finnst þegar ég jænt yfir alla að ganga í þessum málum.
0: Já, ég meina þú ert að tala morðingja, sko.
1: Ég veit það.
0: Nefndu mér einn íslenskan sem að sleppur, ef hann er talin heill á geði þar að segja, og hérna sakhafur. Nefndu mér eitthvað sem var að fara út þetta stuttan tíma.
1: Já,
0: þetta er bara... Hittir hann að málamenn hafa komist upp með það að myrkosti að vera... taldir ósakhæfir vegna andlera kvilla hvort sem það er rétt eða rangt eða ekki, en það er líka jafnættulegt ef að þeir fara að ganga lausir það er sko alveg á reynu og það er mál sem er bara mjög alvarleg sæðlis sem hafa fengið að viðgangast hérna en það er svo engin þú að tala þegar það er á þess sæðlis
1: Sérðu nú til dæmis eins og þetta nýjasta með þarna nú að fara að sækja sameina þarna einhverja fjarskiptastöðar, lögreglu og neyðarlínu og einhverja svona innviða félög í fjarskiptum.
0: Já, en það er ekki...
1: Endur einhverju fyrirtæki korta, hvaðan kemur þannig?
0: Ég skal ekki segja neitt um þetta, en mér finnst ekkert ósennilegt ef að fjarskiptakerfi og öryggisnet sé... samtengt með einhverjum hætti því að þá eitt rýpur annað þetta eru ekki svona venklar sem við höfum
1: Já, en það sem ég að velta fyrir mig það þetta þessi útlensku tengst sko, í þessum málum öllum sko. Það svona það, ég veit ekki hvort þetta korta sé eitthvað tengt útlandi ég veit ekki
0: en allavegna finnst mér bara eins og neyðalínan hefur staðið sér feikivel með alla neyðarþjónustu og raunverulega er öryggis þjónusta númer eitt fyrir okkur og í landinu núna og búin að leysa til dæmis
1: En finnst þér ekki svolítið skrítið að þú þurfur að syngja í eitthvað landsnúmer til að ná sambandi neyðarlínu en náir ekki 112 sjálf
0: Ég bara nú þekki ekki alveg hvernig framkvæmdin
1: er ég segi að þú veist ef þú nærðir ekki í 112 þá þarf það að hringi eitthvað 512 þú veist eitthvað
0: svolítið Það er eftir eitthvað stattur eða hvað
1: Já, þetta er eitthvað sambandi lélegt sambandi eða eitthvað svolítið
0: Já, jú, þetta er náttúrulega 2G og 3G sem fólk
1: er Ég langar með að væða eitt í viðbútu það er samt í kjara samninga og stýrivextin á þetta Nú er stýrivextir verða þeir ákveðnir í næstu viku
0: Já
1: og Við fengum að frétta það í gær eða fyrirdaga að það er búist í 25 punta hækkun
0: Já, það er það samt ekki búið að segja sko það er ekki búið að ákveða og þó að það sem búist við sko en það er ekki sama og niðursta
1: Nei, ég er bara svo velta fyrir mig sko er þessi eignaleysi stefna, er hún að fara á fullt? Sko?
0: Hún er Vistu bara að, hún sko? Að vera lengi á fullir ferð. En það er bara ekki mátt kalla hlutir að réttu nafni svo þess að þakka þeim fyrir að gera það valgir.
1: Já, já.
0: Einmitt að kalla hlutir að réttu nafni.
1: Með þess að kjara samninga líka, fullt. Það er nú eitt í þessu, það hérna, nú eru þeir að losna.
0: Já, já, það er...
1: Og hann var þarna einhver maður frá Bónus, framkvæmdastjóri Bónus í fréttum í morgun.
0: Haga, framkvæmdastjóri Haga.
1: Já, er þetta gerst saman batteri?
0: Það er nú móður fyrirtæki.
1: Já, móður fyrirtæki og hann segir að vegna þess að þeir eru komin í samband við einhvern annan byrgja að þá er í matar með að lækka svo og svo mikil.
0: Já, það innkaupin skipta öllu máli.
1: Jú. En ég veit ekki betur en að lífur í sjöðun eigi mest í þessum verslunum.
0: Já, þeir eiga stóra hluta.
1: Og gera þeir ekki sterkar hagnaðarkröfu á, þú veist, en síðan skilji ekki, segir þetta greiðast út að arðs þessi
0: það bara einhver er álagningin og það þarf náttúrulega að skoða ársreikninga hjá þeim, hvað liggur til grundu allar, hver er...
1: Mér finnst bara ekki dærilegt við það að einn maður þurfa að versta fyrir 10, 15, 20 þúsund einn búaferð, skilur, mér finnst ekki dærilegt við það.
0: Nei, það...
1: Það er eftir hvað kaupir, ég bara segja svona meðal innkaup.
0: Já, en það fer ekkert á milli mála að það eru verulega verð hækkanir í búðum, en þetta er tvíþætt að það er náttúrulega að skoða hvað hérna, eigendur hafa lagt á, hver er á álagsprósentan hjá þeim, er þeirra sæta lagi eða er það sama tíkir á, þetta er ekki marga keðjur.
1: Ég held bara að við þurfum að láta heyra meira í okkur við hérna heima, við þurfum alveg að útmæla þessu rugli sem er ekki eiga sér stað hérna heima, eins og þetta með svo mörg mál skýrur, eins og hún annað var að segja með gýðingana. Sko, ég veit ekki betur að það hefði sagt mér einhver maður einhver tímann að það gýðingar væri að hennu slæma, að þetta hefði verið, þetta er ekki gott að fá gýðingan í landi, að gýðingar væri alltaf að hennu slæma.
0: Að síðan hvernig hafa þeir verið bannaðir hér?
1: Ég var að segja, gýðingar eru ekki alltaf að hennu góða, Arsúlus.
0: En getum við sagt það sama um Íslam og múslima, hvað er gert ef að tala um þá, verður ekki allt
1: snaldist þar veitur. Ég er bara að tala um þetta blöndun.
0: Ég veit alveg hvað við erum, en ég meina annarkvæmt erum við með þetta ákvæði inn í hegningalögunum að það sé hér bannað að gera athugasemdir við trúarhópa og uppruna fólks og kynferði og þar fyrir möttu gottunum og þá gildi það um alla.
1: Ég lendi nefnilega í skondna atveki í gæra. Ég var að labba hérna í ákveðnum dal hérna í höfuborginni.
0: Já.
1: Og þar var einmitt seld okkur maður og við vorum, við vorum tvö þarna. Hann fylgdi okkur alveg eftir, sko.
0: Já.
1: Hann strunsaði eftir okkur alveg, sko. Mm-hmm. Fyldi, var greinilega eitthvað að summa inn á okkur, sko.
0: Já.
1: En það... Hann er ekki dvolega mikið sama, sko. Þú veist, ef þú skilur hvað er að fara, skilur. Mm-hmm.
0: Já, en það er alltaf fólk er að upplifa alls konar svona hluti, en það er náttúrulega kúltin er að sjá og skóin fyrir trjánum og hérna... hver er heldin í þessu hvaða lög hafa verið samþykkt og hvað er í gildi og þá gildir hann jafnt yfir alla sem hingað er að koma sko.
1: Hann er bara opinn kraninn hérna til landsins, það er það sem ég erum að segja það er ekkit stopp á því að það neitt sko.
0: Já, það er allavega búið samt sem áður að gera ýmsar umbætur upp á Keflavíkurflugvelli og ég ætlaði mitt að tala um það í fréttum vikuna við hann Guðbjörn
1: Guðbjörn. En hann Úlfar hérna, var hann kosinn lögreglustjóri einhvers staðar?
0: Nei. Nei, honum
1: var alveg... En hann sótt um
0: eitthvað? Já, hann sótt um lögreglustjóri embætti í Reykjavík og hefur verið vel að því komið. En honum var
1: skúpað...
0: Hann er sennilega allt og sjálfstæður og ákveðin, ég veit það ekki. En hann, svo er hann náttúrulega ekki kona.
1: Nei, maður veit ekki, það bara það svo tíða breytingar í þessum embættis breytingum, sko.
0: Já, já, það nú það.
1: Það verða breyta, breytum einhverjum embætti, sko.
0: Já.
1: Herðu, takk fyrir þetta.
0: Já, takk fyrir. Herðu, hér er nýjast að komin úr skoðanakönnun dagsins hér á útvarpi sögu. Við spurðum hér njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum og það 95% til segja nei. Hvorki menni minna, já. Þannig í hér sam. Já, já. Njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum 95% segja nei. Þetta mjög athyglisverð niðurstað. Hlutlausir 3,6 og já sem eitt, segir 1,1%. En þarna bundið við þessa réttarvend sem við eigum að hafa gagnvart erlendum glæpamönnum. Í orðsins fylgdu vekkingu. Já, takk fyrir að kjósa og taka þátt í þessu. Þetta er mjög athyglisverð niðurstað. En Sími ringir, hlustandi sem kemur hér, ef svona undir lokin, góðan dag. Halló, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Gullugur hérna við stofuborðið.
0: Gullugur við stofuborðið, já. Það var ágætt.
2: Herri, ég hérna, ég sá þetta frétt með fjallalamb.
0: Já.
2: Þeir eru að fara að kaupa þetta Ratcliffe og Guðmundur.
0: Ha?
2: Var ekki fjallalamb?
0: Jó.
2: Og það sé þetta fyrir sér að það verður kannski eitthvað ódýrt eða sangjætt verð á fjallalambi. Það er það náttúrulega örglega þýri, við erum að greiða þetta niður og svo frammeis. Það sé fyrir sér einhverja svona berjasatt sem getur fyllt með, fjalla þamp eða eitthvað svona.
0: Já, en býttu segir mér eitt, er þetta nýja fréttir, er þetta staðfest, er þetta satt, var Ratcliffe að kaupa í fjallalambi eða í kjarnanfæði?
2: Já, ég sá þetta á einhverjum hlöpum hérna við stofuborðið sko, en hérna en það svolítið gaman að þessu þegar menn frá ýmsum áttum náðu svona sama sko. Og maður er náttúrulega mikill áhuga maður lambasteikur, lambasteik með kóki en við erum lítið að lambasteik sem ég fæ og hérna en það vantar svona hvað er að segja ódýrari mat fyrir almenning
0: en
2: hann fæst náttúrulega í bónus og það er náttúrulega rétt sem maður er bent á að þetta er í eigu lífeyrissjóða og við borgum í lífeyrissjóði með einum öðrum hætti.
0: Já.
2: Þannig að þetta er svona eiginlega kaupfélag.
0: Já.
2: Þetta lífeyrissjóðan er eigu, varðurum fer náttúrulega í lífeyrissjóða að hluta.
0: Já, hluta.
2: Og sko. Það, já, sjálfsögðu. Mm. Engin fær allt og hann drekkjum allt. Og hérna, það ég er bara vestlastundum í bónus og það nú opið til tíu þetta í skipholti,
0: þannig
2: að þeir eru nú örlítið sveigjanlegri heldur en þú voru áður. Og svo eru þeir náttúrulega ágættir þarna í krónunni og þeir eru að standa. Og þetta prís, ég á nú endur að láta reyna það.
0: Já, og svo ný líka það sem var nettó, ég held að það sé að verða spar, ég held að það voru falleg verslun, ósalega falleg verslun sem er að koma í staðinn.
2: Já, ég maður hefði stundið að séð eitthvað svona tilbóði með spar og þegar eitthvað er á tilbóði þá kemur maður í óbóði. Það þyrfti að vera eitthvað tilbóð sem heita bara óbóð, það sem hún leikur bara og kaupir þetta bara rátt.
0: Já,
2: og
0: það er kannski
2: eitthvað veldur að vöruna.
0: Já.
2: Og hérna, en nú er bara svo lítið eftir, við erum að leipa að vöruma.
0: Já. Heyrðu, en segiru, var það bara engungu fjallalamb eða var það kjarnafæði, þú nefnir kjarnafæði?
2: Ég þeistu mér ekki alveg til að fullera með einhverja eignir og hver á hvað, en ég raka á þetta fauka borstofuborðin.
0: Já,
2: og, hérna,
0: ég er ekki hissa ef að Ratcliffe á hlutamáli.
2: Já, hann er náttúrulega stór vinnuveitandi hér á Íslandi.
0: Já, þetta er mjög verð. mér umhersuna metta af því að búvörulögin eru þannig að kjarnafæði fæði og norlenska og sú hérna grúpa að þeir hafa sko heimildir nánast yfir hálft landi. Ég bara velta fyrir mér heimildum sem Radcliffe myndi fá. Já, ég er að hugsa svo margt í einu þegar ég er þetta en bara þakkaði fyrir, já.
2: En ég, maður sé fyrir þessi skost heiðaland með einhverjum íslenskum áherslum.
0: Já.
2: Og hérna, hann er náttúrulega búin að kaupa hér upp í erðir og það er bara spurning hvort að þessi viðskipti hrygni eins og þessi vaxeldis.
0: Já. En það er náttúrulega, hann er ekki íslensku ríkisborgari þar nokkuð, veistu það?
2: Nei, við tekist nú, við viljum nú vera velkomin erlendis og ég veit ekkit hann skatna ríkisborgari að festi, hann er nú sannilega með skattalegt festi með einhverjum hætti og en við hérna eftir banka. Í góðarinnu þá vildum við vera velkomnir í útrásinn í öðrum löndum.
0: Já. Jú, ég er samanlega því, sko. Ég er ansa velta fyrir mér, sko, af því að við erum að tala um landbúna afurðir sem er, sko, þú voru að sjá hvað sláturhúsin eru og inn á hvaða landsvæði þetta er, þannig að það er svo massi spilar inn í þetta sem er kannski alltaf langum vera, en bara þakka þið fyrir þetta, Gullur.
2: En ég ætla bara að segja lokin, þá er sláturhúsin.
0: Já.
2: Ég var nú hérna í einhverju smá sveita hérna í sumar og það voru kanínur á Selfossi þarna fyrir ofan olíustöðina. Beint á móti sláturhúsinu undi sig bara ves.
0: Já.
2: Þannig að það er margir að uppgöta landið okkar.
0: Já, frábært í seinu hérna. Takk fyrir þetta, Guðlaugur.
2: Já, njóttum takk.
0: Sömmuleiðis, takk fyrir. Já, við þakkum nú fyrir þennan morguninn og hérna margvíslega gaman sem er líka hér í gangi. En svo mikil alvara inn á milli, þannig getur hann nú bara verið ágætis blanda. En við segjum bara takk fyrir í bíli. Ég heyri ykkur aftur í fréttum vikuna klukkan 1 og svo minni ég á hann Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson klukkan 3 og þá er allar hirðskáld hljóma að rifja upp texta og lög með Gunnari Þórðarsinni og hljómum. Þannig að það er svona í tilefni fráfalls Gunnars. En við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót og óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað veistu meira?
1: Ég bara leiðsögumaður, ég er náttúrulega aðalega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáu það að það er að nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við í fréttivikunar og bara vertu velkominn. Það er nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að við ætlum nú vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB. Svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustin frá ASI samtökum atvinnulífsins og svona þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus.
1: Já, þetta er mörg máli, ég skulum vona við komast yfir þetta allt saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við það núna, Arnþrúður, ég voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er þetta allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft.
0: Já.
1: Á kurtisann mátar samt að sjálfsögðu.
0: Já, einmitt. En verður velkomin í það. En ég þetta guppi, hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð, ekki satt?
1: Mörgstörf, jú.
0: Já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið.
1: Það er verið yndislegt líf og frábært hvað ég fengið mörg tækifæri í lífinu. Það eru fáir sem fá að upplifa svona margt.
0: Að vera í draumastarfinu.
1: Já, oft og mörgu sinnum,
0: En hérna, hvernig er það allt í að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég er úða árisull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna á háþrýsti þvo hlaðið og þvo gluggana og svo nýmislegt sem að maður kannski og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leið segja en þá þannig að ég er nú að dunda mér nýmislegt, ég er að skrifa svolítið, ég ætla, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur, ég er búin að setja sniðu núna og er að skrifa bók hérna, ég byrjaði aðeins á henni
0: hvað þá?
1: Ég bara vil eiginlega ekki segja þér það.
0: Nei.
1: En þetta er njósnir.
0: Já, er það eitthvað stað?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og svo blandast íslensk stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún er búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara að segja sögutraðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég búin að þetta klára þetta á einu ári eða eitthvað svona þess.
0: Einhverju drefnir sögunir?
1: Nei, þú reyndar.
0: Já,
1: jú, það er
0: lengi
1: eitt drefin.
0: Lengi von á einum.
1: Já, það er eitt drefin.
0: Já, sko, þarna, já, það safnast. En þetta er skemmtilegt en svona öru leiti, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað, að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna það.
1: Nei. Þetta er svona, þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætti einhvern veginn, ég bara komið þar aldur.
0: Já. En finnst þú samt hafa alveg fullt starfsrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfsrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa?

0: að fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki. Ég, sko, já, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta ætti að vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta alltaf lagi, þetta bara eins og þetta Já. Maður finnur sér eitthvað annað að gera.
0: Já, já. Og hérna, já, ég ferð að horfa í aðra áttir.
1: Já.
0: Eins og þú segir, sem bara legstu við skriftir.
1: Já.
0: Herðu, en hvað finnst þér að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú að nefna það í smál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það þetta svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir að ræða, það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir, ESB viðræðarnar, kjarasamningarnir náttúrulega, síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri, losun úr fangelsum, sem sagt, sko, sé verið að hún talaði um að það væri við að losa fólk en það væri gott að það væri ekki losa það inn á Ísland, heldur til útlanda og ég ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingja að ræða eða einhverjar sem að fremja rosalega alvarlega klæpi þá finnst mér við ekki geta bara losa það til útlanda bara og það er með sér máli leist og svo sé að með ég bara labbum þar frjálsur að fremja sína klæpi það finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko En ég mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétt það sem ég las að lög að þessa reglu sem gildum þetta séu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálfgerða aftöku eins og þessu það lýst og svo hins vegar einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svoleið sko það Mér finnst þetta ekki vera alveg, þessi ekki hægt að líkja saman.
0: Nei, gagnvart síbrotunum, sko, það er allt annar.
1: Já, og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist, og svona það er ekki, þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa, en þegar menni við erum að tala um atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið.
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og börnum og annar hvers á það fólk að gjalda
1: er þetta margþætt það annars er þegar við erum að tala um refsingar út úr lögfræðingur og ég nú sem þar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen, alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega margþætt sko, það annars hefur náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir að mikið fleiri glæpi annars verður hann áreir átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að það hugmyndum betrunarvist en við allan að okkar markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta margþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt þá sem eftirlifa þannig að þetta raunverulega fjóri þættir sem við eins og ætla að segja og mér finnst þá bara að tekið til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verum staðlega að vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem það að fangilsin eru yfirfull og þetta svo dýrt en það lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: en svona bara mann. Með þessi hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vegar að refsa hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðvörun
1: og sjötta atriði
0: það er það sem skilaboðin félast í fyrir okkar viðbröð verða.
1: Já, og skilaboðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, þá fer að fara menn bara reikna þetta út, hvað færðu, hvað satan lengi inn í þrjú ára, fjör ára,
0: eitthvað álíka vannir
1: og vannir og vann, sko. Þetta er hvað skil segjum að kosta dreping, þetta sé svona 10 milljónir eða eitthvað, og þá getur bara reiknað þannig 3 milljónir á ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég hef með svona 3 milljónir á ári ef ég drepa hann og svo fæ ég mikið hérna, ég ger þetta ekki fyrir minna en 15 milljónir að drepa hann þetta er alveg 3 ár og ég hef með 5 milljónir á ári þannig að ég er náttúrulega frí uppuhaldi líka og þetta ágætis fangelsi á Íslandi. Ég fæ hérna einhverja menntun, get hugsanlega mennta með eitthvað, orðið trésmiður eða eitthvað og svo hérna ég með gott fæði, þetta alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo ég með frítt húsnæði líka. Þannig, ok, 10 miljónir, en ég fer ekki neðar en 10 miljónir fyrir að drepa drepina mann. Ég bara, þetta orðið svona bara reikningsdæmi.
0: Já, já, já.
1: Ég veit ekki hvort að, ég veit ekki, ég bara segi þetta svo ofar tíma, ég get ímynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingja, þá náttúrulega bara reiknar þetta út.
0: Já.
1: Þetta bara frambúið eftirspunni, þá segir hinn ég fengið 1 og 8 miljónir, ok, 9 miljónir, en ég, þetta með síðasta tilbúð.
0: Akkurat. Já, já, já taktu þú vilt
1: það. Taktu það.
0: Já.
1: Já.
0: Og það þetta sem að, sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilabóð út í samfélagi og út frá landsteinu.
1: Já,
0: já. Að bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gang til þessar því þið sitið inn í tökka.
1: Við vitum að skilabóðan til unglinga eins og Svíþjóð. Þar sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru raunverulega annarkvægt fáðið bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið í eitthvað unglingafangelsi eitthvað eða annað, að þar hafa allir minnst bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo leðis, jável tvítur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt og hérna að þá hafa skilabóðin verið svo eða út unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segið þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða 2 miljónir og þú farði enga refsingu.
0: Já.
1: Það eru skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, já, já, já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: er... Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað leyndamál.
0: Nei, en það er samt fjölgun á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar en einu, heldur raunverulega þeir hafa talað það að það sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað, einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað,
0: kveikti, veist,
1: þetta voru svona þetta, ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morð er alltaf hræðilegt en þetta er allt öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríða á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sem knúið til að segja það var Íslendingu sem áttu þetta
1: máli. Já, mér finnst það reyndar á henni góða.
0: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendinga.
1: Já, já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En mér finnst einmitt það vera gott og það allir minn sem svo að þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessi, ég var náttúrulega lögreglunir í 40 árum,
0: já.
1: nei, 44 árum,
0: eitthvað,
1: það varstu vana líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er vel hálföld, þetta er vel hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í svo, en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrtar upplýsingar lönd og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar var lengi vel ekki sagt, þá var ekki einu sinni byrt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrt rétt tölfræði bæði um samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum um glæpi bæði glæpa tíðinni miklu betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir til þessum þessi tvö ríki, Þýskaland og Svíþjóð sem földu, náttúrulega því voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri, þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott
0: Já.
1: Og almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, já. Þeir eru alveg harðir sko.
1: Já, mjög harðir.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norskur ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, þar uppruna. Er reyndar, ég er svolítið, mér minnir, ef ég talaði einhvern tímann þegar við því eða einhvern þannig, sko, það er ákveðin lög sem bröfum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta alveg. Finnst mér vera einhvern tímann þannig að MRA geta tekið upplýst ákvörðun. Í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega er það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara klemmis eins og núna að því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég er mjög ánægður með núverandi dómsmálar á þeirra
0: já.
1: Hún er svona alveg frábær
0: já, hún er
1: sangjörn
0: hún er
1: og hún er hörð og náttúrulega fyrirverandi saksóknar þekkir þetta inn og út þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti í mjög langan tíma ára tíu held ég bara það sem ég hefði á tilfinningun þarna seti í kona í embætti tónsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún er að gera og er sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð
0: já,
1: í taka, af, líka.
0: Af því hún þekkir þetta sem saksóknar
1: já, sjálfstöðu og hún
0: tekur bara starfis.
1: Já. Og hérna og ég reyndar svona ég hef alveg mér hefur nú sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknar er svolítið umdeild en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknar einmitt vera mjög svona flott embætti
0: já það á að vera það alveg, óumdeild
1: já,
0: alveg. Og hafið yfir alltaf lengst af
1: sko. Þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti
0: já. Sko En það nú gengið á ýmsu
1: þar. Já, gengið á ýmsu þar, já, ég veit það, og það er því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ég tekið undir með afbrotafræðingu svo að segja, Guðbjörn, að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi, það er farið að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru hnífstungur náttúrulega við þekkjum það, síðan er líka inntegundi, það eru sveðjurnar ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem eru þá bara hér uppruna Íslendingar
1: það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg að hákallið eitthvað svo list, áður með sveðjur sko, enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko,
0: já, eitthvað svona
1: en hann var með þetta, ég held að, og pappi líka þetta,
0: en þetta voru ekki
1: í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í segldúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði
0: já, en,
1: það,
0: sko, já,
1: en var, við... manna, ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðeins og ég segi
0: þetta er að hellast yfir okkur
1: já,
0: sko, að menn sveifla bara
1: sveði þetta er allstar í Evrópu
0: já Og það sýnir sér bara að þarna þarf að stokka spilin
1: meira. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég menna ja. þetta er ekki, það er ekki raunvölu við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir lítið er. Það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsinu er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsinu.
0: Mikil ósköp, já. Þá mikil langi dálkar, sko.
1: Já.
0: En hérna, það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að sko fórnalömbin. Jafnir þó að þið látist ekki, það er sagt en illa haldin
1: já,
0: á spítala, svo fólk að jafna sín á einhverjum árum eða mánuðum inn á grensásdeild og það heyrist ekkit meir.
1: Já, svo náttúrulega bara sálrænu áhrifin.
0: Já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
1: sér. Og aðstandendur líka.
0: Já. Sækja bætur eða einhvers konar aðstóð þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verkefni.
1: Þetta forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: rólu. Ég svo get
1: ég
0: framleitt.
1: Ég er eftirlega með þeir, ég er bara, þú veist.
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma.
0: Já,
1: ég er bara eftir að
0: Nei,
1: þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég er ekki það bara eftir.
0: Já, hérna Guðbjörn. nú er ekki ekki komið til að læja.
1: Já, ég, það má ekki.
0: Nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál.
1: Já, já.
0: Og ég veitu þekki, þú þekkir þau.
1: Já, já.
0: Og síðan líka, það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka.
1: Ég þekki það, já, já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma.
1: Já.
0: Nú er búið að setja upp skanna hérna heilmarna
1: eða sko,
0: hvað. Segðu okkur aðeins frá því.
1: Ég náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur, sko, en það sem ég búin að lesa, sko, þá er þetta nú svo sem Það alveg skynsamlegt að gera þetta sko en það náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta ekki sér íslenskt vandamál. Bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem í landamæra eftirlitinu að þetta virðist vera í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandsama vandræðagang sem þar á Schengen
0: Já,
1: ég veit þetta algjörlega nauðsynlegt en ég líka að segja sko þessi tæknilegu vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll svo ég sko þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af þá einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, já, það bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já, já.
0: En ég meina framfara skrefið er það að það komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega til mikill til bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju, sem sagt, gegn utan Schengen
0: já.
1: Þegar vandamálið okkar kannski innan Schengen Þú skilur hvað ég á við.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það kannski, ef að Schengen landamærin er ekki þétt og góð, já. Eins og við sjáum í Þjúta á Spáni, í Marokkó, þá náttúrulega gagnast á að lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem eru að koma inn og út af Schengen-svæðinu. Þegar það kannski þá að geta aðal vandamál. Ég sé ekki að sko svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stórt vandamál eða einhverjum frá Kína sko. Eða eitthvað svo leið sko þetta er aðalega þetta, og sko vandamálið er raunverulega innan Schengen en ekki
0: Nei.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðið. En vandamáli sem við erum að stríða og fleiri er það að margir eru að koma með frá Schengen og tína allir skiluríkjunum sínum á leiðinni. Það verðist þeirra alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skiluríkjunum eru að búasalegt. Bara hvað fólk
0: er
1: klaust eitthvað og utan við sig
0: en er ekki einmitt að
1: það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klaufar að ég ekki hvað að gera við skilríkin en þeir allan að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð, þeir með að vera skilríkja lausir þá náttúrulega láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhrindum á föstudagssíti
0: Já, einmitt, en þetta er allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja
1: Já, já, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina sé sko held ég miklu meira heldur en þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því
0: Nei.
1: Og ástandið á Keflavíkurflugvelli líki vopnaleitin og annað virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum sjáum þetta bílastæðanum, það rosalega mikið gaggrína á í Safía sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
0: já, en það er bara
1: verður að segjast alveg svo er já. Það er
0: búið að gera það en ég erum kannski ekki að horfa í það
1: ég ætlaði bara
0: að skjóta það það er að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum Keflavík og það
1: Tókjastan koma Tókjastan er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakalega alveg þetta er alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í tóllinum að hvernig þeir eru að það er alveg, en það er alltaf þetta þýðir líka það er opbóðslegt innstremi, það er opbóðslega mikill innflutningur,
0: hlýtur að vera það sem er,
1: já, en við erum samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og í þessum gámum og þessu, það er verið að ná menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þessu stóru sendingar og þarna og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast. Ég rosalega stoltur af, af mínum félögum.
0: Já, já. Ég segi það með þér sko að mér finnst að þetta bara svo mikið magn, þetta svo óheyrilega
1: magn. Já, markaðurinn bara svo rísa stóra að þú lest sko að ég búin að vera að lesa svolítið mikið líka þetta. Sko þetta virðist vera miklu, miklu algengara þessi, þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir.
0: Já, hún er miklu meira.
1: Hún er miklu meiri og miklu algengari og, og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt upp dópaðir.
0: Akkurat, það í umferðinu.
1: Já.
0: Það er orðið
1: mjög. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er.
0: Liggur á flautinni.
1: Liggur á flautinni, snarvitlega sem maður bara hugsa með þessi, hvað er að þessu fólki? Já. Maður er aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum eða það, ég get ímyndað með það.
0: Já, já. En sem betur verið sem segir lörga en að taka að stoppa bara mikið að réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri
1: þetta er náttúrulega já það bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera að segja þetta þar enn 30 ár eða 28 ár sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tóllunum og lögreglunni við erum með það gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisnir eru yfirfull það er lengi vinna við þetta orða lengur það er mjög erfitt orða mannastöður sérstaklega í fangaverði og lögreglan þar eru menn að hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það þannig að þú veist já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka
0: Já,
1: því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu það er bara þannig
0: já, já. Og, og
1: það er bara þú veist, þú ert raunverulega ekki orðin almennilegur fyrir eftir 5-10 ár
0: já, já
1: það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp
0: já, já, svo er það náttúrulega rannsóknar lögreglan er sérst rannsóknar þátturinn
1: já
0: hann kresti mikið þar reynslu
1: já, og sérþekkingar og mentunar og annað ég veit nú að lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt sko við heldum við séum mjög fína rannsóknar lögreglumenn sko.
0: Já, já, ég held að bara
1: það er bara mín skoðun sko.
0: Já, við erum illa sammála þetta
1: við erum illa sammála allt við getum ekki reynst eitthvað
0: en það, jú, en það er alveg að byrja sko, af því að nú erum að fá auglýsingar og þá færðu ESB
1: Já, við hýtum aðeins upp kannski núna meðan auglýsingarnar
0: Já, við getum byrjað að hýtu en það er ESB umræðan og eftir og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru
1: Og fyrirverandi hýttu á þetta
0: Já, fyrirverandi hýttu á þetta, segir hann en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrrverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jú, fyrrverandi voru, og þetta.
0: Já, voru við ekki komin á það niðurstöðu.
1: Jú.
0: Heyrðu, við vorum meðlega að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræði en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þannig, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisklæpur og annað. Fólk, bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi. Nú fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega, en líka í Bretlandi fylgist vel með þar líka fólki í þessum löndum það finnst það bara vera óörugt og það orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta er allt önnur umræða heldur en var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika um no borders og Íslendinga gæti orðið 500,000 og það skipti engu máli þó helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt þetta er allt farið, hvort sem það er Ísland Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hináttina ég er engin vinur Nigel Farage engin vinur hans og alls ekki stuðningsmaður hans en hann treði sér sætið sitt aftur, þingsætið og hérna og AFD sem ekki fasista flokkur ég ekki að segja það
0: Nei.
1: En hann, þetta svolítið til öfgahagri flokkur það verður bara að segja það svo þó að sé ekki allt öfga við þá,
0: Nei.
1: Alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage,
0: já, alls
1: ekki öfga er ekki allt, já, reform og hvað heita
0: Restore,
1: þetta tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur, en hérna sko Þetta bara þannig að svo AFD komið núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru að fara undir þeir eru komið rétt yfir 20%
0: já, já, já.
1: Og í Austur-Þýskalandi AFD komið 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka eru 42 núna
0: já.
1: Og þeir hafa hækka svona 1% á viku
0: já, já.
1: Og þeir eru að stefnir í það í Saxen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meira hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort það eru sósialdemokrátar eða kristilegdemokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem með 30% atkvæða þeir vilja sem að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja
0: Já.
1: Nú ég ekki stuðningsmaður AFD, en ég segi bara ef að hefðbundni stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá eitthvað mikið að líðræði. Þá líðræðið ekki að virka.
0: Nei, en svo tala sko að það svo mikið líðræði og að mikið
1: já,
0: svo,
1: mann. Já, þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk.
0: Já.
1: Þeir eru að tryggja líðræði með því. Þetta er svo absúrt.
0: Já, og glemd ekki mannúðinni.
1: Já, og síðan sko þá, að því til Þýskalandi, þá minnir mig svona að 1933, þá sko þú ratu á það að Hitler var aldrei með reynan meiri hluta.
0: Nei.
1: Hann var aldrei með 50, 60, 70% atkvæðin sem margir vilja stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hluta vald núna eru þeir að gera þetta öfugt nú eru þeir bara að banna
0: já, þeir eru bara að banna framboð
1: banna mótframboð þetta
0: heila,
1: er náttúrulega alveg
0: já,
1: það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum
0: nei, en Guðbjörn svo
1: ég kveikir já, ég fyrir ekki þetta, nei, bara, þetta er mikið hýta
0: já, byrju, ég veit
1: og þetta er líka svo sem við rættum miðflokkin á sínum tíma já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur, manstu ekki því
0: jú,
1: Píratar átti ekki heldur að vera stjórntækur
0: nei,
1: bara þetta... alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá
0: hefðbundið
1: stjórnmálaflokkar þegar kom einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei það og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna eftir ég, það er allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaðið frá því að stjórna landinu og þetta var líka mannst ekki eftir þessu hvernig þetta var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórnstækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur við mesta skuldafarkan sem við nokkuð tíma hefur séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
0: en hann
1: vissi nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
0: það er bara tískinungur í því
1: þetta er mikið tískinungur
0: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokrátana þeir voru bara útlokaðir mættu og nú eru það að stiðja stjórnina en meða samt ekki verið stjórnina
1: já, já, ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þess að flokka
0: nei,
1: ég bara sér að fara eitthvað gali við líðræði
0: já.
1: Sem vill ekki hlusta á eitt þriðja þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala um Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þess að og þetta var
1: doktor Alice Weidel sko,
0: þess að heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveiki smá elda hérna sérstaklega fyrir þig að efsta mál á dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun ekki segja að vera efsta máli hjá hún
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna en það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB
1: ég held að við séum að svolítið spennandi við skulum fara yfir ESB núna ég held að við séum að spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að, að það svona hins einn. Og hérna það að breytast á þenna í þessa átt.
0: Já.
1: Núna ESB að breytast í aðra átt. Það alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum, þeir eru að taka á Schengen, þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út að þarna í Marokko.
0: Já.
1: Þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB-ríkjum að því að Schengen landamærin voru ekki þér. Þeir eru líka búin að koma átt á sig á því í Brussel að regluverki alltaf flóki og þú.
0: Já.
1: Þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum, útlendingamálum, þessum umdeildumálum.
0: Já.
1: Þannig að það er, má segja það, að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðildarríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur. Því að leiðtúar ráðu og þingið ræður ykkur ferðinni. Þetta er ekki eins og þetta sé ykkur, menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og fonda lægin ráðu öllu. Það er bara ekki rétt.
0: Hún ræður því sem hún
1: ráður alls ekki því sem hún ráður. Það er leiðtúar ráðuð og ráðherra ráðu og þeir sem fara og þingið sem fer með völdin. Hún er bara eins og framkvæmdastjóri sem hún heitir núna forseti, en þetta, hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu.
0: Nei, kannski
1: ekki. Það er bara þannig, þannig virkar. Ég veit þetta, ég var nú 4 ári eins og við aðalda við ræðum samt að loka ritgerðina mína í Masters námi ESB og áhrif yngöngu Íslands, þannig að ég nú svona svolítið viðlesin þetta.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér. Ég er hins vegar á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja því að jafnvel lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er vera á réttari leið núna heldunni fyrir 15 ár síðan.
0: Er það virkilegt?
1: Já. Ég finnst einmitt vera maður sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
0: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
1: er
0: það ekki bara vegna þess þess sjá, eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
1: Já, það er bara þeir sem kjósa hætti ég. Umverulega svona, ef þú skoðar skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóður ég búin að fá nóg af þessu.
0: Akkurat.
1: Þannig að þú veist, þetta verður mekkir námið 30%.
0: Nei.
1: Það eru þeir, ég er hlutað þessum 70% en ég er ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa hætti ég, en ég er hins að hlutað þessum, ef ég var í Þýskalandi, þess ég var nú í 12 ár, ég er hlutað þessum 40% sem eru búin að kjósa alveg full satta. Skilur. Þannig að það er sama hér á Íslandi, það eru margir búin að fá sér full satta á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka.
0: Já.
1: Skilur þú?
0: Ég skilur.
1: Þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað þú kýströmmur líka kjörkjáunum og hvað þú, og það verður að segja að tala með svo er, að mér fannst að með Kristún Frostadóttir tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum, efnahagsmálum og öðru. Hún hafa með viðtal sem ég las og það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir.
0: Menna fyrir síðustu alþingiskostningar. Já. Hún var í viðtölum hér til dæmis á Guðbjörn á útöfri sögu.
1: Já.
0: Í fjóru sinni. Og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki á dagskrá núna á þessu kjörtíðar.
1: Nei, það hefur ýmislegt breyst.
0: Já, vitu. Ég bara segi hvað hún sagði fyrir
1: kostningar. Já.
0: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu.
1: Já.
0: Og hér er svo heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB.
1: Ég held að við verðum að sko gefa
0: það líta ráðast á
1: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagðist í ræðu.
0: Já, nei, nú erum við að tala um Kristrúnu.
1: Já, ég ætla bara að segja hvort sem það er Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trátt.
0: Já, bitu.
1: Nei, leið mér að klára, ég leið mér að klára um Kristrúnu.
0: Já, þú varst að tala um Kristrúnu.
1: Ég er að tala um Kristrúnu, aðstæður breytast trátt. Það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum. Algjörlega breytt. Þessi tollavitlausti sem er í gangi, bæði í Bandaríkjum og innan ESB, skal það þá að þetta ekki bara bandaríkin ESB hefur svarað ekki bara gagnvart þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki þeir er náttúrulega tolla, þetta er tollabandalag er engin tollar innan ESB
0: Nei.
1: Og bandaríkin hafa náttúrulega sett á þess að svakalega háu tolla sem að hluti til eru nú íst ólöglegir en enga síður þetta allt annað andrúmsloft heldur var fyrir 15 árum síðan eða fyrir 2 árum síðan við erum að tala yfirlýsingar Trump varandi Grænland yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnist tilbaka í Evrópu varandi hér og annað þannig að öryggismálun og varnamálun er í allt öðrum er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir 2 árum eða jafnvel fyrir 1 ári síðan 1-2 árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristín Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún að gera það svo skynsamlegt Það svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
0: Já, en nefnir
1: og það eru, ef aðstæðu breytast, þá bara ætlast í hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnarráðinu, ég lækki ekki að hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Fyldur. Og það hún óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipt skoðun, þá gerir hún það.
0: Já.
1: Ég kjaus ekki
0: samfélkinn þess að síðan skoðun. Nei, en guðvöld. Já, ég ætla að þá segirðu að það skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
1: ytri
0: aðstæðum og gagnvart bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ári embætti. Nú, gott og vel, bandaríkjamenn
1: búin að vera með,
0: já veitu, varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa bandaríkjamenn einhvern tíma reynda ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku út til þess að haldu út einhverju
1: reglum. Ég ekki að tala það, nei. Ég að tala
0: gott og vel,
1: ég ekki að tala til að við verum stjarna í fánanum.
0: Nei, býtu. Nei.
1: Að þeir,
0: nei, ég var ekki
1: en ég hef ákveðnar efasemdur, ég segi það hér og nú, að ég stóð sem aðstóri yfir tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáninn var tekið niður. Að því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin, þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við, ég var þarna við liðin á Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlörglingunum og ríkislörglingunum og fullt af fólki þarna. Og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáninn tekið niður. Á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki, Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin að ástæða lausu. Núna, 20 árum setna, er enn meira ástæða til þess að efast það að bandaríkjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég ekki að segja þér, mun ekki gera það, en það
0: fullkomlega,
1: eðlilegt, það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins, utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
0: Já, byttu af æsing meira að minna.
1: Ekki æsing, nei, algjörlega af ró.
0: En byttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
1: Jú.
0: Og það ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynlegum spurningum.
1: Mér fannst hún að svara allir eins og núna. Ég hef ekki alltaf verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna, stríðin á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Og gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók við þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga. Ég finnst hún svara mjög skýrt.
0: Já, fyrir það skulum
1: ég finnst, halda. Ég er bara algjörlega ósammála því mjög stund. Ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
0: Nei, hún er þannig við mitt ekki því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öll máli. Kristrúnu forsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsamlegt hjá henni af því að hún sér að það einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta
1: einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta
0: ef
1: bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað þá verður maður að hlusta þetta er valdamesti maður í heimi
0: já, gott og vel, en býttu sjáðu liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland liggur eitthvað fyrir
1: Var hann með einhver ummæliða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnta það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara? Nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
0: En hvað með stöðu
1: okkar? Það henta þeim.
0: En gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir Bandaríkin?
1: Ég er ekki algjörlega.
0: Og af hverju tölum við þá ekki við Bandaríkin?
1: Við erum alltaf stans.
0: Hvað á maður
1: við? Ég held við stanslausu samband við Bandaríkin.
0: Nei, ég held ekki.
1: Jú, alveg
0: klárlega. Það, jú, kannski
1: einhverjir. Það er alveg og er að spyrja út í þessu hluti þó það sé ekki, þó þið komu ég veit ekki það, þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
0: Nei,
1: ég
0: ríkir svo
1: að aftur... segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna, hvert einasta samtal milli embættismanna, sérstaklega í svona málaflokki, að það sé bara básunað út í fjölmiðlum.
0: Já, en eru engin sem hefur samt talið ástæðu til þess að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi?
1: Það er náttúrulega mörg samtal út á því. Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það.
0: Já, betur þær eru náttúrulega með yfirlýsingar
1: já,
0: þær komi með yfirlýsingar nei, það er ekki
1: já,
0: að sama
1: það ekki,
0: og að það sé áfyrðarlega áallum
1: Grænland er ekki hlut á Íslandi sko, en danski, nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin
0: þeir eru þar á hlutum
1: og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkin um Grænland sem betur fer og það finnst mér alveg frábært sérstaklega ekki á Kristrúnu ég fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínum verði ég að segja
0: já, hún nú kannski lagast aðeins
1: varandi Grænland en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk hún var svo á línunni hvað hún sagði,
0: já,
1: hún passaði sig svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr en aldrei á nokkuð tát þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út af því.
0: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt, sko, en hittir hann á mál að afhjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
1: Svo mikið festa og yfirveguð í mörgu.
0: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandið, inn í fangju á Evrópusambandinu ótta við forseta sem er að fara eftir tvö
1: ár. Ég ætla bara að minna þig á það að þrúður að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB
0: Já, já.
1: Og núna nýlega kom Finnland, ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki, kom inn í NATO þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það eru fleiri en við með tvíhliða samning við Bandaríkinu varnamál Danir eru það líka, það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og sér náttúrulega kannski svolítið mikilvægur að þið við erum ekki menn einn her en það er ekkert sem segir, sko við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her það er ekkert sem þarna útilugur ekki eitt annað heldur raunverulega þetta bara styrkir hvort annað og Bandaríkin hafa einmitt og Trump og undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetar Bandaríkjanna undanfarin 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að Bandaríkjanna geti ekki borga fyrir þetta
0: nei.
1: Er ekki nýtt sem Trump
0: nei, kom, nei, nei, hann kom með þetta fyrst hann kom með þetta fyrst 2018
1: já, en ekki bara
0: hann nei, það ætla allt veitust að verða
1: já,
0: yfir en, því að hann hefði sagt
1: það var að því hann sagði það en já. Biden sagði nákvæmlega sama Clinton sagði mér það sama ég Bush yngri og já. Eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaldastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað maður segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komist í þeir sögðu það þjóðir efni sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held ég úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu það væri hérna svona, hvað kallu, frítins hvað, dividend, eitthvað svona friðargróði, það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál, af því að það já, múrin er fallin kaldastriðin er lokið við þurfum ekki að geyða jafnmiklu í varnamál Bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona Bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000, já, svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan, en líka fyrir það, þá fóru Bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna, það var alls ekki hlustað það, engin þjóðan ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip
0: Já.
1: Bretland sem einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin hún er svo illa sett, hún getur ekki einu sinni sett eitt herskip á Hormús
0: já,
1: í Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir
0: Já. Er
1: einu hernaðþjóðirnar í Evrópu eina hernaðþjóðan sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland Bretland að hluta til meira sér hér en þar ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðmálum það bara það alveg það bara evident það bara það bara eins örugt eins og og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnarmál og það sem betur fer af því að það ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt en hann setti þeim stólinn fyrir dyrnar og það var frábært
0: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðaruppbyggingu og búa sig undir stórfelld hernaðarátök 2020.
1: Já, ég meina
0: stórkostar
1: ég ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist þeir kemur frá við kvítbókinir ég meina það stríð í gangi í Úkraínu, rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því, þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og lit Litáin. Þeir hafa áhuga á því, þetta hluti af Sovjetunum.
0: En akkur ætti þeir að vera
1: bæta því við þessi? Aftur tilbaka, hann mun kalla það Rússland, en hann segir að mestu mistök, mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjeturíkin hrundu og þegar við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en hann búin að segja þetta opinberlega, þannig að þú veist, við getum ekki bara að loka augunum fyrir þessu, það nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum. Loksins erum við búin að, ég hef aldrei, ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri, þó ég ætla ekki að líka með við Björn Bjarnason, hans kunnátt á og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið, en við vörðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir, örfáir fleiri, vörðum við rússum og hafa gert það frá 1990, ég hef alltaf sagt að rússar sé stórhættulegur, ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastríðin sé lokið, þá sé því að Rússland ennþá, það sé svona áhættu faktor.
0: En segir mér eitt þetta Guðbjörn, þegar þú segir þetta, af hverju ættu rússar að fara sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum, þeir hafa nóg?
1: Spurðu bara fyrirverandi keisara Sovjeturíkjana, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum?
0: Já.
1: Þetta var bara smá hertogadæmi. Þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eitthvað svoleiðis. Þeir hafa 300-400 árum 20-falda það landsvæði sem þeir eiga. Þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni. Hún búin að vera í gangi fleiri hundru ár. Þetta, ég held við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuð á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi hvernig þeir líka, hvernig þeir í stríði nauðganirnar, ofbeldið heilaþvottur
0: en gerist það ekki líka
1: nei, það gerist ekki svona það er alveg skýrt, það gerist það einhverju leitt í öllu það gerist öllum stríð eru vond það gerist í öllum stríðum gerast vondir hluti en hvernig Sovjeturíkin höguðu sér í
0: Þýskalandi
1: Jú, það skiptir máli
0: Nei, það er nauðga út um allt
1: Nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt það er gjörsanlega annars stríðsrekstur Bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi Þeir gerðu napalm árásir í Vietnam, þeir gerðu alls konar óhæfu hluti en það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar ofbeldisverkum í Bandaríkjunum, þeir voru alltaf þessi hernaður þegar Bandaríkjunum og Bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur en þeirra rússar frelsuðina gæsalappa Austur-Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan Austur-Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta ekki þetta líka þessu saman. Það ekki bara hissa jafnvel, klára vel þessum konum sem þú segir svona hluti, það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
0: Já, en Hitler hefur þó ekki sínt neitt svona af sér.
1: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur, að það voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra, að sjálfsögðu rússar að hefna þeirra.
0: Ná, ég skauti bara að sko.
1: Já, og það alveg rétt aðtjóðsend frá þér, alveg hárétt aðtjóðsend. Og þeir höfðu, en þeir höfðu samt sem áður, þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk. Þó að rússar hafi líka, þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis, þetta er svolítið ólíkur óhugnaður.
0: Já, þetta er allavega neikvað sem við sækjumst ekki eftir.
1: Nei.
0: Heyrðu, en veistu hvað byrja tíminn okkar
1: alveg? Er hann þróttum? Ég get að halda áfram.
0: Já, ég veit að þú þarft að koma aftur.
1: Já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan, þarf að komast í gang aftur,
0: betra form hvað það var
1: erðu en ég glans að spyrja svo leiðilegt að gera þetta, þetta háþrýst þú þetta plan að ég var svo fegin og hringdir
0: já, það var bara að spyrja inn á lokin að núna var þetta ESB heldur þú guðbjörn að við munum fá varalegar undanþáur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjáur út fyrir innflytjendapakka ESB eða eitthvað álíka
1: Öruglega ekki innflytjenda pakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það meni engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá verður þessu breytt það verður Schengen landamærin verður lokað Evrópumun hætta mestu þessi mál er í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur maður hefur það varla við að fylg til varandi fiskumálinn þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurft að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem hefum heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum með sér fiskveiðistjórnunar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta við ráðanum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held að við erum að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við að slíta við ráðum bara slíta þeim strax bara leið og við erum bara að sjá, við ekki verið að eyða tíma og peningum og fjármag, bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað við erum bara að byrja á fiskveiðikaflanum klára hann og ef það fæst laust þar sem boðleg þá klárum við restina, þetta mín skoðan annars á bara að hætta þessu, slíta við ráðum og segja bara við erum engan á hún að fara þannig en við viljum vera áfram yes.
0: Guðbjörn, þú fær síðast orðið það sem ég segi, en nú eru kallaði fljótt aftur
1: Takk.
0: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
1: og góða helgi og muni það hlustendur góður svo ég segi nú hvað jákvæð, það er allt í besta lagi á Íslandi
0: Já.
1: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólg og annað, þetta er besta land í heimi, hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna, við þurfum hins vegar og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður við komumst aldrei í kjarasamningana en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna sérst atvinnulífið að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég er með 10 punkta plan hérna hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég er full að trú hún gera það
0: Já, allavegna það er búið að býða nær því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
1: Já, en hlustað á mig þjóðin öll, atvinnlífið, launþegar og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegur þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að þetta sé rétti tímapunktur núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér er 10 punkta plan hvað þarf að gera gerum þetta.
0: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, fyrrverandi formaður
1: tollvarðafélagsins. Já, já, já.
0: Og
1: fyrrverandi
0: yfirmaður
1: þetta og þetta. Já, yfir tollvörður og fleira. En núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
0: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út að sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir. Hver ykkur verið í sæl?

Komið sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra

0: sem einhverju laust og hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún aldrei ett en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að í fjármálaráði tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdi við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar í 15 liðum eða í maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta með öðrum orðum að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við þar sé að það var byrjað vaxta lækkunar ferli hjá Seðlabankann en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því en og maður velti fyrir sér þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið Það stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu þetta eitthvað stór mál veist, við erum bara að kanna þetta og kíkipakkan og, en þetta ekki lítil ákvörðun þetta stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandið braut EES samning, það hefur aldrei gerst aður
1: með vendatollum
0: og þegar við erum með lista og við erum með lista og hann opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við talum utanríkisráðherra Evrópu eigi þeir sem í Evrópusambandinu bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES samningin
1: Var það ekki?
0: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hún alltaf að ræða að Íslands að Evrópusambandinu síðan líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta EES samninginn á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi
1: hvað mál var það?
0: Það var út af lifum og lækningatækjum þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar inn í markanum ættu ekki að fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna að það var eitthvað tvorgangsmál í þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikill skaði á grundatanga vegna þessara aðgerða og þetta klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta ásættanleg niðurstaða það ásættanlegt að ESB brjóti okkur
1: hafðu það ekki eftir úrsölufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á það sem innimarkastmál þetta væri annars eðlis
0: það var
1: skvítin skýring sem kom út í því í raunar það var eins og ættum ekki að taka þess alvarlega
0: bara breytir engu þar sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátta fjármagns og fólks og þetta hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru það ekkert flóki og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þessari létt út og ég að veit alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara stýst ekki um það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálun að stíga inn í ef að embættismanninu fá ekki stuðning alvöru stuðning í verki frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutur sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar en þannig að það hefði nú verið einfaltur utanríkisráðherra að segja við Evrópusambandið því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að

0: að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á að geta ná okkurinn þá meiri líka að fá Noregurinn og þó fóðu fyllt að peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði inn peningana því að þeirra bara verið að fá inn en lönd sem að hafa kostað mikið og vera mun kostað fyrir sjálega framtíð
1: Já.
0: En það verið svo auðvelt fyrir utanríkisráðherra þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandi í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EES-samningi. En hún bara gera það ekki. Og þannig að, og þegar, og ég vek aðdegla á því, þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtalmenni vísi fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem var að rifja það upp, að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast,
1: Já.
0: Þá notaði, hann notaði þessi orð, að franski fasistin sem pabbi Marilyn Pen sem, Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnun fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
1: Gamli Le Pen
0: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marilyn Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og, sem, og hann segir notaði þess orð, þetta bara í fasisti og en þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakkland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið og svo ertu sagði hann að það væri miðjumaður írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna gæta í sjávörðu og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílum Og þeir höfðu náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt. Við erum núna með fulla stjórn yfir málum, við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir. En það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá. Þau eru með geta ráðið því hvort segja já og nei og í einstökum málu og þannig við erum mikið undið og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og síndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til þess að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara brettar og hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusamband sér kerði sinn í þetta þar sem vildi vera með brettum og hollendingum í liði.
1: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
0: Já, já.
1: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
0: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandi.
1: Já. En hins vegar hérna, Guðlu, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesta, svona staðfesti hlutir sem við fáum einhver breytt, það að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga við erum að ranna, en þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
0: sko, Evrópusamband sinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það er svona það er 95% sem er ekki þetta sem það er 5% sem er þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta Sko, þetta eru ekki samningavirðar. Þetta ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn, ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptist við stað.
1: Já.
0: Þetta þannig að Guðlaugur Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem er útibússtjóri eða lánafulltrú í bankanum og ég að taka hjá þér lán. Og jafnvel þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán sko.
1: Akkurat.
0: Þú getur hugsanlega og öruglega þegar ég segi við Arthúr, veistu það ég get eða ekki borgað þú veist, við erum með tíjar lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár og þú segir heyrðu, ok, ég get tóðið upp í eitt og hálft ár afborgarlaust eitt og hálft ár en þú getur ekki, þú gerðan vildir jafnir þó að vera í bankastjóri þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum sem að gildu að banka, þú bara getur það ekki og það er nákvæmlega staðan sem er í mig og aðri er þetta sko að því mann tala mest sjávörðsmálin, en það eru þetta miklu fleiri málaflokkar, en það er bara svo skýrt, það er bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir, það er ekki rosalega langt síðan að útlendingu voru að veiða hérna lengst upp í fjöru Ég meina þeir voru hér bara upp að síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
1: Já, já.
0: Og já. Við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta er yfir okkur Íslendinga. Ef við förum inn, þá er þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hentur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu. Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu. Og jafnvel það sem að þú, sko, og engin okkar, skiptir engu máli þó væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingar svo hann getur orðið á þessu sviði, það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár, 10 ár, 20 ár eða 30 ár. En það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd, það var aldrei verið þannig í neinum sáttmálum, menna þess að við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjan. Og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi, hvað þýði það? Það þýði það að það sem kem frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
1: Já.
0: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það, að þá til dæmis getur það gerst að, já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það, en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg, sem að dæmir bara þannig og segir, heyrðu, þið skrifu upp á það, að það Evrópurétturinn, þeir gengu inn, að það Evrópurétturinn sem gildir.
1: Já.
0: Og hann fer ansi víða. Dæmi sem að er til dæmis að Malta var með þá reglu. Ef þú fjárfestir í þarna með á Möltu fyrir ákveðna upphæð, þá getur þú sjálfkrafan fengið ríkisborgarrétt. Þeir Svo geta menn haft alla skoðan að þeirra reglum. Þetta var bara maltverja sem gerðu þetta.
1: Á.
0: Þetta var bara lög í möld. Evrópudómstóllinn, hann bara sagði, nei, þið megið þetta ekki. Og þetta ríkisborgar réttur möld. Og það stendur ekki dum það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum. Þetta er bara túlkun þeirra.
1: Já.
0: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum. Við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskiptamál.
1: Sem að þeir leggja mat á að sé rétt.
0: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þér, núna það þannig að við getum gert fríverslunarsamninga við þessum viljum. Við höfum bara viðskipta frelsi.
1: Já, við höfum það núna.
0: Sko. Við höfum núna. Já. Ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta.
1: Nei.
0: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er, nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands. Og það ekkert sem við getum gert í því.
1: Nei.
0: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki inn aðlögun það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum taka eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum þá við sáttum við að borga megnu að því þá átti að setja 4 milljarða eða hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum nokkur 100 og með að segja að þetta var ekki gert það stendur í skýrslu Össur Skarpi en svona þá verður þetta ekki svo þegar 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessir lokað þá væri búið að pröfu kæra þetta og þetta væri uppsett.
1: Akkurat.
0: Þetta já. Stendur í skýrslunni, skýrt. En auðvitað er að þannig að ef að þessa 8.000 miljónir, 8.000 miljónir, ef að fóru í aðlögunastyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunastyrki, þá hljótu við erum með opinbera rannsókn á því.
1: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
0: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna en hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni og þegar við erum að tala kostnaðin við þarna, að ganga inn eða að fara í aðilda viðræðunar bara kostnaði við jáið að þá telja menn upp þú veist, þú fullt einhverjum flugferðum og það þarna þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti og jú, alveg komast upp í einhverja miljarða, en þetta miklu meira með þegar mann seti ekki kostnaðina vinnunni sem verður að vera inn í ráðunitunum og stopnunum.
1: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuði utryggsraðan sem allavega, en hvað heldur að þetta já, kosti guðlur eða þú til fjárlaganefnd, mm. hafið þið velt í upp hvað hugsalega það verið að tala 50 miljarða er einhver tala komin heldur?
0: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
1: Nei.
0: Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
1: Já.
0: Og við fáum bara ekki upplýsingar þegar við spyrjum kostnað. Það bara, þú veist einhver út úr snúningu þegar maður spyrbyttu erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minnihluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 miljardar á ári sem að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu en því miður þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, þar að segja brjóta, þetta bara brota lögum í þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því Það voru engar, hún bara skrifborðu sínu ákvað að setja vini sína í jásjá eða hvað er heitað þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félagasamtök í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þau fylla skilinu þá að geta fengið styrki. Og sömulegis braut hún nú upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta bara það umhverju sem við búum við núna og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðni miklu veikari ráðherrin til að komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega bara það eins og líka við og ég held að þið líki bara við Rúf og Vísi og auðvitað DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar en þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga þau ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta og þetta með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Rúmur hálfu mánu til kostninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarðar í varnatengt málefni þar að það væri inn í eða fjármála áætlun eða...
0: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara fréttatilkynningum frá ríkisstjórninni.
1: Ha, núna á þessu ári
0: já.
1: Að það sé áætlað þessu ári að greiða þetta
0: já, en við vitum ekki hvað þeir segja þeir geri þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengt verkefni en við vitum ekki hvað þetta er
1: en verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráin sem segi, mælið svo fyrir
0: já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar
1: af því að það er ekki búið að leggja fram
0: Jú, það hefur raun ekkert með það að gera sko. Eða ég raun þarna því að þeir bara segja í rauninni á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum sé þetta 43 milljarðar og við erum myndum fjárlögum við sjáum ekki hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
1: Er þetta enn í fjárauk hann
0: Nei, ég meina þetta væntalega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setti vegagerði, sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 miljardar 2025 og núna komum við 43 miljardar og við vitum það að, þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landhelgisgæslan og eitthvað stengt, þetta er bara hluti sem telja varnatengd, þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta, þau bara allir ekki upplýsum þetta og ég veit ekki hvað þau muni komast upp með lengi, við erum búin að senda bréf og forseta alþingis, þar sem við förum fram á þetta. Að, og ég, við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi við viljum fá upplýsingar um þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýni bara sýni það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
1: Já, já, þetta líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver að treysta og á hver von og hvernig þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjónvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsal valds og en getum við treysti að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt já, við viljum bara kíkja í pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi því velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu af að þjóratkvæðis
0: Nei, nei, ég meina að það ég meina eins og við vorum að fara inn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki dæfi því staðist að þú gæti þess vegna og það ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að, það er því sambarileg ríkistjóð sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekki bundin á þessari síðustu ríkistjóð það er ekkit fast í hendi í þessu
1: nei.
0: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði að sömu leiðis að það þyrfti sko, stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna það bara 50, rúmlega 50% sko. Og þannig að og þetta bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar nú þá getur þú þannig alþingiskostningar þá getur þú farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvæðagreyslu því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðarkvæðagreyslu
1: Nei,
0: þeir bara ef að ríkistjótt samþykja gangi Evrópusambandi nú þá getur bara ríkistjótt farið með þannig viðkomandi þjóðaríkin í Evrópusambandi og það er eins og Kristur Frostdóttir bentir réttilega á fyrirkostningar að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það
1: Nei. Það er nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við ætlum að fá auðlýsinga núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbacher fyrir forseta EFTA-dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þeir eru að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Komið í sæl aftur Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann er gestur hér og af þessum að Guðlaugur Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég halda áfram á ný að vera felur þetta í sér að við séum Belinis já með áframhald af þessum frávarhorfið og þarlendi sé þetta með stoð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össur.
0: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók.
1: Já, þetta er sú umsók.
0: Þetta er sú umsók.
1: Já.
0: Og þar er bréfið er bara skýrt til Evrópusambandsins. Mm. Þar er sömuleiðis að því að auðvitað þurftur og það það sem augljóslega sem utanríkisráðherra gera með plotta með Evrópusambandinu og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skurra okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildum svo.
1: Nei.
0: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gildi aðildum svo, fá aðluguna styrki Tyrkinu búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka ár og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrki því að við hættum við umsóknuna. En nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðlunarumsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi og það erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það. En það sem liggur alveg skýrt fyrir, þú ert með það sem að við erum að kjósum er aðildarumsókn Jóhannustjórnarinnar að Evrópusambandið.
1: Það þannig að það bara fyrir á milli mála
0: nei.
1: Við erum þetta ef við erum að sækja fulla aðild
0: já. Og það er alveg skýrt og sömuleiðis er þá líka í gildi og ég búin að spyrja margóft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
1: nei
0: af því að því á sín tíma þá var þá samþykkti Alþingi Íslendinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur aðlögunarstyrkina og þetta er samningur eftir staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi
1: núna
0: hann í gildi ef við segjum já það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart
1: já.
0: Og þannig að og enda er það alveg skiljanlegt sko, og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðeins vilja fara inn og þá er það þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum þannig að þá komi ríkisstjórn sem lagði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kosningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandi og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmál og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið veri aðilar Evrópusambandinu og leið og það búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá ekki tilbúið.
1: Já, akkur.
0: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef ekki sameiginlegir tollar. Það er ekkit hægt. Þannig að það er skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endal ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margan og gerði þjóðar hvað greiðslu en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðar hvað greiðslu til að ganga inn í Evrópusambandi ef við hefum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem sagt við hefum bara gangi í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðar hvað greiðslu
1: En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir mjög skosti viðurkennt af ráðherra að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref. Mm. Og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafald, dómsvalds og framkvæmdavald sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bakkinbáar. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
0: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt. 40 bækur.
1: Já.
0: Hann búinn að formaður eftir að dómstólum sinns og gegna mjög virðingarmestum embættum í langan tíma.
1: Já.
0: Og bara alla sína starfsæfi. Hann veit alveg hvernig að tala, sko.
1: Já.
0: Og það er mjög ólíkitt að Háskóli Íslands hafi útistónum.
1: Já.
0: og við erum að tala með sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög og hann mátti mæta hann í hátíðasalinn og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið það mátti en þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur ef við verið í Evrópusambandið Æsei máli komið upp þá átti ekki að neinn möguleik Það ekki verið neitt eftardómstóll sem hefur þannig að við getum vísa máli til.
1: Nei.
0: Það liggur alveg fyrir. Já. Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvátt verið bent á, en ég held að fólk átti sér ekki á að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæði með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninu og segja, heyrðu, nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmanninu fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt, þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli ekki samræmi við ESB rétt
1: Já, það raun að vera guðlu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt
0: í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá heldum við alþingis hátíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga var stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var full samstæða með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör í, hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum að taka á mörgu, já erum við umnuðinn á fullkomnu, nei aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góðu lífskjör hjá landi heldur nokkur ísning og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöll vegna þá er fólk og þó svo að það sé Evrópu þing þar þá höfum við náttúrulega ekkert það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann af 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður við erum svona svipa á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko frábær staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á allþing Íslinga ef að þeir væru allt öðru sem við og væru með aðstæður sem að það væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega stór skref aftur á bak og þetta er meirinn aftur á bak þetta er svo mikil mannverðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú er það þannig að við núna erum við ósátt við stjórnmálamenn og þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sexin og Evrópuþingi sem við viljum og þeir mun örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á að stýra og stjórna Evrópusambandið
1: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
0: að sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur sömulegis þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að það eru fleiri stofnanir Evrópusamband sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvæðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun eru alltaf að tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfald gott betur hvernig var þetta, Guðlaugur Þór þú varst allst upp í Borgarnesi hvenær fórstu fyrst útlanda já, ég fór fyrst með Mánafossi af því að við fórum ekkit mikið útlanda ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera að ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðurinn sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystur minnar 1982 til Bandaríkjan þeir voru ljósárum undan okkur og ef einhver hefur sagt við mig þá það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur lífskjörum ég ekki viss að ég hefði trúað því núna þegar að maður fer með börnin sín og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkert nýtt sem við sjá það ekki þannig að maður sá einhverja hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
1: já,
0: og við höfum á stórk við vorum sko á langtöft í Norðurlöndunum langtöft í flestum Evrópulöndum, ég tala nú ekki í Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum
1: já, en það, sko, það er þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna er náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig líta á málin og hvernig vilja það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunlega segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþöp og setja fólki á svo óþægilega stöður og þessna ég spurja líka Guðlaugur af því að það er þann allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
0: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það er hérna eða stóra hluta fullveldi svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi var breytast eftir breytar fóru út og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag dómstólin á frönsku tungumáli franska Þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklandi Stang, þannig að hann sagði bara á sínu tíma að Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
1: Já, góðan daginn.
0: Hann sagði það bara og var ekki, fór ekki til félum með það og það er alltaf þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars náttúrulega vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
1: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei, hérna, það er svo hátu verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra mataverð og vill fólk ekki fá lægra íbúða verð og annað, sko þetta eru svona einhvern veginn slagoðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það.
0: Nei, sko, þarna mikið af Íslendingum er hann á Spáni ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem er að vinna við að framreiða matinn hvað er með í laun Þeir voru að hækka lámarslaunin í á Spáni fyrir nokkru mánuði síðan. Í 177 krónur á mánuði.
1: Já.
0: Í 177 krónur á mánuði.
1: Já.
0: Og ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur að myndi ekki geta lækka verðið.
1: Jú, það nú líkast til, það nú líkast
0: og, og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur að geta ekki lækka afurðaverðið. Viljum við það? Er einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er.
1: Já.
0: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólk, ég hef bara engan áhuga því. Og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá sem ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín. Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Men farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
1: Já.
0: Sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og ég spyr af hverju komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er bara þrefalt hærri launum hér
1: Já.
0: Og þau eru að afgreða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko
1: Já, emist að það þetta sem gleymist í umræðinni þegar verið að segja við okkur bara svona í slagorðum það miklu að við sko lagra matavir við getum lækka matavir en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara fórstendur kæra samninga breytt líka og launin lækkuð
0: Ný, ég meina það líkulega fyrir ef við tökum evruna þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkan. Annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi. Og við þekkjum það hvernig Íslendingar, hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga. Við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki. Þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður. Þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleggingum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeyttri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt
1: Hvor þið öfa átt eða
0: Já, en það sjáum við það að vaxtalækka verðlega að byrja þegar þessi ríkisstjórn tók við En það, hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa. Og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á svo staðarindir. Ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs. Fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master. Fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda um hvað betur má fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnun af fjármála fjárlögum hvers árs.
1: April, já. Já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlugur sem þetta að segja. Það er eitt sem við langa líka aðeins að nefna við því hérna það er að því að þú varst nú sko, svo lengi utanríkisráðherra á þeirra og það er þetta tal sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það er merkilt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og oktober í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættuleg. Hvernig sérðu þetta, Guðlaugur?
0: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórn á meiri hluti að undanskildum einum þingmanni, Sigurjóni Þórðarsyni, er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar. Og þegar að kemur að ef og þá af því engin ætlaði að fara í þessa vegferð og flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinnum búin að koma fram með þingsályktunartillögu ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknina til baka því þeir töldu hún var inn í það hafði ekki verið gert með fullnægjandi hætti og það er eini maður sem staði lappirnar er Sigurður Þórðarson og formaður fjárlaganefndar en það sem að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurtisra máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiglegt þar með talið varnamál og þó svo að það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörnum Evrópu her og þá mikil umræðan það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiglegan her og það þá her fyrir bandalagi í heildsinni en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatrið þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til svona bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeir. Það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu. Við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu, við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur. Við þekkjum ekki einstaklingana, þetta bara kerfið sem kemur með og nú það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að þá fyrirvændi seðlabankastjóri í Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinn sem skrifa skýslu sem segir bara reynt og klárt heyrðu, við erum að draga að skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
1: Men.
0: Nú bara segið okkur upp og reyndar að þannig að því að þú, maður sko velti í fyrir sér og maður þarf á spurningunum býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo farið þau þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
1: það völd sem að ég raunverulega ekki kjörinn til
0: nei en líka bara skilur þú veist það rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundur íslendinga Og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu.
1: Já.
0: Og við fengjum þá bara lága skatta, gríðalega lífeyrisréttindi og fín laun. Mm. En almenningur borgar.
1: Já.
0: Almenningur borgar.
1: Akkurat, það nú það sem er.
0: Og það er alveg sama hvernig þú stýrir svo talandi mataverið, þá það reyndar þannig. Að þegar við berum okkur saman hlutfall á ráðstöfnum tekjum okkar sem færi mat
1: já.
0: Eru bara með því lægsta í Evrópu hlutfallið að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útland í mörglönd, það nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en við förum til Sviss til dæmis þannig að lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það er ekki ódýr matur sko á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við förum til Noregs og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborgina þar og þá er eini munurinn fyrir utan Noreg á verðinu og matnum eða sérsta máltín er það er lægri glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengisgjöld
1: en Guðlaugur, bara svo við höfum það á hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB ég meina innan ESB við bara værum aldaríki við erum skildu að taka þátt
0: ef við förum inn sama hvort það eru varnamálum eða hvaða mál sem eru þá verðum við, þá verðum bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það ekki þannig að við getum farið í björgunabát og sjálf tilbaka sko. Meðan við erum aðilar ef að þeir fara í það, Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðaruppbyggingu eitthvað annað, eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir það samum okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér, það bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru það getur engi séð, það veit engi hvort að minni aldrei takast hjá þeim, takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna
1: nei. En við gætum við skora stundan og sagt nei Ísland tekur ekki það, sendir ekki herfinn, Ísland sendir ekki tólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki mér getum við borið einhverju við
0: sko þetta erum við að tala ofsalega mikið bara skilu eitthvað sem að við vit það veit
1: nei ég meina þetta samt komið í hvítbókina þeirra
0: já,
1: það alveg á reynu þeir eru að vona stórfeldri hernaðar á rás þeir eru að undibúa það hvort sem þeir eru í einni held eða löndin innan ESB skildu að leggja sér það mörgum í búkið hvernig sem það gerist Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
0: ja, Það liggur alltaf fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir í þennan málflokkingun annan að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðu líka þannig að við bara borgum, það liggur alveg fyrir og það ekkert sem við getum gert í því, það bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að sitja ennþá meira, núna komna gríðarlega miklar hugmyndur það, Norðurlanda þjóðna bara nei, við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættan fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að biðja um eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast já þið vilt þetta, ok þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta er ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já ég bara það er bara þetta er bara eins og ferðin inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú gerir í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðin að borga mest
1: já.
0: Og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólagjenslega kjallara við erum svo lítil við getum ekkert sagt við þessa í penthouse íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi þeir og það sem að bátinn bakka vera að benda á og vera að vísa til dæmis í Meloni forsætis á Ítalíu það sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum og það er það sem að þeirra átta sig á því að við höfum, ef við förum að þinn þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali hvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
1: Já. En það er náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breytist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flyst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meira hluta samþykki.
0: Já.
1: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
0: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sikkvart atkvæð. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæð.
1: Akkurat.
0: Ísland myndi koma með 400.000 meðan þeir varum 80 miljónir þannig ef við varum bara Ísland og Þýskaland og við varum alltaf ósámála þá myndum við alltaf tapa þó atkvæði greiðslan færi þó myndum, það er bara ein hönd sem myndi fara upp í hjá hvorum þannig að og þróunni verið svo og það liggur alveg fyrir að það er viljið þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það er litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það og það er ótrúlega erfitt ef við segjum að einhverju tíðamúti, við erum kominni, við viljum fara út sko þó fræðilega við getum gert það þá eru þeir búin að gefa það skilabú eða allar út, þá máttu að hafa verra af það auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta.
1: Já.
0: Vegna þess að þeir vildu gefa þau skilaboð eða þú ætlar að fara út að þá máttu finna fyrir því.
1: Já.
0: Þannig hinir fari ekki líka. Ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland svo sannlega ekki í góðum málum en það aukaatriði, það náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð, þetta stærsti markaðurinn okkar, við erum með topp aðstæðu núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum, en ef okkur, við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út, þá fáum aldrei samningin aftur, fáum hana aldrei aftur.
1: Það nú það, heyrðu, en mér sérst rættum svo sem ekkert ef hvorki landbúna eða sjárútsmál, en það sko guðlega gerði þannig viljandi því að mér svo allirlega að heyra af öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður og nema bara enga vegin og hérna, þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði en bara bestu takti Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins takk fyrir að koma út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl
0: Takk

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
4: Símatími, alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið þið sæl, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og velkomin inn í þessa nýju viku, mánudagurinn, 17. ágúst og það að hefjast símatími hér og það komin fyrst til hlustandi og við ætlum bara að taka hann inn, sjáum hver það góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, Danni heiti ég.
0: Komdu sæll. Hvað segirðu þá?
1: Við tölum að í hvort það var í síðustu vikunni eða þar áður um að afkoman hjá presti hefði verið slök út af olíuhlutanum, bensínhlutanum.
0: Já.
1: Nú var sker fjárfestingafélaga að byrta afkomuna sín á föstudaginn síðasta.
0: Já.
1: Þar koma þeir að afkoma eldilsneti sölu orkunar var hins vegar undir áallum vegna mikilla sveifla á olíumörkunum.
0: Já.
1: Þeir skil á orkuna en það sem að skil tapar einhverjum 300 miljónum á fyrstu sex mánuðum ásins.
0: Mm-hmm.
1: En það sem að ég langa mikið til að vita hver álagningin á bensíni því að þeir greiða sér 2 miljardi arð en samt og skila tapi og það mér myndi langa til að vita hver væri álagningin á bensínu og maturinu því að mér sýnt eins og sem er netto að sé verða bara leiðandi í matvöru og pitsu því að nú er tími sparra sem er eigu 33% eigu skeljar.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru byrjar að selja rúkandi pitsur á nætugnar. Það hlýtur að kosta einhvern hellingspenning.
0: En er þeir að greiða sér arð á sama tíma og þeir eru í tapi?
1: Já.
0: Hvað alveg heimila það?
1: Spyrja þeir nokkuð það?
0: Já, það er nú einkennilegt, sko.
1: Já, þeir á síðasta ári, þá kennstu þessi 6 miljardar í arð.
0: Já, það er á síðasta ári.
1: Já, það er fyrsta 25, þá greiðu 6 miljardar í arð, nú greiðu það frá fyrsta til fyrsta 2026 greiðu 2 miljardar í arð.
0: Og erum þá líka í tapi?
1: Já, þá eru líka í tapi.
0: Já, þetta er
1: eitthvað. Samstæðan er kemur niður í tap. Skil á náttúrulega hún á dranga og hún á í styrkás og hún á alls konar pappis fyrirtækjum.
0: Já, það er svona, það getur nú vel verið allt

0: eðlegt með það en hins vegar þá ég nú ekki alveg að skilja ef það tap og þá að geti hérna greitt sér arð eftir það
1: það Nei, svo rannað svo rannað þessu sem að við hefum verið að tala hérna Pétur fasteignir sem eru óseldar
0: Já
1: þeir áttu skil áttu einhver 120-130 íbúður sem er tóku upp í sem hlutafeg í skil
0: Já.
1: Í stefnisvogi þeir eiga ennþá 38 íbúður við stefnisvog
0: Já.
1: Bókvart þessu regna 4,2 milljarar en þeir skulda í þeim 3,4 milljarar
0: Já, það getur nú svo sem verið einhver skýring á því en sem komið en þetta svona, þetta hálsásuppgjör
1: Já, þetta hálsásuppgjör og þeir tala mikið skil hvað vaxtakjörin hafi haft mikil áhrif á umhverfi hjá þeim þeir eru að borga svo rosalega í náttúrulega þú sér það að að 4 milljörðum bara í sko í húsnæðislutan það eru að greiða heilan helling og svo ja. Er náttúrulega svo erum við skammstíma skuldir við bankastofnir eru 6 milljörðar þannig að þetta hlýtur að koma allstæðar fram
0: Já, það náttúrulega eðlilegt að vaxtanir eða þess að vaxta hækkanir það náttúrulega að fara illa með allan rekstur og bara heimili það gefur auga leið þeir sem eru skuldsettir finna nú aldeilis fyrir því þannig að þetta náttúrulega það sem verið að tala Daniel og svona þetta í framkvæmt sem að kannski erfitt ofta í umræðinni að fyrir fólk að setja þetta í samhengi en þannig þetta Þannig Já. Er þetta nefnilega í framkvæmt og þeir sem eru að gera eitthvað byggja eða eru skuldsettir þar að segja og þurfa að taka lán út af bara framkvæmtum að það er náttúrulega þeir sem finna mest fyrir svona hækkunum og við náttúrulega býðum núna eftir að sjá hvað Seðlabanki gerir á miðvikudaginn þá er vaxtadagur
1: Það hægt að regla 0,25%
0: Já, það vitum við ekki ennþá en
1: þess
0: menn er að spá því svona en á hverju og þeir nota endalaust olíuna og stríði það bara það sem þetta þess að ytri aðstæður af hverju horfa þær ekki inn á við þeir bara horfa inn á við
1: eins og ég er að segja Mér myndi langa mikið til þess að vita hvað olíufélagin er að græða mikið á bensín olíu. Hvort það séu ekki að leggja ómikið á held. Það hafa reyndar verið sögusöfnum að þeir séu að leggja meira heldur en eigi að leggja á olíu bensín og það hlýtur að vera að rannsaka það betur.
0: Já, ég veit ég hvernig að það eru olíufélagin sjálf en hittir hann mála ríki tekur náttúrulega bróðpartin af því til sín þannig að en við skulum nú bara sjá hvort að þú er nú glúrin að finna þessa tölur þannig að við skulum nú sjá hvort að þú bara finnur þetta ekki sjálfur sjá hvað þú gerir
1: Já, en sko ef að bensín er að greiða fyrir sjoppureksturinn það lítur að verða mikil og góð afkoma af spensjun olíu
0: Já, ég ætla nú ekki ætlaði það fyrirfram sko. Ekki fyrirfram nei. En ríkið er að taka mikið af þessu til sín
1: Ég vildi bara koma svo tölum á framfæri
0: Já, þetta er að til sveit ég tengi að stöðs við háavexti og svona í fljótu bræði
1: Svo er annað hann hringir alltaf steini að þá var ég gaman að heyra lagi steini með skriðjöklunum að því hann rakki að stuttum að hringja þá var ég gaman að heyra lagi steini
0: Já, heyrðu takk fyrir þetta Daniel
1: takk.
0: Já, takk fyrir Já, 5881994 sími hérna hjá okkur og sögu og hérna það eru það það býtur í þegar að vera að hækka vexti svona hérna á atvinnulífið og auðvitað heimilin líka. Þannig að það er alveg við því að búast að við sjáum tap á fyrirtækjum, það er bara eðlasti hlutur í heimi þegar svona er sérstaklega þeim sem eru með lántökur, það er engin spurning og bara gagnvart náttúrulega svo mörg öðru en svona er það sem að blasir nú við ykkur og hvaða æfingar koma núna í ljós hjá Seðlabankanum á miðvikudaginn það er ekki gott að fullera neitt það en það er auðvitað rétt að það er búist við því að verði hækkun og þá er það bara orðið eitt af þessum óskiljanlegu málum af hverju verið að gera þetta við okkur núna svona rétt fyrir ESB-kostningarnar af hverju hérna geta ekki haldið í sér fram að næsta degi en það er svona allt sem leggst á eitt það er bara þannig en hægri höndi virðist ekki vita hvað svo vinstri gerir því að Seðlabankinn segir bleitt við erum bundnir af að fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar og með okkur við þar sem ríkisvaldið gerir það er það sem ég stiðjast við segja það allavega þannig að þeir eru nú ekki kannski komni með fjárlögin en fjármála áætlunin líkur fyrir eitthvað lesa þær út úr henni sem að gefa þeim ástæðu þá til þess að hækka eitthvað en þetta er samt ekki komið við skulum ekki svona ákveða það fyrir fram að það hvernig það verður en síminn er opinn 588-1994 og orðið frjálst hér á sögu það er auðvitað enn meiri spenna komin í þessar þessar kostningabaráttu út af Evrópusambandinu og við erum að spyrja í skoðanakönnu núna telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni já eða nei eða hlutlaus þetta er skoðanakönnu dagsins sem við ætlum að byggja ykkur að taka þátt í inn á fréttasíðinu út af saga.is og þar hérna er nú skipta skoðanir en því miður að þá er þetta náttúrulega komið út í umræðan er komin út í alveg ótrúlega ósýfna hluti og maður heyrir svona hvernig er verið að blanda jafnvel öðrum þjóðum inn í þetta ímynduðu stríði og árásum á Ísland úr ótrúlustu áttum eins og frá Bandaríkjörnum þetta er bara alveg svakalegur áróður og bara einhvers konar trillingu sem er að grípa sig ég veit ekki hvað þið segið þetta en höfum við einhverja ástæðu til að óttast Bandaríkjamenn núna að hverju blossa svo umræða allt í hennu ég bara hef ekki svar við því og frekar en kannski þið eldur en ég hefði gaman að heyra hvað þið segið yfir þessari stefnu sem er tekið núna í þessari umræðu að við þurfum bara alveg endilega að koma okkur í burtu af því að við séum allt í komin í hættu frá Bandaríkjamönnum þetta er svona eitt af þessu bara dellu sem að er hér komin núna í umræðuna og maður heyrir hvernig fætur öðrum sem að tala sérstaklega fyrir í áhreifingunum að þeir fara þessa leið, segja þetta og við hefum núna allt í hennu að hætta hugsa það sem eru okkar eigin ábyrg hér innanlands, hvað er sem við getum lagað hér innanlands en þá erum að gera að færa einhverjar ímyndaðar og móðursíkislegar ógnir eitthvað út fyrir landsteinina og jafnvel þangað sem síst skildi þar sem að það er reynsla á það að Bandaríkjamenn hafa varið okkur í yfir 70 ár og það hefur gengið afskaplega vel þeir hafa ekki brugðist okkur og þvert á móti og við höfum geta að noti góðs af þeim varnarsamningi sem við erum með þá við þá og engin ástæð til að ætla annað en að þeir standi við auðvitað þann samning nýbúða til að uppfæra þann samning og enn frekar svona festan í sessi frá árunni 2017 og þetta er bara óskiljanleg bara yfirlýsing sem byrjaði hjá forsætisráðherra í Silfrinu og síðan hefur svona hver skrautfjörun upp á annari tekið þetta upp og ótrúlegt hvað fólk lætur út úr sér um aðra sem þeir jafnvel ekki þekkja eða þekkja til hvað þú meira en ég veit ekki almennlega hvernig á að fóta sig í þessu og hvað ykkur finnst sem hlustundum út að sögu en síminn er allavega opinn 588-1994 og orðið frjálst í þessu öllu saman og við náttúrulega erum að hérna fara yfir á ýmis önnum ál hér ég ætli í taga að tala með hann Jón Pétur Símsen sem að var skólameistari eða skólastjóri bæði Réttarholtsskóla og Hagaskóla held ég eða Vesturbæjarskóla hann var mjög öflugur skólamaður og er komin inn á þing núna fyrir sjálfstæðarflokkin og lætur einmitt menntamálin og skólamálin mikið til sín taka og maður sé ekki betur en að það sé nú að sjóða upp úr allt í einu hjá stjórn kennarasambandsins að marka má svona formannin sem að hefur talað vítt og breytt um elgina ýmsum fjölmjölum og þar er allt núna ómjölegt af því að nú eiga allt í einu að þeirri sjá veruleikan að þeir ráð ekki lengur heldur það er ráðnýttir sem ræður og það á að taka upp tölustafi í einhvernagjöfum barna og ungmenna og þá fer allt í baklás og í raun og veru þýðir að það að það í raun þýðir að það að nú þurfa börna að læra tölustafi það þýðir ekki reka heilt samfélag og fela tölustafi fyrir þeim að þeirra fram í sækir að það er ekki nóg að það sé kvarta undan ólæsi heldur að þá eða því hafa skinnbrað á hvað tölustafi tákna og að hætti að skilja þýðingu þeirra það heitir að eyða verðskinni og það hefur nú einmitt Björn Jón Bragason var nú að tala hér daginn hann hefur fæst nú í kennslu í lagateld eða kennilagfræði upp í og söguheldi upp í Verslunarskóla og hann var að tala með þetta var í mikið áhyggjuefni að það væri verið að minka starffræði kennslu og það væri svona eftir í en þetta er vókismi sem að hefur heldtekið Ísland og það er einmitt það sem að svona þetta dulda stríð sem við erum í það grundallast aldrei á til dæmis því að við erum að eyða vókismálum aftur sem að var búið innlega hér á Íslandi það er verið að reyna að henda honum út og fyrir þessu stendur vissulega Donald Trump bandaríkjaforseti hann hefur tekið á þessu hérna já nútíma þessari nútíma eyðileggingum sem við sum hver kallum þetta að sem að sérstaklega hefur komið fram í vókinu við verðum vörfið það hann er að fletta ofan af Anthony Fauci sem að er alltaf með vestnandi stöðu þarna vestra og það fyrir að komast upp hann sem var sóttvarnalæknir bandarækina og við munum bara sjá það verulega nýjustu á því svona hvað á hverju væntanlega og við erum ekki tilbúin að vera glóbalista þjóð við Íslendingar og það er svolítið verið að kjósa núna á í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við ætlum ekki að bætast í hóp þeirra glóbalista sem að eru í Evrópusambandinu það er nú það sem er og þessuna setja margir hverjir sem segja nei, þeir setja púntin yfir ið og nú alveg eftir að kynna innflytjendastefnu innflytjendapakka ESB og hann er næst til umræða hér á útvarpi sögu og það er jafngott að fólk kynnist þér hann mjög vel vegna þess að hann er alfarið í grunninn óumsemjanlegur, það er ekki þetta breyta við tökum við til fólki sem að þeir senda okkur öðrum kosti borgum við sektir þannig að þetta nú það sem við erum að fara inn í. En nú skulum fá hlustanda sem býður hér á sögu, góðan dag.
2: Komdu sæl, Guðni, heiti ég.
0: Sæl, blessa, Guðni.
2: Það sólmyrkvinn.
0: Já.
2: 1944, þá var 9/10 myrkvi, svo kallaður.
0: Já, 9/10, já, að myrkva.
2: Já, svo leiðis að ég man rétt að ég horfði að þetta á Eskifirði.
0: Já.
2: Og hún sagði að það hefði verið 16 gráðu hiti þegar þetta byrjar.
0: Já.
2: Og var komið niður fyrir 10 gráður.
0: Já.
2: Kólnaði svona snöggt. Svo sé man það rétt.
0: Já.
2: En, það eru kostningarna.
0: Já. Guðni, það segir þú hérna andar svolítið beint onni í tólið, það heyrist alveg mikið. En allt er leið, já.
2: Haltu ég er svolítið móður.
0: Já, haltu símál maður ofar.
2: Að ég búinn að kjósa.
0: Já.
2: Og það verður var nei og breyti því ekki hér.
0: Það búið að kjósa bara.
2: Ég ætla ekki að missa því, sko.
0: Nei, þú ætlar ekki að verða glóbalisti.
2: Nei,
0: takkaði
2: fyrir það.
0: Takkaði fyrir, já, bestaður. Já, já, það nú það sem og hérna 5881994 sími hér á sögu og næsti lustandi, góðan dag.
3: Sæl að þú valgerðið ég.
0: Sæl að blessaður, hvað séð þá?
3: Hvað segir þið í dag?
0: Jú,
3: bara.
0: Jú, jú.
3: Já, já. Herri, ég að velta fyrir mig að hann var í viðtalið þarna á hann Sigurður Hannesson.
0: Já, hvar var hann?
3: Hann var þarna hjá, að ég hann ekki samtökum að innæðarins eða hlux.
0: Já, hann, jú, en hvar var hann í viðtalið? Já,
3: hann var á öðrum meili.
0: Já.
3: Samkeppnis aðila, ég
0: kannum við hann. Já, það er nú ekki til.
3: Bylgjan heldur, bylgjan heldur, eða
0: ykkur. Já, já, þeir eru nú vinnir okkur á bylginn, svo það er nú allt.
3: Já,
0: hvað segir við?
3: Heimi Karls og félagar,
0: já.
3: En allavega, hann segir, hann var þannig viðtali í hérna í morgun og mér sýndist það að hérna önnur stýrivaxta hækkun að það væri bara til að drepast á niður hérna, sko. Þú veist, eða er þið hækkað núna á miðvikudaginn.
0: Já.
3: Og þú eru áttað á því að, sko, hækkun sem kemur í dag, þú veist, eða á miðvikudaginn, hún hefur áhrif eftir 60, hvað sagði hann? 60, 12 til 18 mánuði, hvað sagði hann?
0: Já, djú, til lengri tíma, já, já. Til lengri tíma leti, sko, já.
3: Já, ég er að segja það. Og líka það, sko, að ég held að með þessum háu stýrivöxtum sé verið að borga fyrir þessar COVID aðgerði sem var farið í hérna ríki er að reyna að koma inn í kassan vöxtum skiluru greiðslum til að borga fyrir þessar COVID aðgerði sem var farið í hérna í kjölfar hérna COVID.
0: Já, sko, ég veit ekki hvort að þetta er eyrna mert þannig, en eins og að vakti athygli mína Valgeir að þegar fjármálaráðherra talaði núna ekki alls við löngu, að þá var hann að tala hverja væri skuldir ríkissjóðs, jú, það var stríðs átök og svo var COVID. Og,
3: ég hef búin að nefna við Pétur eitthvað tíma, 3000 og eitthvað miljardar sem skuldirnar eru.
0: 3500, já.
3: Já.
0: Já, þannig að, en þetta var fjármálaráðherra sjálfur og hann var með spurður sem betur við varum og spurður að því, hvað, COVID ennþá, og þá sagði hann, já, það eimir eftir að því,
3: þannig að
0: eitthvað hefur nú verið dælt úr ríkissjóði, en það sem verið alvarlegasta, þetta er alveg falið fyrir okkur, það má ekki nefna
3: þess að dörlu. Þú varst meðan þarna Sigurjón Þórðarson í viðtali.
0: Já.
3: Og þú varst að segja eitthvað svona við hann, þú veist, þarf ég að fá lögregluna til að rannsaka eitthvað, þú veist, eitthvað, fá þessar upplýsingar eða eitthvað svona frá okkur, þú
0: veist.
3: Þú sagðir þetta í þætti þarna rétt á föstu degi, þarna
0: fyrir. Jú, hann er í form af fjárlaganefndar.
3: Og kallaðir eftir þessum upplýsingar, kom hann með þessar upplýsingar til þín, þessar, hérna, þessar, hérna, í hverju sundurliðinu var fólkin?
0: Já, sko, ég ekki komið með þær hendur ennþá, en nú skulum við sjá hvað það síður hann komið bara ekki mjög fljótlega og komið með þessar upplýsingar.
3: Af því að mér langar svolítið að vita, sko, hvernig þetta er sundugurinn, sko.
0: Já, já, en það er líka annað sem er beðið eftir núna og sérstaklega út að þessari þjóðratkvæðagreyslu að hvernig hefur 43 miljörðum verið ráðstafað úr ríkissjóði frá oktober 2025 núna síðislegin og til dagsins í dag út úr utanríkisráðuneytinu. Í hvað hafa sér peninga farið? Og það er hægt að bóka þetta þannig að þetta sé bara allt í raun og veru varnarútgjöld.
3: Heldur hún bara ekki áfram þessi utanríkisráðherra að matta mann okkar að fara með þetta féð okkar út úr mast?
0: Ég veit ekkit það, en það hefur ekki verið gerð grein fyrir þessu og við býðum eftir að fá svör hvernig þetta sundulegast. Það eru þingmenn eins og Guðlaugur Þór og fleiri þingmenn sem hafa skrifað til forseta þingsins og beða hann að hlutast til að þeir fái skýringar á þessum peninga við austri, skulum við segja, vegna þess að þeir eru í fjárlaga nefnd alþingis og eins og þekki kannski að þá má ekki gjald greiða á ríkissjóði nema að það sé samþykkt af alþingi. Og það er bara stjórnarskrar ákveði. Þannig að menn getur ekki valsa með ríkissjóð bara eins og sitt eigi peningaveski.
3: Nei, þetta er bara orðið mjög alvarlegt hvernig þessi fjármálastjórn á Íslandi er. Þetta virðist vera, og þetta sem Daniel sagði áðan að þið séu ekki að greiða sér arð, þegar þú varst eitthvað að tala það, þú veist að fyrirtæki sem verið í mínus var ekki að greiða sér arðs.
0: Já, það ætti nú ekki vera
3: það. Það voru ekki eitthvað að tala það?
0: Jú.
3: Já. Ég veit ekki betur en að Hagar og þessi fyrirtæki hafi greist sér arð og hafi orðið mínus eða skiluru, eitthvað svoleiðis.
0: Já, ég bara...
3: Man ekki betur?
0: Já, ég ekki inni í sko þessum rekstri hjá þeim eða hef ekki lagst yfir þessa tölur en ég heyri bara svona hvað verið að benda mér á og það kemur ýmislegt svona óvart.
3: Ég hef bara stórar áhyggjur líka að því hvernig við ætlum að vera undirbúin þegar þetta fer í gang þarna út í heimi allt saman, þegar að þetta nálgast 2030. Sko, við höfum ekki einu sinni efna því að koma okkur upp vara bensín hérna byrðum.
0: Já, olíubyrðum, já, sko, ég held að sé þannig að spurningu þjóðaröryggi og það verða að vera 90 daga byrðir, en það verða alveg dottinn yfir 30 daga, en eins og
3: að... En þú veist, við tölum alltaf eins og við séum alltaf á hausnum, þegar mér finnst þetta svo leiðilegt, skynu, þú veist, erum við ekki bara, og svo er í hinu orðinu er sagt að við séum svo ríkt land og eitthvað svona, en svo hinum vengnum erum við alveg á hausnum.
0: Já, það fyrir nú eftir í ákvöldu þú lítur á það, en hittir hann að mála áróðurinn núna, þú er að taka eftir í það er verið að pressa þjóðina til að segja já, svo við viljum gefa umbóð til sagt að fara í samningaviðrar og ljúka samningi við inngöngu í ESB, því það er náttúrulega gildi fyrri umsóknu Jóhönnu Sigurðar, hún er í gildi inngöngu okkar í ESB að fullu á öllu leiti, svolum ekki gleyma því.
3: Já, og er þessi stýrivaxtahækkun bóðað sem verður núna á miðvikudaginn, er það hún ekki bara til að keira okkur enn frekar á þann væng að fara inn í Evrópusambandi, byggjum aðildar viðræður þar?
0: Það segja nú sömu það, en sko nú þessna vara ég nú við því að fólk sé að kannski að ímynda sér á mikið í því, en hérna við hann það aðlega hver er rök Seðlabankans og þau verða náttúrulega eflaust olíuverðið og stríðið og
3: ég hlustaði þarna annan þátt helgina á bylgjunni Sprengisand og þar var hann Jón Baldvin mitt þarna í loka viðtalinu með Sydney skipum og hann talaði það að hann ætlar að segja já í þessari, hann var náttúrulega arkitekt af, er það ekki fyrir samningu?
0: Jú, hann gerði það náttúrulega upphaflega samningnum, en þú eru að athuga það sem hefur gerst og það er mjög villandi sín að segja ekki fólki það að upphaflegi EES samningurinn sem Jón Baldvin og Davíð gerðu, að hann hefur sko orðið fyrir miklum breytingum á þessu 35 árum sem frá eru liðin og það eru veiga mikla breytingar sem að ég bara sakna þess að heyra ekki meira að tala það til dæmis eins og með Lissabonsáttmálan frá 2009 þar var íslensku þjóðin ekkit sagt frá hvaða breytinga var verið að gera á þessum fína
3: EES Það er það að segja frá einhverju nýju samningi núna
0: það er innflytinda bakki ESB
3: já, þetta er svagt
0: hann er, þeir eru að breyta reglunum núna í hverju viku sko. Og þeir eru líka jafnvel að breyta þeim reglum þannig að minni ríkin og ríkin sem eru að koma núna sem eru svona upp til hópa fátakríki en við flokkumst nú ekki undir það en nýju ríkin sem eru að koma í ESB að þau fá jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við þetta fræga borð Þorgerðar.
3: Ég sagði þér daginn í lokin á viðtalið sem ég átti við þér daginn og þetta verið að loka orðin minn í dag að ég var að labba þarna á ákveðnum stað þarna daginn og það stemdi eftir mér að því þú vorum að tala með innflytendur þetta verist vera bara alveg bara pláa hérna heim þeir verið bara að vera rannsaka okkur svo var eitt þarna boksand út í loftið og eitthvað svona þú veist mann stendur ekkert á sam þegar þessi þeldu okkur menn er að boksa svona til loftið og greinilega eitthvað að æfa sig á einhver útilegstar perlum
0: já ég veit ekki hvað getur sagt því Valgeir en
3: ég er bara að benda á þeir eru eitthvað þeir hafa ekkert að gera hérna og þeir eru að boksa út í lofti greina eitthvað að verja sig eða eitthvað, ég veit það ekki bara æfa sig í vörnum með eitthvað, ég veit það ekki
0: Já, það er allt til í því það er allt til í því Heyrðu, en við skulum setja auðlýsingar núna, já, takk fyrir Valgi já, bless, takk. Bless já, við skulum fá auðlýsingar núna síminu opinn og þessi mál eru öll umhersunarverð sem að hafa nú komið hér upp en það er núna áraður neð þessi að Íslandi sem sagt standi og stafi einhver hætta á bandaríkjamönnum á öllum sem að hafa verið okkur hvað mikilvægastir og bestir síðastliðin 75 ár nú allt í henni áver einhver hætta frá þeim og við þurfum þessin að flýja inn í Evrópusambandi þetta er náttúrulega þessi sko áraður sem er í gangi þetta er komið út í geggjum það er eitt orð yfir það og taki eftir orðbræðinu sem að fólk nota jafnvel prófessorar bara út í háskóla þeir eru farnir að tala eins og guttustrákar ef þeir leitið þá er það að finna en sunn og það Við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og það er sími hér 588-1994.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
6: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga, heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
10: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
9: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
10: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu, símatímir hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býðir eftir að komast inn. Góðan dag. Hver þar? Það skulum við sjá hvað er nú. Símin hér á fullu og ég býð eftir að ná sambandi við þann sem býðir á línni. Halló, heyriru? Halló.
1: Halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: og... Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni. Já. Nei, ég datt inn í bylgjunni í morgun, það var hvernig held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það verið hún. Var að tala þennan flottamannapakka.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað 40 mann sem við erum að taka, annars og síðan er þungur náttúrulega líka saminu því honum.
0: Já.
1: Það bæti síðan við líka. Slefning við það. Eða þetta er eftir að breyta það svakalega, sko. En þessi þetta fólk þar ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki, þá voru að borga 20.000 evrur sem við neytum að taka.
0: Já.
1: Það sektir, múlta, eins og segir það spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sansis, hann að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningina fólki hér, hann að eitthvað peningi í það.
0: Já, já.
1: Þú vorum í bílnu í hjónum að gera fyrir þetta og þá heyrðum við útarpun að Ríkis og Spána væri að hugsa um að taka upp sama kílómetragjald og er á Íslandi. Ég er nú alveg bit, sko. Þeir eru nú alls brjála hér á Spáni og það er gert. En þetta er að fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu. Þetta sé eina land í heiminu sem er kílómetragjald.
0: Já, menn er náttúrulega bara að leita að skattlanginga möguleikum, sko. Finna skattað út um allt
1: rétt.
0: Af fólk.
1: Alveg rétt. Ertu ekki með trampúna?
0: Ég er að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst það eftir svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo er, en mér við þessa umræða, mér finnst þú ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram, að þetta
1: er náttúrulega... Ég er rosalega vinsælt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: Ef ég er áttúrulega í hæra fylki og voks og popular party, þetta eru þjóðarnisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar þetta fylgjarsamband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þessi bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það háið skattar og það er gægt að kaupa nokkuð skapað hluti og erðaskattur eins og hárið í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka velta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk? Þetta Er það kæra eigló liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það býrættatir sem er að fela að það ykkur þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálf.
0: Já, það segir sig sjálf, það er réttu að sko. En
1: já.
0: Það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að þau kom bara sem ferðamenn jafnvel og stoppa ekki allt og lengi en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna mandrápunum þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, einmitt. Nei, með þetta ég taka þetta síntal að ég heyrði í morgun síðan
0: til
1: að segja það, ég næ spilarana núna.
0: Æ, hvað er hamingjusöm fyrir þína hönd?
1: Já, spáni,
0: en Jóhann,
1: sko.
0: Já, en segir mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst hérna um daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá hérna Marokkó. Og ég var nú að segja að þegar við Guðmundur Franklín vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stór hópur, veistu nokkuð meira um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum. Þetta voru að gera allt bara næra frá Afriku sem kom yfir Sahara.
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkóbúar eða allsir eins og þarna fyrsta skoti sem kom. Þetta voru allt Sub-Saharan, sem þið kallaðu ensku, sem komu. Og það var allt stoppa og þeir eru ekki beint vinsælið hvorki allsir niður Marokkó, þetta fólk.
0: Nei.
1: Og það er bara að runda með þetta tilbaka. En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig í bóði, þetta það alveg svakalegt að skulle vera svona lög á námi, að það megi ekki skila börnum. Yngsta börni er þannig 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með við liðið. En og kongur segir skila börnum, nei það eru lög á Spáni, það má ekki skila börnum undir átamara. Það verður að taka máli fyrir. Þetta náttúrulega alveg með ólíkindu, við skulum að klemmu þessi sósialista flokkar við komnir í á Spáni og, og þessum Evrópa löndum.
0: Já, þetta náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega tæma allar okkar eignir og, og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér ef við förum úr þessar umræðu glans að stinga aður af því að þú byrnu í ESB landi að sko normin til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara hann inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði hjá þeim.
1: Þú ert þetta út núna?
0: Já, ég að þetta út?
1: Rosalegt ekko á hlínunni og tröflandi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna flottamanna brottarabúðurnar. Inga Sæland, ég búin að kjósa síðan 2017 og 30% aðkvæðan haustu 2004 stórflutu þeim fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland. Hún var bara að setja nefann í borði og brottarabúði strax. Það nóga húsnæði til að setja brottarabúðir, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns. Síðan var ég að lesa að núna kona mín, ekonomista, og grein þarna að Ísland að borga 50.000 krónur á hvert íbúat inn í Evrópusambandið. Það 200.000 vist á fjara manna fjölskyldu sem við erum að borga. Út af því að við erum með svo bíkinn hafaust. Við erum mannspar, skilur við. Síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín, skilur við. Við fáum bara 25%. Þetta bara sama og hér á Spáni. Þetta bara batteri sem hræðilegt. Ég búin að læra þetta hérna úti. Þetta nákvæmlega hvernig fótt. Þetta fátæktar bandalag. Þetta ekki bannað í boði. Og munu ríja okkur inn á skinni. Og bönnum okkur munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona, sko.
0: Ég
1: bý á Spáni, ég veit hvað í gangi hér á Spáni og ég í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi það búið engri túrista hérna á mér hlýðnar að mér er helikopterflugmaður og lögfræðingur á móti mér og endurskoðandi veitingúsar ekstra, þetta allt fólk sem eru spanverja þegar það allir að kjósa popular party eða Vox í Madrid á næsta ári
0: Þá séðu það
1: Ég veit alveg hvers konar þetta sé blanda og þessi socialista blokk hvernig hún með móndi missa völdin í Brussel, það eina vonin
0: já, það náttúrulega Halló, þau eru að halda
1: völdin ég verð bara að hringja setna
0: takk fyrir vinnur takk fyrir Heyrðu, það er að til svett að heyra hvað Jóhann á í Madrid segir á Spáni ástandi þarna en hann talar það stjórnmálaflokka hann kosa á næsta ári og það bæði voksflokkurinn sem hefur nú verið hvað öflugastur og hann hefur gjarna verið sko fengið stimplununa hjá globalistarum sem að stýra meðal annars þessum heimsfréttum sem við erum að fá hjá meginströms fjölmiðlunum þeir verið alveg aðtöga sko hver að stjórna fjölmiðla umræðinu í heiminum og þeir komast inn á ríkismiðla og þess vegna heyrum við svo furðulega fréttir eins og hérna stundum á Íslandi að það sem að vandar alveg sannleikann í máli að það af því að globalistarnir sem stýra þessu þeir vilja ekki fyrir nokkra muni segja að frétti sem að geta varpa einhverju ljósi á aðra sem að er með aðra stefnu og til og þeir kalla þá bara hægri öfgamenn og það er allt í til og núna nýjasta hjá þeim sem að við náttúrulega sjáum orðið mjög ábreyðandi að nú það Bandaríkin og það Trump og ég harma það að sjá bara málsmittandi fólk á Íslandi og hvað þá forsætisráðherra íta undir að þetta sé áraðurinn núna og það ljótt að gera þetta Bandaríkjamenn eiga þetta enga veinskili við höfum enga ástæð til þess að óttast eitt eða neitt þeir hafa reynst okkur feikilega vel og hvað yfir hverju þeir rífast út í heimi kemur okkur bara ekkit við skapar okkur enga hættu við erum undir þeirra vendavæng og höfum verið og erum að hluta til inn á þeirra gjöksvæði eins og þeir kallaða og það nú svona umræða sem að væri ástæð til að taka hér en við alveg svo grælendinga þeir eru náttúrulega alveg inn í amerísku svæði og þetta ekki mál sem við erum að náta, láta nokkur ná trófla við okkur en þá fer þessi barnalega umræða af stað sem að er náttúrulega á ekkert skilt við það hvort að hagsmunni Íslands sé að fara í Evrópusambandi og þetta þar inn í globalismann og vókismann og alla þá vitleysu sem að er bara búið að vera kvelja íslensku þjóðina með lengt og ljóst núna síðust árin sem betur fer er núna verið að reyna að breyta því og ýmsir hafa staðið fram og gert það og meðal annars Inga Sæland og hún fer inn í skólan breytir hérna talnakerfinu yfir eða þar að segja já, talnakerfinu í einhverjum og það svona vísbending að hún alltaf ekki að gefa það eftir en þá náttúrulega rísa glóbalistarnir upp af því að þeir vilja fá að ráða sjálfur þeir taka völdin af ráðurum en næsti hlustandi góðan dag halló góðan dag
2: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
2: Guðbjörn, heit ég.
0: Þú heitir Guðbjörn.
2: Já, já, sæl og blessa.
0: Sæl og blessa, hvað segirðu?
2: Engu.
0: Já.
2: Ég er svona hlust á þetta hérna, bandaríkjamennina, sko, hvað sem gerði hætta frá þeim.
0: Já, hvað finnst þér þetta Þann. Tal?
2: Mér finnst, sko, fólk þetta... reyna að rifja upp það sem var fyrir nokkur árum hérna að þá var kom alveg dýr og mikil yfirlýsing frá bandaríkjamönnum að þeir myndu aldrei líða Evrópu eða neinu öðru heimsveldi að hafa einhver afskipti hér á Íslandi því að þetta væri hliðið að bandaríkjumannum
0: já, þessi gugglína í sem ég var að tala
2: hérna,
0: austamegi við Ísland sko. Og inn í því eru Bretar, UK sagt, og Ísland og Grænland
2: þeir yfirlýstu það alveg algjörlega að þeir myndi ekki líða neinum sem sagt að koma að einhverju aðstöðu hér á landi.
0: Nei, það...
2: Þeir hefðu þetta algjörlega sem þýðið að Bandaríkjón.
0: Já, við erum náttúrulega með tvíhlega samning við Bandaríkin og þú getur ekki selt sama hlutin tvisar, sko. Þú getur ekki selt hafnar aðstöðu teimu mönnum, sko.
2: Já, ég held að sko Íslendingur sé mikið nöðsinn að bara halda í þessa vissu og þeir náttúrulega eiga að vita þetta því að það er sko sannig staðan í heiminum að það er ekki neina líkur á því að bandaríkjamenn gefi eftir með umhverju sitt hérna sérstaklega af því að þeir eru búin að ég er ágætti sem bækistu hér
0: þeir eru í uppbyggingastarfi miklu suður í Keflavík og því svæði að gríðarlega uppbygging og atvinna sem að tengist því og bæði Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ
2: þetta er sko ég held að það Íslendingar þurfi ekkert að hafa neina áhættur í kringum þessa þætti ef að þið bara
0: Já, en þá er ég að segja það að sérðu hvað stíði þetta er að blanda þessari raunverulega þjóðaratkvæðagreiðslu núna aðild að Evrópusambandinu á grundvelli samnings að sko sem í fullu gildi frá Njóhuru eftir því sem Úrsula von der Leyen segir íslenska umsóknin valid hún nota það orð þannig að við maður horfast í augum við það að við erum inni með innilíkjandi fulla umsókn að Evrópusambandinu og svo gerum við greið fyrir að umsóknin fyrirliggjandi þannig að við förum og göngum frá samningi þá hann bara lítið á hann sem að hann samningur hafi náðust
2: umsóknin ekki gild
0: já það segi annars í Evrópusambandinu
2: andaðu nú aðeins rólega leiði mér að segja hérna sko
0: já.
2: Það hefur verið frá því að lífveldi var stofnað Hefur það verið utanríkisráðherra sem hefur endapunktin á allt samskipti sem við höfum átt fyrir utan það sem forsetin hefur gert.
0: Já.
2: Það sem er í pólitíkasviðinu, það er sem sagt utanríkisráðherra sem setur síðasta punktinu og það er lokar fyrir umhverfið.
0: Já.
2: Og það var utanríkisráðherra sem skrifaði til með bréf til Evrópusambandsins þar sem að tilkynnti að umsóknir væri tekin tilbaka
0: Já,
2: það getur engin nema forsetin breytt því það er bara ákvörðun íslenska stjórnvalda á þeim tíma að samningnum sér slítið og forsetis á þeirra þáverandi Sigmundur Davíð, hann hefur staðfest á
0: já
2: og þannig að það er ég búinn að skoða það sem er bréfið fór og bréfið er fullkomlega löglegt
0: já en sko
2: þannig að sko þeir eru það með sem löglegra heldur en boðunin um atvegagreisla núna því að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að boða til þess að kosninga
0: meina að hann sé bara forsetisráðherra
2: það er bara forsetisráðherra sem hefur það vald
0: já.
2: En... það er engin annar sem getur boða til kosninga og ef það verður að ég ætla ekki að hafa þetta í nafni forsetisráðherra þá eru kosningarnar ekki gildar
0: þú segir það en mér sýnist bara núna
2: ég er alveg vissna
0: já, en ég er að segja það
2: ég er alveg vissna
0: það að ég er að segja það alveg ákveð við þig að við sjáum það alveg nákvæmlega á framgöngu ESB og Úrsúlu Föndilegin sem er búin að lýsa því við þurfum kom hérna í fyrra þá sáðum þessa setningu að umsóknin væri valít og það bara hún væri gildi og þannig er talað þannig að enda ef við verum að fara í áframhaldandi samningaviðraður þar sem frá var horfið þá byggist það á einhverju það byggist á því að við erum við fulla aðildarumsókn þann inni og þannig að annars geti þetta ekki áframhaldandi umræðins það verður nýjar viðræðir
2: Já, veistu það að hvað eru mörg ár síðan að þetta var 2009
0: Já.
2: sem sett inn
0: Já.
2: Og hvað eru mörg og sinni 5 ár síðan það getur engin beini eða erinn til Evrópusambandsins lifa nefnir 5 ár því að það er endur skoður reikningur þeirra á 5 ár fresti og það þarf að staðfesta alltaf.
0: Já, það er alveg
2: reyndað
0: að eins og Sigmundur Davíð hefur bent á að þá hefur nafn Íslands hvergi verið finnanlegt sem aðaldaríki neynstari gögnum við ESB en það sem ég er að varpa ljósi á við þið er sérðu vinnubráðin hjá ESB þegar hún getur komið hinga fullir það að samningurinn sé fullir gildi og hvernig óskupunum eigum við þá geta sagt í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna ertu sammála áframhaldandi viðræðum Það er af því að þú ert að halda áfram einhverju sem þegar hefur verið gert og í gildi. Annars þyrftur að byrja á öðrum enda.
2: Já, þetta er að plata okkur. Hver einasti aðili sem hefur einhverja bókastöðu þekkingu og bara uppgjörsmálu, hérna við veit það, að þessi hérna, umsókn hún er löngu fallin út úr öllu bókhaldslegu sviði hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já, hún er fallin út úr öllu, en nú er hún bara tekið fram í dagsljósið og þetta já, hann bara sagt hér við alþjóð, sko. En Guðbjörn, sko, já.
2: Ég myndi vilja sjá einfaldlega sjá þessa færslu í bókhaldi Evrópusambandsins.
0: Hérðu alveg, ég skal vera fyrsta manneskja til að óska til hamingju með það ef þú nærðum árangri að fá að sjá bókhaldsfærslur inn í ESB. Er þeir búin að ganga frá ársreikningi síðustu 20 árin að hafa er geta að loka ásreikningi hjá sér?
2: Nei.
0: Akkur heldur að það sé ekki?
2: Þannig þeir geta ekki farið fram og neitt gamalt verði í gildi ef ykkur vill það ekki sko.
0: Já, við skulum sjá. Við skulum sjá hvaða stefnið þetta tekur.
2: Ég býði aðalega eftir þínum hvort það er ætli að láta þetta fara í ólöglegu atkvæðagreiðslu eða hvort það er ætli að gera eitthvað til að gera þetta löglegt.
0: Já, já. Herðu.
2: Og ef það er ætli að gera þetta eitthvað til löglegt þá viljum að bara grípa einhver inn í það einhverju.
0: Já, já.
2: Það er nógu möguleikum.
0: Já.
2: En ég ætla bara að þakka þér fyrir í dag þetta. Er eitthvað komast betra lag á sendingum
0: heyrðu, bara takk fyrir þetta er athyglisvert að segja það er akkurat málið og takk fyrir þetta er mjög umhugsunarvert og eins og það sem Guðbjörn er að segja var hann þessa umsókn og pukri í kringu það að það er ýmist liti á hana sem ógilda þarna inn eða ekki í sambandi eða þá er hann allt í hennu í fullu sambandi þjóðin er ekki sagt þetta og það er þetta pukur og það er sér feluleikur eins og líka núna og þingi býður eftir og sérstaklega Guðlaugur Þór Þórðarson í fjárlaganefnd alþingi sem við kallað ítrekað eftir og fleiri þingmenn að fá að vita í hvað er búið að setja núna undir kannski liðnum varnamál að setja 43 miljarða út úr ríkissjóði eða skuldbindaríki allavega og okkur skattgreiðendur í varnamál hvaða sundugreining kemur út úr því og hversu marga ferðir, hversu margar engaflugular, hversu mörg ferðalög til Japan og hingað að þangað með

En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, svo höldum við áfram. Við erum að spyrja dag, í dag, núna í skoðanakönnun og ég klappi ykkur endilega greiða, taka þátt í henni og hún niðurstaðan byrtist réttur í 12 og við erum að spyrja núna, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni? Þetta mjög bara aðeinsvært að sjá hvað svar þið gefið. Og hvað þið teljið að sé rétt svar í þessu því að þetta mjög sláandi að umræðan sé orðin minnsumkosti svona á ýmsu stöðum að það sem eru fundist já fólkið því miður tala alveg rosalega óvarlega og hérna að mikilli ég bara leika sátt að sjá það svona ég segi nú svona háskólamennina sem að maður held að væru nú svona kannski aðeins vandaðri en leti ekki allt út af sér en svo segir maður að þeir eru bara ekki betri en ýmsir aðrir en við komum eftir öllýsingar sem byrja núna

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: komið sæl aftur þegar að hlusta út af sögu. Arthur Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og orði frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orði frjálst og næsti hlustandi. Góðan dag. Hver kemur Já, þarna?
1: Góðan dag. Já, Pétur er tíu norðan hæða.
0: Já, þú ert Já. Að norðan. Hvað segir þú dag?
1: Það bara allt gott, ég hérna blíðskap að vera í á hæðarmæg,
0: ekki fyrir. Já, já, já, já,
1: já. Já, já. Það ég var nú að hlusta nú að hérna springu sem ég er.
0: Já.
1: Og ég fann að velta fyrir mig hlusta að þeir eru verið að klippa saman nýtt og gamalt, þetta nú er heimir að hætta eða hvaðan heitt sem við erum með það.
0: Kristján?
1: Nei, Kristján sí, vegna þess að með það sem ég hef heitt Jón Baldur tala brennandi hús annað ykkur, að þá verðast að vera bara alveg í ring.
0: Já, já, það náttúrulega, já, já, já það menn náttúrulega er bara frjálsir á skoðinu sínum, en það gætir þú, viltu á ég að finna hérna eldri viðtöl þegar að taka ESB í gegn og segja hvernig það er?
1: Já, ég er búin að heyra þau, já, þú mér alveg þetta, mér finnst þetta, já, ég get ekki farið á einhverju stöð og sagt þetta og komið svo ein, tveim mánu sín og verið búið að snúa mig alveg í hilsing.
0: Já, en það er náttúrulega, þú eru aðtöra náttúrulega, sko, hvernig er búið að fara mig um Baldvin? Og
1: það er búið að líkla með
0: hann alltaf búið að kúa hans og hróðala og þannig að sko hann er kannski stundum inn á orða tiltæki sko heyraði skálkinn svo hann skaði ekki meira og það er sko manni datta í hug en ég er nú ekki að segja Jón Baldvin er nú svona skynsamari og sterkari það en það hefur líka reynstónu mjög örlaðaríkt og hann fekk náttúrulega bara nornir á sig hann fekk bara nornna heila kóra nornum og hætti ekki fyrir hann að var hægt að búa til eitthvað dóma og hann glasi þeir sækjast eftir alltaf að slengi einhverju dómum á menn svo sé hægt að útrúða og sko svífið þó meira og þetta er náttúrulega bara einn grín þegar þetta máli skóla
1: Ég finnst nú bara með því ásinn að þeir hafa nú þessi ásinn og erfu hvað þetta, þeir eru svona ekki hafa nein rögn ef maður byrður það nema þá að þeir hjólasta í mannin og hérna leggja menni í einust með bara
0: svífingur, já ég tek eftir því mér stað svo
1: ég hef nú sendt svona aðeins á komið á Facebook og byrðið að svara mér og það hefur engi svara mér ég hef fengið 23 til læk út og það sem ég hef verið að skrifa og spyrja
0: já
1: þannig
0: en svo það gerðu svona í sko þjóðin er náttúrulega í raun og veru bara bullandi klofin og þetta búið að skapa svo mikið
1: hún er þær klofin alveg sem tók
0: já og ég er svo hissa einmitt á Kristrún að hafa gert þetta því að þetta var það sem hún sagði fyrir kostninga hún var að forðast það því hún ætla að þjappa þjóðinni saman hún ætla að vinna uppbyggingu þjóðarina innviðum hérna hún talaði sérstaklega um sjúkrahúsin við erum minnist þetta og hvað þá efnaðarsmálin og þið sjáu að það er bara ekkert að frétta sko
1: En svo eru til miljöðar til þess að henda í hitt og þetta, en það er ekki þetta styrkja, ég hef bara, hvað sem að, hérna, langi börn eða krabba minn eða annað, en það er þetta móka 44 miljöðar og 170 miljónar og til New York og hinga og þangað, en það er ekki þetta að gera hérna, og ekki getinn til þess að ég fór nú östur og vopna fyrir það og þaðan er henni segjum niður í.
0: Já.
1: Þarna borgu fyrir eistri og vegur að semst að þetta er að bjóða fólki upp og við erum alla þessar peningar sem er miljöðar sem búin að eyða síðan að þetta loftast kjæft að koma og svo hérna hernarinn þá getur verið búin að laga alla þessu í svo finnst mér með ég er nú verið að hlusta aðeins á bylgjun og svona og ég er svo hitt og funn og konin það er eins og bara Þeir vilji bara út með íslenska kallmenn.
0: Út með íslenska kallmenn?
1: Já.
0: Já, já.
1: Út með maður helst.
0: Já, það, þetta er
1: þeir, bara... Þeir eru ekki á vetur sitt henni smundu sæði.
0: Já, mér finnst bara hrægild að konur að tala svona. Ég er síðan svo er.
1: Já, ekki maður, þeir eru bara í morgur, það er bara ekkert mál að taka móti nóga mörgum og held með, hérna, ekkert, ekki skilt okkur og eða kannski erum með að lifa hérna bara í kvöld
0: og
1: öðru.
0: Já, ég ekki bara að taka því með dinni ofbeldismenn og nöngara og svona hafa nóg að gera hjá hagsmunna
1: aðeins. Nei, sí, mér erst alveg ótrúð að eru sem konu, það er sem að vókonu og þetta, þessi vóknist eða hvað er þetta, að það er ekki aðra við sko að það, þau bara hati íslenski kallinn, bara heiltíð við.
0: Bara... getur nú ekki fundið það í einhverju ítar efni víst fyrir börn núna sem einhver bók sem búið að gefa út og það er bara eru kallmenn útmálaðir en
1: ég er nú búin að ákveða með áttur mig ég ætla að segja nei, ég er hún að tala við einn í gær og hann var að báðum oftum og var að svona segja já bara börni sín og barnabörn
0: Já.
1: Upp á vestir og annar myndir lækka eða en gangi nýstu ég sagði bara í guðuna bænu hérna lestir aðeins mér og til og hlustaði bara og hérna hvað gerði Ólafur Ragnarsson sem hann við hann og hérna sem þau Davíð samvættu æsi og
0: já.
1: Við tristuði þessum mönnu þá en nú er eins og sem ég segja við einhverjum þegar stólaðu Hann sem var gammal brugguðdallur, ég er um þá vital hjá þeir við hann hérna, en ekki Ólafsvík, hann hérna, hann er bæði búin að vera tóllvörður og ég held að sé
0: sunga líka. Já, Guðbjörn,
1: Guðbjörn. Eftir að ég var svo ánað með það, gaf símund með þetta góður komið, hann hefur verið flott til fórstur.
0: Já, ég menna.
1: En svo bara virðist eins og fólk bara sjá ekki það sem hann reyndi að gera. Að frekar reynda mokka auður og drullu yfir hann.
0: Sko, það mátti náttúrulega heldur ekki sjá það. Af því að glóbalismin sem farin af stað og þetta ofstæki sem byrjaði með Ríkisjón Jóhann og Steingríms að þessu var svo ofbóstett ofstæki sem við fjallumst á og höfum innleitt hér og vókismin sem byrjaði þarna að við sjáum það að þeirri framgöngu og öll þessi skrýp yrði sko, sem er verið að reyna að setja mér sinni í lagabóstafin að vanta bara upplýsinga órið að fara þar inn í lagabóstaf en þetta er eitt grín þegar þetta tekið saman og hversu alvarlegt líka að ein þjóð hafi orðið fyrir svona mikilli blekkingu og það er ansi hart að þegar við erum að ganga kjörborðinu að þá þurfum við að fara að hugsa býtu hver er það í raun og veru sem vill okkur vel hver er það sem fer ekki sem verður okkar hættulegasti einstaklingur í þjóðfélaginu er það þeir sem við erum að kjósa og það við erum að sjá það núna að okkur steðja mest að hætta af röngum ákvörðunum og alvarlegum ákvörðunum stjórnvalda Það er okkar hægt að
1: Já, ég á frömbú og ég nota hann og stundum og það er nú einstu fyrir en ég bendum bara á hvernig var þetta í tíð bætnars og hvernig var þetta í tíð Obama og voru ekki stríð og voru ekki bensín hækkan annað og það er bara því að maðurinn heitir Trump þannig þessi maður
0: Já, það er alltaf bara geggjum hvernig talað að þetta er bara áróður og hérna þetta er alltaf alveg að koma út í alla að vilja þessu til sko.
1: Svo erum við bara upp og gók og segja bara við bandar ekki að menn og rússi og komið bara við erum alveg tilbúin að taka móti ykkur
0: Já, ég meina Bandaríkjamenn bara hafa samning við okkur og eru hér í hérna framkvæmdum og það varnarsamningurinn er bara í fullu gildi og í góðu lagi og að vera að gefa það til kynna að Bandaríkjamenn sé að hellast úr skaftinu að menn skuli láta svona út úr sér gagnvart vörnum Íslands Þetta eru bara svo kjána sem tala svona.
1: Þetta er meira en kjána sem eins og segir ég bara alveg hægt að bóttum.
0: Já, þetta er aðalegt.
1: Og geta látið út til og eins og segir við erum öðra vandaríkjum úr sem þessu hóttalega sem við erum búin að gera.
0: Já, þeir keipa sér nú sérst ekki upp við það.
1: Nei.
0: Þetta er nú svona.
1: Þeir sérst vita það að fengi fréttunni það að við stöndum með þessum þjóðum.
0: Já, já, það er nú allir Þannig. Fjókur, sko, já, þeir höndla þetta eru sig. En takkaði bara fyrir að hérna fara að syngja Pétur, bestu kveðju norður.
1: Já, sem að Lisbeth kveðju suður og ég hef mikla trú í Íslendingu og ég vissum að neyði verður meiri hluta.
0: Já, alla meira Íslendingar.
1: Og fólk hlustar er bönni sína barnabönni.
0: Já, já, Íslendingar er
1: og bændur og sjáur úti.
0: Full færir að sjá þessi mál en ef við erum endalaust að láta erlenda aðla gramsa hér og gefum eftir og segjum bara já og stjórnaði þú og baku tjöldin já. Og gefum já. Eftir hjá okkur þá náttúrulega er voðin vís sko
1: Nei, ég fór einu sinni núna í vikuninn á einna samstöðuna
0: já.
1: Og ég er einlega þar ég var alveg hissa hann var svona yfir sinn nefnslöður að bændu skyldi vera svona ófúskanna eða ég man ekki hvernig að orða
0: já.
1: Að vera merkja rúllutar nei ESB
0: já.
1: Þetta ég hugsa bara halló
0: mm-hmm.
1: þetta stöð sem ég opna getur
0: já já
1: ég
0: já.
1: Hef ekki að kella fyrir góða stöð
0: já.
1: Og þú mátt alveg spila í, hérna ég labbaði því með vilja og vel
0: já, erðu bara þakka að kella fyrir Pétur bestu hverju norður
1: já, bestu hverju
0: já
1: og þingir sýstum mig
0: já, já, bless já, bless já, síminn opinn 588-1994 og við fáum næsta hlustanda, góðan dag
2: góðan daginn Arnþrúður, radio ég að norðan líka
0: já, þannig einn að norðan, radio yfir til þín, já
2: ég heiti Ragnar
0: já, komdu sæll og blessaðu, hvað segirðu
2: og hvað er margt sem mann langar að tala í dag
0: Já
2: Ég ætla þarft að byrja því þetta var engin árás á guðna út á sólmyrkvanum það var bara það það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954
0: Já
2: en Ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi
0: Já, einmitt
2: og sem það var
0: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur alla sér upplýsingar það og þá er það bara allt sem var frábært sko.
0: Það er gott mál
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum auðvitað við þá kóta flóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá saminuð þjóðum.
0: Já.
2: Og ég er að spá því, er þessi dýblíðar reglugerð er það bara búin? Er hún bara farin?
0: Já, sko, það er það sem er voru afnema núna 12. júni með þessu nýja Já. Samningi sko, innflytjendapakkin svo kallaði að hann Já. Er í 10 svona laga það er eiginlega 10 svona sem að löggjafir já það eru svona 10 löggjafir sérstakar helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirlit til landamæri, flýti með fyrir landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina skilbundið samstöðukerfi og sameilari lámasreglur móttöku flóttamann og hælisleitina og aukina
2: og svo sektar ákveður
0: já og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að sko að við eigum bara kosti já að nei sko
2: þá kemur að þessu nú velja pólverðar að hlæða ekki taka móti hérna þessu flóttamannum
0: Já, það sem þeir sögðu, sko, þeir ætlaðu ekki að samþykja innflytjendapakkan, en þeir sögðu það að þeir ætlaðu að láta duga, þeir tækir það milljón frá Úkraínu og tækir ekki einn til viðbótar.
2: Nei, sko, málega það nú ætlaðu að 26.000 eurur á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki, og eigum við að taka 40, það marg borgar sem fyrir okkur að borga 20.000 eurur árið.
0: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það er við höfum ekki fast í hendi hvað það er
2: Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér þannig ég hefði lítið það svo að segja þannig að þeir stoppast upp við þótt
0: Já, heyrðu en það við höfum ekki fast í hendi hvað, sko, þó að það sé núna í ár þannig að séu 20
2: Ég er þetta en þá en þeir ekkit í sér
0: Já, ok. Þá veit ég ekki hvað að gerast hérna mín megin.
2: Hello, já, símalín. Og er komin inn núna.
0: Já,
2: en... Og er komin inn núna.
0: Já.
2: Já, ég var að segja það, það marg borga sig fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20.000 eurur.
0: Já.
2: Á ári. Þetta eru 2,8 miljónir.
0: Já,
2: ég gæti trú að kostnaðurinn væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
0: Já.
2: Að lágmarki.
0: Já.
2: En, það, en við myndum láta þessa 20.000 eurur renna til Spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamanni uppi á 20.000 eurum ári.
0: Já, en hérna...
2: Þarna séðuðu munin á kaupmættinum á Íslandi
0: já.
2: Og á Spáni.
0: Já, já.
2: Eða öðrum ESB-landu, við getum líka sagt til Pólverjana, vil ég ekki taka við skulum borga.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því, þetta á bara fyrir árið 2026, af þetta eru glænýja lagabreytingar, og þá er miðað við 21.000 svona tilfærslur, eða aðra samstöðu aðgerði, sem að nema sko 420 milljónum evra í framlög alls, og það er það sem er bara núna í ár þessi tala getur miklu hærri á næsta ári og næsta ári og næsta ári því að þú sérð sko að straumurinn heldur áfram að banku upp á Spáni sko.
2: Áttu við vona þessu hartrúðu þegar við skrifum undir EES samningin
0: nei, það búið að breyta svo mörgu síðan
2: það sem ég er að segja sko, þetta var viðskiptasamningur.
0: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
0: Já, við erum kaup okkur undan tollum.
2: Og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
0: Já.
2: Það og málega er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
0: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Ef vísu hefur... Þjóðinni fækkaðum 12% síðan þið gengu inn, en af hverju nefnaðar aldrei Rúmeníu sem er búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru, þeim hefur fækkaðum 12%, þetta er 20 miljón á þjóð, hún var 20,5 miljónin en núna stendur hún í 19 miljónum.
0: Já,
2: já. Af hverju talaðar ekki Rúmeníu? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á sko í Suður Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn. Akkur talaðar ekki það.
0: Mm-hmm.
2: Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
0: Já.
2: Akkur er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmörk og heldur mjög Svíþjóð.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir máli.
0: Nei, það verið að velja úr, sko, svo til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glænýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum, þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríkisstjórninni, að þau tala ekki um að þetta sé inn í þessum pakka höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað
2: hafður einhvern tímann heyrst af þessu alþrúður áhvernum það kom til framkvæmda
0: já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu þannig að ég var búin að fylgjast með
2: þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu
0: nei, úti
2: nei, hér
0: já, nei, þetta var ekki rætt, ég hefði það ekki hér á Íslandi
2: hefði, nei.
0: Já, nei
2: þetta það... er nú engin smá þetta er nú engin smá ákvörðum
0: já, rosaleg það er rosaleg sko
2: Já, já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það er svolítið að trubbanu, nú er það allt hjá ykkur,
0: já.
2: En ég nýski maðurinn hjá Nóa,
0: já.
2: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þess vera.
0: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
2: Nú getur nýski bara verið nýskur áfram og haldið satt áfram að ringja á sögum.
0: Já, þetta er nú svona. En auðvitað er það, þetta er auðvitað umræða sem við verðum að gera okkur grein fyrir og því að þetta verður langu alvarlegasta máli í rauninni fyrir okkur af því að hvar eigum við að koma fyrir fólki við stöðlaust, við erum líka með pakka frá Sameinuðu þjóðunum, það var nú enn ein vitleysan sem að við gengust undir og ekki hefur mátt tala með að fá hérna að sjá samningin hann er falin og hérna alveg við erum búin að byggja hann allt af og til hann er falin er í forsætisráðuneyti frá árinu 2021 og það er alveg dæmalaust að það hafi ekki að þessi ekki eins og þetta sýna okkur þetta og þetta er frá Marrakesh samningum sem hún Katrín Jakobsdóttir gerði og skuldbatt okkur þjóðina en við skulum fá næsta hlustanda, góðan dag Góðan dag
3: Hæða ég?
0: Já
3: Hæ Ég er bara hlusta því að það er alltaf annar en ég er bara eiginlega dottin út
0: Já, ég skilji
3: bara hérna dúllast með ykkur á í símanum þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna ég hvet bara þjóðin alla til þess að kæra þetta til efnagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli svona þessa blekkinga framan í okkur ég er svona að þú minn ég ætla ekki að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar við vitum alveg þetta leikrit Þetta er bara verið að stela þessu af okkur, hann veita sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já,
3: þú veist það, bara á allir þessum árum, við töpum alltaf alltrúður.
0: Jú, en býtu, vandinn er að þegar þetta er svona stjórnvaldsákvarðanir eða ráð þegar að gera þetta og er að þá getur hún sagt þetta er undir varnamál og hver fer ofan í hvernig verið að eyða í varnamál þá er hún búin að fría sér dálti með því ef að það verður ofan á en þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum dálti vel hvað fer þarinn
3: mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru Og svo talað að ef að ráðherrar að styðja önnur lönd í stríði, þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira. Það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur, ákvöru Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti. Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti. Við greiðum okkur fólki miljarða á árum, þessu fólki. Og af hverju eru þær þá og, þú veist, að virða einræðisherran Úrsulu von der Leyen sem er ókjörum fulltrúi geta þær útkvitt það?
0: Nei, en hún
3: það er að fara þessu af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsulu og allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að tjá sig en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki en eiga vita meira en almenningu þar sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu sem sagt að Evrópa hennar verði Talmud trúar Evrópa og hvernig væri að fara að verða Talmudin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari í stríði ekkert annað því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á það var alþingi sem að tók sjávar út þeim þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekkert blekkja mig svona það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við rúsa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll að í kringum þetta, þetta er bara mjög einfalt þetta er framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið hún er djúpríkið, hún hérna Þorgerður í mínum augum samanber það sem hún gerði í fortíðinni þarna á hrunárunum þetta er hún barðist fyrir rúf meðlunum sem er rottstjald rúf og fleira
0: já.
3: Og svo eru bara mörg
0: það er hins vegar, já það er nú kannski önnur umræð en það
3: er akkur veist ekki fortíðisráðunetti og utaríkisráðunetti hver þessi kona er akkur dýla þær við einræðis herra
0: já, hún er náttúrulega kjörinn og við erum
3: nei, hún er ókjörinn, það er engin kofið þessa konu hún var sett inn af djúbríkinu
0: já, já, ég sagði ég það ekki, hún er ókjörinn
3: já, mismast
0: já, já, ég getur vel verið að mismast heyrðu, en hérna þar alveg rétt
3: og þetta snýst herna
0: Já, en sko við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera í uppsiklingu eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkit fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og bara eiginlega með byssustingin framan á sér þetta er náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum það var ekki eitt orð ESB ekki eitt orð hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum ekki eitt orð þannig að það nú enn ein blekkingin og það er ekki fyrsta skipti en Anna mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna Halló Anna dottir út en já við ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég held að ég minni ykkur á núna skoðanum hvernig sem við erum með hér telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni og að það erum bara búin að því en það er sem sagt já, nei eða hlutlausir sem að geta tekið þátt í þessu og það er með því að fara nú síðuna út á saga.is og það eru alvarlegi hlutir að gerast rosalegur áraður settur á stað núna að Ísland sé í hættu út af Bandaríkjunum og þá sérstaklega Trump og nú ætli hann að ráðast á Grænland og bla bla, allt þetta og það er verið að tengja þetta við okkur þetta er alveg svakalega hættulegur og andstyggilegur áróður sem er í gangi takið eftir því hvaða fólk virkilega lætur þetta út úr sér ég segi mikið annað að þetta er alveg forkastalegt en þetta er áróðurinn rúf sér hinna hliðina kemur neikvæða fréttir nánast í hverjum einasta fréttatíma að Bandaríkjaforseta og þetta er allt partur af prógraminu horfið aðeins á þetta heldrand segi ég en það kom á ölsingum Arthur Karlsdóttir með ykkur og við komum aftur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið þið sæl aftur síman opinn hér og Arthrúður Karlsdóttir með ykkur númerið 588-1994 og fáum næsta hlustanda sem hér, góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Það ég sem inn í núna.
0: Já.
1: Já, Jónas heiti ég.
0: Sæll að blessa það,
1: Jónas. Þegar Ragnar var nú að spjalla hérna fólki, Daninni sem búið að Svíþjóða megin og keira til vinnu til Danmörkur.
0: Já.
1: Það var ennur eitthvað sko gengismunur á milli sko sænsku og dansku krónu þannig að hérna að sko til bara ég er nú ekki búin að gera neina voðalega verkkannanir en hérna bara sem dæmi að eldsneyti, bara bensín, að kostar svipað í krónutölu í Danmörku og í Svíþjóð nema það í Svíþjóð er að sinni 13 krónur en í Danmörku rúmlega 19 krónur. Gengið. Þannig að bensínið í Danmörku er meira en 100 krónum dýrara heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: Það er aðeins að það er svona 210 krónur eitthvað svoleiðis í það sem ég sá bara í gær í Svíþjóð. Það er svona 16 krónur plus í Svíþjóð og það er 16,50 í Danmörku en á Íslandi kostar lítið svona á svona stórreiki eitthvað stöðin á flestu stöðum. Þetta er svona rétt með yfir 200 krónur.
0: Já.
1: Verða kostið 320-330 í Danmörku.
0: Já.
1: Og svona, það litla, ég var nú ekkert mikið að þælast í búð, en nú ekkert verið mikið að þælast í búður í þessu ferðalagi mínu, en mér sýnist verðlega vera svipað á matvöru í krónutölu í Danmörku og í Svíþjóð, nema það að gengið miklu hagstæðara í Svíþjóð heldur í Danmörku.
0: Akkurat, já.
1: Já, þetta er svona, bara svona gróflega það sem hefur síst að vera nákvæmlega ekki nót kílóverð því að hér er líka svo mikið alls konar tilbúðum í gangi
0: já.
1: Það er erfitt að rekna út alltaf sko hvað er réttverð og hvað er rangverð en svona, þetta væri svona ekkert ósvipað í krónutölu talið. Þetta lítur út fyrir mér að sko Svíþjóð sé meira lál kannski ekki sko lélir afkoma nei, alls ekki að segja það en það sé svona allan fyrir Íslendingin að horfa á þetta þá sé lægri laun og lægri kostnaður í Svíþjóð heldurinn í Danmörku.
0: Já, það er enn svo náttúrulega stýra hér krónu.
1: Þetta byggta bara tilfinningu en ekki hávísindalegum útreikningum en
0: nei.
1: Bara en þessi bensínverð þeir blasa bara ekki, ég er bílilegu ég þarf ekki að keyra marga metra til þess að sjá þessi verð bara skiltin hérna uppi hvað það kostar sko.
0: Já, akkurat þetta er bara sá veruleiki sem við búum náttúrulega við líka
1: já. En bara að því að sko Daníel var nú að tala sko gróðan hjá þarna olíufélaginum ég efa svo sem ekki það að olíufélagin hafið ágætt sko en veit svo sem ekki hver allavega félag íslenska bifra ef þetta talað himinn hafa álagningu á sem munni króntölulega próstuna.
0: Já, þeir hafa nú þeir fylgjast nú mjög vel með félag íslenska bifra enda sko, þeir gera það.
1: Já, þeir vilja meina að álagningin hafa hækkað þegar skattur var verið sem skattur var lækkaður.
0: Já.
1: Ég þekki ekki krónur og aura í því dæmi sko nákvæmlega en
0: nei.
1: Ég er búinn að heyra nokkur viðtal við hann og hérna og hann brosir ekki hringinn yfir þessum hækkunum hjá olíufélagunum.
0: Nei. Herðu, þetta var athyglisvert, þakka þér fyrir Jónas. Bara bestu þakkir.
1: Já,
0: takk fyrir. Já. Það var akkurat málið Jónas á ferðalagi þann úti og menn er auðvitað spjöldlega í því hvað hérna, bensíverðið, já, hvert það fer núna því að það rennur út þessi niðurgreiðsla sem að ríkið setti á lækkun á virðisaukaskatti tímabundi til 1. september og það þannig koma nýtt þing saman til að geta hækka það, haldið því áfram. Sjá nú til, það er ekki fyrir 15. september, sjá hvort að gerist eitthvað fyrr, en góðan dag út að saga.
2: Sæl og sattur, er þetta ég?
0: Já.
2: Þú heyrir vel í mér?
0: Já, já, ég heyrir vel í þér. Hver þetta?
2: Frábær. Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæll og blessaður.
2: Sæl, heyrðu, mig langar til að tala stóðtæki.
0: Tala stóðtæki?
2: Stóðtæki, já.
0: Já.
2: Það að segja, fatlaðir einstaklingar, einstaklingar á ólíkum stöðum í lífinu, sko.
0: Já.
2: Ég geta orðið fyrir ýmsum skakkaföllum.
0: Já, heldur betur.
2: Og þá koma skoða stóðtæki sterkinn og geta Já. Bætt sagt, lífskilir er viðkomandi, það að segja lífsgæði.
0: Já.
2: Við komandi getur þá komið sinna ferða í krafti þessar aðstóða sem að við komandi fær frá kerfinu í Já. Formu stóðtækja.
0: Já.
2: En nú liggur hins vegar fyrir breyting á þeim ánga kerfisins.
0: Já.
2: Það eru breytingar að ganga í gegn og eru gengnar í gegn.
0: Já.
2: Ég þekki nú aðeins tilvarandi sérsmíða skó og þeir eru hér til umræðu þar að segja skór sem eru fyrir fólk sem að við glímum við bæklun og fótum.
0: Já.
2: Og þeir sem að slíta skónum hvað hraðast hafa fengið allt upp í tvö pör á ári sjökum þess að þeir ganga bara á slíta pörunum það hratt að það er metið og hefur metið árum saman þannig að tvö pör hendi þeim og ekkert mál það bara ágrið fjótt og vel á kerfinu en núna eru breytingar sem horfa fyrir dyrum og þess blasa við þessum meðstaklingu það segja það ekki lengur tvö pör á ári heldur verða það sérst, verða eitt par á 18 mánaða fresti og þanga til og við komandi að láta tjastla saman gamla parinu og sérst, hann fær viðgerðir á móti sko, til að láta laga parið sem er úrsagengið þá hefur við komandi ekkit annað par þetta er oft bara eina skóparið sem við komandi hefur og hvað við komum að gera þá
0: já.
2: Og svo hafa þessar viðgerðir frá þessar stóðtækja framleiðandunum verið að takast misvel skotnir koma vel út þeir eru koma nýri frá framleiðandunum og gagnast best nýr og fínir sko og það sem að sólinu heill og ekkit skakt eða skellt En þegar að það gert við þetta þá hefur niðurstaðan af þeim viðgerum ekkit verið þetta koma neitt sérstaklega vel út fyrir þar að segja þann sem að tekur við skónum.
0: Já.
2: Þarlega þetta skótnir eru þá bara, má líta á þetta sem nokkuð skona bútasumsverkefni, það sem að vera að tjastla upp á gamla sólarnum því að skeita undir ýmsum svona tilfæslum til að bjarga því sem bjarga verður í staðan fyrir að láta skynseminna ráða för og skipta til dæmis um allan sólan sem að geta reynst einstaklingnum best og ef til vill tyrta að skortið væri bara örugir í staðan fyrir að hafa þetta svona óvissu óvissuferð fyrir þannig sem tekur við stóðtökinu
0: Já, en þú ert alveg að tala um Steinar þú ert að tala um þessa breytingu
2: frá ráðuneytinu þetta fikk staðfest frá sjúkrata tryggingu fyrir nokkuð dögum síðan að þetta var bara einfalt, þetta var meiklaði stein breyting frá ráðuneytinu og í staðinn fyrir að við komandi fá allt að tveimur pörum ári þá verður við komandi eitt par samþetta kerfinu uppfyllu við komandi tilhæðandi skilyrði á 18 mánaða fresti það eitt par á 18 mánaða fresti
0: Og þetta
2: er gríðarlega afturför og kemur til með að bitna á þeim sem síst skildi og ég býð ekki í þann veruleika sem þessu fólki mætir og ég er til meður sem að tilheyra þessum hópi sko. Þannig að ég fæ að finna virkilega fyrir þessum skerðingum sko. sem að bæta svo ofan á allar aðrar skerðingar sem að er á vegum kerfisins á ólíkum sviðum samfélagsins
0: Hvernig heldur að það væri ef þú væri nú komin inn í ESB? Heldur að þeir myndu bæta þetta frekka þannig að læri aldrei, en börsku bætuna myndu nú aldrei fýrast niður?
2: Ég vil trúa því að nýjum möguleikum fylgja einhver tækifæri en það ekkit endilega gallalaus veruleiki sem það blasir við
0: hvernig heldur að staða öryrkjum er og þau hefur verið búið að fjölga öryrkjum og flytja á inn
2: Já, mér finnst þurfa að kynna þetta betur til dæmis frá því bandalagi sem að stendur í stafni kjaraverðana og allt og yfir og undir og allt og kring sem að hafa með málefni öryrkja að gera þau er mikið verk óunnið í að kynna þetta fyrir öryrkjum hvaða veruleiki blasir við þessum hópi þar að segja öryrkjum verði annar hvor möguleikin ofan á
0: Já, en þá skaltu
2: athuga eitt
0: af því að þetta heita bætur að þá má breyta því og
2: Þetta heitir greiðslur almannatrygginga
0: Já, það er einhvað síður bætur en aftur á móti munurinn á því og síðan aftur á móti eftir launum að þeir eru laun þá verður það að vera að breyta en bæturnar og það þetta sem búið að gerast eins og í Danmörku og Svíþjóð sérstaklega þegar þeir tæmdu nánast velferðarsjóðin og urðu þar að leiðandi að grípa til örþrefar á það og breyta með þess að stjórnmálflokkurinn núna sósíaldemokrata þeir eru að gjör breyta sinni bara stefnu í þessum málum af því að þetta tæmdi sjóði og hérna það var ekkit eftir fyrir einmitt öryrkja og ég held að öryrkja
2: mér finnst þetta alveg kostulegt sko.
0: Já, ættu að hugsa sinn gang núna
2: mér finnst þetta kostulegt af öryrkjubandalaginu að hafa ekki komið fram fyrir skólstæðingu sína og kynnt hvaða veruleiki blasir við þeim verði annarkvör möguleikin ofan á í þeim kostningum og á þeir vegamótum sem við stöndum frammi fyrir eftir örfá og daga
0: þetta
2: ólíku sviðsmyndi þarf að kynna fyrir þessum tugum einstaklingar sem þarna heyra undir og það má engan tíma missa óvissan verst allra
0: Já, æðibunum gangurinn svo mikil það liggur svo mikil á að það bara vera að treysta á það að fólk vit ekki svona hluti á sama hátt að fólk vit ekki með innflutningapakkan
2: En þú getur líka eitt framboð sem að hefur unnið þrekvirki er málefni öryrkja að fengi alls konar góða breytingar í gegn svo sáflokkur mikið verk óunnið að taka af allan vafaðan það hvað gerist verða annarkvör möguleikin ofan á halda gefin lofvörð heldur það samkomulag og það reglugerður samþýtti sem að hafa viðkomandi framboð þar sé að flokkur fólksins heldur þetta gungu við inn í sambandið og annar veruleiki tekur við eða þetta bara dökt þar með þar sé að verðum við hluta þessu bandalagi þessu þarf öll að svara en þetta voru hugleiðingarnir í dag
0: Já, heyrðu, takk fyrir þetta Steinar og takk fyrir og þar með sko, ég ætla að segja ykkur að ég að skipta hér á vaktinni við Pétur Gulluson sem að tekur núna við hér í símatíma og ég ætla að fá eitt lag bara núna sem að nú komið hérna alveg fram á línuna lagi fastur það komið inn á Spotify hér og við fáum eitt lag og svo auðlýsingar og síðan tekur hann Pétur Gulluson við og bara góða skemmtun en ég ætla að heyri ykkur aftur klukkan eitt í dag hér í útsendingunni ég ætla að byrja daginn á því að tala við Jón Pétur Simsen fyrrum skólastjóra og kennara og þekki það mjög vel hvað að gerast þar og síðan Evrópusambandsmálin áhrif á skólana og fleiri kerfi hvað það sem að við þurfum að mitt að minnst að kosta vitum, þó að sé ekki meira sagt en Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn verið þið sæl

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringi núna. Gerðu svo vel.
1: Já, góða dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það hafi verið í gær
0: Já.
1: dag.

0: Við vitum en, alveg hvert hennar viðhorfi er, við vitum alveg hvað hún vill.
1: Já, já, já, en hún að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún verður að breyta, sko, þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já,
0: þeir viðurkenna það allir að þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránu vegna þess að það verða afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stundar því, það er liggur fyrir. Hins vegar segir að sér réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem við fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: Jú. En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, það hún var eitthvað, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars það.
0: Já.
1: Og spurði hann að þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka,
0: já.
1: Líka jafnvel að laga verðbólgun og vextina.
0: Já.
1: En hún svaraði því nú bara alveg út í höst með því að segja það svo gaman að tala við hann Gunnars. Það var nú ekki betri svörið það.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því svona almennilega.
0: Nú stutt í en, þetta er ekki lemma nokkri dagar þangað til að vera kosið. Það bara,
1: já,
0: hvað er það margir, níu eða tíu virkir dagar, valla það?
1: Já, eitthvað svo list.
0: Já.
1: En hérna, veist þú ákveða hérna, grunni hérna þetta hjá hérna ESB
0: já.
1: Að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu hvað er hugmyndið að fræði það?
0: Já, það er nú þetta er þannig hjá þeim mér skilst að Karl Konungu þriðji sé bara mjög ánægð með þetta hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu landsvæðum sem hann á og konungsfjölskyldan þau fá alveg gríðarlega miklar upphæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi væntanlega, sem framlög til Evrópu ég meina þetta er mjög einkennlegt kerfi já, það er rétt
1: já, ég finnst sko að þeir sé moka undir þá betur settu en sumir sem eru að auglýsa hérna þeir segja sko græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum er ekki best að gangi í ESB þeir virðast þeir að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu
0: ég veit ekki
1: hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota
0: ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hluta af Evrópu eða Bandaríkjunum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó þið talin ekki beint út það. Þá er það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið réttið. Höfum ágætt samskipti við Bandaríkjunum og getum bara haft ágætt viðskipta tengsl við Evrópu. Það er ekki títil fyrir stöðu eins og verið hefur. En þeir eru að tala um að kljúfa. Það eru þeir sem eru að tala um að velja. Já. Í annarkort eða, það er þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið. Annarkort göngu við, annarkort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel, Gunnar, að Evrópa getur ekki varið sig. Þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það?
1: Já.
0: Ég meina að framkvæmdastjóri NATO, hann segir að Evrópa verði ekki varin nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her akkur rættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki
1: geta það ekki
0: kannski eftir 20, 30, 40 ári ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum alveg bandaríkja menna einu góðu gagnvart okkur minn svo kosti en við slíkum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur þeir hafa ekkit sýnt neina góða tilbyrði
0: jú, við kynntust þeim í landhelgisteilinu við kynntust þeim í æsirdeilinu við höfum kynst þeim
1: jú, ég meina þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu sko.
0: Það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garði í Evrópu held ég sérstaklega á Norðurlöndunum ég held að sé margir þar en það byrstist ekkit endilega hjá

0: Evrópusambandinu?
1: Nei. En svona er þetta nú, mér hittar rætt að skoða hugsin þessar stöldur tvær allavega að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þetta er, þessu er lokið eftir nokkra daga, en við skulum bara ræða málinn þanga til, þakka í fyrir Gunnar, blessaður.
1: Ég beitir þér, já, þakka í sumu leis, já, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, síminn ringir hjá okkur. Nú ég minna á skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni. Síminn ringir, gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Er það Pétur?
0: Já.
2: Sæll, þetta er Þórdís. Ég ætlaði að hringa áðan þegar hún aftrúður var þarna en þú ert komin og það er ekkert verra.
0: Já.
2: Ég er búin að tala við þeim margsinnir.
0: Já.
2: Heyrðu, það eru þarna nokkur mál sem að mér langaði að nefna.
0: Já.
2: Skal samt reyna að vera ekki orð og löng eins og ég mér hætti til. Sko, það var verið að tala þarna áðan. Mér fannst það dálítið ljótt. Það er ráðist, virðist vera ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur þegar það er verið að taka skóbúnað af fötluðu fólki.
0: Já.
2: Og það kom þarna prúður kurð þess maður sem hringir oft í ykkur og hann sagðist verið í þessum hópi og hann hefði fengið árlega skó, skils mér eitt par frekar en tvö.
0: Já.
2: Nú verður það á 18 mánuða fresti sem hann fær eitt par.
0: Já.
2: Þannig að þegar skóðlið þurfa að fara til skósmiðs að þá verður hann að vera á sokkunum heima hjá sér.
0: Já,
2: þetta er fyrir neðan allar hellur. Ég kallaði þetta ráðast á garðin þessum hann í vægstur og minnst þetta bara ljótt. Þannig ég vil koma því á framfæri. Þetta þarf að endur skoða. Heiðu, svo er það annað að í Svíþjóð þar er ellilífeyrir í kringum 200.000 og hann er innan við 200.000 og við vitum að hér hefur verið barist fyrir hækkun bæði fyrir hérna eldra fólk og öryrkja og mér finnst mjög skrítið að til dæmis Rúf hafi ekki reynt að fá í viðtal bæði hana yngu varðandi þarna og eða einhver frá tryggingastofnun ríkisins þar sem yrði eitthvað farið yfir þessi mál því að mér sýnist að þeir sé að stefna stórum hluta eldri borgara og mögulega öryrkjum líka í fátæktar gildru með inngöngu í Evrópusambandið. Þannig að þetta þarf fólk að hugleiða og síðan er það því að það mun verða sko allavega 35% lækkun, rúmlega 30% lækkun hjá eldri borgurum mörgum hverjum ef að þetta verður. Heyrðu, síðan er það hérna, já, ég hissa að það skuli ekki vera tekið fyrir svona eitt og eitt mál á Ríkisútvarpinu varðandi þetta þar sem að þeir eru kallaðir inn þeir sem að eru á viðkomandi sviðum. En síðan er hérna, sem sagt, býtu nú við, það var eitthvað sem ég var búin að punkta hérna, sko, viðræðurnar, ef afverður sem ég vona Guð gefi að verði ekki, að þær munu kosta, ger ég ráð fyrir ekki sko neina 200 miljónir, þetta er bara grín, þetta verða sko miljardar, þetta verða miljardar, því að það fer allt á kólf hérna, það þarf að breyta stjórnarskránni og þá þarf að kjósa, það þarf að kjósa til Alþingis og þá kemur ný stjórn með öllu tilheyrandi og nýju fólki og allt það sem að þarf að byrja á byrjunar.
0: Samninganefndin þarf að leita til fjölmargra sérfræðinga. Og það þarf að greiða öllum þessu sérfræðingum sko mjög há laun. Við þurfum að fá sérfræðinga víða að og þannig að þetta verið miklu dýrari heldur en litlar 200 miljónir. Þetta er
2: náttúrulega. Ég meina þetta verða 200 miljardar, segi ég.
0: Nei.
2: 100, það verða 50-100 miljardar.
0: Ég veit ekki hvað það er, en það verður meira en eitt einbýlis,
2: sagði þetta. Það er náttúrulega marka mig, sko ég bara, er bara frekar vantrúið á þetta allt saman og upplýsingarnar og ég segi núna, hvar eru þessi 43.000 miljónir, hvar eru þessi 43.000 miljónir sem hún, þarna Þorgerður, hefur haft umsjónir
0: að gefa. Já, hvaða peningar eru það og í hvað fór það, ég meni akkur fá ekki upplýsingar þetta.
2: Heyrðu, hún var búin að spá þessu, spá konan hjá ykkur á útvarpssögu, að það kæmi upp hneyksli á síðustu dögum. hún vildi nú meina að kosningarnar sko öðru geinsinu af kosningunum en hún hefur verið mjög, mjög sansbá með marga hluti hjá ykkur.
0: Já.
2: Þannig að ég var að fara yfir aftur og hlustaði kom inn þátturinn ykkar fyrir júli.
0: Já.
2: Og hún spáði þarna sko morðinu sem var því miður þarna í Kópavogi, hún sá eitt og annað og það virðist meir og minna hafa komið fram.
0: Já.
2: Hún sá peningarnefsli í kringum Þorgerði og ég segi bara, eru það ekki þessar 43.000 miljónir, nú er eðlilegt að Ríkisútvarpið Sjómar kalli hana í viðtal og fari yfir þessa hluti og Íslendingar fái skýringu á því hvar eru þessar 43.000 miljónir niðurkomnar. Er hún búin að gefa þær úr landi eða er hún að fóðra þetta með því að þetta er að fara í einhverja hafnar eða vegagerð. Við viljum fá að sjá þetta Íslendingar áður en gengið verður til kosninga, sundur liðað, lið fyrir lið. Ég bara krefst þess sem Íslendingur að fá skýringu á því. Þetta eru 43 miljardar og það eru 43.000 miljónir. Takk fyrir þá upplýsingar um þetta ekki segna en strax. Heyrðu, síðan er það annað og það er eins og ég hef alltaf sagt, ef innviðir væru í lagi hér, spítalar, hjúkrunar, heimil og annað, þá væri kannski hægt að gefa einhvern part af þessu annarkort í hérna í stríði eða aðstóð við þjóðar þjóðir, en við verðum, sko maður lítið er nær, við verðum að hafa hlutinni hér í lagi því annars getum við ekki aðstóð aðra. Síðan var eitt í viðbót og það var hérna, býtu nú við, ég hef skrifað, nei, ég held þetta sem bara verð komið sem ég hef punktað. En hvað segir þú um þetta, Pétur? Sko, við erum að fara út í að kjósa.
0: Já.
2: Og þetta skerðir eins og þú segir, fullveldi sér rétt lýðveldi og annað og hérna, og hefur náttúrulega margt í för með sér. En það sem er mjög alvarlegt líka, það er það, við erum í dag með opið á alla möguleika varðandi viðskipta samninga. Þetta verður allt lagt niður. Evrópusambandið mun í framtíðinni skipa okkur að skipta bara við lönd innan sambandsins og við held ég eða já og reynda
0: viðskipta frelsi okkar verður í þeirra höndum og,
2: já,
0: og í raun höndum. Og í raun utanríkismálin smám saman við göngum sundur það þeir eru að móta helstaða utanríkisstefnu Kæja kalla
2: sig og alveg öruglega fiski, þeir munu krækja líka í fiski meðin smátt og smátt, engin spurning, ef enga trú á því, af hverju ættum við, þetta er bara eins og þess að konur sé á einhverjum bjartsýnist höflum, af hverju ættu þeir að semja við okkur 300-400.000 manna þjóð?
0: En getur verið Þórdís að grundvallar ástæðin fyrir þessu öllu er minnimáttar kennd ákveðin aðlaka gott útlýting er það ekki bara kjarni málsins
2: ég
0: að þetta er minnimáttar kennd gott útlýting það er það sem
2: ég held það, þetta er mikil mennsku brjála í öllu heldur
0: já.
2: Við skulum orða það mikilmennsku
0: brjálaði á rætur að rekja já. Til minnimáttakend
2: já, ég veit að þetta er blanda af þessu en það er annað í þessu að nú er vitað að Kína og Indland sem eru náttúrulega gríðarlega fjölmenn lönd og Indland hefur heldur betur sínt mikinn dugnað í viðskiptum og ótrúlegi hlutir sem hafa gerst þar við þurfum Íslendingar og takk ég nú vel eftir ef við göngum í Evrópusambandið þá þurfum við að loka á alla samninga í framtíðinni, bæði við Kína og Indland
0: Já, þá bara verða þeir sem annars þessi samskipti utanríkisviðskipti við þessi stórveldi, það er rétt
2: Sko þetta er svo fáránlegt þessar konur, það er ætla sér að skerða það sem Íslendingar hafa í dag það er alltaf bæði að taka völdin af þjóðinni og það er ekki nóg með það það er ætla með þjóðina í fátækra gildu stóran hluta þjóðarinnar
0: Takk aðeins fyrir Þórdís
2: Já, takk fyrir og ég segi nei og hvet alla til að segja nei
0: Emme.
2: Takk fyrir í dag
0: Takk bless, fyrir, bless.
2: Já,
0: bless Þið er að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
3: Já, góðan dag, Jón heiti ég
0: Já, sæll Jón, blessaður
3: Sáklæta. Hörðu, ég ætla nú ekki að fara í þessu Evrópamál, það er komið miklu meira nóg af þeim
0: Já.
3: Og ég held að þið segja að taka út af sögu algjörlega niður á þessu Evrópu kjæftaði sko því að þetta komið alveg út í og all, allt saman
0: Þú veist að
3: en
0: þetta
3: ég er að tala já, já. Ég var að horfa á sjónvarpið í gær
0: já.
3: Og ég var að horfa á fréttinnar
0: Já
3: Ertu að hlusta á
0: mig? Já, já, sjálfsög
3: Já, ég var að hlusta á fréttinnar og ég er vanur að slökkva á fréttunum svona bara leður að það búna því að það ekkert í þessu sjónvarpi Þá kemur kynning á, á Megasi Og ég hugsa, heyrðu, já, ok, best að standur að það segja.
0: Já.
3: Og ég sat við sjóvarpi og hlustaði á alla þáttinn og hann skal við segja, ég hef allatíð haft mjög gaman af Megasi og textunum hans, það eru vel gerðir og settir saman og ég menn hafa oft nýkslast á mér að hafa haft áhuga á, á þessu manni og sko þarna var nú farið yfir lífeyrni hjá Megasi sko og Egill Ólafsson hann sagði frá því að hann var hann einhvers þar í bílskur bjóð þar og það var klósettið búin að vera stíplað í marga vikur og lyktin hafði verið svolítið gríðarlega hann inni og flugu mökkurinn sko út um allt sko og svo var kallið bara með flugnarspray og sprayaði bara annars lagið þess að minka á hópinn og svo var þetta saman í í hérna óreið og villisu nema textarnir hans og allt það sem hann var búin að gera og skrifa og það var allt saman í, í réttum röðum og vel til haft og fínt og flott og hérna þetta hérna var þáttu sem var virkilega góður hjá Ríkisútvarpinu í gær og ég ætla að þakka fyrir hennar þátt og hérna skal ég segir og Megas hefur allatíð verið vannmetin af okkur Íslendingum Og ég veit að hann skilur eftir sig gríðarlegt magna textum og öðru sem hann hefur svo áunnið í gegnum lífið og þótt hann hafi verið í öllu þessu djúpa rugli sem hann var í allt sitt líf og náði þótt þessum aldri átt að tíu einsás og þetta gera aðri betur eftir að í öllu þessu rugli.
0: Já.
3: Og þarna það var, ég hérna skal við segir, Já, bara, ég bara segi bara útastöðan að mig að gera þessu manni aðeins meira skil því að hafna, þetta var gríðarlega sko, sko vannmetin einstaklingur þótt hann hafi verið í sínu rugli, lítur bara framjá því en það sem skilur eftir sér í stóru merkjari og svona bara í lokinn Það verið gaman að heyra eitt lag með Megasi ef það verið smug á því.
0: Já.
3: Þú ætli bara að segja bara takk fyrir góða umræði Pétur og það er annað í tjóðfælæðinu hefur bara þessi Evrópu kostninga.
0: Þú skilur af hverju umræðan er.
3: Já, en þetta hlýfur ekki tjóðina. Við kjósum núna sem við segja já, aðrir segja nei og
0: já.
3: Ef að já er verið ofan á þá fyrir við aðra kostningar Og þá segir þjóðin endanlega úr það hvort að við eigum að ganga inn eða ekki. Þetta er bara þetta sem í gangi og lýðræðið á að virka og ef við megum ekki hafa lýðræði þá skulum við bara stroka það út sko, bara kjósa bara Putin yfir ykkur næst og hérna, þá bara sér hann bara þetta og hérna skal að sér máli dött. Og segir bara takk fyrir mig.
0: Takk að þér, já.
3: Bara hugsiði vel til út af stöðrunnar, út af fyrir sögu, við þurfum að haldinni gangaði um hver mánu amót.
0: Takk
3: að þér það. Þessu, ég lokið á mér, takk fyrir eigi og góða sættir.
0: Bless, bless, ekki bara á milli mánu amóta. En hérna síminn hjá okkur, hann 5889994 og ætlum að heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Það er það
4: Nú er þannig að það er sko fyrr
5: Halló
0: Já, gerðu svo vel
5: Já, Elín heiti ég
0: Já, sæl og blessu
5: Ég voru að velta það fyrir mér Ég ætla nú ekki að blanda Evrópusambandsumræðin inn í þetta
0: Nei
5: En það oft verið að tala það að það hafi líka verið svo erfitt hér áður fyrr að því að ég nú orðið svo gömul ég man tíman tvenna
0: Já
5: Og Það er alltaf að tala um að það vera svo erfitt hérna áður fyrir að eignast húsnæði. Ég hef nú þrisvar keypt húsnæði
0: Já.
5: Og ég átti nú ekki mikla peninga þegar ég gerði það.
0: Nei.
5: Það gekk bara alltaf eins og í sögu.
0: Já.
5: En í dag að ég myndi bara aldrei sko láta mig dreym það.
0: Nei.
5: Að geta eignast húsnæði. Bara ekki dreym það. Og, og, og hérna
0: Nei, það náttúrulega þrennt sem gerir þetta dýra, lóðaverð hefur stórhækkað, vextir eru þá miklu hærri, lóðaverð miklu og síðan eru reglugerðirnar.
5: Já, vextirnir eru miklu hærri og svo náttúrulega líka bara
0: húsnæðisverð
5: hefur hækkað húsnæðisverð hefur hækkað
0: út af þessu.
5: Yfir 100% á einhverjum 10 árum, það er alveg rosalega áttorði með það sama var
0: Já, út af þessu hærra lóðaverði og svo framið þannig
5: að allir að byggja Pétur það nú fæstu sem byggja
0: Nei, en lóðaverði fer yfir á eignir sem eru þegar byggðar það fer yfir allt
5: þetta er ekki bara lóðaverði Pétur
0: Stór
5: þú sér það að pappi minn á sínu tíma nei, ég myndi nú ekki segja það væri eins og þarna til dæmis í Kópavoginu þá er það sem að ég fætt uppalinn að það keypti jáverk þarna ég held bara heila götu eða tvær
0: já
5: og ætlaðu bara að rífa húsin og byggja nýtt þarna
0: já
5: en að þeir eru búin að sita með þessi hús í yfir 10 ára eða lengur
0: já.
5: Og hafa ekkert rifið þau og ekkert byggt þarna ég veit ekki hvort það byrja núna
0: já.
5: Og ef að menn hafa ráða svona
0: já.
5: Ef að menn hafa ráða að sita uppi með heilu göturnar
0: já.
5: Þeir keyptu upp þessi hús skólatröð og þar í kring
0: já.
5: Ég hef keypt þarna framhjá og skoðað þetta og ég var svo hissa á þessu að það hefur ekki verið byggt þarna ég held að sé bara alveg 15 ári eða lengra sér það keyptu þetta keyptu púsin að hafa svo ekkert byggt á þeim
0: Nei.
5: Og hverjir hafa ráð á að sita uppi með svona í óra tíma ég er ekki að skilja þetta sko
0: Nei.
5: Ég held að þetta sé ekki lóðaverði þetta var bara þannig að þegar hann hérna Ég trú ekki að tilviljanir og þegar hérna íslenski peningamenn hægt að geta fjárfest í kauphöllinni hérna að þá voru vextir lækkaðirnir og öllu valdi svo þau getur farið að kaupa íbúðarhúsnaði og græða því. Já, ég var vör við þetta bara hérna allt í kringum.
0: Það var náttúrulega lág verðbólga og lágir vextir frá svona 2013 til 2020.
5: Já, hann Seðlabankastjóri, hann lækkaði vextina þarna eftir COVID, niður öllu valdi og hérna þá fóru bara allir af stað. Og ég man að það var, sko, dóttir vinkonu mín að vera að leita sér íbúð.
0: Já.
5: Og allstaðar þar sem hún bauð í eitthvað, og hann var ekki að leita sér að stóri íbúð, þá kom einhverju fjárfestar og buð á mótinni.
0: Já.
5: Og eina íbúðum sem hún fekk að það var á vondum staði í eldgömlu húsinni í Hafnarfirði.
0: Já.
5: Og þú íbúð var alveg svakalega dýr.
0: Já.
5: Miðað við sko þetta var ekkert merkilegt... húsnæði í þessu húsi sem ég býr í þá var efsta hæðin til sölu og stór og fín hæð
0: Já.
5: Ég veit ekki, ég held að það hafi verið svona 100 mann sem böði í þetta og það var auðvitað fjárfesti sem að fjökk þetta það var fjárfesti kallinn í Múlakaffi hann fjökk þetta því að
0: no. sko, er hann komin í er hann að rekka fasteignafélag
5: Látt síðan. Þeir gera þetta allir þessi peningakallar, þeir geta ekki fjárfest í hlutabréf lengur, það gátt ekki, þá fóruður í þetta. Og þá allt í einu rauð húsnæðisverðu, ég fylgdist vel með þessu. Þetta hækkaði.
0: En hvað heldur að gerist næst? Nú er erfitt að selja húsnæði með svo kosti sumar eignum hvað heldur að verði? Verði lækkun á eignum með það?
5: Vissu það að ég sko held að peningafólk passi alltaf sitt ég trú ekki að tilvílanir ég held að þetta hafi engungu verið gert fyrir þá sem eiga peninga
0: Já.
5: Sko, því ég trú ekki á tilviljanir.
0: Nei.
5: Og svo náttúrulega, við munum nú tíma að tvenna, ég nú orðin 70 og Ragnar var að tala að fólk í dag hefði það svo svakalega gott og væri með hérna í utanlandsferðum og væri með svona vagna á eftir sér og hefði rosalega mikla peninga.
0: Já.
5: Ég held að sko að leið og fólk fór að hafa þessi kredit hvort þú fór að geta eitt í sem það átt ekki. Að þá náttúrulega er hægt að hafa það gott.
0: Já, svolítið langt síðan að kortin komu á markaðin.
5: Já, ég er að meina kreditkort hérna.
0: Já,
5: það er alltaf annað en að vera með debitkort.
0: Kreditkort?
5: Þá heitir ekkert með...
0: Þau byrjuð á undan kreditkortin, held ég, á sínum tíma.
5: Nei, þau...
0: Þau voru byrjuð hvað áttatir, upp úr 80, þá var það eurokort og það voru einhver kort sem að voru kreditkort.
5: Já, leið og bara fólk fór að geta eitt í svo það átt ekki.
0: Já.
5: Og svo náttúrulega að ég hann Ragnar Röndarsson var að tala það hérna í útarpinu mann og ekki hvað það var.
0: Já.
5: Að þegar það var við að lána fólki svona mikla peninga.
0: Já.
5: Eða þetta er lánastofnunin, býttu hvað kallaði það, loans credibility. Eða þetta er lánastofnunin, þetta ber hún einhverja ábyrgð á að lána svona mikið.
0: Já, ég veit þetta.
5: Það gefur auga leið og það er einhvern greiði gerðu með því að lána fólki svona svakalega peninga. Það er hérna ég man að þetta því að Íslenski fjárfestingabankin var hérna rétt hjá mér á því tímabili.
0: Já.
5: Og ég fór þangað inn með vinkonu minni og þetta var nú þröngt þarna og það heyrðist allt og svo lág milli fólks og það var maður hann inni, hann var að fá 20 miljón krónur lán fyrir hesthús.
0: Já.
5: Þetta var fyrir hrun.
0: Já.
5: Og hérna, ég man að ég furðaði með því, ég sagði, hvað, rosalega allir orðnir ríkir. Sko, auðvitað var fólk bara að taka endalaust lán. Allt þess að stóðu til bóða.
0: Hvernig gat hesthúsi staðið undir lánakostnaði?
5: Hann hefur örglega mistað bara í runinu, þetta var fyrir run.
0: Já, það er ekkit víst að þetta verið atvinnustarfsemi, heldur bara enga hesthús
5: bara fyrir sig. Það er svo dýrt síðustu árin að vera með hross. Það var ekkert einu sinni dýrt en það er á Íslandi er allt dýrt, það er alveg sama hvað það er. Svo í sambandi við Evrópumáli, ég hef enga trú að ég fyrir nokkur tímaðni, það þarf að breyta stjórnarskráni og hvenær hefur það gengið vel ef það hefur átt að breyta stjórnarskráni.
0: Hvað finnst þér þetta mál?
5: Ég bara hef ekki trú að ég fyrir nokkur tímaðni.
0: Nei.
5: Út vegna þess að það þarf að breyta stjórnarskráni og hvenær hefur það gengið vel að breyta stjórnarskráni hérna, þú sast nú í stjórnlagaráði og það var lofað að breyta stjórnarskráni, það var allt svikið.
0: Já.
5: Ég held að séu bara það eru pólitíkur sem vilja ekki breyta stjórnarskráni.
0: Nei.
5: Þannig að ég held að það verði aldrei neitt að þessu.
0: Nei, það getur
5: ég veit ekki af hverju þeir eru það. Ég bat nú mikla vonir við þessa konur.
0: Já.
5: En ég get sagt það að það hefur aldrei verið annað eins niðurskurður eins og eftir að það tók við.
0: En hvað finnst þér það sem að forsætisráðherra sagði, hún ætlaði að keyra niður verðbólguna og leggja þunga og höfuð áherslu á efnahagsmálin og peninga og málin?
5: Hún hefði betur gert það.
0: Já.
5: Hún hefði betur gert það og mér finnst það alveg til dæmis með ólíkindum á öllum þessum árum. Er ekki eins og nátt að koma einu spýta, akkur er alltaf að tala með þessi svona rík þjóð. Við getum ekki eins og nátt að koma einu spýtala á 100 árum með svýta.
0: Já. Þetta er rétt, þakka þér fyrir, við ætlum að fara í auðlýsingar núna, þakka þér fyrir að hringja til okkar. Nú, við skulum hlýða núna auðlýsingar, komum svo aftur og heldum umræðan áfram eftir auðlýsingar hlýða.
6: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frír fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
9: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
11: Kottu bara í lúuna. KFC.
12: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn, hann að hringja núna. Gerðu það svo vel.
1: Ágúst heiti ég.
0: Sæll Ágúst.
1: Ég var að hlusta á bylgjuna og á sprengisandi.
0: Já.
1: Og þar sagði þarna Ólafur Þórn Harðarsson, hann ekki áður álitsgjafi?
0: Ja hann var prófessor hérna í stjórnmáladeildinni hjá háskóla í háskólanum
1: hann sagði það að ef að menn segði ef að útlitin í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði já þá væri einlega alþingi skuldbundið til að breyta stjórnarskránni þannig að það megi framselja vald til erlendra stofnana
0: Já, já, það náttúrulega þær, þessar kostningar ekki bindandi og hafa engin áhrif á breyting og stjórnar.
1: Nei, hann sagði það náttúrulega að vissi það, en það var eiginlega síðferðisleg skylda. Og það bara þjóðin búin að segja þetta, hún var náttúrulega allt vald kæmi frá þjóðinni. Ég, hann orðaði það nú ekki svona þess, þú getur bara hlustað á bylgjuna, ég,
0: já,
1: kannski, ef ég fer eitthvað rangt með þetta.
0: Hvað finnst þér þetta, ertu sammála?
1: Ég hef ekkert vita á þessi, nei, ég ekki sammála.
0: Svo
1: var það annað, sko.
0: Síðferði skilja, þú getur sagt það hvað sem svo sem, það svo sem.
1: Já, þetta verið náttúrulega, já, ég bara segið mitt. Kannski ef ég kýst, þá segið mitt.
0: Já.
1: En þá þýðir nefnilega, þá geta þeir sagt já til að sjá og breyta stjórnarskrá og svo ýmislegt eftir á.
0: Já, já.
1: Þýðir já, sko.
0: Já.
1: Svo var ég að lesa þarna eru ekki við Íslendingar, eru við ekki að veiða þarna útafs þarna kvóta þjóðverja?
0: Já, við gerum samning þessi uppsjávarfiskin, já.
1: Nei, við erum að sko það Samherji, hann að veiða útafskarna.
0: Já.
1: Þarna, og þá sem sagt við erum að veiða enn. Svo líka þarna eru við að veiða þarna rækjukvóta Eystrasaltslandanna eða minnst kosti Eyslands.
0: Já, já, já.
1: En af hverju meginn þeir þá ekki veiða hjá okkur? Vistu að við lifum, þeir eru að lifa okkur að veiða. Það þarna, þú getur googlað að það ef þú googlar Einar
0: Hvar eru þessi mið sem Íslendingar eiga?
1: Já, fyrir virðast vera eigendur rétt í Barentshafi og fleiri stöðum það kom nú ekki fram í þessari grein ég hef nú ekkit vit sérstætt vita á þessu en ef þú googlar Einar þarna Berg Ingvarsson
0: Já.
1: Það maðurinn hennar Kristrúnar það kannski
0: Kristján Már Forsætisráðherra
1: já, og hann þarna með Óttari Ingvarssyni fyrir ekki það Óttari Ingvarssyni, það maður sem var mikið í rækjunni ég held hann verið á bíldu það var mjög svona góður businessmaður sem myndum að segja
0: já.
1: Og hann er samfylgjamaður og hann er eins og það var kallaði gamla daga gullkistu verður samfylkingarinnar eða hann bara sér fyrirtækin þarna Sigfúsarsjóð og Alþýðuhúsið og bara fleiri svona eignir sem að samfylkingin á
0: já
1: og hann réði þennan fekna duglega mann þarna sem mjög vel menntaður og góðu businessmaður
0: já.
1: Og hann rekur þetta fyrirtæki það held ég Reykdal AS það er stjórna frá Íslandi sko.
0: Já.
1: Og það er víst mikið bara góða fyrirtæki og svo urðu þið fyrir því að það hækkuðu laun sjómanna í Íslandi
0: já
1: og þeir eru náttúrulega með miklu minni laun heldur en Íslendingar
0: já
1: og þá fann hann það út að hann réði náttúrulega bara menn frá Úkraínu og öðrum svona stöðum sem var láslauna svæði.
0: Já. Já, til Íslands.
1: Já, á bara skipin.
0: Þannig að Íslandingar voru orðnir of dýrir, þannig að það er alveg of dýrar. Þá fer hann til, þá hlýtur hann inn frá Úkraínu. Já, já.
1: Já, og hann
0: hælisleitendu það. Hmm.
1: Og ég að vita henni grein í viðskiptablaðinu, þú ertu bara að googla hana.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega ríði alls ekki íslenska sjómenn, þeir eru svo djöfulli dýrir, eða þurfa náttúrulega að vera á íslenskum kjörum.
0: Já.
1: Þannig eru ykkur tækifæri fyrir útgerðina.
0: Já, að ráða fólk, ódýrt fólk að hælisleitendur frá
1: Úkraínu. Já, eða ég veit ekki hvernig það verður náttúrulega þá að sennilega vera með útgerðina eða eitthvað félug þarna úti fólk eða við erum með kannski bara að segja það er ráði þessa íslensku sjómenn sem voru hjá honum Yngvari eða hann honum Óttar Yngvarssyni.
0: Og láta það vinna hér á Íslandi þá?
1: Já, á bara íslensku gjörum. Já, þá getur útgerðin grætt svolítið á því.
0: Já, ábyggilega. Heldur að það er því vel liðið hér á Íslandi?
1: Nei, það er kannski ekki vel liðið, en þetta getur, ef við göngum kannski í sambandi, þá verður það kannski eftir 10-20 ár. Þá.
0: Já, heldur að það sé meðan annars markmiðið með þessu?
1: Nei, það held ég ekki að það bara fólk í grípan alltaf að tækifæri. Þetta eru businessmenn og þeir segja business is business.
0: Já, þannig að businessmenn á Íslandi gætu í meira mæli notfært sér ódýrt vinnuafl frá Íslandi og öðrum stöðum.
1: Já, þeir geta það kannski, ég veit ekki, nei, það er eins og þeir geti það ekki núna. Þeir hafa ekki nógu góða, samningurinn er ekki nógu.
0: En myndir vilja að við gerðum samning sem að gæfi businessmönnum eða kaupsýsumönnum tækifæri á því að nýta sér ódýrt vinnuafl og hælisleitendur frá Evrópu?
1: Nei, ég veit það ekki. En ég hugsa að verði svona framtíðinni þá verða tvö Ísland. Það verður annað Ísland sem verður skrifstofa hjá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega Ísland sem við lifum á þessi skrælingjar.
0: Já.
1: Ég las einhvers þar í sögu sko einhvers saga því að það var eitthvað, þú manst að Austurríki, Ungverjaland var eitt ríki og það var eitthvað kurr í Ungverjanum sennilega almenningi ég veit ekki út af hverju, ég mana það bara ekki og þá sagði keisarinn já ég ætla nú að spyrja þjóðina þessu og þá meint hann alls ekki einhverja verkakall í Ungverjalandi eða einhverja kotbændur eða eitthvað svoleiðis það var aðallinn það var svona þjóðar hugtaki þannig það var aðallinn sem að var þjóðin þú manst þetta er Ingibjörgu Sólrún hún sagði þið er ekki þjóðin það var kannski alveg rétt hjá hann þessum tíma þetta fólk hérna í samkóngúsinu var ekki öll þjóðin og
0: Nú mennar að hugsunarháttur hennar hafi verið svipaður hjá Austurríkiskeisaranum?
1: Já, ég ætla ekki að gera einni það upp. Nei, ég bara segir maður því að þetta var notað á hana sko, ég held nú ekki.
0: Nei.
1: Hún bara meinti þetta skrappar út úr henni.
0: Já.
1: En það getur orðið bara eins og hjá þegar að Evrópusambandi þarf að spyrja þjóðina, þá fer hún bara inn í skrifstofana sem er mert Ísland eða Ísland og hún segir ég þá ef það er Íslendingar eru eitthvað kurra kannski að einhverju tóðar með ódýru vinna að blifa eru komnir inn í landhelgina þegar það eru eitthvað að mótmæla þá segir það bara ég ætla að spyrja þjóðina ég ætla bara að spyrja Ísland og það er bara skrifstofólkið í Brussel
0: Já. Það er framtíða lýðræðið
1: Já, ég skal ekki segja, ég veit náttúrulega ekki þetta framtíðan.
0: En þú ert að gefa það. En ég þakka þér fyrir.
1: Þetta getur verið. Já, allt í
0: lagi. Þakka þér fyrir, bless. Þegar þú veist að, já, þetta er náttúrulega útfærslan af því sem gæti gerst. En síminn hjá okkur, hann hringir og hann hringir síminn og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Halló.
2: Já, heyrðu í mér?
0: Já, ég gerði það. Þú heitir?
2: Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll Sigvaldi, blessaður.
2: Eruð, ég búin að heyra og reynda að lenda í vandamáli vegna þess að það er drullu bætt út í eldsneiti á bílum.
0: Nó.
2: Það er hérna repjúolju, það er mokað út í dísilolíu og þetta ekki þetta gengur ekki almennilega gegnum hérna minnstu hérna dísilbílinn og það svo fíngert í þeim kerfið.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega metanól sem sett þarna í bensínið.
0: Já.
2: Þetta fá olíufélögin að gera til þess að drýja hérna olíuna eldsneytið.
0: Já, já.
2: Og þetta bara aukinn kostnaður fyrir hérna bíleigendur.
0: Já, en satt selt sem fullt magn út af fyrir sig, er það ekki?
2: Jú, þetta bara, þá þurfa að flytja aðeins minna inn. Þetta já. Eitthvað, þó dálítið í prósentum.
0: Já, já.
2: Mér minnir hann hérna, hjá FIB hafa verið að tala um þetta.
0: Já, já. En þú upplifir þetta sjálfur?
2: Já.
0: Já.
2: Ég ætla að kaupa fjóra nýja spissa núna sem að í dísilbíl.
0: Já.
2: Það hérna 60.000 stykkið.
0: Já.
2: Og þetta var ekkert að koma fyrir í þessum bílum fyrir en að þetta brullum allar var sett út í olíuna.
0: Já, átti þetta ekki vera vörð gegn mengun?
2: Það er sagt svo, en það nú bara ekkert, hérna, ekki neitt sanna mál.
0: Nei.
2: Kannski bara ganga vélarnar ekki eins vel og hvað kostar það, þá kemur bara mengun þar.
0: Já.
2: Hefur þá var þetta búið, þetta heyrist ekki dórið, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að benda þetta, blessaður. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með þessa skoðanakönnun sem það spurt það. Hérna, telur þú að þjóðaratkvæða greiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni? Eða muni eða kannski hefur hún sundrað þjóðinni, væntarlega kostning þjóðaratkvæða greiðsla. Nú það var þannig að forsætisráðherra var í kirkju út á landi og þar var biskupin mættur líka. Sko, nú þar biskupin, biskup þjóðkirkjunar á þetta ekki vera pólitískur. Þannig vera að flytja hápólitíska ræður og erindi. Af hálfu forsætisráðherra sem ósku skiljulegt, þannig stjórnmálamaður. Það tala þannig í kirkjumenn aðstæðar og þannig var mættir prestar og sjálfu biskupi. Og hérna þar var verið að tala það hvort að þetta myndi sundra þjóðinni, ég veit ekki. Þið geti tekið þátt í þessari könnun og hérna og við getum séð við raun og veru hvernig þessi niðurstað og við erum með niðurstaði úr þessari könnun til að þú að þjóður að hvað er greiðslan 28. ágúst muni sundra þjóðinni nú það eru margir sem segja já 77,8% nei segja tæplega 20% 19,6 og það eru hlutlausir eru þarna nokkrir 2,5 þetta er já niðurstaðan Já, sundra þjóðinni. En og svona hvernig, það er líka aðeinsvægt að huglega hvað afstöðu félagar okkar í EFTA er að gera, bæði Svisslendingar og Liechtenstein og Norðmenn. Þeir eru ekkert að ganga í Evrópusambandið. Sagat könnun, nýleiri könnun frá Noregi, þá eru 67% normanna. Sem vill ekki ganga í Evrópusambandi þó eru þeir nálægt Rússum ég held ég smá landræmi að Rússlandi, Norðmenn og síðan það nú farið þessi umræðu með Evrópusambandi farið að snúast allir sem mikið varnar og öryggsmál og þeir þurfa í öryggara mæli að mikilværa fyrir Norðmenn að huga sínum Varnar og öryggismála gagnvart rússum heldur en fyrir okkur hér sem höfum sko, þessa stöðu með varnarsamningi við Bandaríkin. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Heyrðu þú í mér?
0: Já.
3: Já, Viðar heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Sætt. var góð þarna kona sem hringdi inn hana 70, ég náði ekki nafninu.
0: Já.
3: Þessi fjármál eru hérna á Íslandi.
0: Já.
3: Þetta er búið að vera mikið rugl, sérstaklega var það nú í hruninu þarna.
0: Já.
3: Hvernig almenningu fekk fullta pening. Það var spilað með gjaldir Íslands og sumir komust út eða mikið, sko, gjaldir á uppspörnuðu verði eða niðurspörnuðu. En hvað það? Það er eitt sem ég var að hugsa. Það er með lífeyrissjóðakerfi núna.
0: Já.
3: Lífeyrissjóðir eru skikkaði til að fjárfesta innanlands. Vist mikið, veist þú hvað það 50%?
0: Já, eitthvað svo leysa, já, það var miklu herra, svo, sko, það var byggðist að því að við mættum með að lífeyrissjóðirnir fjárfesti útlöndu fyrir ákveðin hluta, svo var það hækkað upp í 50%. Þannig að staðan já. Í dag, held ég.
3: Já, þá fór ég að hugsa, sko, ef við förum inn, þá hvaða skilirði setur ESB með fjárfestingar, ef að þeir segja að þetta er bara að vera Þannig að lífeyrissjóðir fjárfesti það sem þeir vilja.
0: Já.
3: Fyrir utan sko að því að peningar geta haft áhrif á verð. Ef að lífeyrissjóðir myndu draga sig út úr hlutabréfa kerfinu hér á Íslandi.
0: Já, fjárfestingu í hlutabréfa, já, já.
3: Og fara annað. Það geti leitt til þess að íslensku hlutabréfin myndu hrynja. Ég tala nú ekki alls konar sko samkeppni sem að Evrópa myndi fá og þá kemur hrun sko á hlutabréfamarkaðan til ég.
0: Já.
3: Út af því ef að sko ég hef nú alltaf lítið á lífeyrissjóðakerfi svolítið sem svikamyllu sko. Við erum að borga hvað mikið í dag? 15,5% eða er það 15? Manstu það?
0: 15,5 held ég, það með svo 15 plus, ég maður ekki hvað plusin er hár.
3: Þetta er gríðarlega mikil uppað af, sko, heildar launum fólks.
0: En þá harra ég opur og starfsmönnu, ég held segja 18% þar.
3: Já, sumum, og þá allra. Kemur þetta, já, á lífeyrissjóðunum þurfa fjárfesta og ef þið fjárfesta í, sem ég vil meina, sko, hafi spanað upp þennan markað á sínum tíma.
0: Já.
3: Þannig að þeir sem átti í hlutabröfum svo kom lífeyrissjóðurinn alltaf meir og meir inn það sé svona svolítið sparnaðu svolítið svikamilla líka að því leiti að þeir sem eiga hlutabröfum fyrir þeirra bref hækka gríðala við innspýtingu á þessum peningum sem lífeyrissjóðakerfið er að búa til
0: Já.
3: Þetta er svona finnst mér að vera svona svikamilla að því leit og þetta er í vestrana heimi sko, það er verið að misnota alls konar svona innláns eða hvað kalla þetta, lífeyrissjóði og sjóði ýmsa sjóði
0: Já, sko, frjálsir lífeyrissjóðir og alls konar sjóðir út allt þeir verða einhvern veginn að fjárfesta þessum fjármunum sem renna inn til þeir á hverjum degi þannig að þess vegna halda þeir uppi þessum hluta frá það er ekki bara nokkri ríkir menn sem gera það eins og er miskilningur það eru bara þessi stóru sjóðir sem að hafa þessi áhrif
3: Já, og þá vil ég meina sko, við getum lent í fjárflótta ef það fer eitthvað að hrykta í og þá fara aðrir sem eru að fjárfesta í þessum sjóðum hlutabréfa sjóðum eða hlutabréfum
0: Já
3: Þeir gætu farið að svona á hlaupa því að nú er frjáls sko EES-samningurinn frjáls för fólks, frjáls för peninga.
0: Já, já.
3: Þetta gæti snúið sko, að ég finna það er einhver ótti í sko að gríðarlega mikið einstaklingur sem eiga í hlutabréfum.
0: Hefur þú heyrt það fyrir ekki að við þar að ýmsir sem eiga hlutabréf í bönku sé að selja þessi bréf núna? Hefur þú heyrt það?
3: Ég hef ekki heyrt að þetta er maður síðasti til að frétta því, en sko, þeir eru vangaveltur, sko, hvað er að gera?
0: Ef það er þannig, þá er spurningin hvers vegna?
3: Já, ég er að segja þetta líka, ég er með vangaveltur svona fram í tíman, ég hef ekki heyrt að þessu.
0: Nei.
3: En ég er með vangaveltur fram í tíman að það verði fjárflótti. Og bæð út af því að ég vil meina lífeyrissjóðakerfi er, gríðala fjárfrekt að taka 15,5% á launum alltaf þetta er rosa stór upphæð
0: en hvern...
3: svo á fólk að fá þetta einhvern tímann sent og síðar er.
0: En hvað það verið sagt já núna 29. august, það myndi það hafa veruleg áhrif á á það hvað það menn, við, það hefði áhrif á fjárfestingar vilja og ákvarðanir fjárfesta ef að já segir, já verður niðurstaðan 2009
3: nú heyri ég bara ekkert yfir
0: Nei,
3: þetta það... er eitthvað sem ég fatta ekki og skil ekki
0: Nei.
3: Það er árás og útvarsögu ég heyrði ekki annarkvært orð hjá þér núna
0: nei.
3: Í þó nokkra sekundur
0: nei.
3: Eru í mér?
0: Já, ég heyri þér, já.
3: Nú komið betra samband.
0: Já.
3: Akkur þessi, sko, tækni vandamál að ringi núna á þessum ögur tímum þegar við þurfum að tala til dæmis þetta Evrópusamband og það saga hefur verið mjög duglegi því að rökra þessi mál.
0: Já.
3: Af því mín skoðun að þeir sem eru þarna að stýra Evrópu núna svífast einskis. Öllum sviðum, algjörlega út af því að þetta eru stórfyrirtæki sem eru sko vilja fá sitt vald og hlutabréf, það eru hlutabréf líka sem eru að stýra Evrópu.
0: Ég myndi orða þetta þannig þeir vera að hugsa sína hagsmuni, punktur.
3: Já, en það má aldrei fara út fyrir það að vera óréttlátt.
0: Já, það...
3: Það er óréttlátt að fara út í stríð til bara til að sölsa undir þessu auðlindir en sko hlutabréfin ef þið náa bara í auðlindin þá er náttúrulega hækka hlutabréfin og bla bla og allt þetta og mér virðist nú Evrópa vera komin í algjöra þröng með það að geta fjárfest sjálfa sig eða bara vera sjálfbær heitir það já mér virðist hún ekki sjálfbær en og svo kemur þetta innflytjenda vandamál allt þetta sem að Trump hefur nú verið að benda á
0: Já,
3: nú. Og alls konar svona svikamillur eins og með bara vindmillur
0: Nú erum við
3: Þess vegna þurfum við svona
0: En það eitt, að við sem verum fallin á tíma það eitt sem við þurfum að ræða meir fáum Já. Við sæstreng til Íslands, punktur það spurning með engöngu
3: já, til hvað störu við sæstreng
0: nei, ég var ekki að varpa fram þeirri spurning, ég spurði bara fáum við sæstreng
3: já, það spurning ég já. Hef ekki hugmynd
0: nei, ég meina ef við göngum í Evrópusambandið er hægt að koma í vekk fyrir það að við fáum sæstreng ef að hérna Evrópurétturinn mun drottna yfir íslensku rétti menn töluðu gætan það allting íslendinga gæti komið í vekk fyrir það að hinga væri lagður sæstrengur ég held að það sé ekki rétt
3: ég spurgjum þá annað að ég verð að koma þess að
0: Já.
3: Þeir geta ekki lagt nýja vasslög yfir til Vestmannega hún er biluð áður hún er sem komin í land veist það, með finnst það svo margt skrítið
0: Já.
3: Við getum ekki lagt vasslögn til Vestmannega. Hún er hugsanlega bara ónýtt eitthvað, og veist, hvað er að gerast í? Sko, og þeir segja enga ástæðu, og það er alltaf verið að tala gömlulögnina, hún hafa verið skemmt af akkiri, en ekkert hvernig fóru þeir að skemma nýjulögnina?
0: Þakkaði fyrir þér. Og ég þakka hlustendum út var sög og því þakkaði fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringja í morgun. Bæði hjá mér og Arþrúði og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn og styðja okkur verðið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn.
3: Hlusta á okkur á netinu út ápsa.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistari. Alltaf í leiðinni.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ást.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðvörunni í skipboltinu og hjá mér eru feir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsvendar sviðs þetta ó langt fyrir mig þess að muna þetta þú útskýrðið betur sjálfur eftir hann líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta Manfred Vilhjálmsson, Guðjón Samuelsson og fleiri og það núna ný bók eftir Pétur og Albinu Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson verið velkonu báðu tveir ef við byrjum á þér Magnús Ef þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þurfa að standa framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Ef þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture sínu tíma. Mm-hmm. kom heim og synti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá flutti til Noregs og vann þar í tvö ár á fínni arkitektastofu þar
0: Já.
1: kom síðan heim og rak hér teiknistofu við 20 ára skeið Já. Og það gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar mm-hmm. ríkisins
0: Já. Frábært og Pétur ef þú getur aðeins og sagt pínlítið sambærilegt og útskýrt betur starfið á hérna húsa en að minnja stofnun
2: Já. Já, ég hérna var líka í menntaskólanum í Reykjavík og var stúdent 1980 og Já. Fór svo framhald að því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986
0: Já.
2: Og svo eftir það tveimur og setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vísu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðs nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég... 1993 þá var ég ráðan til listasafns Reykjavíkur
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06 og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður það var sorglegt að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála en svo árið hérna 2013 þá réðst ég til minjastofnunar Íslands sem að þá var nýbúna hafði nýjórið til við sameiningu fornlega vendar og húsafriðunarnefndar og þess að tvær minnistofnanir runnu saman í eina og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs,
0: það var það sem að vaðist með svona tungu, þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta og er þar enn sem
2: það störfum er enn í dag,
0: á samt ritstörfum
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum
0: og kennslustörfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingar listasögu og gera enn
0: Fyrir þá arkitektan nemendur ekki?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð eingöngu fyrir arkitekta
0: Já, já hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báðið tjáð ykkur

0: þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest kannski borginni, þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði, sem að hérna, fólk bara stöðut að tala allstar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða í búningaherbygginu, þá fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvöld þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara Reykjavík, hvernig hún að breytast, Magnús, og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinu sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þessum er ábyrð sveitafélagi sem hún er alveg gríðarlega mikilvæg, þess að þetta er byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerst í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn, þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður, það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja æfi sparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það er margir sem að segja það, mitt, já.
1: Það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson talaði nú það í sínu ríti frá 1916, bæirni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög, mjög slæm, vægarsag.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna, sem séð þetta stað, það séð óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki hvað sérðu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags?
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það séð að deiliskipulagi, hún sé, það sé óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séum aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er reynilega enga vörð sér veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lönd að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskipulag sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er bætur sem eru í vændum, það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni eru gendilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Maður skildi halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: einhver
0: frek stór bygging kemur.
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig finnst líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í hérna Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit en þar mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snýrist aðlum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endur nýta fyrr iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona daldið aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar, búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin
0: Já.
2: Og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almannahagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmunum þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð. Eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski að því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað.
0: Mm-hmm.
2: Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka um
0: Menar það upp á hæðina til
2: dæmis. Já, það fáður meira og þannig að það er komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélagið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum.
0: Já.
2: Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir þannig að þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpilu settur á deiliskipuna
0: Já.
2: Þá verða til bara milljóna verðmæti fyrir
0: Já.
2: Þann sem að fær það útlutað
0: mm-hmm.
2: En það er hins vegar ekkert gagnsæ og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðli er að gefa enga aðlu mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum.
2: Já, en þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna, þá eru þessar byggingar víða, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar. Þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár, eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endur skoða þessa útlutun og eignargjöf án þess að skaðabætu komi fyrir.
0: Mm-hmm.
2: En hér á landi þá hefur einhvern veginn skapast svo hefð að, eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlutun
0: sé
2: ævarandi eignarréttindi.
0: Já.
2: Og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu er meitt að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi. Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko hvernig þetta hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala að
0: Já.
1: Að árið 2019 þá voru arkitekta þar sé að verðlaun hins konunglega arkitektafélags
0: Já.
1: Veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands
0: Já.
1: Fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, út í rými og þá kemur í ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir, max, þar er ekki tærri. En sveitafélag fær þessi verðlaun sem sagt fyrir þessa fallegu byggð.
0: Það sem allir líður
1: vel. Nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndunni um Garden City.
0: Já.
1: Sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skilað sér, þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu, þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hlattlega, við hefum svo takmarkaði birti hérna þessu við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en...
1: Já, það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samvænti við þessa þéttingu byggðar að húsin hafa verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
0: Hvernig þá þykna, menar
1: við? Það hefur verið svo djúp.
0: Já, löng og mjó, einhvern veginn íbúðum.
1: Það er bara svona breið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
0: Já.
1: Og þá var ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður,
0: já.
1: Hún bannaði norðlegar íbúðir.
0: Menur þá að ef að gluggarnir snúa, útskýri það aðeins
1: norðlegar? Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlegar og hafa tvær gluggahliðar.
0: Já.
1: Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður.
0: Já.
1: Og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetra. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýðir það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega rátti.
0: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljós og birti hérna áður fyrr.
1: Já,
0: þannig að þeir kunna þetta alveg.
2: Já. Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu
2: fyrir
1: þennan tíma.
2: Og einfaldari og miklu betri.
1: Núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það er búið að setja einn kafla um ljós fyrst.
0: Já, þannig er bara til sko,
1: þeirra sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
1: Já, sem er samþykta.
0: Já.
1: Það er byggt sko.
0: Já, þó þessi ekki byrjar að taka skólastunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meira sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjarlæg þekkið þið byggingar eftir eitthvað arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrr með byggingar myndið þið treyst eitthvað þess að fara hérna eitthvað smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess að allan gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi már og þetta er höfundaenginni myndið þið þekkið eitthvað í sundur á þessum með þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega.
2: Það er nú eiginlega eins með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla dagum að þekkti hvaða bílategund var hvað og núna er þetta allt saman einhverjir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnum minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hann er eftir í sama forreitinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum
0: líftin bílsins kannski
2: stytti þannig að þetta er saman með
0: húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr þá voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirleitt þekkt nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest alla teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn.
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minnum geta að skrifa um einhver arkitekta þegar þetta er svona.
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundarétt og ég mun þess aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltaf mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem að eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisval og annað sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu eitthvað svona lausn, hvernig að sjáuðu eitthvað vonum það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valshverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. haldið þetta haldið bara, mun bara halda áfram, við tegum fleiri verkefni sem búið að ákveða í álíka stíl sem maður ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi verið snúið við. Hafið þið einhverja smá skoðun á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvort þið sjáu fyrir ykkur breytingu á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hönnunar byggðar.
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann aftur? Það var bara áhuga hópur breytt við þó til skipulags og hönnunar byggðar. Það hét ekki, þannig sérst okkur nafni og við létum fara frá okkur svona ákall. Það sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótum með hag og heilbrigði íbúa,
0: Já.
1: En ekki fjármagnsins.
0: Já.
1: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif,
0: Já.
1: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég sannfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammála um það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara um þetta.
1: Já.
0: Aðalega og þess vegna náttúrulega verður, hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting á deiliskipulagi, það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engin les.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, það þarf náttúrulega að laga, sko eins og kom fram hérna áðan hjá Pétri að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími. Skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrífist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er margar rannsakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Umhverfisálfræðingur, hann er komin græmið til þátt.
1: Bænt á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við heimleikra rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefur talaði með um að hérna, nefndi það henni við talaði með mig að þarna við græna kímaldi í mjótinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur þess að við ekki upp allan almenning á Íslandi. Þú veist, þannig yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þeir haldið að það sé nótt.
1: Já, þá komum við kannski að atriði sem að hérna er taldið mikilvægt að að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum.
0: Nú.
1: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð
0: Já.
1: Sem er reynda skipuð aðlega pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál, ég veit að semst ekki mikið þau mál.
0: Mm-hmm.
1: Og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði. Það var ekki, þegar byggingar nefnda var til staðar,
0: Já.
1: Ég var neitt að formaður hennar tíma.
0: Já.
1: Og þá voru öll mál skoðuð,
0: mm-hmm.
1: öll byggingamál skoðuð
0: mm-hmm.
1: til hlítar.
0: Mm-hmm.
1: og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis og eins og græna kímaldi til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að ég vil sjá þessa byggingarnefnd aftur.
0: Það er eitthvað mikill að bóta teluru. Það er eitthvað mikill að bóta teluru fyrir þá almenning.
1: Það er eitthvað bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistana líka trúið.
0: Já,
1: og það er ekki allir hleyft í gegn og eins og gerti nú
0: krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þetta, þessi bygging þetta græna kímald en hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnús Skúlasinni og Pétri Ormannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
1: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, ég kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að hafa þið líka fengið ykkur hressingu á meðal hlustu auglýsingar. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og að fjalla með skipulagsmál með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og Pétur H. Armá sinni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein er að rísa og eitt er að fara rísa eitt er eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautatæki og svo það Vesturbugtin sem búið hanna Vesturbugt þarna við Mýragötu og liggur sérst áttin að Ánanestum að nóta og granda fyrir það hliðina slipnum stórt mikið hverfi ásamt mjög litlu svæði Hvað hefur þú þessa byggingar að segja, Magnús?
1: Já Mér finnst aðra með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þessi var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins
1: og? Já, það bara Já. Kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir láð þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega og háir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
0: Meit ekkur út af hverju?
1: Og Þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð,
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur á því sem ég var að segja á þannig að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessar skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
0: En okkur heldur þetta að brista þess að frá verktökanum
1: á ódýrarökkunum? Mér finnst með ólíkjöldum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti.
0: Já.
1: Mér finnst það bara, ég var bara ekki orð til yfir það. Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingarreglum gerðum í gildi sem
1: Nei, það er ekki það þar í nötni reglugjar,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins.
1: Jú, þá dættum mér í hug hérna bara skipulags reglugjar sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlað skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða.
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins, náttúru og menningarverðmæti og komið veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingur með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að stendur í reglugerð það ekki ofnýta
1: plássum. Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulagsráð áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Bara aldrei farið eftir
1: ekki því. Orð. Það voru harðor mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
0: Þannig við eigum alls konar lög og reglur
1: já,
0: til þess að maður ég fyrir þetta, það bara ekki farið eftir ef maður engar afleggingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagi það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
0: Já, og fermetrana.
1: Það stundar sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá er farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt, sveitafélagi er fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
0: Já, þetta er alveg ofsúlega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gera slíka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það byggt í.
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnina er ekki til að móta sig af.
0: Nei.
1: Með allt og há hús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
0: Já.
1: Þetta var borgin í lóðalagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð, þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
0: fyrir það. Sem að þvingar eru einu verktakar þess að byggja eins mikið hægt til þess að fá.
1: Svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostnað. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Mm-hmm. Ég gerði það ekki.
0: Hver þín skoðan þessi Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem í, ég nefni ekki á nafn en er tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi leifði. En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
0: Veistu út að hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíður stundum í svona umræðu sem að er já, ekki kannski alveg alltaf að næstu alltaf að alls það sem að fer þá er svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna að ég veit að það alls ekki rétt við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel en það er slegið þannig að puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi það er svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig hluti af skýringunum kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektastofum eins og við fórum yfir áðan þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig við maður sem komum til mér daginn tvær flotta konur læknir og skipulagsfræðingur Kristín og hérna Sigríður þær lístuði báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun getið eitthvað að tjáðu ykkur þetta hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó við kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir
2: sko það er náttúrulega í flestum löndum, sem mentuðum löndum, þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingalist
0: Já.
2: Í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Og, það eru það líka fyrir það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtækin sem eru orðin hérna fasteigna félög og líka sveitarstjórnin, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnun og þá eða?
2: Já, eða settir bara út á sakramentinu, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna, á bókakynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það er staðreynd að það er menn veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessi til betri vega svo allir líði betur ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu. Hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða hýrt af þöggun á arkitekta til dæmis?
1: Sko,
0: hýrt um ykkur sem að mista vinnuna jafnvel ekki fengi verkefni eða að tjá sig.
1: Nei, hort til fortíð og þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitísku lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkur réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur,
1: já. Þá var ekki, ég var til eða þá vinstri mörgum sem ég gerum nú enn í dag.
0: Já.
1: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurbóka.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokk?
1: Já, absolutt. Ég fekk að vísu fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma vegna sem ég var nú fyrrverandi starfsmaður Vatnsveitunnar ekki þá við arkitektum.
0: Já.
1: En ég fór síðan að teikna fyrir Vatnsveituna mannvirki þar. En það var vegna frændsemi.
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag.
1: En varandi þökum, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag. Og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
0: Arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla Íslands.
1: Þannig að Já. Nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag. Já. Þessi skipulagsslýr sem við getum kannski kallað það.
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóra ekki að tjá sig vegna þess að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað er agalegt að
1: hérna?
0: Heldur að sé þó ekki fleiri námskrifinu,
1: rökstuttan grunum.
0: Rökstuttan grunum að það sé svona.
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem Já. Er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisna síðanum á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja það þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum.
1: Já, þannig að já, hérna, það má vel vera
0: ég. Ef að þöggunum heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur, að þá, þú veist, þeir geti ekki fjölda fram neitt bara á net, þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar. Eins og það virðast vilja gera eitthvað neginn.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta alltaf mjög alvarlegt mál, en mér ángaði þess að tala aðeins aftur, Petur, vesturbuktina. Hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum, mjög fallegum í svona lágreisti byggðið þessum nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinni og fólk fekk að ganga með fram höfnin og okkur að kenningarna það hvort að jafnilega Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selt aðeins færri fermetra og selt að þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem að var í
2: sig. Sko, það sem er að valda viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar að þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá
2: á heklureitnum og hérna orkureitnum,
0: Já.
2: Það sem að yfirdreifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu.
0: Það eru ekki átt að sjá því þegar
2: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta er mikil ábyrða hluti að hanna skipulag og umhverfi.
0: Já, það er gengamál þessum að byggingunum.
2: Af því að fólkið hefur ekkert val.
0: Akkurat.
2: Það verður bara taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
0: Já.
2: Og þetta er líka gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir Já. Eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu meira ræður ekki
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að verið að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi áhrif
0: Það er svo rátti sem ekki að þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúð eða skrifstofhús, þetta er heimili.
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgast mátinn til að geyma peninga.
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunista ríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúfarnir sem standa tómir vegna þess að það er, fólk er bara, þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: peninga. Þannig að það kannski bara er akkur það sem er stefnun hjá þeim.
2: Og það eru alveg dæmi um það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlis hús, það sem megnið að íbúðunum er bara keiftar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigjaðar út, sumir leigjaðar ekki út og það, menn hafa miklu meira uppbúr því að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúðir fyrir venjulegt fólk.
0: Átta sig á því, en hérna hvað segir þú um þessu, Magnús sem að Pétur að tala hér og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
2: Jú, það var
0: það, alveg svo Magnús út að vera í rengum stjórnmálaflokki
2: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitekta réðu svolítið mikið eftir flokkslínum sumir Já. Voru hallir undir sjálfstæðurflokkin og fengu verkefni gegnum hann svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstu sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli
0: Já, hérna,
2: hérna. Með undartekningu sem var hlýðaskóla
0: þannig að það ekki nýtt, þetta búið nei, að vera
2: og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS eitthvað tímanum
0: 1905
2: samband íslenska samvinnufélaga sem var með teknistofu fyrir sín kauffélögin í landinu
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkort verður þú forstöðumaður teiknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
2: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: Já, hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara eru verið duglegar láti í sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni.
1: Já, það þarf að stöðva það.
0: En það verst að þetta er fara að dreifast út um hann sveitafélag líka.
1: Já, það er
0: smita, þólasöf,
1: smita át frá sér upp á skaga þá séum maður alltaf einhver háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú verðandi byggð að sá okkar háhysi rísa það
0: það eru okkur svartir þekki
1: og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni sínum sem er líka þetta er fáranlegt mál þetta skulle smita svona út á sér
0: já, en það er allavega svona von í allavega myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hættaði vonandi að byggja þetta þá hljótaði rátt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki En heyrðu, ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara yfir lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna fara að kveðja.
1: Mér langar að áður við endilega. Hættum aðeins að agitera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já.
1: Að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögu og samsæða reikin ráðgefa miðstöð sem er upp í Árbæ,
0: Nú.
1: Þar sem að ég starfa
0: Já.
1: Og einn aðri til.
0: Já.
1: Og við sem sagt veitum ókeypis ráðgjöf, það heitir Húsvendarstofa.
0: Húsvendarstofa, hvað segir upp í?
1: Upp í Árbæðarsafni, við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sem í viku. Ég er bara að nota tækifæra að auglýsa það.
0: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig það er að byggja þessast?
1: Já, við gerð húsa.
0: Við gerð að húsa.
1: Við gerð eldri húsa.
0: Það æðislega flott að heyra það.
1: Það er gildið fyrir allt landið.
0: Já, æðislegt að heyra það.
1: Þetta eins og niður viku.
0: Já, á hvaða dögum þá?
1: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðvikudögum.
0: Já, alveg rosalega. Og hvað er þetta búið lengi í bóði?
1: Ha.
0: Hvað er langt sem þetta bauðst?
1: Þetta er búið að vera í gangi núna í bara 20 ára, alveg 25 ár.
0: Ég hef aldrei því meður heyrt af þessu áður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel. Það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir. En ég ætla að þakka okkur kærlega fyrir kærlustendur út af sögu fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum minnum innilega fyrir að koma og fræða okkur, upplýsa okkur stöðum ála í skipulagsmálum. Vonum bara að hlutir fara að breytast. Ég vil þakka Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétur H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góða stundir, heyrumst setna, takk og bless.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
8: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið sælis í þessu útarpið og útarpið sögu Artrú Karlsdóttir hér og Jón Pétur Sýnsen fyrir skólastjóri og kennari hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja því að ræða skólamálin það nýjasta að forráðamenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustaf í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau viðtöl sem að hafa verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina en við ætlum að ræða þessast

0: að tala enn um skólamálin og hvernig horfir þú á þetta þegar þú séð þetta svona úr fjarska Jón Pétur og þú setur inn og þingju hefur látið máli verið að til þín taka
1: Já, ég einhvern veginn átta mig ekki alveg á hvað kennarafúrustan að fara með þessum viðbröðum í staðast bara að fagna þessu Þetta sko engin dramatisk breyting í raun, þetta bara að verða að skipta kvarða, hvernig einhvernar eru gefnar við loka grunnskóla og meira það nú ekki og Inga hefur nú alveg talað þetta upphátt og mörgum sinnum, þannig að þetta komið fólki á óvart finnst mér sérstakt og mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórstum menn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgerðu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið þarna, sem bestur í því sjálfur hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum mögulega en þessi aðgerð Ingu að keyra þetta áfram svona mér finnst þetta bara í raun ágætt það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið þetta skref hennar reyndar ekkert óbóðslega stórt og hefur engin óbóðslega áhrif en samt sem áður skipta öll skrefum máli og svona fyrir heit og áallanir ráðherra og þessna ég bara ánað með það að hún keyrið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda löst
0: Já.
1: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum það hefur engin svona það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðin er hérna á Íslandi er þannig að við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð menn brjóta reglur og slysin eru meiri Já. Ef við ætlum að fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílunum kilometra klukkustundu og fara til metra og sekundu hraðamælinn í bílunum það mun ekki hafa neinn sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samramingin breyting að hegðun ökumanna mun ekkert breytast því það að mælirinn breytist þannig að ég svona ákveðin leiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda heldur en hérna þessu en þetta er samt skrefir rétt átt og það líka sem að Inga er að gera hún er að setja ákveðna mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana eins og íslensku þar er ritun gildir ákveði mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana Já. Þetta verður skýra líka held ég fyrir foreldrana held að þeir almennt skilji þetta betur í gamla kerfun gildi B var ofboðslega vítt svið að stendum að stóðum þeir sinni í námsgreinu að megin þorri nefnt að fá B núna eru þessi tölustafir frá 7 og upp í 10 þá kemstu inn á annað hæfnið þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verður 3 ár allt undir þar þá er framhaldsskólinn 4 ár
0: Já.
1: Eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
0: Já, já, en þetta náttúrulega skiptir nefnendur gríðlega miklu máli, að fá að vita hvar þeir standa, sjá nefnendur í 9. bekk til dæmis núna sem hafa fengið B
1: Já.
0: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
1: Akkurat.
0: Eins og 8
1: Akkurat.
0: Og þeir vita ekki hvori megin þeir eru
1: Nei.
0: Og þetta eru þetta að fara svona inn í 10. bekk með þessar upplýsingar að vita raunvel ekki hvað þau standa
1: Já, þetta er alveg rétt ábyrtinga þér, en það sem að Inga steigði ekki alveg skrifa til fulls ég hefði viljað hann gert það því að hvarðin er í raun bara frá 4 og upp í 10 af því að það er ekkit gefnar einhvern undir 4 eins og allavega kemur fram á vefur ráðuneytisins og í útskýringum ráðuneytisins þannig að það í stað þess að vika hvarðan og nefnendur geti séð frekar að nefnendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju, þá það ekki bóði lægsta einhvern í raun verður 4
0: Já.
1: Allt undir því einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrræði þannig að en vissulega, það verður að horfa í það að þarna allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari nefnendur fá þá einhvernir frá 4 upp á 10 í stað þess að eins og í eldra kerfinu þessi megin þóri nefnda fekk B langstæsti hlutin fekk B
0: Já.
1: Og þarna sumir í sumir skólum fengu engir A þannig að þetta er til bóta en við mögum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað neður búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinnstum þetta er alls ekkit
0: Nei, þetta er náttúrulega

0: að vera að byrja að vinda ofan að þessu einmitt, og fyrsta skrefið nú alltaf byrjunin á langri leið
1: Akkurat.
0: Og þannig að þetta ætti alltaf að skýrast betur ef maður svona sé þessi spór nefnda sem eru komnir eins og á, já, á framhaldsskóla nálgunna þetta 8. bekkur, 9. bekkur að hvernig þau standa svo gagnvart þessu síðasta ári 10. bekk sko með ýmsar greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið B allan tíma
1: Já, það er alveg
0: Þar í rauninni standa þau
1: Já, og þarna er verið að bæta
0: Já.
1: Og það má alveg bara hrósa fyrir það þarna er verið að B er teikt á því og þú færð svona nákvæmur, átt að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var B hérna í því sem að við erum að skilja við núna
0: já, já. Og, en það líka skilda kennara til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko þeir telja sig bara geta gefið einhverjuna svo eru þeir horni þeir þurfi ekki eins og að sína prófin þeir þurfi ekki að útskýra hvar voru villurnar það bara farði nú einhvern vef ef þú finnur það en þeir eru ekki til vital það komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlæg sko nefnendum frá raunvöldlega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því
1: Já sko, ég veit ekki alveg þegar þú segir þetta að ég, það er sko réttur nefnenda að fá að sjá prófin sinn og, og skoða hérna hver niðurstaðan var við lók tíundabekar þegar einhvern komin þá er það sko, ég held að flesti skólar eða bara ekki allir bjóðu upp á það að fóruð að geta komið með nefndi sínum, að bötanum sínum og skoðað einhvernir, menn eiga að geta rökstutt þær einhvernir sem gefnar eru
0: Það
1: ætti að vera þannig og ég þekki bara að slatta skólum sem það er þannig en auðvitað er þetta stutt hana, stutt tímabil á milli þess sem farið einhvern og þú sækjur í framhaldsskóla þannig í vorið sem þú ert í tíundabekk og þetta er samt alveg ákveðil svona líkilatri í skólum að, að nefnundur fá að sjá hvaða villur þau gerðu þeir fáið prófið sinni tilbaka það verður til dæmis matsferill sem er núna var dásamaður hér af miðstöð menntunar og skólaþjónustu það er ekkit tæki sem að menn fóreldrar fá að sjá eða skoða hvar börnunum, hvar þau standa eins og það var tilkynnt eða því var útlistað sem það var einhver svona samanlega próf sem er alltaf bara langt frá því en og svo er það núna sem er að fara að koma, það er að fara að koma niðurstöður úr PISA núna Já. Í byrjun maí, nei byrjun hérna september og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og vonandi að þarna, maður er bara að segja þetta er þetta svo ofta að það verði þessum einhver svona vakning í kerfinu að hjá öllum, sérstaklega þeir sem hafa völdin að, og þá er ég að tala völdin, það er að tala háskólan, ég er að tala sveitafélögum, ég er að tala ráðuneytið og tala ráðherran
0: og nemendur
1: og kennar sambandi, já, að þetta fólk í þáu nemenda að það vakni aðeins upp og svona horfist í augu það hver staðan er því að ég held að það er ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið er búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna við erum með mesta hrun í leskilningi af öllum þjóðum innan OECD tapa 3.5 skóla ári af 10 frá aldamótum ef þetta væri einhver önnur þjóðin Íslandíkar þá væri allt vitlaust út af þessu en því miður eru, það er eitthvað má rósa ykkur á sögu þið eru með pötana púlsin í þessu þið eru að setja þessi mál á dagskrá sem er óbúðslega stert og gott og mikið þannig að rós til ykkur og rós í ykkar nafnagat
0: takk fyrir það er, þetta er náttúrulega bara mál sem að varðar framtíðan kynslóðina og þetta er ekki enga mál einhverja já, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða ráðuneyti eða kennarasambandi, þetta er ekki engamál þetta er mál þjóðarinnar allrar og í talengi nefnda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir
1: Já.
0: Að við sjá núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5.000 manns allt í hennu þau eru ekki námi
1: Emitt.
0: Og þeir eru bara atvinnuleysbótum og hverju fá þeir ekki vinnu
1: Já, þetta, sko, hluti að þín alltaf
0: Já, segðu á hverju við erum að opna þetta
1: Já, menn eru bara að leiðast út í þetta Ef þú ert til dæmis ekki með grunnfærni í leskilningi eins og það byrja helming og drengi er eftir tíundabæk þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta, þurfa að lesa leiðbeiningar að gera eitthvað, hlusta á fyrirmæli yfirmanna, það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem verður að tala um. Það bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægir sig bara í hlé, það bara í sko kaldan fáum tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða í, ekki í skóla sko árum saman og verða baggi á samfélaginu. Við erum, þetta bara ávísun á þetta. Það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta. Við verðum að snúa af þessari leið og það bara svo margt sem þetta ræðum þessu skólamál. Það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla, það sem að ríki Bandaríkjanna voru skoðuð og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað. Menn fóru að skoða þetta og aðal ástæðarnar eða ein af aðal ástæðan var bara rangar lestrarkennslu aðferðir. Og við höfum verið í því hér á Íslandi.
0: Já.
1: Við erum með svona blandaða kennslu aðferð sem að í stað þess að vera bara með hljóðaðferðina sem er bara vísindilega sönnuð og virkar lang best, þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annarri aðferð. Þetta er bara í grunnurinn í lestrinum. Og það er ofboðslega mikla að taka í menntakerfinu sem kostar eiginlega ekki neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér, þeim hefur gengið miklu, miklu betur. Og þeir hafa sýnt alveg framúrskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessi sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur í lífun í dag.
0: Já, já. En nú til þess má segja það að við erum með rosalega flotta framtíðarsýn á okkar ungmenni.
1: Já.
0: Við erum ofaslega glæsilega krakka og unglinga.
1: Akkurat.
0: Og hafa sýnt svona aburðar svona frammistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utan skólana með sko algjöra einstefni í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrðalaust nú var þetta látið viðgangast árum saman.
1: Já, þetta
0: er
1: mjög góð spurning hjá þér og þetta fer svona grassera einhvern tímann að ég er ekki alveg sem söguna en líklast eitthvað fyrir aldamótin.
0: Já.
1: Og en síðan kemur þetta bara svona stert inn sem bylgja inn í Evrópu að minnstakosti og reyndar inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótum. Og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalnarska grunnskóla í dag.
0: Já.
1: Það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá bíð, engin skara framur og eitthvað slíkt og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngar allir að fara að lappa upp á í staðis bara skipta út þessari námskrá sem er í, þarna, í gangi núna, það er skiptin út, það er stendur að það sé ekki markmið eða megin hlutverk skólana að kenna námskrænur. Þeir eru ekki semst að kenna námsgreinar. Þetta er stendur í námsskránni sem er leiðarvísir kennarana. Hvað eiga skólarnir að gera ef þeir eru ekki kenna námsgreinar? Og þetta taka síðan ákveðni svona ég held að þú kallir það vók en þarna ég kalla það svona framsækin vinstri skólapolitík taka þetta upp og svo er bara hverfa námsgreinar þú bara kennir allt í belg og byð nemendur við ekki hvort sé að læra starffræði íslensku, sögu, náttúrufræði það eru einstaka nemendur sem eru virkilega sterkir á svellunum sem að geta komist í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu en megin þorri nemenda hann þarf þjálfun hann þarf að fá góða sko aðgreininga á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep og þetta sem ég er að segja núna þetta er verið bara litið hornauga í skólasamfélagin, ég er bara álitið einhver risaðilega að tala svona að, en þetta er í tónlist og íþróttum þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig þjálfað og svo er púslað ofan á það þetta hefur verið hálfgert bannorð núna í hérna íslensku menntaumræðu og þetta þú segir hverjir vilja breyta þessu?
0: Já, eru við fullorðna fólki sko, að vera að kenna kannski krökkum en það eru við fullorðna fólkið sem að ákveðum
1: auðvitað er það þannig
0: það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest
1: já, algjörlega og það, þeir sem eiga sko skamma sér mest gera það eiginlega minnst því að síðan
0: þeir kenna börnunum
1: já,
0: og
1: fóröldrunum alveg hygglaust sko. En við horfum bara á það helmingudrengja, tæplega og 30% stúlkna er ekki með grunnfærni leskilningi og líklegast er að vestna núna þegar við fáum písa niðurstöðanar í byrjun, september. Þetta er óásættanlega staða og svo, þá spyrir maður sig, hver ber ábyrð á þessu? Hver ber ábyrð á því að hafa rekið kerfið á þennar stað þar sem að helmingur drengja tæpur? Helmingur drengja er ekki með grunn færni í leskilningi. Hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann er ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala hér.
0: Já.
1: 30% stúlkna á sama stað. Það eru ekki nokkur maður, engin samtök, engin stjórnmálamenn, engin embættismenn rétt upp hönd og sagt, heyrðu, ég ber nú líklega sluta af hérna, þessari ábyrgð. Engin.
0: Nei, embættismennir nefnilega stendur á ráðstefnunnar og þeir eru að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja, nei, ráð þeirra sendi mig.
1: Já, já,
0: menna. Ég ber ekki ábyrgð.
1: Mér finnst reyndar sko í þessu að pólitíska ábyrgð allt og veik. Mm-hmm. Mér finnst að pólitíkin sem kosin alltaf þá burtu á 4 ára fresti að lámarki, hún þarf bara að standa að skila á því sem hún búin að gera. Og þá bara þetta reka pólitíkusa með það að kjósa þau burtu og rekur sko síður embættismennina andlýslausu frá sem að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennum þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt og veik í þessum málaflokki og fjölmiðlar aðrir heldur en þið og nokkrir aðrir bítið og nokkrir hlaðverf stjórnendur Þeir gangi ekki á stjórnmálamenn og spyrja, þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnartíð. Hvers vegna, þú veist, hvað þarf að gera betur? Mm-hmm. Þeir aldrei spurt um þetta og núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar, þá er ekki eitt orð um grunnskólan í kappræðunum fyrir kosningarnar, ekki eitt orð, samt er þetta stærsti málaflokkur hvers sveitafélags. Þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru. Þess vegna dáist ég ákveðin leiti að baráttunni yngu hún veður svolítið áfram
0: Já, en að vera samt í þessari ríkistjórn með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki þetta vókismi sem margum talaður já, þó að menn kannski vilja nokki alveg viðkera það en þá þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og ábyrrandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega hún var búin að eiga sér aðdragandi á öðrum sviðum menn voru að fara svo að þetta lögum aðlaga hvar þið geti stíðið niður en síðan sjáum við þetta til dæmis í hrunstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út úr skólum til dæmis það 2008 hvað var það? Hefur einhver svarað því?
1: Hún þyrfti að svara því.
0: Já, og það verður reynd að fá hann til að gera það. En sko, ég bara segi varpaði fram til fólks. Hvaða stefna var það hjá kristinni mannesku að taka kristinni fræði út úr skólum árið 2008? Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
1: Þetta er bara eins og það sem ég nefndi áðan, að það sem stendur í leiðavísinum sem er aðalanskrá, að markmið grunnskólan sé ekki að kenna námskráin, þetta stendur í námskráin þetta segir bara í raun allt sem segja þar það langar mig að spyrja á móti, námskráin getur hún ekki svara með því hún bara einhver bleðið
0: Já.
1: Hvernig
0: en
1: þá
0: hver samt hana?
1: Já, hún var samin á hana, alveg örugglega vakt sko, Katrínar Jakobsdóttur og örugglega í kringu grunnskólaugin sem að þegar sjálfstæðarflokkurum varur völd hérna og Þorgerður Katrín með hérna menntamálaráðuneytið
0: Já, sjálfstjórnin
1: Já, og já. Þess vegna það sem ég segi í þessu að það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík hún hefur náð tökum á meira að minna öllum stjórnmálaflokkum öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inn í því sko.
0: Já, það er sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin á þessum tíma er það samfylkingi sem er með utanríkismálin og þar er breytingin að eiga sér stað gegnum EES-samningin út frá að það er breyting á Lissabonsáttmálunum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma þetta er líka að gera innan ríkistjórnarinnar en sem er náttúrulega ekki fjölskipa stjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt en Ingibjörg gerir sitt það lætur ekki þjóðuna vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lágu til frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og samráðherrar eru ekki ábyrgir
1: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú við ítreka það hvað þið eru flott með í þessu það það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og hérna sem áður miklu betur en okkar árangur og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta dagskrá ef við skoðum bara, ég búin að vera þinginu í tæp 2 ár og það átakanlegt að vera þarna inni það bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum hjá stjórninni sem að kemur og ræðir málin þeir flýja bara allir undan það kemur engin í pontu setur þetta engin á dagskrá yngar svona ein þarna svolítið að berjast hún kemur núna með þetta mál að breyta og bókstöðum í tölu sem að mörguleiti ágætt en við mögum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming
0: Nei,
1: það verði engin meiri samræming vegna þess að við erum genið samræmt próf og námskráin þess eðlis að það ekkert í henni sem segir það hvað á að kenna í skólanum skólan þeir ráðið algjörlega sjálfur við erum með skólakerfi heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirlitið
0: Já, það rosalega alvarlegt að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu
1: Algjöri sjálfstýringu
0: Já, kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka vókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstaðan en þarna, þá spyrir ég þetta með Jón Pétur Hefur þú orðið var við af því að nú veitum við að þessi minkandi geta að byrtast gegnum PISA á 2 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára á tugina Ósitt ég að gera þetta og að fylgjast mjög alvarlega með jafnvel allt því að gjaldeyrissjóðurinn er að fá upplýsingar af því að þeir vilja
1: sjá hann notar þetta, var þetta skulda álag og bara lána kjör þjóðurinnar
0: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forræði okkar einn málin til frambúðar þegar enginn getur lesið og hvað þá tekt tölustafi þá er þetta að getur sá ekki stjórna landi en sem ég langar að spyrja þig er að hérna sko Af hverju til dæmis ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
1: Hún nú kennt að einhver leit í skólum?
0: Já, en ekki sko sem sérfag.
1: Sko,
0: Íslandssaga.
1: Hún kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum á grunninum í 6 og 7 ára bekk, það sem kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum eitthvað að flækja máli, bara börnum þér annað bekk að þau verið læs 95% og við mælum það, bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi við mælum framfærir hjá nemendum mánað til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlu framfærir sem þurfa þeir fá sérstuðning, þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið hennan lestrakóðu eins og Hermundur Sigmundsson ofta tala sko við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95% við eigum að hætta einbytt okkur að ykkur svona rugli þarna sem ekki sko tengist ekki lestur og starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka
0: alltaf 25% til dæmis af hreyfingu
1: en þú nefnir landafræði og annars líkt landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímskagi sko innlimar á rússum Þú veist, hver er saga þess? Var það eðlilegt skref hjá rússum eða óeðlilegt skref? Þú veist, við verum að vita, menna, hvað er Grímskagi? Er hann eitthvað að Japan eða Kolumbíu?
0: Jú.
1: Eða, þú veist, hvaða árennur, er eitthvað áð sem er þarna? Hvað er Dóná? Þú veist, nú eru þurkar í Dóná sem getur ekki sko fóðrað kjarnanguverið til að kæla kjarnanguverið. Þegar ég var að tala þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan þá var sagt, þú þarft ekki að vita þú getur bara að googla þetta það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja, vegna þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér í heilanum á þér þessa þekkingu sem að sko skapar þig sinn mannverið þannig að þú getur hort og fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrta þetta á skjánum þetta nú bara rétt eða þetta rangt
0: Það vantar eitthvað inn í þetta
1: Já og það vantar inn í þetta og þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera og skólanir eiga að vita hvað þeir eiga að kenna en þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það svo farið þrápanna kennara og barnið þetta er heppið það er því kennt rosalega mikið svo annar fari ekki nógu góðan kennara og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað
0: Nei.
1: Og svo endur allir bara með B í lokin núna Já. Mögulega smá dreifing á þessu en samræmingin ekki meir
0: Nei. En þessi gaggrinn núna og fórstu kennara sambandsins allavega formari hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið þeim svo óvart og alltaf að vera svo dramatist en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá fórstu kennara til þess að bæta leskilík og styðja við starffræði eins og þú ert að segja að þetta eru grunnfögin starffræði og hérna lestur og skrift til dæmis hann ágæta að fólk kynna að skrifa nafnin sitt líka skamlaust
1: Já, að, en þetta mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið varð við það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillegur það hvernig að bæta kerfi hvað þá að þeir byrja ábyrð á stöðinu með einhverjum hætti ég tel að fórhaldsveit kennara sé hluti af sko, þeim sem að bera ábyrð og þeir sem hafa einhver völd skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrð því að þeir stjórna skólanum sínum kennararnir bera minni ábyrð ég samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetja á til að gera til dæmis þegar þú ert að kenna ekki kenna námskur heldur að kenna allt bara í belg og byðu ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varfið það að samtök kennara að fórustumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að fórustusveit kennara hafi svona rekið svolítið af leið og séu allt og mikið og miklu meir í kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvern og gaggrínið og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel að því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægð með sig og öðlast virðingu þá þarf maður að ná árangri og það löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri þeir fái rétt að leiða við sín þeir fái réttu tækin en það sé ekki haldið að þeim svona einhverjum svona hálfgjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandi skólapólitík sem hefur tekið meira og meira alla Evrópu upp á sker.
0: Já, það er alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er alltaf frá hugsa svo fullorðni. Ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefi en ég segi þetta er sér vókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem betur fyrr af að fjölmörglönd núna risið upp og búin áttast hjá þessu en við Ísland einhvern veginn erum í einhverju ringrás hérna en Bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka sko vel kannski að stoppa margt að þessu
1: Ég get bara nefnt það bara í svona framhjólaupi að ég nefndi þess að lestrakennsla að fyrir á þannig að frakkar eru búin að leiði lög til að sko koma sko í veg fyrir sko misræmi og auka jafnræði að þessi kennd hljóða aðferðin, stafur og hljóð Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það er búin að leiða til lög þannig að menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað, þeir fóru okkar námskeið eitthvað það er í Kanada, það sem einhver sagði eitthvað, að þeir innleiði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennslu að þeir sem virkar ekki en við erum að hvert landa á fætur öðru bæði náttúrulega er að taka fyrir sko þessa síma minka skjái og innleiða lestrakennslu aðferðir sem virka sem er þessi hljóða aðferð sem við langflest þekkjum sem að þeir sem eru að hlusta núna og eru læsir við held að okkur öllum hafa verið kennt eftir hljóðaferðinni það sem er stafurinn er kynntur, hvaða hljóða það segir og svo reynir maður að tengja það við næsta staf og næsta hljóð.
0: Já. En það er með þetta sem er svo skrýti að hverju að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt úrbætur og tillögur
1: Hárið.
0: Við hverja písakönnu sem kemur frá stjórn skólana að það er að segja kennarasambandsins
1: Já, það kemur
0: bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra á öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
1: þess að ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala og og þeir þora bara þú veist, að því ég tengdi mig við ég fór í framboð fyrir sjálfstæðarflokkin þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti að ég
0: sé já, hendar ekki pólitískri afstöðu
1: nei, ég hef á tilfinningu, ég get nú ekki fullir þetta en þetta mín tilfinning ég í þessu til að íslensk börn náði árangri óhá því í hvaða flokki fóreldrar það skiptir með engu mál og það bara líðræðir í hættu framleiðni landsins í hættu og efnahagurinn í hættu og það náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem ekki með grunnfærni leskilningi ef að helmingurinn ekki með grunnfærni leskilningi þá hún auðvelt að koma bara fram í umræða þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
0: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
1: Því miður erum við að leiðinu okkar
0: Af því að það er glóbalismi og þetta er það sem að verða að reyna að stoppa á Bandaríkjunum
1: Það skiptir bara ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilningi það þýðir það að þú skilur ekki það sem er fram í fréttum. Þú getur ekki lesið texta sem eitthvað langur. Þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til að ná innihaldinu. Þetta gerir flest eldra fólk sem að útskrifaðist úr grunnskóla í kringum aldamótin, þau fengu ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskóla verið 10 ára grunnskóla krakkar sem eru útskrifast núna fá 6.5 ár að því að leskilningurinn þeirra er á sko pari við börn sem er í sko 7. bekk með að þau eru í 10. bekk aldamótin. Þau eru búin að tapa 3.5 skóla ári í leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir rúf þetta? Hefur rúf sko hefur meðvirka rúf Það er frábær fréttamaður, Guðrún Halldórsdóttir. Hún er því miður sko alltaf meðvirk með að mínu mati í sinni nálgun. Hún er bara að spjalla á eitthvað fræðimenn heit og þetta. Fræðimenn sem berar margi hverju stóran ábyrgð en þeir náttúrulega
0: þeir þurfa ekki að svara fyrir
1: þeir sýn ekki áhrina þóttin sín sko. Þeir bara mokka þessu undir teppið. Það eru skólar, það er tilefni á Íslandi sem hafa náð frábærum árangri. Og árangurinn er þannig að það er bæði nám, líðan og efnahagur skólana hefur verið framhúsgarandi starfsmennan veltan lítil þetta er til að það er ekki hort til þessar skóla það er hort til skóla sem eru með þessa framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin eitthvað sko leysa allt þessu er lift upp þetta far vellaun þetta er sko það sem að
0: minnur alls, það er alla keppnir
1: akkurat, samt sem að þú sýnir engan árangur
0: nei,
1: engan
0: akkurat, þetta er dæmigert
1: já,
0: en Jón Pétur við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu ég ætla aðeins að fara núna yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu, ég ætla að byrja á því hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandi hvernig hún tækja á skólamálum ef að það er í niðurstaðan en fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur hér og við komum aftur eitt í skamma stund

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafeni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Komið þið sæl aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum auðvitað að ræða þessi skólamál, nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin upp með skólastu á já, framhaldsstig, en hérna núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í, í tölustaf en ekki í bókstaf og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkun, sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega byrjun að skrefi þá veruna. Já. En við, Jón Pétur, ætlum að fara yfir í þessar reglur svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum ef að vera skildi að við færum þarna inn. Hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi? Varðandi svona skólamálin og þessar reglur sem ESB setur?
1: Já, þetta er...
0: Er kannski fyrirgjöf, er kannski gefið í bókstöfum einhvern í ESB?
1: Sko þetta er þarna, hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi sín skólamál. ESB gefur út svona ramma og leiðbeiningar en það í raun sko svona mjög vítt allt. Það ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út. Og ESB-ríkin alltaf hafa ekkert farið varhluta af þessari sko, framsakna vinstri skólapolitík sem að svona, byrjaði rétt fyrir aldamótu og fór síðan allt. En það er alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvu bara ágætlega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel. Þannig að það er ekkert að segja að, sko, að ESB sem slíkt hafi kyrt eitthvað í þrótt eða þá lyfti ykkur upp til skýjana. Þannig að það er hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu. Við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann er svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna blessunarlega. Ég svona bara hvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið þetta, foreldrar báðið þetta, nemendur báðið þetta og þegar svona ofboðslega sterkt ákall erum að skýra eitthvað og hérna gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að veitum að fagna því. En aftur að ESB, það er, sko ég er búin að skoða þetta mjög, mjög vel og það er þessi rammar, það sem má segja að bara bæði ESB og OECD það sem að þeir að mínum að þið stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að þessum grunni hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir svo nefnir þetta bara landafræði sögu náttúruvísindum, það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni. Það hljómar allt óbúðslega vel en þetta er svona umbúðarpolitík og umbúðarnám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna hvað geta gert með hlutin ekki bara hvort þeir þekki hlutin, þetta hljómar vel. En leið og þetta var gert, þá var allt tekið úr sambandi sérstaklega hérna á Íslandi, allur grunnur, hvað eiga nemendur að vita. Þannig að kennarar voru orðnir óöryggir, hvað á að kenna, foreldrar vissi ekki hvað börnir eru að þekkja og geta, þau áttu bara að geta eitthvað. Og það hefur fengið að ganga hér á, hérna, við erum ekki ESB, notabene, en þú veist, við fengum hérna, og við erum með mesta hrabbið í hérna, í leskilningi og finnar má benda það að þeir eru með mesta hrapið í náttúruvísindum og starffræði. Finnar sem hann oft verið svona titlaði sem menntaþjóð Evrópu.
0: Já, og staði sem heiki vel lengst af.
1: Lengst af, en það sem hefur það sem náðu tökum að finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út, þegar skjáirnir kom inn og allt þetta. Það er alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi. Við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá heldur en að lesa að bókum, texta að bók eða þá að skrifa eitthvað og þetta er bara því allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta keypt þessi liðin bara 1, 2 og 3 sko. Við erum hérna, það eru eitthvað 5-6.000 kennar á landinu, við erum með nokkra 20.000 nemenda í grunnskólanum, við eigum að geta laga þetta bara 1, 2 og 3 með leikskóla kerfið þannig að 97% held ég krakka fari í leikskóla, þar getum við byrjað það er hægt að keypa þessi liðin ef eitthvað ákveðin heildar sín er til staðar og menn fara leiði sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með
0: Akkurat.
1: Þetta þurfum við að gera en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér úr neitt og gera þetta almennlega og þarna ég vil sko ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almennið tauman og ég veit að kennarsamfélagi vill þetta kennarsamfélagi vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn, þeir vilja ekki vera svo korktapið á úthafinu þar sem þeir veit ekkit hvað þeir standa og það því fylgir óöryggi og vanlíðan þannig að það er partur örglega því þeirri kulnun sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið er það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt er að hugsa sér.
0: Já, já, en akkurðu sko út að tala kulnum þá bara ég fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi til dæmis hvað fyrirskipanir gera þér akkvart í að samræma námsefni til dæmis
1: Evrópusambandið gerir enga
0: skipta sér ekkert af því
1: Nei, þetta er bara sko auðvitað er svona ytri ramin hann geng, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað og þá er ég tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar Jökulsá á fjöllum á Íslandi,
0: Já.
1: Þú vita hvað hnúka þeir er, þú getir hérna og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það þetta hugtak óræða hugtak hæfni
0: Já.
1: Þetta hefur Evrópusambandið því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagi um alla Evrópu og líka reyndar sko, OECD náttúrulega víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt, Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hana, samfélög eru meira tilbúin að því við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með einhver sko furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjörak þjóðurinnar og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir nýslendingar og við erum svona öfga þjóðun í þessu við tókum þetta mest upp við vorum með enga sko í raun þekkingu inn í aðlandskrann okkar við fullt af skólum tóku bara skjái 1-12 per nefnda langt á undan öllum öðrum sko. Þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í bandarækjum og sindi það að þau ríki það var ríki bandarækjum, mann ekki hvað ríki var það var heldig efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nefnda þar hrunduðu heldig niður í 38. seti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það verður aldrei
0: En þá komum við að öðru eins og í þessu ESB aftur á móti, nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júli nei, júni 2026 brann glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB Ef við förum að inn þá þurfum við að taka vist markmagn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkit hvað fjöldi barna getur átt að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér við skulum segja fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið inn í aðalskóluna
1: Nei, það er ekkert sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú talað fyrir að börna erlendabergi brotir sem kom hingað til Íslands og eru komið kannski varlega dvalarleyfi að það þarf þeirra vegna og allra vegna og það hefur sýnt sig bara víðum heim, að þið þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu sögun og menningunni þannig að þau ná að aðlaga sem best þannig að þegar þú kemur sem útlendingur þú getur bara ímyndar að þú sjálfa flytjast til Spánar eða Grikklands eða, eða Marokkó Nígeríu að þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn þá þarftu að fá einhvers konar aðlugun þú bara gengur ekki inn í hérna, kerfið og átt bara plumaði þar á eigin fótum það, og við finnum það bara kennara náttúrulega Var, þetta er það sem við höfum búið við núna hér að bara hrúast inn í, í skólana og inn í bekkina, börn sem eru hann, ekki líkt þengjandi einu sinni og með annað tungumál og það er ekkit grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling því að þarna er þetta að sinna kannski einhverju sem er algjörlega ósjálfbjarga á, á allt í íslensku samfélagi og þetta er náttúrulega eitt af því sem er að sliða kennarastéttina
0: en þeir tala ekki þetta
1: nei, þeir,
0: þeir nefnilega sneiða fram hjá þessu
1: já, þeir gera þúna einhverjir
0: já, ekki kennara fórustan
1: ekki kennara fórustan
0: nei, hún steinteir yfir þessu að vandamál lærfileikandi í skólanum er kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikil fjölda nefnenda í skólastofinni og, og alltaf stór hluti er af ellendu bergi brotin og ekki í hæfi til að, að taka þátt í dalir í kennslu
1: hluti af sko, vandamálum að kennara ef þið geti ekki kennt inn í kennslustundinni en þeir þurfa að sinna ykkur öðru heldur á kennslu og þá kemur líka það sem ég mikið talað um er ægi ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill og íslensk, á íslenskum börnum líka og hann og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær Þau fá, sko, fá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað, það tala um það heima, það kemur virðing þaðan í skólan, þá verður þetta samvinnumverkefni að koma börnandi manns, þannig að leið og börnin á árangri sem hefur því miður ekki verið alltof mikið að hinga til, það vantar inn í skólakjöf, við sjáum það í písarniðstöðunum, að þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka, innflytjendapakka ESB.
0: Já.
1: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstöðu í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
0: að hvað heldur að það sé?
1: Það er vegna þess að, að, að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverna fjölda fólki, fólks á milli landa sem eru sem tala ekki tungumálið allt önnur menning og önnur trúabrögð slíkt til að það, slíkt gangi þá þarf að sinna því ofboðslega vel það þarf að vera góður undirbúningur og góður tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem þið er á ekki ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki það sem bara er sjálfstæðið inn í annari þjóð, þjóði þjóð og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núning og við finnum það alveg að, að því einsleitari sem að hópaðin eru því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli minna, þegar urðu slysin hérna af snjófljóðunni á Flatteyri og Súðavík við gáttum að setja okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það er fólk sem við tengjum ekki almennlega við hversu sko óhugnlegt sem ég er að segja þetta upp þetta hljómar ekki vel en hljómar er svo við séum með hálfgerð skrimsli mennirni en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur, sömu menningu sömu reynslu, sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og við erum Bóðsdóttir og sagt ef við töpum tungunni, þá hættum við að vera þjóð og
0: þeim er meiri ástæð fyrir skólana að standa vörðum þetta og sína aðgægt íslenskunni
1: já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð að mér finnst sko þessi grunnur ný öllu saman er það að við höfum tungumáli og tungumáli byggir bara orðaforða og hugtakaskilningi við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða og hugtök á hreinu þannig getur bara skilið málshætti að ganga með grasið í skónum eftir einhverjum
0: já.
1: Veist, hvað þýðir það, þú segir þetta upp á núna einhverstaðar og, bötn, og krakkar viti ekki hvað þetta er
0: já, það býður sér ekki vatnaðar
1: akkurat, æsir gjöfti gjald og annars slíkt sko, þetta eru rætunan okkar þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldis pólitík það er það kannski, ég veit það ekki en það er allavega þannig, ef við ætlum að geta tengt við, sko, byggt góða framtíð þá þurfum við að þekkja fortíðina við þurfum að þekkja, þekkja söguna og hvaðan við komum og það sem ég finnst núna í þessari ESB umræðu mér veist einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þessa, þetta jáfólk sem einhvern veginn gólandi, það tilbúið að fórna því sem að fyrri kynslóður sko í blóðugri baráttu náði fullu sjálfstæðu og fullveldi börðust fyrir hérna fiskimiðalum okkar sem á síðan komuð okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi
0: Já, sem byggðu upp allt rafmagn og hita
1: annað
0: allt hér, hér var ekki rafmagn
1: Nei, þetta,
0: það var ekki rafmagn í hverju húsi
1: það
0: var ekki rennandi vatn í hverju húsi
1: þetta gerist ekki að sjálfum
0: sér
1: þetta þarf hugsanar fólk og þetta þarf fólk sem er framtíðasýn hver er framtíðasýn en að fara inn í Evrópusambandið hver er framtíðasýn en að fara inn í Evrópusambandið við sjáum bara hver staðan þar er lífeyriskerfi Frakklands og Þýskaland þau eru bara runi komin útlendingamálin þar er í algjörubulli orkumálin þar eru í algjörurugli það ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu við erum með samningin að höfum þá aðganga innri markaðanum við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gessi hann frífæstilum samninga við hinar og þessa þjóður
0: já, eins og stanir í dag
1: já.
0: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð
1: já, vísvitandi
0: já.
1: Og við erum sko og mér finnst við einhvern veginn verið að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóunum yfir það samfélag sem við búum í dag við bara hunsum þessa sögu og segir nú viljum við bara eitthvað annað nú er einhver aðrir að fara að gera þetta og það er verið að tala já, verðbólga og vextir hér er háið, það er líka merki um það að það er margt og mikið að gerast í Evrópu er algjör stöðnun
0: já,
1: að mörgu leiti já. Og þess vegna er verið að keira áfram aðna hagkerfi með því að lækka vexti niður öllu valdi hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti að því að hagkerfi högti síðan þegar vexti lækkuðu, hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldaðist held ég á fjórum árum já. Þannig að þú veist, ef að ef við ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklega lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka, en þetta er svo þetta er margi fuglar í skógi sem að Evrópusinn er að tala um að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá, þetta er ekki rétt
0: Nei, en það er líka sagt sko að þeir sem að eru sko, þeir sem að er, séu neysinnar, að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunar sinnar og anna, en þeir sem tala svona, þeir þekki ekki sögur.
1: Nei, alls ekki
0: og einangrunar
1: við erum í mjög góðum samskiptum og meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður Kóru og Kúpu
0: Já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðalega mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi
1: Það fer allt í strand ef það verður já núna, það sem gerist þið það þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðin í samfélaginu í allt sumar hann mun bara halda áfram, allir samningar öll framtíðar áform í, sko, í viðskiptum í hverju sem er bændur mun ekki þetta fjárfest, þeir veit ekki hver staðan þeirra er nýsköpunar fyrirtækin veit ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB, munið þið bara flýti úr landi bara til að hafa sko andrými þetta mun meira og meina allt fara að stopp eða verður já núna 2009. ágúst þannig að neyið er gríðarlega mikilvægt við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram á þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðan er og Íslandi í dag
0: Já, samburaðara þjóðir og reyndar sko bara áberandi með eftaríkin þau eru að raða sér í efstu sætin í raunni
1: Og hversna ætli ESB vilji fá þessi ríki
0: Já, segir þú, heldur ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðum mér og komast í norska olíu sjóðun og svo
1: Jú, menn, við erum krúnu djástin sem að ESB vill
0: Já, en það eru þau bara að taka núna en fátaka ríkin og sem eru langt undir sko Maastricht sáttmálunum eða samningunum
1: já,
0: og viðmiðunum þannig að en það er bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakla þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðalagið þannig að það er allir að sprengja af sig þessa þetta prinsip og þessna sko þurfum við að passa okkur á því heldur Jón að sko okkur er ekki gett eitthvað tilbúð já fyrst ég ætla að koma þá megi taka bara strax upp evruna það skiptir ekkert máli þó uppfyllir ekki skilir
1: þetta er sigurpróf púðaprófi þar sem að börn þarna geta ráðið hvort þeir fá eitt sykurbúða strax en geta beðið eftir tveimur. Við verðum að bíða núna. Skulum ekki fá eitthvað gillibóð og þiggja það og síðan bara segja já með eftir sjá. Við viljum ekki fara í eftir sjána, við viljum halda því bara sem er, hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur og bestu lífsgæði, mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi, mesta jafnrétti heimi. Við erum á mjög góðum stað, ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem viðreisnir, ekki gera það.
0: Nei, nei, og valla það eru inni sko þó að síðu augnabli, þetta nú bara skoðan kanni þeim að það nú kannski aðeins að setja spurningamerki við Jón Pétur segir við hér og sögu, en hérna, þannig að það er ekki raunverulega kostingatölur, eða það sem mælir hvað er endalegur á það sem að þjóðum vill. En við skulum sjá hvernig allt saman fer, en við höldum áfram að fylgjast með skólamálunum og fáum þig aftur.
1: Takk,
0: til þess að kæra, fylgjast með þessu
1: Arthur.
0: Með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur Kallstóttir, hver er ykkur verið í sæl?

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýðræðisflokksins. Við ætlum við það ræða saman málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslending og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú hefur rætt mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá Það eru miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar það þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni
1: Já.
0: Og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni Hver að fara með löggjafaldi og hver uppspretta laga? Svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi. Þetta svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu arðar.
1: Já, þetta eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslensku rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega. Vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi, augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlæð sem hefur ekkit hundsvita á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra sennilegum þetta

0: beit í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig, þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samtara fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð og þeir búa við það umhverfi að það eru svo svo margir rauðir dagar í hverju mánu
1: Já.
0: Og það þýði það að þeir megi ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður er jafnvel tvísýnt fyrir svona litla báta og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi og blessi minning Magnúsar. Þannig að af þessu má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur um málefni sem það hefur ekki hundsvit á og af því má leiða að skrifstofumenni Reykjavík er ekki að vera semja reglur um fyrir smábáta sjómenn í öðrum landslutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu það endar með því væntanlega verða taumlaust stjórnlaust vald og engin þjóð sem er helvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa allt öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrgðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi það má ekki gleyma þessu
1: Já, það sko, þetta bara höfur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
0: Já.
1: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
0: Já.
1: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrír greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu í Evrópusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastétt tala andlitslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
0: Já.
1: Og þessi andlitslausa embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
0: Nei, sko það alveg rétt að þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og er má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem að þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins er æðri lögum aðildarríkjana og það er hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlands ríki hafa staðið frammi fyrir og þetta er sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru þetta er í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð. Já. Ég meina þetta eru sérstaka kosningar. Við getum sagt að ICESave kosningarnar hafa verið líka sérstaks eðlis. Og alveg eins og forsetakosningar eru oft sérstaks eðlis. Það verið að kjósa þá gegn valdinu. Og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga að kjörborðinu núna. Farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira. Þá megar hafa það í huga að hér að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru öðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna, við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfs ákvörðunaréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
1: Mm-hmm. En það er einmitt þegar þú segir þetta Arnar að þá er þetta spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helstu og dómsvaldið það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifuðum undir eða samningin og síðan Já. Tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði. En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
0: Já, sko, það sem ég var að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
1: Já.
0: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum þess að annað var einfallega ekki hægt og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það er blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja einhvern pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það er að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusamband sem sagðu þetta er ekki umsemjanlegt Við viljum að þið gerir okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum að fætur öðrum. Þangað til loksins kom að þeim köflum sem að við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er því hafin að nýju. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu. Þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur. Þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já Og það er þið farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti. Þá gæti þau sagt, eftir að öllum þessum viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin, þá getum við sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti, það ekkit vit í öðru en að við göngum að inn. Þannig að verða að gera þetta með útpældum sneiðum rauninni, maður getur nánast dálstaði hversu svona mikil hversu útsmogið þetta af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig höfðast stöðu til tilfinninga fólks að kíkja í pakkan
1: já.
0: Og já til að sjá og það svona sem sagt einhver svona undirtótn forvitni, græðgi einhvers konar tilfinningalegur undirtótn sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta líðræðis, þessar líðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson sjálfstæði setja Íslendinga vissi það að engin þjóð sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhver þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel einhverja hérna, kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel
1: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir hérna mikilvæg hlut, sko, það svona í daglegu tali, mikið tala sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og Já. Það bara aðeins athuga Já. Og mér þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þessa veraðar og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stórum stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og Já. Getum valið í körfuna.
0: Já.
1: Sko, hérna, spurningin í þjóðratkvæðagreyslunum, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðraður við Evrópusambandið. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðraður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara.
0: Já.
1: Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðilda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
0: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
1: Þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
0: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka Það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri Það pakkin og það engar undan þá í bóð Það búið að segja þetta margóft Það var sagt við Össur 2010, þá var hann hann hérna hann ekki Fule, Stefan Fule
1: Já, Fule, Stefan Fule
0: Fule, sem var stækkunastjóri
1: Stefan Fule
0: Já, hann var stækkunastjóri Evrópusambandsins Hann sagði við þessu, það engar undan þáur Þeir ráðherrar Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að það séu undan þá í bóðum Íslendinga það hafi ekki verið veitt að neinar undan þá sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiglegu sjávarútu stefna
1: já, já.
0: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandi Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar eru að hugsa fyrir sig hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi. Mm-hmm. Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt smábáta sjómaður í morgun. Hann sagði, hann bara spyr sig, sem er eðlilega spurning, hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið. Eins og þetta skipti einhver mál. Mm-hmm. Hvað verður um smábáta sjómennin okkar? Ætti einhver að spurja. Hvað verður um fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu.
1: Upp á 12 sjómennin.
0: Hvað verður um bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem er sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og sú vara sem að við höfum verið að framleiða hér á Íslandi. Ég meina það er augljóst að íslenskar landbúnaðavörur sem eru sannarlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
1: Nei.
0: Og það er ekki spurning sem að við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum. Heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin er svo að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undanþáur til að mega styðja við sína bændur.
1: Já,
0: en það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til já. Bænda á meginlandinu sem að segir okkur það að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum við að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að sko þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá.
1: Nei,
0: og þá segja menn ef við ekki láta á það að reyna, þá segjum við skulum horfa á söguna, skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur, sem ég held að séu engin í dag, og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum er ráðstafa þarna. Það er alveg skýrt, sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út að fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis, það megi nú ýmislegt styrkja og það megin við að hreinsa til, þá skilja það vel, en besta leiðin til þess er að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi, en leitum ekki geitarús, leitum ekki hérna ullar í geitarús, förum ekki geitarús til að leita ullar, það er að segja að förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Ísland.
1: Já, en sko það sem svolítið áberandi umræðinni og bara síðast í gær þá heyrir maður sko ég, það svo það breyttur heimur það verið að tengja það sama það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur að það svona nauðseldi svo fyrir okkur að flý í skjól það alltaf þessi tótt ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verið eitthvað öðruvísi ástand í heiminum Ísland verður ákveðin að sömu stærð og það verður áfram eins og það og Evrópusambandi líka í raunni ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna en það verður að reyna að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum eða bara flýta okkur alltaf flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur af því það einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
0: Já, sko það er náttúrulega margt í þessu fyrsta lagi þá Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðarvélin er farin að hökta vegna þess að það er búið að skrúa fyrir þessa ódýru orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar, það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þess að þannig að Evrópusambandið engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag. Þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað. Og varðandi síðan hernaðin, þá það nokkuð ljóst að, og við þurfum ekki að deila það það og þurfum ekki að orlengja neitt það. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við höfum þaðan hernaðalegt skjól, og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið að hervæðast. Þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn. Þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem Bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða ógn því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vil heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
1: Já, þú sér það að það byrja undirbúa og það markmi hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
0: Já.
1: Hann þarf að stækka herinn upp í 280.000 manns.
0: Já.
1: Og það er bara 18 ára piltar sem er í stormótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin hvað sem að verður.
0: Akkur,
1: og þannig að sko svo hér þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi þá bara það, því alveg ítt út á borðin nei, við förum aldrei koma aldrei nálægt neinu slíku það þrætt fyrir það en samt eigum við að fara nefn sambandi
0: já ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að þeirri þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum verið að taka ákvarðanir með auknum meirihluta. Það er að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunarvald. Og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál á að ég að taka neitunarvaldið af þjóðunum og ég meina hver...
1: Sérstaklega fyrgjöarnar, sérstaklega nýjum smáríkjum,
0: Já, algjörlega.
1: Það sérstaklega tekið
0: Já,
1: fram
0: það tekið
1: og við
0: fram.
1: Erum inn í þeim hópi.
0: Heldur betur. Mm. Þannig að það rauninni, það geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993.
1: Mm-hmm.
0: Við, þetta gjörbreytt stað. Við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það orðið að stökkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalag.
1: Já, já, þetta er markaðsbandalag.
0: Það var markaðsbandalag, þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn.
1: Mm-hmm.
0: Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki
1: mm-hmm.
0: og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum
1: mm-hmm.
0: og til að geta verið undan þegin þessu.
1: Já, akkurat, það nú það sem er og
0: það sem þetta Artur og það sem er að gerast
1: mm-hmm.
0: sko það verið að Það verið að sem sagt Evrópusamband, ég varaði við þessu þegar ég fór í, og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór í þetta forsetaframboð 24 var að segja það sem að gerast er augljóst það augljóst öllum sem vilja sjá það það valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis það að raungerast núna það ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup Það að gerast. Það ásælni saminuð þjóðana til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum. Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi. Þetta engin smá spurning.
1: Nei, nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segir, gestur hér og við erum að ræða ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
0: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út. Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni. Og á öllum listum þegar að talið gefir yfirleitt yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur.
1: Mm-hmm.
0: Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og sem sagt fólksfjölgun mjög lítil.
1: Mm.
0: Íslendingar standa mjög vel þegar kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir en það tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það þá gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar, þar standa Íslendinga mjög vel, við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið það væri sko þar hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast þannig að við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES við höfum neitunavald á grundvelli EES samningsin sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá við höfum æðstavald hér innanlands við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala já mennin er alltaf að tala sæti við borðið við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda og stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstæð fullvalda þjóð og hversu nættum við að vilja þinna það út með því að verða í rauninni 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægið.
1: Já. Það er akkurat máli. En við höldum áfram þessari umræðu, mikilvægu umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara byrja hlustendur að velta í fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga. Það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrir dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir núna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefði og ný að vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar að það sé bara þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafna þetta heldur fólk í stóru stíl en eins og þú veist að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar ekkert boðið upp á að kíkja í pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínu tíma af því að það var aldrei sýnt á heilda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðana hljóðan fulla og óskoraða aðild. Engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauða línur.
2: Nei, það engar rauða línur.
1: Nei.
2: Og ef að ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram í umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá rakin og gerður greinarmunur á, þá dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009.
1: Já.
2: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins, að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk. Mm-hmm. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta opið blað það er engar rauða línur dregnar þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunni sem ég var að vísa til áðan 2010-13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið þéttara og ógagnsærra og hérna og þetta eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka það í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að haldunum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi þá segja menn hérna þessir jámenn sem ég kalla svo Já, en fengum við ekki neytendalöggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það. Mm-hmm. Og þá má segja, jú, að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES samningin á sínum tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir hana mál að með í kaupunum hafa fyllt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi.
2: Þannig að menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherja réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti, þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú búið að setja frest á þessi gjöld núna.
2: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
2: en
1: það.
2: En Artrúður.
1: Þau koma aftur.
2: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undanþágur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasambandi eins og það er núna, heldur sambandsríki sendin að þið vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sig sjálft. Þess að verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
2: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkin í dag.
2: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það að undanþáur er ekki til þess að er svo eiginlega villandi að kalla þetta undanþá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
2: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverðu munur á því sem fólk þetta að taka eftir. En bara af því hún nefnir þarna þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna. Þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið. Að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það væri einróma samþykki á öllum atkvæða, öll löndin eru að vera sammála. En núna er þetta bara meiri hluti. Og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta? Sem smáringi. En þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verður til og við komum hvergi að því. Það bara byrtist okkur.
2: Já, svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
1: Já.
2: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem sex fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara, eins og einn ágætu maður sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðin á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byggja þá að taka okkur í tók? Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er þetta sem er... Þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðum að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar að hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu að það séu jafnvel ellend ársif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona vildi nú gjarnan ekki svara spurningin varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikill leyndardómur yfir þessari heimsókn þessa ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beið eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það er alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem erum efasendir þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum
2: Já.
1: Til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið eru að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara
2: Já
1: Það ekki þetta svara þess
2: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkistjórnin sjálfu í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
1: Nú, Mér finnst að vera ábyrgandi meira með ráðherrann því miður af því að hún segir, hún fyrst talar viðræður, svo allt inn í næstu setningu þetta orðið að samninga viðræðum en samt segir hún að sé ekki samningar
2: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að því hreinlega ósatt við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð, einhverjar svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari
1: Já.
2: Og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum
1: Já.
2: Þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undanþáður og gefi það alveg skýrlega til kynna
1: Já.
2: Þegar að ráðherrar sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn sagði ekkit slíkt en þeir þjálfað í að segja ekki neitt, passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofa og ef hann lofar einhver þá ekkit að marka það
1: Nei.
2: Þannig að sko að vera flytið inn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að ekki til staðar það ekki heiðarlegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi og séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kynverja og aðra þjóður en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það nær því að vera einangrunarhyggja
1: já, það líka sko hver uppspretta laga
2: já, uppspretta
1: það,
2: lagana
1: það sjáum við það
2: sko, við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi það að segja valdið kemur frá fólkinu sem hér býr samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
1: já.
2: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál Ég held að þurfa að stofna fleiri flokka, við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist. Við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög. Við eru hér hérna í óþarfa störfum, það má víða skera niður. við erum að taka til í bótakerfinu, við erum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og spara geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta hvort sem það sjómenn, bændur við verka fólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum í, til NATO og Sameinuðu þjóðana en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðakerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei.
2: Eigum ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
2: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Þessi vegferð ríkisstjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherrar í sér ríkisstjórn eins og utanríkisráðherra að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ sem að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel sem að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún ekki að vinna vinnuna sína á meðan. Þetta ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón, hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað, þetta ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannindum og blekkingu gagnvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðferðan þurft að leiðir þetta
2: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf Ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já, það einbjörlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkurnið í síðustu orðin þessum dættum langar samt að þess að bæta við þetta hjá verið að spyrja í blálókin af því að nú laðið þú fram fyrir hönd hóp fólks kæru landráð
2: Já.
1: Gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínum það málir ennþá svona ennþá í vinnslu
2: það er þarsta að ríkislögreglustjóri það bara mjög þykir að mjög sagt, dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og raunin engum rökum að vísa málinu frá nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkt eða krossgötum að þér varðar stjórnskipun þessa lands stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkissaksóknara þar sem það gæti beðið þá í, hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra þá málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt Þannig að það sem að máli stendur núna að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni
1: þeir
2: segja það væri alþingis að taka málið fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu.
1: Ráðherra
2: áfrælegin. Já, senda erindið til Alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum.
1: Já.
2: Og það þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðandi mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart Alþingi en segja hins vegar að alvarleikin slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalegu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það við viljum ekki segja þeir þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tíma

0: sem vettlingi geta valdið til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland, verja okkar íslensku lög, okkar íslensku fiskimið, okkar góða landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin, þurfum ekki að breyta því, við höfum varnarsamning við Bandaríkin, við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í, en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf og til þess kausum við ríkisstjórn ef hún ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera þá verðum við að fá nýjar kostningar kjósa nýtt fólkin sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei því að neið er jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstu
1: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari, formaður Lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta, spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl.
2: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefu þér meiri birtu og velíðan Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi
6: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is
7: Sum græða á verðbólgunni Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum segði já þann 29. ágúst Evrópureyfingin
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæ
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
10: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu FM 99,4.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og gestur minn í dag er, við þekkjum hann öll og allavega þeir sem eru orðin þrítugir allavega og hérna til Nýræs, engin annar en Gunnar Þórðarson og hann er eins og við vitum heitt okkar besti

0: lagahöfundur og hringi sími minn og það er hýtt andan mig, ég er í útsendingu. Já, þetta var dóttir mín að trufla og við, hérna, velkomi Gunni.
1: Takk.
0: Og hress og kátur þetta ekki? Hress og kátur.
1: Aldrei hressari.
0: Nei, við lögumst bara með aldrinu.
1: Já.
0: En hérna áðunum fyrir maður að spjalla, það var náttúrulega að koma jól og þú veist að það var að koma bók.
1: Já.
0: Þetta er svona, við langar að ræða við því svona bókina og hérna tilur hennar og tónlist og þetta tíma, hennan tíma og því að vera tónlistamaður yfir jól hefur alltaf verið, og sérstaklega hjá mannum eins og þér sem eru svona vinsælir, þetta hefur alltaf gengið alltaf mikið út á að hafa nóg að gera.
1: Já, jólin hjá mér er alltaf verið frekar rólegur.
0: Er það?
1: Já.
0: Nú, ekki mikið að tónleikum?
1: Nei.
0: Þú veist nú svona meira kannski allt árið.
1: Já.
0: En ef það spila eitt jólalag eftir þig, þú valdir eitt lag?
1: Já, því maður er svo jólin er að koma.
0: Já.
1: Ég hérna gerði jólablötu með Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Fyrir svona, hvað, 7-8 ára síðan. Og þetta er eitt lag að laga henni.
0: Heila plötu?
1: Já.
0: Samt er öll lögin?
1: Ég samt er 10.
0: 10?
1: Já. Og ekki samt er 1 og Þorgeir og samt enda 1.
0: Já, og ég lagi svo þetta maður hlusta á er?
1: Ekki enn eitt eins og jólinn.
0: Já, skellum því á.

0: þú er svona mínu mati, mamma má kannski ekki alltaf vera að segja svona hluti, en ég segi alltaf sem þetta eru þú steina svona, finnst mér fóttast til melodísmið íslendinga. Það eru auðvelt verið að búa til melodís.
1: Auðvelt, já, yfirleitt.
0: Já, liggur þetta dótti vel fyrir þig?
1: Ef það er eitthvað erfitt, hætti ég bara, fyrir ekki verið að gera eitthvað annað.
0: Já, það er svo leis. En það er svona skrítið hvernig lög koma til manns og tilfinningar, sko. Það því ég veit að þú skrifar ekki mikið að textum.
1: Nei.
0: Aldrei gert.
1: Já, aðeins í trúbrot.
0: Já.
1: En mér fannst það bara, það var ekki minn deild.
0: Nei, tíma svo.
1: Segir það ekki. Nei. En þá er það eitthvað mjög betur fyrir mér.
0: Já. Ég var að hlusta á gamlar hérna upptökur hjá Jónatan Garðarssyni. Hann var að fara yfir hljóma.
1: Já.
0: Ferilinn, sko.
1: Skil.
0: Já, og þegar þessar plötur sem voru að gefa 2 og 4 laga plötur og skiptinguna frá Östlund yfir í Jensen og
1: mm-hmm.
0: Og þú veist að þá var svona, hugsaði ég einmitt sko að hérna að það var alltaf svona, ég fílaði eiginlega meira þegar Jensen var að því þá svona, eins og ég talaði um áðan, þess að melodíur þínar komu þá alltaf betur fram, þeir fengu frið.
1: Engin verður alltaf einstakur sko.
0: Einstakur söngvari.
1: Já.
0: En hérna, bókin er, hvenær kom hún út?
1: Það er svona hálfa mánuði, eftir.
0: Já.
1: Já.
0: Og er hún búin að vera lengi í vinslu?
1: Sko, Ómar ringdi mig bara, held ég, í febrúar einhvern veginn.
0: Já.
1: Og spurði mig hvort að ég var ekki til.
0: Já, þetta er semst bara 9 mánuðir eitthvað svo leið sem þið eruð að taka þetta saman.
1: Já. Það er alveg hans.
0: Já, hans.
1: Mest að vinna hjá honum.
0: Já. Og ég las aðeins um tilur bókarinnar að ég sá að það er náttúrulega notað úr viðtölum gamlum og þetta er svona sett saman. Það er eitthvað að skrifa hérna dómum bókina sem fyrir frábæri dóma og hérna þannig að svona nú ertu komin í, finnst ég það svona nú að við náðu vel utanum fyrirliðin og
1: já, ég er þó maður að gera þetta mjög vel. Hann alltaf er búin að vera utan í þessum bransa allan tíma, sko.
0: Allir frá því að þú byrjaði bara.
1: Já.
0: Þeir eru ekki svipað aldri bara?
1: Já.
0: Gamla fréttamaður það ekki og, og er flinkur penni.
1: Já.
0: Er myndir í bókinu?
1: Já, fullt auðvitað með þeim.
0: Já. Þú ert alveg sáttur við það?
1: Já, mjög.
0: Já. Og hérna, ertu að árita og svona, ertu að fara að gangi gegnum það?
1: Ég held að,
0: já.
1: Já, ég maður verið að gera það.
0: Já, þetta er, fólki finnst eigulegri svona hlutir eða þeir eru áritaðir.
1: Já.
0: Það er eins og diskarnir.
1: Já, ég veit að ég gera það.
0: Já. En svona að fyrir þá sem er kannski að heyra í fyrsta skiptin, í þér, þá hérna, þá hefst fyrir til þinn bara í Keflavík aðalega, eða ekki?
1: Jú, 1964.
0: Já. Þá ertu að tromma, eða ekki?
1: Nei, þá var nú fyrir, ég var bara í skólabandi.
0: Já. Þú byrjaði hans að tromma, eða ekki?
1: Já, það gekk ekki vel.
0: Nei, allavega, ég var nú að horfa á bílaþættina, þeir eru nú allir að fara að tromma settið í bílaþættina. Þannig að, ertu búin að sjá þá, þætti?
1: Já, ég er búin að sjá það alltaf, það er alveg frábærir.
0: Já, og þú tókst eftir gleðinni í kringum þetta, að vera að tala um að þeirra hefur verið leðra hverjum öðrum, sko.
1: Það sést ekki hérna.
0: Það sést ekki. Þeir hafa alltaf verið mikið glens í John Lennon, alltaf. Hann er svona sprelligosi, finnst mér, sko, mesti sprelligosi.
1: Já, en það sko... Það er eitthvað að lesa, Pól var í viðtalið og sagði sko, þeir lögðu heiminn á fótum sér, hvað er að gera þegar að búin á því,
0: þeir
1: eru að gera aftur, það var enginn til í það.
0: Nei, og það hefði nú bara eiginlega eðalegt, en þá tökum við hliðarbandi eins og við kvöldum Rolling Stones.
1: Já.
0: þeir eru ennþá að
1: já.
0: Og hérna það má nú kannski segja ég fór á það fyrir 5 árum sko að þeir en það kýtti ferðin að dala svona aðeins í tötsinu og þessu sko en ég man að þegar við fórum þarna, við fórum til Þýskalands mér fannst það bara allt í lagi mér fannst það sko mér sko að menn gerir eitthvað smá feila og eitthvað svona hann byrjaði að vitlu þessu introi og hann byrjaði að vitlu þessu lagi og kannski að sorglegast að núna fyrir stuttu flögun á hausinn og þú veist og mér finnst þetta bara nýju effekt fyrir Rolling Stones hann alltaf held að hérna Jaggerinn hann á alltaf ekki að reyna það sko því að Jaggerinn er bara í 15 ára skrók sko. En sko þessi bransi var þetta ekki svona hjá ykkur var þetta ekki dálítið fíblaleiti þú voru að gera bíómynd þetta menn ég fel, þú voru unni að spila á ykkur bassastreng og þú voru að fara stjórnunum
1: Já, menn að veist, gegnum við vilja, sko.
0: Já, mörg tímabil. Og þegar menn eru svona ungir, þá náttúrulega ég er þetta meira þannig, sko, menn hafa bara gaman að lífinu.
1: Já, þetta var mjög skemmtilega tími, sko, sérstaklega í hljómum.
0: Já.
1: Það var alltaf nýtt fyrir okkur.
0: Já, spiluðu út um allt.
1: Spilaðu 6 kvöld í viku.
0: Og ég tók eftir í því sem þáttu, þú byrjaði að semja strax þarna bara.
1: Já.
0: Hvað er svona fyrsta lagi sem þú semur og ber á sem er svona sáttur við
1: það er bara að segja svona bláu yfir þín
0: já þú er svona sáttastur
1: já.
0: Og þú hérna þú fegst Óla til það sem ég texta
1: já Svavar gesti við hann til þess
0: já Svavar já
1: ég tala aldrei við hann
0: talið þú að en ykkur sagan segja samt að því að staða fyrir fram á dyrnar hjá Óla, gott ef Óli sagði ekki sjálfs. Því hefur staðið fyrir utan dyrnar fjórir unglingar fyrir framann hörðuna hjá sér og beðunum að sjáum texta.
1: Nei, við tölum að hann Svavar gafið út.
0: Já, já.
1: Hann, Ólafur var að gera marga jólatexta fyrir Svavar. Hann var að texta höfður hann hans.
0: Já.
1: Við hittum hann allir þá, sko.
0: Nei, en þetta er magnaður texti.
1: Já, hann er kókettur.
0: Hann gerði gott, Hermina Bæn, hann gerði þann texta.
1: Hann gerði marga gott texta á Óli.
0: Já,
1: magnaður.
0: Og þá svona, kannski gaman að spyrja þig, sko, gítarinn, þú, hvernig lærður þú gítar? Horður Óla, eða?
1: Ég lærði, ég var hljósett Guðmundar Ingólfssonar, Keflavík. Guðmundur Ingólfsson var gítarleikari.
0: Og er,
1: já. Og hérna, ég lærði þetta á honum. Mm. Svo kefti ég mér hérna bók sem hétt 1800 gítarlumar.
0: Ekki nema 1800?
1: Já. Og lærði hana.
0: Þetta mann?
1: Já.
0: Það lefur bara legið yfir henni?
1: Já, lefur yfir henni.
0: Já. En svo náttúrulega er hitt allt náttúrulega, rýtminn allur og...
1: Já.
0: Og þetta allt sko, þetta er oft, eins og maðurinn sagði, það er oft ekki nóg að kunna, það er að gera. Já. Hvað veist þetta ekki til þér? Passaði gítarni bara strax á því?
1: Já, þannig að, sko ég byrjaði að fikta gítar svona 1960, 59-60 og... Ég lustaði mikið á Canon.
0: Komum til Keflavíkur, náttúrulega vestur á Hólmavík.
1: Já, og ég hérna, ég lustaði mikið á músík sem var í Canon sem var frá 1940 og ég var 30. Og ég lærði svo mikið að sjóma það, ég það er flóknari músíkandir en bílamúsíkinn. Ég lái við því, sko, þannig að þegar bílarnir komið þá kunni ég alltaf svo ljóma.
0: Já, og svo, já, sem sagt, þú stöldi og undan þá bara, bílarnir voru með svona meira svona rockljómana bara
1: já.
0: Og svo sömu ringi, sko.
1: Já.
0: Já, þá varstu komið bara undan þeim.
1: Ég var bara búin að stúta það.
0: Já. Þá var það bara auðvelt að fara að taka þau lög. Voru það ekki, þetta voru lögum bílarnum á programinni á okkur?
1: Jú, við spilum en það bara bílarlegu
0: Já, fyrst
1: Tíma, sko.
0: Já. En þú, hvernig kynnistu þessum Ellavin og Elling og Rúnari og þeir eru bara í Keflavík eða?
1: Já, ég meni, ég var í sama bekk og Rúnar frá ég var nýjara.
0: Já.
1: Alveg þangt að við erum 16 ára.
0: Og saman í boltanum, eða ekki?
1: Já, já. Ellingur, ég held að ég hef bara kynst alveg mikið ekkur gítarinn. Hann kunni þetta að gítar. Ég kunni ekkert.
0: Já, og var hann svo undan.
1: Ég fór heim til hans.
0: Já, já.
1: Fann einhver kljóm sem að leiði, ég vissi ekki um.
0: Náður í einhver kljóm?
1: Já.
0: Sem Elli kunni?
1: Já.
0: Íslandi fóru sko frá Liverpoolin nýr í London að ná í F-mól.
1: Já. Þetta var...
0: Þetta var dálítið svolítið.
1: Já, það var nördar sko.
0: Já, já. Elli sagði mér nú að hann hefði verið að spila líka harmoniku fyrst.
1: Já.
0: Þetta var heldur að minnir að fóruður hans að gefa honum harmoniku.
1: Já, já.
0: Hann var að kaupa sér einu núna fyrir stuttu.
1: Já, ok.
0: Við komum tilbaka. Þannig að það er að byrja eftir.
1: Já, já.
0: En svona, brjótum þetta aðeins upp og spilum þá bláu augun, þetta sígildalag og okkar eitt besta lag sem hefur komið út hér á Íslandi. Hlustum á Engibert Jensen, hann er alveg eins og sagður, hann er alveg frábær söngvari og...
1: Engibert sko hefði átt að vera óperu söngvari.
0: Já.
1: Hann hafði allt í það.
0: Magnaði tjúnin, það er ekki mikið að tjúna hann.
1: Nei, það er bara, var alveg frábær sko.
0: Ég hlustaði á okkur í Hörpu þegar það voru tónleikar, 70 ára tónleikar með þér eða ekki.
1: Já.
0: Og þá fór hann í enda tónin, hann klifraði bara upp alveg eins og
1: svo
0: hann væri bara 16 ára. Hlustaði á bláu með Gunnar Eða Hólsson og Engibert Jensen.

0: þarna flaugan upp.
1: Já.
0: Þetta er geggja lag. Hvar tókstu þetta upp? Tókstu þetta upp?
1: Í bara Ríkisjórnum.
0: Nýra skólagötu?
1: Nýra skólagötu.
0: Var það, hvað var það? Það var ekki margar rásir.
1: Já, bara stereo.
0: Og það spiluðu þetta bara inn?
1: Já, sko, svo gæti hann sungið hann á sound on sound.
0: Já, byrjaði á því að taka upp músikina?
1: Spilið, já.
0: Og eru þið allir að spila þetta?
1: Já.
0: Ekki bara fjórir þetta?
1: Já.
0: Þetta hefði verið góðið maður. Þetta er svo afslappað og fínt.
1: Það er bara lag.
0: Já, já, en það þarf að ná því að leifa því að þú veist, sumir geta verið spenntir, sko, svo trommuleikar íta og svona, sko. Þetta er, sko, það er ákveðin, sko, þýngstri í Jensen, þótt að sé nú ekki slafast.
1: Sko, Pétur Össlund spilar það.
0: Spilar hann enda?
1: Já.
0: Alla vega hann að trommuleikurinn er þannig, að hann er ekki að íta neitt, sko. Þannig, og flott gítarsónd, hvað gítar Össlund með hann, veistu?
1: Nei, ég með það ekki.
0: Hvaða gítar þetta svona hrifnestur af? Það sem ramaskítum, fendir.
1: Ég er nú bara frá að það er að fendir þrjóðakastir.
0: Já. Áttu marga?
1: Nei, ég er bara einn.
0: Einn gítar?
1: Ég var aldrei saman gíturum.
0: Nei, félagiðin í hljómum, hann gerir það.
1: Já, þetta er betur.
0: Hann Elli, já. Ég heimsækja hann mikið og við erum og gaman að þessu, sko. Ég segi alltaf, sko, að það eru lög í, ef maður kaupi sér bara hljómbór til dæmis. Maður sem er alltaf lag á nýtt hljómbar, maður kemst í eitthvað nýtt hljómbar. Það er þess að sé bara eitthvað lög í þessu sem það er að heyrða út úr þessu. En hérna, það er að styrtast í auðlýsingar og hérna, við förum svona aðeins í meiri bókina nýju. Hvað heitir bókin? Bara Gunni Þórðar?
1: Já, hún heitir bara Gunni Þórðar. Lífsaga.
0: Lífsaga. Og komin í búðir og hérna, hver er að gefa hann út?
1: Skrutta þetta er.
0: Já, og þá er þetta bara í öllum plötuvestirum. Nei, hérna í bókabúðum.
1: Já, enga plötuvestar er lengur að það einast var.
0: Nei, það er nefnilega fleiri.
1: Já, já.
0: Það er náttúrulega tónar á.
1: Já, þetta.
0: Svo er Lucky Records hérna fyrir neðan. Svo hef ég alltaf vilja hæla hagkaup á pennanum. Þeir halda þessu inni.
1: Já.
0: Og hérna þannig að þeir eiga bara gott skilið og svo er á Ísafirði bara Hamraból til dæmis, þeir er allavega hana taka tóku diska frá mér og hérna þannig að hérna menn þarf kannski að hafa meira fyrir því að hérna þefa þetta bara uppi og það eru margar búður sem eru til að vera með 10 diska til sölu sko, eða bækur. Þetta er náttúrulega miklu meiri vinnaheldurinn í gamla daga, það voru bara ákveðna vestanir og er það ekki?
1: Já, sko, í dag Costco er ekki með plötur.
0: En það þyrst að vera þar?
1: Það þyrst að vera þar.
0: Það er Íslendingan sem reka þetta, ekki?
1: Bara veit það ekki.
0: Er það með bækur?
1: Já.
0: Já. Þá finnst mann nú að diskar mættu nú alveg fylgja með.
1: Plöturnar eru bara, þetta er komið út á liðina, sko.
0: Já, já. En þetta er náttúrulega mest vínil núna, sko. Nú er alltaf að gefa út á vínil.
1: Já.
0: Og græði ekki það því.
1: Nei, þú týrst.
0: Já, það er eins og sé bara 300 manns að kaupa vinil. Það er bara, það sé, virðist engin selja meira en 300 stykki. Og þá var bara spurning að finna þess að 300, hvert þess ekki til í að koma bara í stúdíu og lista. Nú gefur að þurfa að vera framlega þetta. En það er hægt að halda á hlutnum, sko. En svo bókinu núna hjá þér, sko, þú geta menn bara lagst niður yfir jólin og skoðað allar þessar myndir og hérna farið gegnum ferilinn í svona huganum og svona öll lögin og skella þeim bara á nú bara Spotify og bara kemur svo bara í rúu, sko.
1: Ja.
0: En hérna ætlum að taka auðlýsingar og ef ekki að spila slag fyrir auðlýsingar.
1: Já, taka hann að jólalag.
0: Já, tökum jólalag.
1: Tökum minna jólalag, já, Blöðnars Rekka.
0: Já.
1: Það heitir Draumur á jólanótt. Og það er Rekki og Dittu sem syngja.
0: Hlustum á það.

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Símatími, alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er engin annan en Gunnar Þórðarson. Og ég er nú einn af þeim sem er, ég veit ekki hvað, ég er 8-9 árum yngri þú, eitthvað svo leiðist 10 kannski. Ég er 9 árum yngri heldur en Elli.
2: Þú ert 8 árum yngri en ég.
1: Já, og hérna... Ég man þegar þitt gerðið hérna plötuna lagi þú og ég hefur mér alltaf fundist það er eftir þig eða ekki.
2: Já.
1: Mér hefur alltaf fundist það alveg svakalega gottlega. Og hérna þá vorum við á Ísafirði að abettir ykkur og talandi um að eiga svona idol sko og þá voru þið náttúrulega okkar við vildum vera svo hljómar sko.
2: Já.
1: Og hérna en við treystum okkur aldrei í þú og ég veit ekki út að...
2: Það er bara ekki margir sem ég held til því að það, sko.
1: Nei.
2: Þetta eru tvær áttundir og þríund, sko, og það er svo vítt, sko.
1: Já, svo líka lög sem að er miðum þú og ég og Hermína Bæn, til dæmis, þessi tvö lög, sko. Og þá er eiginlega, sko, allir sem endur flytja svona lög textaði ekki alveg, sko. Það vantar alltaf.
2: Já.
1: Mér finnst það að vera oft þannig, sko.
2: Já.
1: Margir sem er að taka bíl, alveg, það finnst mér alltaf að vanta. Ég veit ekki að því að maður er bara kannski alveg með þessu.
2: Já.
1: Með þessu.
2: Já.
1: En
2: það er ekki oft sem að þú bætir orginarinn, sko.
1: Nei. En það er svona kannski eitt og eitt sem er text.
2: Mm-hmm.
1: En hérna, það er aldrei komin einn svona bók, eins og er að koma út núna fyrir jólinn. Með þér eða þig, ég veit ekki hvernig að segja það var aldrei önnur bók komið með þér þetta?
2: Jú, það komið einhver bók, ég man ekki hvað var það var, það er svona 15 ára síðan.
1: Já.
2: En það komið úr tvær bækur sko með lögunum mínum á notum.
1: Já. Og er það er allt til bara, er þetta ná í það?
2: Já, það er bara í tónlistuðinni.
1: Já. Já, hérna á upp í hérna tónastöðinu og í þessum tónlistabúðum þá.
2: Já, já. Já. Sér bara 80 lög.
1: En við erum búin að vera að hlusta líka á hérna, við hlustum tóldið á plötu þar sem Raggi var að syngja lög til því. Við erum bara að hlusta tvö lög af þeirri plötu.
2: Mm-hmm.
1: Og þú sagðir að það væri hvað, 7 ár sem gerði það, þessa plötu?
2: Já, kannski aðslega, kannski 8-9, ég hef ekki alveg ráði.
1: Nei. Og þetta er allt lög eftir þig og textar eftir?
2: Eftir Þorsteinn Eggertsson, Ómar Ragnarsson, hvað ég að segja fleiri, ég man ekki að
1: Nei,
2: aðalega þeir.
1: Já, þú hefur notað Þorsteinn mikið.
2: Já, já.
1: Og Ómar að vísum líka.
2: Já.
1: Og þetta eru menn sem að eru bæði fljótir og hérna góðir.
2: Og vandvirkir bara.
1: Já, og svo. Það er ekkert margir sem hafa verið að gefa sér út fyrir að vera textahöfundir í gamla dag eða hvað?
2: Nei, sko, mann á því, og við talaðum Kristján frá Djúpalæk, það var rithöfundur, ljóðskáld, og hann þótti setja niður að vera búið til daglega texta.
1: Það sagði hann hvað sér ég?
2: Þótti setjast niður eða það var ekki nóg fínt, sko, að vera út í daglega þetta.
1: Já, já, ég sá við tala við hann, það var verið að, var ekki Helgi Ríó að tala við hann eitthvað.
2: Já.
1: Já, sumir tóku bara niður fyrir sig, en svo bara, fóru bara menn í bækuna þeirra.
2: Já, ég meina, veist, hvað er aðstæður, er eitthvað, lási ég að vera búið til daglega þetta, eða eitthvað verra en...
1: Neini, flott hljóð getur verið daglega, veist.
2: Já, já.
1: Ég meina, ég veit ekki hvað þessi er hérna skáld, hérna, hvernig er finna það út, einhvern veginn að það er eitthvað aðstandlega að syngja þetta. Ég...
2: Það er eitthvað mórall í kreðsynni, sko.
1: Já, já, já, það er allir mikil að döllunga, sko.
2: Já.
1: Svo er alltaf svona þetta, sko, listamaður og hver, hver er listamaður, sko. Mm. Það allt, sko.
2: Listamaður, það er...
1: Það getur bara verið kokkur.
2: Það er og notað orð.
1: Já, og sérstaklega að menn segist verið það sjálfur, sko. Mér veist það eiginlega þá fellar það bara gildir.
2: Já, já.
1: Það verður þó allavega einhver annar að segja það við mann. Það sé það ekki góla þetta sjálfur. En hérna, ég, eins og steinar og svona, þetta er mikið sungið. Ljóðin hans.
2: Já, já, já.
1: Og ganga upp, hvað er barn hann til þessi Raggi söng? Er það ekki steinar ekki?
2: Jú, jú, jú.
1: En í bókinni eru nótur eða bara myndir og saga?
2: Bara myndir og saga, já.
1: Myndir og saga, já.
2: Og svona, ég tek svona í restir af bókinni bara svona yfirlít hvað í gegnum árin, svo.
1: Já.
2: Hvað ég verið að gera?
1: Það eru langur ferið.
2: Langur listi.
1: Mm. En svona í byrjun, þegar voru það að byrja í ljómanum, þá er svona skemmtileg saga það sem að þú ákveður bara að Rúnni vinnurinn, eru þið bassaleikari bara? Sástu það á honum?
2: Já, ja, bara vinnur minn.
1: Já, þetta var þátti þannig.
2: Já, já.
1: Þú, ég hérna, las ykkur staðar að heyrði ykkur staðar að svo tókst þú þig bara til og kendir honum að spila bassa.
2: Mm-hmm.
1: Hugsaði þér hvernig menn björguðu sér.
2: Já, já.
1: Og svo ég bara fullt að þessi plata sem ég var að tala sem þið gerðu þarna, er ekki tíulega plata þarna með þú og ég og
2: já.
1: Þessum lögum, sko, þetta er svak. Svo plata er svona eins og plata sem Óli Gaukur gerði með hérna lögunum úr eigum.
2: Já.
1: Mér finnst þessar plötur vera svona samasta. Það er endarlega hlustaðar og það er svo ekta ykkar sánd, Óla Gaug sánd og Gunni Þórðar og Hljómar, skiljum við.
2: Já.
1: Þetta er svona, æfðu þetta mikið að hún tók þetta upp, já, já.
2: Já, sko, fyrstu tíðarplata, við tókum hann upp í Englandi.
1: Já.
2: Við tókum hann upp á 15 tímann.
1: Já.
2: Miksiðum hann á hérna og alltaf á 15 tímann. Það var bara... Ég held að við tökum, það var alltaf tekið undirspilið að þetta, alltaf tekið fyrst og svo sungið á eftir.
1: Uh-huh.
2: Undirspilið, sko, það var bara að ganga í fyrsta skipti, sko. Við höfðum svo fengur svo lítinn tíma.
1: Já, nú er maður, sko, 15 tíma að fá sound og bass trómuna.
2: Já.
1: Þetta er komið út í öfgar.
2: Já, við aðum þetta alveg ókvitað vel áður við komum svona og tókum allt upp á. Það sound on sound og
1: uh-huh.
2: Það var allir þar sem við þessi.
1: Já, gerðu þarna fína þátt með þér þarna á Rúf, þarna Jón Ólafs, þarna lífun og þar kom fram að trommundar hafa verið á einni rás, hugsaði þess.
2: Já.
1: En Jökull, sko, það er bara magnað.
2: Ég ætla þetta að vera áttúrulega að segja band.
1: Já, sem við tókuð upp á lífun.
2: Og hún var tekinn upp á 48 tíma.
1: En það er talað um að það verið góður upptökumæður.
2: Hann var alveg frábæri, já.
1: Og hann spila náttúrulega mikla rullu hvort þið líður vel að inni eða...
2: Já, já.
1: Eða hvernig það er líka allt og hann... Og hérna, og þá bara þegar þið komið daginn eftir, þá bara miksi klárt.
2: Já. Sumir upptökumenn eru svo reis.
1: Já, ég oft er að pæla í, sko, þeirra upptökumenn eru... Með, þú kemur í stúðu, þú veist að taka plötu og hafa bassatrómunar og einum þeir og... í einu lagi, svo er bassatrömmar á sjö í næsta lagi. Ég meina, og þetta er sama platan, okkur er ekki bara bassatrömmusettið á bara fyrstu tíu ráð svo tilbúið. Ég veit ekki, er þetta til þess að lengja tíma?
2: Leita bara þrónni.
1: Já, hvað setti bassatrömmar?
2: Það er eitthvað upptökumæður, hann verður að vera skipulagur.
1: Já, bara setti á fyrstu ráð svo og bassins og sem sett dæmi, sko. En hérna, maður má ekki berja það, maður er alltaf að vera virðingu fyrir þessum upptökum,
2: já, já.
1: En maður þurfti að hafa fyrir því að ná sín í gegn, sko.
2: Já.
1: En að því að við erum að tala þú og ég, þá langar mér að heyra það lagar, það er leiði.
2: Það er sjálfsagt.
1: Þú og ég með hljómum, búin að finna það. Skellum því á.
2: Það er það að snakka.

0: Já, þetta er eins og ég segi, mér finnst þetta bara lag alveg í stíl við blá augun eða svona gæðum og lagasmíði. En hérna, aftur að bókinni, hérna, þú ert búin að renni vera náttúrulega bara með því að vera að svona
1: Þáttakandi.
0: þáttakandi.
1: Já.
0: Já. Hefðu mætt að lifa þetta aftur eins og menn segja svona sem eru útvarpsmenn, ég er ekki mikill útvarpsmaður, ég er bara svona spjallari. Það hérna hefðu breytt nokkru.
1: Sko, ég stundum hef ég, ég hef aldrei farið í tónlistarskóla,
0: Já.
1: stundum hugsa ég að ég hef kannski átt að taka smá tjörðar.
0: Á gítar þá.
1: Nei, bara í hljómfræði og
0: Tónfræði og því.
1: en ég er ekki vissum að það hafi verið betra.
0: Ég lærði á kornett. Ég fór í tónlistarskólan Ísafjörð, ég var hjá Ragnari á Ragnar, sko. Svo vorum við í Barnalúðrasveit og svona. Ég get ekki spilað á kornett nema bara vera með nótur. Af því ég lærði við nótum. En ég get ekki spilað á gítar eftir nótum. Ég get spilað eftir hljómum, þú veist. En hérna, getur líka sko hafa, ef þú hefðir gert þetta sem þú ert að tala um, sko, farið í tónlistarskóla, sem ég hef oft hugsað þetta svona líka. En þá getur hann líka tafið það sem að hefði geta stíflað það sem þú gerðir farið að gera flóknar lög.
1: Ég hugsa þetta sko fyrir tónlistarskóla. Ég fór eins inn í tónlistarskóla í einn tíma
0: Já, það verður nóg.
1: hjá Þorkeli Sigurbjörnssyni.
0: Já, ok.
1: Ég og Kalli Sighvats og komum að taka tíma hjá Þorkeli. Ég undirbjó mig þetta vel fyrir til tíman, gerði svona alls konar flóknar hljóma sem ég fannst var interessant. Og hann horfði á það og sagði, já, þetta kemur bara seinna mér.
0: Seinna?
1: Og,
0: Nú.
1: og ég, já, ok, það var eini tími sem ég fór í.
0: Þú verður ekki þurft að fara meira. Hann er verið á eftir þér, sem
1: sagt. Nei, hann sko bara hann að taka þetta alveg bara eins og ég verið byrjandi, sko.
0: Já, það er sko margt í þessu sem að er segi, sko. Ég man að ég ætla ekki að nefna landshlutann. Ég fór inn í gítarskóla þar sem krakkar voru að læra gítara. Læra gamla nóa og E-strenginn, sko.
1: Já.
0: Og helmingurinn skilst mér hafði bara hægt fljótlega. Og svo fór ég að spila á þessa gítara, þegar gítara, það var ekki takt að spila, ég gæti ekki spila á þetta sjálfur. Þetta var svo illa stillt, þú veist, strengirnir langt frá, þungir strengir, og svo var réttur í 10 ára strák, svona stóran gítar með strengja þykktina 12. Það er bara ekki hægt, sko. Og svo náttúrulega þora krakkarnir ekki að segja, sko, mér langar til þess að læra að spila Bláu augum með Gunnari, skilur, nei, það er ekki það seinna.
1: Já.
0: Eins og þú fegst, sko. Og þetta getur ítt frá.
1: Já.
0: Þannig að
1: Vilt að sko, það er ekki alveg sami músíkallinn.
0: Nei.
1: Þegar það kemur út springlarður.
0: En svo getur það virka vel. Ég hef margir svona margir gítarleikar eins og bara Tryggvi Hübner og svona gæjar sem stúdar þetta líka vel og eins og þú hefur gert. En þú hefur faktisk bara lært mesta sjálfu þeir. Og
1: bókum. Ég lærði bara á bókum.
0: Já. Já. Eins og krakkar er að læra núna bara á netinu.
1: Já, netið, þetta er alltaf netinu.
0: Já, þetta er alltaf netinu.
1: Netið er alveg ótrúlegt.
0: Ég ætlaði að fara að kenna stráknum mínum einu stærfið to heaven, sko. Og ég var rétt rúmlega hálfur í lagi þá, sagðan, heyrðu, minn þetta vilt til þér, eða svona.
1: Já.
0: Og þá var hann búin að læra það á netinu.
1: Já.
0: En, ja. Þau eru svona, en svona.
1: Allt annað tími.
0: Já, og svo líka bara ef þú spilast gítarsóló eftir vera búin að læra mikið, ykkur alltaf að taka eins og sóló fyrir mig í lagi sem heitir Brotnar myndir. Og það var bara gamalt Hendrix sóló, hann ætlaði að fara að troða því þar inn, sko.
1: Já.
0: En það var hann lært það, sko.
1: Já.
0: En það laga
1: Það setja bara það inn.
0: Setja það bara það.
1: Já.
0: Ég notaði ekki, en ég hringdi bara í Kitta Svava, svo hann tók sagst að var sóló.
1: Já.
0: Það er eins og lagin að hætta þeim, sko.
1: Já.
0: En árita bókina, ertu
1: Já, ég gerði ábyggilega næstu helgum, sko.
0: Já.
1: Þannig þegar ég skuldu hringi bara í mig og segja mig hvað ég var bara.
0: Hvað er átt að mæta?
1: Ég veit ekki, þá.
0: Nei. En þetta er gaman að gera þetta. Við verðum alltaf að hafa eitthvað að gera þetta. Nú erum við báðir að eldast og það er erfiður að komast út út úr rúminu.
1: Ég er alltaf að spila á Grímsborgum hjá Óla Laudal.
0: Já, alveg rétt.
1: Það var fyrst á Laudal.
0: Já, það er búið að vera lengi.
1: Já, já.
0: Hverjir eru það? Birgir Jóhann?
1: Já.
0: Hann er skemmtilegur.
1: Hann er flottur.
0: Já, vandirkur og ég nota hann mikið. Ég segi nú alltaf píanulega með tvista tólta, hann á stóran hluti því, sko.
1: Já.
0: Hjálpaði mér að hans við að útsetja og hann gerir allar þessa strengi og allt það sem að liggur þar.
1: Birgir er alveg frábær, sko.
0: Já, góða nærveru. Já. Sem skiptir líka miklu máli. Já. En hérna, til hamingju með bókina, Gunnar.
1: Takk fyrir.
0: Og hérna, og þakkaði fyrir alla þína góðu tónlist og þú, ég hef alltaf sagt að bílarnir séu mínir atvinnureigendur og hljómar.
1: Mm.
0: Þannig að maður valdi, ég valdi sem sagt þessa vinnu út af ykkur. Þannig að áhrifin sem að þú hefur haft eru alltaf kannski miklu meira eldur en gerir greiðir.
1: Ja.
0: Og hérna, og svo töffar að skapa nýruna vinninum og Elli flott í miðinni og svona. Þetta svona, manni fannst þetta æðisnett. Og ég er búin að geta gert þetta síðan út af ykkur. Unni bara við þetta.
1: Þetta er
0: þér. Já, sem við. Herðu, ég er skulum velja okkur lag í restinu.
1: Já, byttu við. Ef ekki að lag, það er lag sem heitir Gamli bærin minn.
0: Með ljóman.
1: Það er ljóman með
0: á. Það er opaslega fallega raddir í því og hérna, þetta kom út hvað fyrir 10-15 árum.
1: Já. Og þetta er kemla ykkur.
0: Já, það er það. Í næsta mánudag kemur hingað Sigur Jón Sigvarsson, massaleikar í Fláus og fleirum. Hann er með myndlistarsýningu og ég ætla að reykja gattindan og honum með þetta viku.
1: Kvikmyndajöfur.
0: Ha?
1: Hann er kvikmyndajöfur.
0: Já, kvikmyndajöfur, já. Frábær gæi.
1: Já.
0: Einn af þessari kynslu sem þú er bróðir Karla Sigvarts.
1: Flottu massaleikar líka.
0: Já. Það er alltaf frábær bassaleikarinn hjá hérna Fláis og Gunni Jökull eins og þú sagðir nú svo vel frá og mér var svo æðist eftir að heyra það þegar þú sagðir sko, já, Gunni Jökull og hvað sagðir, Kalli líka hafi útsett meir og minna þessa, ja, þetta er hugverk Gunna Jökull sann að lifun.
1: Já, hann setti, æti hann kom frá honum.
0: Já. Og hann var náttúrulega magnaður trommari.
1: Já, alveg ótrúlegur.
0: Já, fínn á ekki, ég kenntist honum vel. Við vorum fínir vinir alveg þangt til hann fór bara.
1: Já.
0: Hann bjóði hérna síðast nýr á Karriskötu. Ég hefst þetta mikið þar.
1: Hann þurfti bara eina rás.
0: Já. Þá þökkum við fyrir í dag, ég og Gunnar Þórðarson og endum á læginu.
1: Gamli bærin minn.
0: Já, Keflavík. Tjóð.

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
1: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl síðdegis útvarpið og útvarpið sögu Arthur Karlsdóttir hér og Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja á því að ræða skólamálin það nýjasta að forráðamenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustafi í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau viðtöl sem að hafa verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina. En við ætlum að ræða þessa stöðu því að Jón Péturinn sem ég sagði, hann afskaplega vel í málum og síðan ætlum við að ræða Evrópusambandi og þá umsók sem að núna í gangi og aðdraganda hennar. En góðan dag Jón Pétur, Já. Velkomin út að sögum.
1: Takk fyrir að bjóða mér enn áttur, alltaf jafn gaman að koma inga.
0: Já, það lýst mér vel á. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessu skólamálum og sérstaklega þessu einkunnamáli sem að við vorum nú að ræða hér í vor og heldum að máli væri svona nokkuð þegar komið í höfn eða hvað og þetta var ákvörðun sem að menntamálar að það var búin að taka að þessu yrði breytt úr bókstöfum yfir í tölustafi.
1: Akkurat.
0: En núna eins og ég bara að segja áðan að þá rís núna upp allavegna formaður kennarasambandsins og segir að það við komið þeim óvart og það hef ekki verið samráð. Ráðuneyti segir aftur á móti það hefur fátt annað verið meira að tala en skólamálin. Og hvernig horfir þú á þetta þegar þú sér þetta svona úr fjarska Jón Pétur og þú setur inn og þingju og hefur látið máli verulega til þín taka?
1: Já, ég einhvern veginn átta mig ekki alveg á hvert kennara fúrustan að fara með þessum viðbrögum, ég staðist bara að fagna þessu. Þetta er sko engin dramatísk breyting í raun, þetta er bara verið að skipta kvarða hvernig einhvernar eru gefnar við lok grunnskóla og meira er það nú ekki og Inga hefur náli talað þetta upphátt og mörgum sinnum þannig að þetta komið fólki á óvart finnst mér sérstakt og mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórustu menn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgerðu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið þarna sem bestur í því sjálfur, hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum, mögulega, en þessi aðgerð Ingu að kæra þetta áfram svona, mér finnst þetta bara í raun ágætt, það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið, þetta skref hennar er reyndar ekkert óbúslega stórt og hefur engin óbúslega áhrif, en En samt sem áður skipta öll skrifum máli og svona fyrir heit og áallanir ráð þeirra. Þess vegna ég bara ánægð með það að hún keyrið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda laust.
0: Já.
1: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum, það hefur engin svona, það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðinir hérna á Íslandi er þannig að það við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð, menn brjóta reglur og slysin eru meiri Nei. Ef við ætlum að fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílónum kilometra klukkustundu og fara þetta í metra og sekundu hraðamælin í bílónum það mun ekki hafa neins sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samramingin breyting hegðun ökumanna mun ekkit breytast því það að mælirin breytist. Þannig að ég er svona ákveðin leiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda heldur en hérna þessu. En þetta er samt skrefir rétt átt og það er líka sem að Inga er að gera. Hún er að setja ákveðina mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana eins og íslensku, þar er ritun gildir ákveði mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt. Þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana. Já. Þetta verður skýra líka held ég fyrir foreldrana þegar þeir almennt skilji þetta betur í gamla kerfun gilti B var ofboðslega vítt svið og stendur með að stóðum þeir sinni í námskrána megin þorri nefnt að fá B núna er þetta þessi tölustafir frá 7 og upp í 10 þá kemstu inn á annað hæfnin þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verður 3 ár

0: allt undir þar þá framhaldsskólinn 4 ár eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
1: Já, já. En þetta náttúrulega skiptir nemendur gríðlega miklu máli, ekki satt, að fá að vita hvar þeir standa. Sjá nemendur í níunda bekk til dæmis núna, sem hafa fengið B.
0: Já.
1: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
0: Akkurat.
1: Eins og 8.
0: Akkurat.
1: Og þeir vit ekki hvori megin þeir eru.
0: Nei.
1: Og þetta eru þetta að fara svona inn í tíunda bekk með þessar upplýsingar að vita raunvilega ekki hvað þau standa.
0: Já, þetta er alveg rétt ábendinga hér þér, en það sem hefði, það sem að Inga steig ekki alveg skrifaði fulls, ég hefði viljað hún gert það, því að hvarðin í raun bara frá 4 og upp í 10, af því að það er ekkert gefnar einhvern undir 4, eins og allavega kemur fram á vef ráðuneytisins og í útskýringum ráðuneytisins, þannig að það sko, það í stað þess að vika hvarðan, og nemendur geti séð frekar að nemendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju þá það ekki bóði, lægsta einhvern í raun verður 4
1: Já.
0: Allt undir því einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrraði þannig að en vissulega, það verður að horfa í það að þarna allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari, nemendur fá þá einhvernir frá 4 upp úr 10 í stað þess að eins og í eldra kerfinu þessi megin þóri nefnda fekk B langstæðstu hlutin fekk B
1: Já.
0: Og hérna sumir í sumir skólum fengu engir A þannig að þetta er til bóta en við mögum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað neður búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinst þetta er alls ekkit
1: Nei, þetta náttúrulega að vera að byrja að vinda ofan að þessu og
0: mitt,
1: fyrsta skrefið nú alltaf byrjunin á langri leið.
0: Akkurat.
1: Og þannig að þetta ætti alltaf að skýrast betur en maður er svona sétæski spornefnda sem eru komnir eins og á framhaldsskóla nálgunna, þetta 8. bekkur, 9. bekkur, að hvernig þau standa svo gagnvart þessu síðasta ári, 10. bekk, sko með ýmsar greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið B allan tíma
0: Já, það er alveg
1: Far í rauninni standa þau
0: Já, og þarna er verið að bæta
1: Já.
0: Og það má alveg bara hrósa fyrir það Þarna er verið að B er teikt á því og þú færð svona nákvæmur, áttu að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var B hérna í því sem að við erum að skilja við núna
1: já, já. En það er líka skild að kenna það til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko þeir telja sig bara að geta gefið einhverjumna svo eru þeir horfni, þeir þurru ekki eins og sína prófin, þeir þurru ekki að útskýra hvar voru villurnar það bara farði nú einhvern vef ef þú finnur það en þeir eru ekki til vital það er komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlægð sko nemendum frá raunvilega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því.
0: Já, sko, ég veit ekki alveg þegar þú segir þetta að það er sko réttur nemenda að fá að sjá prófin sinn og skoða hérna hver niðurstaðan var. Við lók tíunda bekkar þegar einhvern komin þá er það, sko, ég held að flesti skólar eða bergi allir bjóðu upp á það að fóruð að geta komið með nefndi sínum, með bötanum sínum og skoðað einhvernir, menn eiga ekki það rökstutt þær einhvernir sem gefnar eru
1: Það ætti að vera þannig
0: Já. Og ég þekki bara að slatta skólum sem það er þannig en auðvitað er þetta stutt hana, stutt tímabil á milli þess sem farið einhvern og þú sækjur í framhaldsskóla þannig í vorið sem þú ert í tíunda bekk Þetta er samt alveg ákveðil svona líkilatri í skólum að nemendur fá að sjá hvaða villur þau gerðu þeir fáið prófusinn tilbaka Það verður til dæmis matsferill sem að er núna var dásamaður hér af miðstof menntunar og skólaþjónustu. Það er ekkit tæki sem að menn fóreldrar fá að sjá eða skoða hvar börnunum, hvar þau standa. Eins og það var tilkynnt því var útlista sem það var einhvers svona samanlega próf sem er alltaf bara langt frá því. En svo er það núna sem er að fara að koma, það er að fara að koma niðurstöður úr PISA núna í byrjun mæ, nei byrjun hérna september og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og vonandi að maður bara að segja þetta er þetta svo ofta að það verði þessum einhver svona vakning í kerfinu að hjá öllum sérstaklega þeir sem hafa völdin að, mm-hmm. og þá ég að tala völdin, það að tala háskólan, ég að tala sveitafélögin, ég að tala ráðuneyti og þannig ráðherran
1: og nemendur
0: og kennarsambandi, já, að þetta fólk í þáu nemenda að það vakni aðeins upp og svona horfist í augu við það hver staðan því að ég held að það ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna, við erum með mesta mesta hrun í leskilningi af öllum þjóðum í, innan OECD tapa 3.5 skólaári af 10 frá aldamótum ef þetta væri ykkur önnur þjóðin í Íslandíkar þá væri allt vitlaust út af þessu en því miður eru það reyndar, má rósa ykkur á sögu þið eru með puttana púlsin í þessu þið eru það setja þessi mál á dagskrá sem óbúðslega sterkt og gott og mikið þannig að hrósti líkkar og rósi ykkar nafnagat.
1: Takk fyrir það, þetta er náttúrulega bara mál sem að varðar framtíðan kynslóðina og þetta ekkit enga mál einhverja, já, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða ráðuneyti eða kennarasamband, þetta ekki enga mál þetta er mál þjóðarinnar allra og í talengi nemanda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir að við sjáum núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5.000 manns allt í henni þeir eru ekki námi og þeir eru bara atvinnuleysbótum og hverju fá þeir ekki vinnu
0: Já, þetta sko Hluti að þín alltaf...
1: Já, segðu á hverju við erum að opna á þetta.
0: Já, menn eru bara að leiðast út í þetta. Ef þú ert til dæmis ekki með grunnfærdni í leskilningi, eins og það byrja helming og drengi er eftir tíðundabæk, þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara. Þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta, þurfa að lesa leiðbeiningar að gera eitthvað. Hlusta á fyrirmæli yfirmanna, það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem verður að tala um. Það bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægir sér bara í hlé, það bara í sko kaldan fáum tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða í, ekki í skóla sko árum saman og verða baggi á samfélaginu. Þetta er bara ávísun á þetta. Það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta. Við verðum að snúa af þessari leið og það er bara svo margt sem er þetta ræðum með þessu skólamál. Það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla Það sem að ríki bandarækjarnar voru skoðuð og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað og menn fór að skoða þetta og aðal ástæðanar eða eina af aðal ástæðan var bara rangar lestrakjenslu það fyrir þess og við höfum verið í því hér á Íslandi við erum með svona blandaða kjenslu að þeir sem að í staðs að vera bara með hljóðu að þeirna sem er bara vísindilega sönnuð og virkar langt best þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annari aðferð þetta bara í grunnurinn í lesturinn og það ofbóðslega mikla að taka í menntakerfinum sem kostar eiginlega neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér þeim hefur gengið miklu betur og þeir hafa sýnt alveg framúskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessu sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur í lífun í dag
1: Já, en nú til þess að segja það að við erum með rosalega flotta framtíða sína okkar ungmenni, við erum ofaslega glæsilega krakka ólinga
0: Akkurat.
1: Og hafa sýnt svona aburar svona framistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utan skólana með sko algjöra einstefnu í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrð og löst nú var þetta látið viðgangast árum saman
0: Já, þetta er mjög góð spurning hér og þetta fer svona grassera einhvern tímann að ég er ekki alveg sem er sögun en líklast eitthvað fyrir aldamóti og en síðan kemur þetta bara svona sterkt inn sem bylgja inn í Evrópu að minnstakosti og reyndar inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótum og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalanska grunnskóla í dag það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá B engin skara framur og, og eitthvað slíkt og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngar allir að fara að lappa upp á í staðis bara skipta út þessari námskrá sem er í hérna, gangi núna, það er skiptin út þar stendur að, að það sé ekki markmiðið að megin hlutur skólana að kenna námskreinar þeir eru ekki semst að kenna námskreinar þetta er stendur í námskráni sem er leiðarvísir kennarana hvað eiga skólandin að gera ef þeir eiga ekki að kenna námskreinar og þetta taka síðan ákveðni svona ég held að þú kallir það vók en þarna ég kalla það svona framsakið vinstri skólapolitík taka þetta upp og, og svo bara hverfa námskreinar þú bara kennir allt í belg og byð nemendur við ekki hvort síðan að læra starffræði íslensku, sögu, náttúrufræði það eru einstaka nemendur sem eru virkilega sterkir á svellunum sem að geta komist í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu en megin þorri nemenda hann þarf þjálfun hann þarf að fá góða sko aðgreininga á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep og þetta sem ég er að segja núna þetta er bara litið hornauga í, í skólasamfélagin, ég er bara álítið einhver risaðila að tala svona að, en þetta er í tónlist og íþróttum þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig þjálfað og svo er púslað ofan á það þetta hefur verið hálfgert bannorð núna í hérna íslenskri menntaumræðu Og þetta, þú segir, hverjir vilja breyta þessu?
1: Já, eru við fullorðna fólki, sko. Já. Það verið að kenna kannski krökkum en það eru við fullorðna fólkið sem að ákveðum svona
0: leikreglur. Auðvitað er það þannig.
1: Það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest.
0: Já, algjörlega. Og, og það, þeir sem eiga sko, skamma sig mest gera það eiginlega minnst. Því að, síðan,
1: þeir
0: það,
1: kenna börnunum um.
0: Já, og foreldrunum, já. Alveg hygglu, sko. Já. En það, við horfum bara á það. Helmingur drengja, tæplega. Og 30% stúlkna er ekki með grunnfærni leikskilningi og líklegast að versna núna þegar við fáum písa niðurstöðunar í byrjun, september. Þetta er óásættanlega staða og svo, þá spyrir maður sig, hver ber ábyrgð á þessu? Hver ber ábyrgð á því að hafa rekið kerfið á þennan stað þar sem að helmingur drengja tæpur? Helmingur drengja er ekki með grunnfærni leikskilningi. Hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann er ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala 30% stúlkna á sama stað. Það eru ekki nokkur maður, engin samtök, engin stjórnmálamenn, engin embættismenn, rétt upp hönd og sagt, heyrðu, ég ber nú líklega slut af hérna, þessari ábyrgð. Engin.
1: Nei, embættismennin er stendur á ráðstefnunar og þeir að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja, nei, ráð fyrir að senda mig.
0: Já, já,
1: menna, ég ber ekki ábyrgð.
0: Mér finnst reyndar sko í þessu að pólitísk ábyrgð er alltof veik. Mér finnst að pólitíkin sem kosin allavega þá burtu á 4 ára fresti að lámarki, hún þarf bara að standa skil á því sem hún búin að gera. Og þá bara að reka pólitíkusa með það að kjósa þau burtu. Hún rekur sko síður embættismennina andlýslausu frá sem er reyna, verið að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennu. Þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt og veik í þessum málaflokki. Það er og, og fjölmiðlar, aðrir heldur en þið og nokkrir aðrir bítið og nokkrir hérna, hlaðvert hérna, stjórnendur þeir gangi ekki á fjölmiðlar nei, á stjórnmálamenn og spyrja þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnartíð hvers vegna þú veist hvað þarf að gera betur það er aldrei spurt þetta og núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar það var ekki eitt orð grunnskólan í kappræðanum fyrir kosningarnar ekki eitt orð samt þetta stæsti málaflokkur hvers sveitafélags þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru þess vegna dáist ég ákveðlega leiti að baráttunni yngu hún veður svolítið áfram
1: já en að vera samt í þessari ríkisstjórn með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki þetta er vókismi sem margum talaður já, þó að menn kannski vilja nú ekki alveg viðkera það en þá er þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og áberandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega hún var búin að eiga sér aðdragandi á öðrum sviðum menn voru fann svo að breyta lögum aðlaga hvar þið geti stíði niður en síðan sjáum þetta til dæmis í hrunstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út í skólum til dæmis það 2008
0: Já.
1: Hvað var það? Hefur einhver svarað því?
0: hún þyrfti að svara því.
1: Já, og það verður reynt að fá hann til að gera það. En sko, ég bara segi varpaði fram til fólks. Hvaða stefna var það hjá Kristinni mannesku að taka kristnifræði út úr skólum árið 2008? Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
0: Þetta bara eins og það sem ég nefndi áðan að það sem stendur í leiðavísunum sem aðalnámskrá að markmið grunnskólans sé ekki að kenna námskrán þetta stendur í námskrán þetta segir bara í raun allt sem segja það það langar mig að spyrja á móti námskrán getur hún ekki svara með því hún bara einhver bleðið
1: já
0: hvert
1: þá fyrir samt hana
0: já hún var samin á hérna alveg örugglega vakt sko Katrínar Jakobsdóttur og örugglega kringu grunnskólalögin sem að þegar sjálfstæðarflokkurinn var við völd hérna og Þorgerður Katrín með þarna menntamálaráðuneytið.
1: Já, Sundstjörnin.
0: Já, og já. Þess vegna það sem ég segi í þessu að það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík. Hún hefur náð tökum á meira og minna öllum stjórnmálaflokkum.
1: Já.
0: Öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inn í því, sko.
1: Já, það sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin. Á þessum tíma það samfylkingi sem með utanríkismálin og þar breytingin að þessi stað gegnum EES-samningin út frá að það breyting á Lissabonsáttmálunum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma. Þetta líka að gera innan ríkisstjórnarinnar en sem náttúrulega ekki fjölskipastjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt
0: já, já.
1: En Ingibjörg gerir sitt að lætur ekki þjóðin að vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lagut í frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og sam ráðherrar eru ekki ábyrgir
0: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú hefum við ítrekkað það hvað þið eru flottir með í þessu það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og þarna samt sem áður miklu betur en okkar árangur Og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta dagskrá. Ef við skoðum bara, ég búin að vera þingin núna í tæp 2 ár.
1: Já.
0: Og það átakanlegt að vera þarna inni. Það bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum hjá stjórninni sem að kemur og ræðir málin. Þeir flýja bara allir undan, það kemur engin í pontu, setur þetta engin á dagskrá. Inga er svona ein þarna, svolítið að berjast, hún kemur núna með þetta mála að breyta og bókstöðum í tölu sem er að mörgulegti ágætt, en við höfum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming.
1: Nei.
0: Það verður engin meiri samræming vegna þess að við höfum genið samræmt próf og námskráinni þess eðlis að það ekkert í henni sem segir það hvað á að kenni skólanum, skólan er á því algjörlega sjálfur. Við höfum með skólakerfi heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirlitið.
1: Já, það rosalega alvarlegt að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu.
0: Algjöri sjálfstýringu.
1: Já, kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka bókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstaðan. En þarna, þá spyrir ég þetta með Jón Pétur.
0: Já.
1: Hefur þú orðið varfið af því að nú veitum við að þessi minkandi geta er að byrtast gegnum PISA á 4 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára tún. Ósettilega að þú gera þetta og er að fylgjast mjög alvarlega með. Jafnvel, alltjóða gjaldeyrissjóðurinn er að fá upplýsingar af því að þeir vilja sjá
0: Hann notar þetta, var það til skulda álag og bara lána kjör þjóðarinnar
1: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forraði okkar einn málin til framboðar hefða enginn getur lesið og hvað þá tekt tölustafi þá er náttúrulega að getur sá ekki stjórna landi en það sem ég langar að spyrja þig er að hérna sko Af hverju til dæmis er ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
0: Hún nú kennt að einhver leiti
1: skólum. Já, en ekki sko sem sérfag.
0: Sko, það...
1: Íslandssaga.
0: Hún er kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum á grunninum í 6 og 7 ára bekk, það sem er kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum eitthvað að flækja málum, bara börnum þér annað bekk að þau verið læs 95% og við mælum það bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi, við mælum framfærir hjá nemendum mánaðar til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlu framfærir sem þurfa, þeir fá sérstuðning, þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum, sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið þennan lestrarkóða eins og Hermundur Sigmundsson ofta að tala sko, við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95%. Við eigum að hætta einbett okkur að ykkur svona rugli þarna sem er ekki, sko, tengist ekki lestur og starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka.
1: Jú, alltaf 25% til dæmis af hreyfingu.
0: en þú nefnir landafræði og annars líkt. Landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímskagi sko, innlimaðar á rússum. Þú veist, hver er saga þess? Var það eðlilegt skref hjá rússum eða óeðlilegt skref? Þú veist, við erum að vita, menna, hvað er Grímskagi? Er hann eitthvað hjá Japan eða Kolumbíu?
1: Jú, jú.
0: Þú veist, hvaða árennur, er eitthvað á sem er þarna, hvað er Dóná? Þú veist, nú eru þurrkar í Dóná sem getur ekki sko fóðurlað kjarnokkuvið til að kæla kjarnokkuvið.
1: Já.
0: Þegar ég var að tala þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan, þá var sagt, þú þarft ekki að vita, þú getur bara að googla þetta.
1: Já,
0: það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja, vegna þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér, í heilaðurum á þér, þessa þekkingu sem að sko, skapar þig sinn mannmeður, þannig að þú getur hort á fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrtast á skjánum. Þetta er nú bara rétt eða þetta er rangt.
1: Það vantar eitthvað inn í þetta.
0: Já, og það vantar inn í þetta. Þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera. Og skólan eiga að vita hvað þeir eiga að kenna. En þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það. Svo farið þrápanna kennara og batnið þetta er heppið. Það er því kennt rosalega mikið. Svo annar fari ekki nógu góðan kennara. Og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað.
1: Nei.
0: Og svo endur allir bara með bíi í lokin. Núna er mögulega smá dreifing á þessu, en samræmingin er ekki meir.
1: Nei, en þessi gaggrín núna og forstu kennara sambandsins allavega formar í það hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið eins og óvart og alltaf að vera svona dramatíð, en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá forstu kennara til þess að bæta leskilín Og styðja við starffræði, eins og þú ert að segja, að þetta eru grunnfögin, starffræði og hérna lestur og skrift til dæmis. Ná geta fólk kynna að skrifa nafn sitt líka skamlaust.
0: Já, en þetta er mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið varð við það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillegur það, hvernig er að bæta kerfi. Hvað þá? Að þeir beri ábyrð á stöðunum með einhverjum hættu. Ég tel að forustusveit kennara sé hluti af sko, þeim sem að bera ábyrð og þeir sem hafa einhver völd. Skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrð því þeir stjórna skólanum sínum. Kennararnir bera minni ábyrð. Ég er samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetja á til að gera til dæmis þegar þú ert að kenna ekki kenna námskur, heldur kenna allt bara í belg og bið. Ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varð við það að samtök kennara fórustumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að fórustusveit kennara hafi svona rekið svolítið af leið og séu allt og mikið og miklu meiri kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvern og gaggrín og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel Að því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægð með sig og öðlast virðingu, þá þarf maður að ná árangri. Og það er löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri, þeir fái rétt að leiða við sín, þeir fái réttu tækin, en það sé ekki haldið af þeim svona einhverjum svona algjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandinni skólapólitík sem hefur tekið meira og meira alla Evrópu upp á sker.
1: Já, það er alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er allt í einhverja hugsun svo fullorðni ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefið en ég segi þetta er sívókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem betur betur fyrr hafa fjölmörg lönd núna risið upp og búin átt að sjá þessu en við Ísland einhvern veginn erum í einhverju ringrás hérna en bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka sko vel kannski að svoppa margt að þessu
0: Já, ég get bara en, nefnt það bara í framhjólaupi að ég nefndi þessa lestrakennslu að fyrir á þannig að, að frakkar eru búin að leiði lög til að sko koma sko í veg fyrir sko misræmi og auka jafnræði af þessi kent hljóðaðferðin, stafur og hljóð Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það búin að leiði til lög þannig að það, menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað þegar fóru okkar námskeið einhvers það í Kanada það sem einhver sagði eitthvað að þeir innliði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennslu að þeir sem virkar ekki en við erum að hvert landa á fættur öðru bæði náttúrulega það er að taka fyrir sko þessa síma minka skjái og innleiða lestra kennslu að þeir sem virka sem er þessi hljóða að þeir sem við langflest þekkjum sem að þeir sem eru að hlusta núna og, og eru læsir við held ég held að okkur öllum hafa verið kennt eftir hljóðaferðinni það sem er stafurinn er kynntur hvað hljóðan segir Og svo reynir maður að tengja það við næsta staf og næsta hljóð.
1: Já, já. En það er með þetta sem er svo skrítið af hverju að, hérna, að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt um úrbætur og tillögur við hverja písakönnu sem kemur frá, ég bara stjórn skólana að það er að segja kennarasambandsins
0: það kemur
1: bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra og öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
0: þess að ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala og hann og þeir þora bara þú veist, að því ég tengdi mig við ég fóri fram á fyrir sjálfstæðarflokkin þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti að ég
1: Já, hentar ekki pólitískri afstöðu
0: Nei, ég hef á tilfinningu, ég get nú ekki fullir þetta en þetta er mín tilfinning Ég í þessu til að íslensk börn náði árangri óháð því í hvaða flokki fóreldrar það skiptir með engu mál og það er bara líðræðir í hættu framleiðni landsins í hættu og efnahagurinn í hættu og það er náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem er ekki með grunnfærni leskilningi ef að helmingurinn er ekki með grunnfærni leskilningi þá hún auðvelt að koma bara fram í umræði þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með bara eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
1: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
0: Því miður erum við að leiðinu
1: okkar Af því að það er glóbalismi og þetta er það sem að verða að reyna að stoppa frá Bandaríkjunum
0: Það skiptir bara ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilning það þýðir það að þú skilur ekki það sem er fram í fréttum þú getur ekki lesið texta sem er eitthvað liti, eitthvað langur þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til ná innihaldin þetta gerir flest eldra fólk fólk sem að útskrifaðist hérna úr grunnskóla í kringum aldamótin þau fengu, ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskóla verið 10 ára grunnskóla krakkar sem eru útskrifast núna fá 6.5 ár af því að leskilningurinn þeirra er á sko pari við börn sem er í sko 7. bekk miðað þau eru í 10. bekk aldamótin við erum að tapa 3.5 skóla ári í leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir rúf þetta? Hefur rúf sko meðvirka rúf það er frábær fréttamaður Guðrún Halldórsdóttir hún því miður sko alltaf meðvirk með að mínu mati í sinni nálgun hún bara spjalla við einhverra fræðimenn þetta fræðimenn sem ber örugglega margir hverri stóran ábyrgð en þeir náttúrulega
1: þeir ekki að svara fyrir
0: þeir það. Sýn ekki óhreina þvottinn sinn sko þeir bara moka þessu undir teppið það eru skólar það er til í Íslandi sem hafa náð frábærum árangri og árangurinn er þannig að það er bæði nám, líðan og efnahagur skólana hefur verið framhúsgarandi starfsmennan veltan lítil þetta er til það er ekki hort til þessar skóla það er hort til skóla sem eru með þessa framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin ætla, sko, að leysa allt þetta, þessu liftu þetta far velun þetta er sko það sem að
1: minnur alls, það er alla keppnir
0: Akkurat, samt sem að þú sýnir engan árangur
1: Nei,
0: engan
1: Akkurat, Þetta er dæmigert.
0: Þetta er dæmigert.
1: Já, en Jón Pétur, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu. Ég ætla aðeins að fara núna yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu, ég ætla að byrja á því, hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandið, hvernig hún tæki á skólamálum ef að það er niðurstaðan. En fyrir að hlusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir, með ykkur hér og við komum aftur eitt í skamma stund.

0: Komið þér sæl aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum auðvitað að ræða þessi skólamál. Nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin með skólastjó á framhaldsstig. En hérna, núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í tölustaf en ekki í bókstaf. Og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkun, sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega byrjun að skrifa í þá veruna. Já. En við, Jón Pétur, ætlum að fara yfir í þessar reglur svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum ef að vera skildi að við færum þarna inn hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi varðandi svona skólamálin og þessar reglur sem ESB setur
1: Já, þetta er
0: er kannski gefið í bókstöðum einhvern í ESB
1: Sko, þetta er þarna, hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi sín skólamál ESB gefur út svona ramma og leiðbeiningar en það í raun sko svona mjög vítt allt. Það ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út og ESB-ríkin náttúrulega hafa ekkert farið varhluta af þessari sko framsakna vinstri skólapolitík sem að svona byrjaði rétt fyrir aldamótu og fór síðan allt en það alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvur bara ákjallega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel. Þannig að það ekkert að segja að sko að ESB sem slíkt hafi keyrt eitthvað í þrótt eða þá lyft ykkur upp til skýjana. Þannig að það hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu. Við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna, blessunarlega. Ég svona bara kvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið þetta, foreldrar báðið þetta, nemendur báðið þetta og þegar svona ofboðslega sterkt ákall erum að skýra eitthvað og hérna gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að vettum að fagna því en aftur að ESB það sko ég búin að skoða þetta mjög vel og það þessi rammar það sem má segja að bara bæði ESB og OECD það sem að þeir að mínum að þið stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að þessum grunni hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir svo nefnir þetta bara landafræði sögu náttúruvísindum, það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni það hljómar allt óbúðslega vel, en þetta er svona umbúða politík og umbúða nám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna geta gert, hvað geta gert með hlutin en ekki bara hvort þeir þekki hlutin þetta hljómar vel En leið og þetta var gert, þá var allt tekið úr sambandi sérstaklega hérna á Íslandi, allur grunnur, hvað eiga nemendur að vita? Þannig að kennarar voru orðnir óöruggir, hvað á að kenna? Foreldrar vissi ekki hvað börnin eru að þekkja og geta. Þau áttu bara að geta eitthvað. Og það hefur fengið að ganga hér á í, hérna, við erum ekki ESB, notabene. En að þú veist, við fengum hérna, og við erum með mesta rabbið í hérna, í leskilningi, finnar má benda það þeir eru með mesta hrapið í náttúruvísindum og starffræði finnar sem hann oft verið svona titlaði sem menntaþjóð Evrópu
0: og staðið sem heikir við lengst af
1: en það sem hefur það sem náðu tökum að finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út þegar skjáirnir komu inn og allt þetta það alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá heldur en að lesa að bókun, texta að bók eða þá að skrifa eitthvað og þetta er bara allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta keypt þessi liðin bara 1 2 3 sko. Við erum þarna það eitthvað 5 til 6000 kennarar á landinu. Við erum með nokkra 10000 nemenda í grunnskólanum. Við eigum að geta laga þetta bara 1 2 3.
0: Já.
1: Með leikskóla kerfi þannig að 97% held ég krakka fari leikskóla. Þar getum við byrjað. Það er hægt að keypa þessi liðin ef einhver ákveðin heildar sýn til staðar og menn fara leiðir sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með þeim.
0: Akkurat.
1: Þetta þurfum við að gera, en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér úr neitt og gera þetta almennlega.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna, ég vil sko, ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almennlega tauman og ég veit að kennarsamfélagi vill þetta. Kennarsamfélagi vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn. Þeir vilja ekki vera svo korktappið á úthafinu þar sem þeir veit ekki hvað þeir standa og það því fylgir óöryggi og mannlega.
0: Mm.
1: Þannig að það er partur og því þeir kulnun sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt að hugsa sér.
0: Já, já. En akkurðu sko út að tala kulnun þá bara ég fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi til dæmis hvaða fyrirskipanir gera þær akkvart því að samræma námsefni til dæmis?
1: Evrópusambandið gerir enga
0: fyrirskipanir. Skipta sér ekkert af því.
1: Nei, þetta er bara sko auðvitað svona ytri ramminn, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað, og þá er ég tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar Jökulsá á fjöllum á Íslandi,
0: já.
1: Þú vitir hvað hnúka þeir er, þú getir hérna, og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það, þetta hugtak, óræða hugtak hæfni,
0: Já.
1: Þetta hefur Evrópusambandið því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagi um alla Evrópu og líka reyndar sko, OECD víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt, Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hana, samfélög erum meira tilbúin að því við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með eitthvað sko svona furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjörak þjóðurinnar.
0: Já.
1: Og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir nýslendingar. Og við erum svona öfga þjóðun í þessu, við tókum þetta mest upp, við vorum með enga sko í raunarnas þekkingu inn í aðlandskran okkar. Við fullta skólum tókum bara skjái 1-12 per nemenda langt á undan öllum öðrum sko þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í Bandaríkjunum sýndu það að þau ríki það var ríki Bandaríkjunum, mann ekki hvað ríki var það var haldið efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nemendur þar hrunduðu heldur niður í 38. seti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það verður aldrei.
0: Mm-hmm. En þá komum við öðru eins og í þessu ESB aftur á móti nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júli nei, júni 2026 frá glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB. Ef við förum þarna inn, þá þurfum við að taka vist magn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkert hvað fjöldi barna getur átt að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér, við skulum segja, fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið, inn í aðalskólan?
1: Nei, það er ekki sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú talað fyrir að börna erlendabergi brotis sem koma hingað til Íslands og eru komið kannski varlega dvalarleyfi að það þarf þeirra vegna og allra vegna og það hefur sýnt sig bara víðum heim, að þeir þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu, sögun og menningunni, þannig að þau ná aðlaga sem best þannig að þegar þú kemur sem útlendingur þú getur bara ímyndar að þú sjálfa flytjast til Spánar eða Grikklands eða, eða Marokkó Nígeríu að þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn þá þarftu að fá einhvers konar aðlugun þú bara gengur ekki inn í hérna, kerfið átt bara plumaði þar á eigin fótum og við finnum það bara kennara náttúrulega Var, þetta er það sem við höfum búið við núna hér var bara hrúast inn í, í skólana og inn í bekkina, börn sem eru hérna, ekki líkt þengjandi einu sinni og mann annað tungumál og það er ekkit grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling því að þarna er þetta að sinna kannski einhverju sem er algjörlega ósjálfberga á, á allt í íslensku samfélagi og þetta er náttúrulega eitt af því sem er að sliða kennarastéttina
0: En þeir tala ekki þetta
1: Nei,
0: þeir nefnilega sneiða fram hjá þessu
1: Já, þeir gera það einhverjir
0: Já, ekki kennar að fórustan
1: Ekki kennar að fórustan
0: Nei, hún steindir yfir þessu að vandamál lærfileikandir í skólanum er kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikil fjölda nefnenda í skólastofinni og alltaf stór hluti er af ellendu bæri til bótin og ekki í hæfu til að, að taka þátt í dalir í kjæstu
1: Hluti af sko, vandamálum að kennar ef þeir geti ekki kent inn í kjæstundinu en þeir eru að sinna ykkur öðru heldur á kjænslu og þá kemur líka það sem ég mikið talað er ægi ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill og á íslenskum börnum líka og þarna og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær Þau fá, sko, fá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað, það tala um það heima, það kemur virðing þaðan í skólan, þá verður samvinnumverkefni að koma börnum til manns, þannig að leið og börnin á árangri sem hefur því miður ekki verið alltaf mikið að hinga til, það vantar inn í skólakefni, við sjáum það í písarinniðstöðunum, að þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka, innflytjendapakka ESB.
0: Já.
1: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstuð í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
0: að... Hvað heldur að það sé?
1: Það er vegna þess að, að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverðan fjölda fólks á milli landa sem eru sem tala ekki tungumálið allt önnur menning og önnur trúabrögð slíkt til að það slíkt gangi. Það þarf að sinna því ofboðslega vel. Það þarf að vera góður undirbúningur og góður tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem þið eru á ekki. Ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki, það sem bara er sjálfstæðið inn í annari þjóð, þjóði þjóð. Og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núni og við finnum það alveg að, að því einsleitari sem að hópatinn eru, Því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli þegar auðvitað slysin hérna af snjófljóðunni á Flattir og Súðavík við gáttum að setja okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það er fólk sem við tengjum ekki almennlega við hversu sko óhugnilegt sem ég er að segja þetta upp að þetta hljómar ekki vel en hljómar er svo við séum með hálfgerð skrimsli mennirni en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur, sömu menningu sömu reynslu, sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og við til sem Bóðsdóttir hefur sagt ef við töpum tungunni, þá hættum við að vera þjóð ja. Og
0: þess... Þeim meiri ástæð fyrir skólana að standa vörðum þetta og síðan aga gaga á díslenskunni
1: Já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð að mér finnst sko þessi grunnur ný öllu saman er það að við höfum tungumál og tungumáli byggir bara orðaforða og hugtakaskilningi við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða og hugtök á hreinu þar við getum bara skilið málsætti að ganga með grasið í skónum eftir einhverjum veist hvað þýðir það, þú segir þetta upp át núna einhverjum og, bönn, og krakkar viti ekki hvað þetta er
0: Já, það býður sér ekki til vatnaður
1: akkurat, æsir gjöldi gjald og annars slíkt sko Þetta eru rætunar nokkar. Þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldispólitík. Það er það kannski, ég veit það ekki. En það er allavega þannig. Ef við ætlum að geta tengt við, sko, byggt góða framtíð, þá þurfum við að þekkja fortíðina. Við þurfum að þekkja söguna og hvaðan við komum. Og það sem ég finnst núna, ég sér ESB umræðu, mér finnst einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þessa, þetta jáfólk sem er einhvern veginn g skólandi, það er tilbúið að fórna því sem að fyrri kynslóðir sko í blóðugri baráttu náði fullu sjálfstæði og fullveldi þeir börðust fyrir hérna fiskimiðunum okkar sem á síðan komið okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi
0: Já, sem byggðu allt rafmagn og hita og annað allt hér, hér var ekki rafmagn Nei, þetta, það var ekki rafmagn í hverju húsi það var ekki rennandi vatn í hverju húsi
1: þetta gerist ekki að sjálfum sér þetta þarf hugsjana fólk og þetta þarf fólk sem er framtíða sín hver er framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu hver er framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu við sjáum bara hver staðan það er lífeyriskerfi Frakklands og Þýrlands þau eru bara runikomin útlendingamálin það er í algjörubulli orkumálin þar eru í algjörurugli það er ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu við erum með samningin að höfum það aðganga innri markaðanum við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gessi hann frífæstælum samninga við hinar og þessa þjóður um allan heim
0: eins og stanir í dag
1: já.
0: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð
1: já, vís vitandi
0: já.
1: Og við erum sko og mér finnst við einhvern veginn verið að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóanum yfir það samfélag sem við búum í dag við bara hunsum þessa sögu og sem nú viljum við bara eitthvað annað nú eða einhverju aðrir að fara að gera þetta og það er verið að tala já, verðbólga og vextir hér er háið, það er líka merkjum það að það er margt og mikið að gerast í Evrópu er algjör stöðnun já, að mörgu leiti já, og þess vegna er verið að keira áfram aðna hagkerfi með því að lækka vexti niður öllu valdi hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti að því að hagkerfi högti síðan þegar vexti lækkuðu, hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldast held ég á fjórum árum já. Þannig að þú veist, ef að ef ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklegast lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka, en þetta er svo þetta er margi fuglar í skógi sem að Evrópusinn er að tala að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá þetta er ekki rétt
0: nei, nei, það er líka sagt sko að þeir sem að eru sko, þeir sem að séu neysinnar að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunna sinnar og annað en þeir sem tala svona þeir þekki ekki sögur
1: nei, alls ekki
0: og einangrunna því miður
1: við erum í mjög góðum samskiptum meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður Kóru og Kúpu
0: já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðalega mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi
1: það fer allt í strand ef það verður já núna, það sem gerist þið það þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðin í samfélaginu í allt sumar hann mun bara halda áfram allir samningar, öll framtíðar áform í viðskiptum í hverju sem er bændur mun ekki þetta fjárfest, þeir veit ekki hver staðan þeirra er nýsköpunar fyrirtækin veit ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB, munu þið bara flytja úr landi bara til að hafa sko andrými þetta mun meira og meina allt fara að stopp eða verður já núna 2009. ágúst þannig að neyið er gríðarlega mikilvægt við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram að þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðanir og Íslandi í dag
0: já, já, samburaðara þjóðir og reyndar sko bara áberandi með eftar ríkin þau eru þann raða sér í efstu sætin í raunni
1: og hversna ætli ESB vilji fá þessi ríki
0: já, segir þau, heldur ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðu mér og komast í norska olju sjóðun og svo
1: jú, menn, við erum krúnu djástin sem að ESB er við
0: já, já, en það eru þau bara að taka núna en fátaka ríkin og sem eru langt undir sko Maastricht sáttmálanum eða samningunum
1: já,
0: og viðmiðunum þannig að en það er bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakkland þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðlagið þannig að það er að þeirra sprengi af sig þessa þetta prinsip og þessin sko þurfum við að passa voru því held ég jól að sko okkur er ekki gett eitthvað tilbúð já fyrst þið ætla að koma þá megi taka bara strax upp evruna, það skiptir ekkit máli þó þau uppfyllir ekki skilir
1: þetta er sykupúðaprófið það sem að börn hérna geta ráðið hvort þau fá eitt sykupúða strax en geta beðið eftir tveimur við verðum að bíða hann skulum ekki fá eitthvað gillibóð og þykja það og síðan bara segja já með eftirsjá. Við Já. Viljum ekki fara í eftirsjána, við viljum halda því bara sem er, hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi, síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur mm-hmm. og bestu lífsgæði, mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi, mesta jafnrétti heimi. Við erum á mjög góðum stað, ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem við reistum ekki gera það
0: nei, nei. Og valla þær inn í sko þó að síðu augnabli, þetta nú bara skoðan kannir að... það nú kannski aðeins að setja spurningamerki við Jón Pétur segir við hér og sögu en hérna, þannig að það ekki raunverulega kostingatölur eða það sem mælið hvað endalegur á það sem að þjóðum vill en við skulum sjá hvernig allt sama fer en við höldum áfram að fylgjast með skólamálunum og fáum þig aftur
1: Takk,
0: til þess að fylgjast með þessu
1: Arthur.
0: Með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur Kallstóttir, hver er ykkur verið í sæl?

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvarn.
1: Já.
0: Segjum að það
1: ekki? Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta
1: svona. Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu hún svolítið frá þessu, hvernig já, var þessu upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, maður langaði að fara á þeim að á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko Svo var í fréttunum um kvöldið að þeir væri búin að loka og þetta væri bara svo mikið, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tíman vegna, tímans vegna þá, þú veist, hefði það verið tveggja daga prógrami að tryggja það að ég var hvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna, og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með Norðurljósum hvað er sniðutt að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikill sjens á Hellissandi og sem sett alveg á endanum á Snæfisnes hérna Snæfisnesinu og ég bara keyrði þangað og það var sem sett og það var búið að umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sett þá vestur úr sunnan megin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt og góð traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíllu bíl sko. Og á leiðinu það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla þessa sem sagt, ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var drift um nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur upp þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvan en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: Já.
1: en það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo ringdi á millibili og maður var nú

0: svona gypsis og ég hérna hugsa mig sjálfum hvað þetta eitthvað skrítið, það hlýtur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldar hafði auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun og kert sér niður jú, við parkurum hana og það var nú ekkert mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hérna berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmta kvöldi sem hafi verið að hitta sér upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pussi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkul að vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skýja sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi fínu myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
1: já
0: Og svo sem sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn.
1: Já.
0: Þá var hann bara bíl við bíl, sko, sem sagt, stöðara við stöðara. Og hérna, eins og þið segja, Ameríku bampar til bampar. Og hérna, og lögreglan út um allt að stýra traffíkinn áfram, sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarljósastýringu á Snæfisnesinu. Og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp yfir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin réttir upp í bæinn
1: já og en það var mjög alveg stórkostlegur dagur og,
0: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið stráku þá segi Sólmyrk hvað skilur hérna á Íslandi hafa nokk, sem sagt ekki örugglega hafa örugglega bara deilda myrkri sko En ég man hún ólust eftir en þetta var alveg rosalegt ég held að þetta sko, ég myndi ef að væri einhver stað sólmyrkur nálaðs mér aftur sko, einhver stað það sem er að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan að
1: sjá
0: já. Og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
1: Þú ert komið bakterínu.
0: Ég er komið með hérna allavega, ég geti sagt að ég sem komið með deildarmyrkva bakterínu.
1: Já, en það allavega
0: ekki almyrkva.
1: Bara hér, mér er sagt að það er sagt að það hafi síðast verið sko 1954
0: já.
1: Og þú varst nú ekki eins og
0: löngu fættur
1: en þú getur að hafa sér deildarmyrkva.
0: Já, 70 eitthvað sko, já, ég held að vera 10
1: Já, þetta er en þetta er rosalega merkir tilbæri.
0: Já, og svo er sniðut sko, svona smá grín hjá flugleg þeir eru að auglýsa hérna þrímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
1: já.
0: eftir 170 ár
1: það
0: var slói gegn
1: Já, en það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
0: Já
1: bara út um allt Bandaríkjunum og hérna já, og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi þetta var og náttúrulega Norðurlöndum var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
0: og bara lengi sko.
1: Já, fólk segir kallar þetta nú
0: ég kallar bara flug,
1: já,
0: ég bara
1: hefði skrítið
0: það bara loftleði, nei, ég er ekki orðin svo gaman
1: nei
0: já, þetta er bara rosa miklu umfjöldlega og miklu og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko en hér það getur verið að þið fá allar mikla umfjöllum en þessi fekk mikla umfjöllum alls staðar já, það er alveg
1: að bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu og gríðarlega mynda myndbyrting
0: og hans strákur að Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hætti hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkvum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í Hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko já við erum á réttri leið þarna en ekki
1: það er svo annað mál það er svo annað mál en það voru að gleðjast bara með hann að gleðja
0: já
1: og njóta þess
0: já,

0: Já.
1: Og svo hérna fullt tunglunna ef við kjósum við með SP, þú veist.
0: Já, það 28. ágúst.
1: Já, það deyri var, já.
0: Það nóttina. Það rosalegt, það fullt tungl nóttina.
1: Já, kom allir varulandir út og lunatikarnir.
0: Hvernig heldur að verði í kostningum? Hvað heldur
1: að... ég held að fólk verði bara kolvitlust.
0: Já, það við því að búast ef áhrifin verða svona að fullu tungli.
1: Já, Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag.
0: Já. Já, þú segir það.
1: Já, já, ég held því bara fram. Ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður.
0: Nei, þú segir það.
1: Eða gisk.
0: Já, já. Nei, nei, það er bara mjög mikil óvist það en það hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa. En þau fást ekki
1: nei,
0: og svo þegar þetta komið í pökur og fleira þá, þá var það mjög vond tilfinning og ekki trúverðu.
1: Já, maður verið að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga, sko. Það segja allir sem að sem sagt, forföður okkar. Sko.
0: Já, og bara...
1: Það eitt að fá það, þú þarst að berjast fyrir því 100-200 ára að fá það.
0: Já, líka þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór og stað sko kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapinn og
1: en bara þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko?
0: Ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því eða sko, hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja hérna með því morgungundur að sko, Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: í að landsvæði sjóin og hafsvæði þú veist, þetta bara og gæðin hérna
1: segi það, mann skil við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánu ég sagði það bandarækjamenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmlega þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir, ætla, þeir bara býða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum og sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur og þegar Donald Trump með einhverja stæla þetta er þetta sé í lagi
0: og hugsa að láta þetta út úr sér að sko aðstu með landsins að tala um sko einhverja forseta sem kom og fara
1: nákvæmlega
0: þá er verið að tala um framtíð heils lands
1: já.
0: Sem að barðist í 100 ára til sem á sjálfstæð og fullveldi og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náttúrulega forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt þetta er svo, og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þeir í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður, það klingir í henni sko.
0: Jú, þannig að hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég er bara sé það gera sko aftur og aftur bara í heimismálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst af þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit mennin innrásar þeir eru jújú að bomba á við og við þeir eru að mann uppulera, bandargemenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvort sem það er kryptokorrensi skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá hérna hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru að þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsa þetta til þess að geta stólið peningum í heil sko pínulítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þarftu ansi hérna merkilegt systemin kringuðan til þess að færa peningana allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þarft að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofvef og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: já hún byrja gegnum sátt
1: og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínulítil partur á olíunni fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þess að þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL XL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir eru að hafa aldrei framleitt meira af olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið eru að banna öðrum að versla við þá skilur
0: já en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússana
1: það bara Þýskaland þetta með ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko. En það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harður vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já, og það er það sem við vitum
1: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemann sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað sko, þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir það ný pípa, við vitum það sem að pípa.
1: Já, tvær þrjá nýja pípa
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni
0: En talandi það verð hækki núna það nýjasta sportið sko að hækka eins og stýri vexti út af verðból elendis frá, þó var sér ekkit sem segið þeim að gera enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverð rokka áfram svona upp og niður
1: Já, sko, með að þið geta grætt á sko, þessu sko, öfgafullu hækkunum að lækkunum það er óbáslugu peningur hana, að græða á milli sko. Alveg, við erum að tala triljónir þannig, og bandarga með stjórna þessum hækkunum að lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka þannig að það er alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinir eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki nefðið á sér það geti sagt þér
0: Já, en hvað er á það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju er þeir að taka svona á
1: Það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska systemi ameríska systemi er fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnveðin á nægur hitt er globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðari systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
0: já
1: og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treysta á aðfangakeðu til þess að framlega þeir hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framlega allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp á neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liðið ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta
1: eigin herra
0: þannig að þarna að mætast stálinst inn á
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega bara búið til hérna í byltingunni, sko.
0: Já, já. En þá erum við í raun og veru...
1: 1776.
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu um gert að hinga til.
1: Já, en aftur um að höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur á 94, heldur, 93-94. Að þá náttúrulega semjum við sko, það hefum, við hefum átt vanda okkur meira sko og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefum átt að geta séð fyrir vatnið sko og við hefum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægastu hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það bara staðreynd sko, það orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas, ramax skur, úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Þannig að hérna þannig að já, ég held að hérna við verðum bara að já, sem sagt, þú sér það að upp úr 90 að þá byrja að fyrsta sinni loka það var alltaf prensmiður allir prentarar vinnuna
0: það
1: var vegna þess að það var allir byrja að prenta allt ellendis því, að, og
0: svo skipasmiði
1: og til dæmis það var á Íslandi voru búin til 3-4 miljónir af stílabókum til þess að skrifa fyrir krakka bara hérna bara litla stílabækur bara með einhverjum bara línunar til þess að skrifa og allt þetta fyrir á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem var að byrja að koma og allt niðurgreitt þar sko, það var að við, þú veist, við vorum ekkert að setja út af það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt hérna verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt að eðinni greinum við stútum efnavinnslu, efnagerð við stútum prentiðin við stútum hérna saumastofum og prjónastofum við stútum einum því mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
0: já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum að og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti Og ef einhver er að tala aðflutta verðbólgu, þá er náttúrulega eitthvað af henni, það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
0: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum alltaf að það eitthvað utanakomandi sem við nota
1: Já.
0: Til að tæma innan verskin okkar
1: Já.
0: Og það, ef það ekki COVID skilur þá var eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já.
0: Og þá var það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennu borgurum hér menn að sér hvað var að gera og spurningin bara hver stelur þessu
1: er svo
0: má segja
1: COVID er náttúrulega sko, risastórt mál og það bara árás gegn mannkyni sko.
0: Já, ég veit, og það sem betur vera að fletta stóra því
1: já, heldur betur
0: en bara að halda áfram með þetta að hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýri vakti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega orðið Trump að kenna
1: já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir einn þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem er og engi veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta allt utanakomandi og það
1: ekkert
0: sem skilda á
1: þeir segja þetta allt utanakomandi, þetta ekki utanakomandi
0: þetta innanlands
1: já, þetta allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls þær í kringum okkur hvað það sem er að koma erlendis frá sem að lækka þeir sögðu það að olían ætti að fara upp í 150 hún ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það bara þetta eitthvað pínlítið bil sem hann að treyta á, skilur og málið það, Ísland svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum með búsan okkar með hituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndunarvar með rafmagnu úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur, sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sinns þeir eins og þeir eru að gera
0: Nei, það nefnilega akkur það einhver önnur skýring,
1: Já.
0: En það gott að nefnir þetta, vegna að þú ert að tala hvernig þessu stýrt það annars bandaríska aðferðin og síðan glóbalista
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London, já, það bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýringu
0: En þú kallar það glóbalista
1: Já, glóbalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
1: City of
0: London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
1: Já, ég meina að það bara einn af mörgum, já, Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir þið ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður allar hlutinni sem þið þurfa og þá því smiklað inn og það einhver sem smiklar þið inn og það þessar alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn alltaf þessi er í lagi og þá þarf að fænansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þann út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa fermílu af svæði í London já. Já, sem er algjörlega hérna, sjálfstætt ríki innan ríkisins
0: já.
1: Þeir eru með sinni eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London Nei,
0: takk, þá sérðu það
1: það
0: er ekki
1: hann þarf að beygja sig á bukta já, þegar hann já. Kemur hann inn og fá leyfi sko, til þess að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar leið
1: sem að skiptir öllu máli í þessu glóbalista dæmi og tryggingar
0: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að komum aftur tilbaka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samingi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
1: já
0: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbelega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 milljarða sem að vara gjaldir í sjóðu landsins þá
1: já.
0: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
1: Já, til hérna Bank of International Settlements
0: já,
1: sem er bankin fyrir Seðlabanka
0: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss?
1: Já, hann nýr í Basel er sko bara á landamærunum Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir sagt að þessi í Bálöndu sko.
0: Já, en allavega þetta er það sem að leiðin sem talin er en er það almennt vita hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá
1: Bank of
0: Swiss?
1: International
0: Nú er Swiss til dæmis aðaldaríki
1: Já, sko, Swiss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu þjóðkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru með yfirlega með þrjú málefni og þessu svona stjórna svisslendingarnir og núna liggur fyrir svisslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn Rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsi þá því
1: en með peningana og annað að það hefur alltaf vanta stað til þess að vera sko, þeir sem var stjórna heiminum það er alltaf fólki sem á peningana og valda klíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gullið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábata sem íþrótt þessina og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessina og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og það er náttúrulega og menn að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma, koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stafvegna þess að hlutinni breytast svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
0: Já, þetta svona sko, skatt að skjóla eitthvað svona
1: Sviss, já, þú Svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf að borga skatta í Sviss og Svisslendingur, en málið það að þetta miklu, þetta sko, þetta gert svolítið flókið en ekkert flókið
0: já.
1: Við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna tæknimaður, myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann hérna af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann hérna, hann vil náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnum fyrir þessu og hann kannski vil dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company á sagt, hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingu minni eflaust, hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem að sem sagt, sem bara tortola ef við notum hann aftur lætur setja upp fyrirtæki á eyju Það sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverjir menn sem að setja á kontorum á Tortola sem að eru með þúsundir annara fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki, Steini Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég er alveg höfka til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því, sko, svisslenski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár Já,
0: en hver vendar þá?
1: Hver vendar þá?
0: Akkur er alþjóðarsamfélagi
1: þeir vendar sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss vendar sér sjálfur þessan getur Sviss samið Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það
0: Nei,
1: já,
0: það er bara sjálfkvæða svona geimsluhólf þar sem allir sammælast það svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt flett ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunnaði að gæta sjálf
1: Já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortola þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu hann með örmöla mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sem sagt verið að fjárfestundum allan heim peningana sína, það þarf enginn að koma staði en til þess að koma staði að handegi þá það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsinga gefnar upp
0: Já, takk fyrir. Heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni hér og aftur af seðlabankar
1: þessum peningum,
0: sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir að því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðilar sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar er til dæmis varaformaður sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendur bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp eða þessir æstu menn og í ríkisjóninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og já, Ingibjörg Sólrún, var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórunn Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara
1: nei, sko, ég
0: hvernig gerist þetta
1: ég get bara ég get bara sagt þig hvað gerist hérna. Þetta er sko greinilegt og obvious í, sko, fyrir mig, ég búin að kemur þessum heimi. Bank of International Settlements, sem sagt, Seðlabankin hér í gríðalegum vandamálum. Bankin sem þeir banka með, bankin þeirra er Bank of International Settlements sem í Basel og Luxemburg, það á landamærunum, í Báðunlöndum, segjum bara. Og hérna, og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það ég veit ekki hvað dýl það en Bank of International Settlements sjálfstæð stofnun sem ekki hægt að rannsaka það ekki hægt hún ekki undir neitt löggjafarvald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankinn íslenski verslaði við, hann settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gullið og nasista peningana og peninga glæpamanna.
0: Af hverju kallar það nasista gullið?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningana sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem að þeir réðust inn í löndin málverk úr hérna og söfnum og...
0: Já, já, takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði en já, já, stálu segiru
1: Já, auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið að voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur. Og svo gullin náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu. Ég meina allur auður Evrópu þarna undir. Ég meina hann ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til. Þess að þessi banki stofna eins og bara Heimisbankin og Alþjóðagjaldrissjóðurinn. Það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það, skilur, það ekki hægt og þessi bank og vindin og sérna sællum hann með sér, hann bara hann eins og ríki, hann bara eins og eins og ríki sem ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum,
0: já.
1: Og það ekki að fara í stríð við banka eða,
0: nei
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællamakarum, sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það er, það er hljóta hafa blekta
0: þannig
1: að bankin blekti Seðlabanki Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til þannig að bankin, peningarnir fara eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningarnir fóru
0: en geta verið nú eitthvað að sko efnarsbrota deild lögregluna fóru og eftir
1: já þeir bara hlæja þeirni, þeir gefa þeirnum bara fingur
0: já,
1: sem
0: já,
1: komið okkur landið
0: þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko,
1: já, já.
0: Að þeir eru líka með svona glæpa með
1: já.
0: Þessa tegund
1: já.
0: Að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin, hún já. Er alltaf hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta
1: já, já.
0: Hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnaðarsprota deild þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þeir lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara núl
1: já, þeir þurfum ekki að láta að hafa nýr upplýsingar
0: nei, þó var lögregla það hingað kemur þú ekki inn
1: geta tekið yngur setjana með þessi þeim er bara að leiða það
0: það er þessar sekundur það er sko hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi og síðan þá við þessa alþjóðlegu
1: glæpaklíku sem er City of London
0: sem er inn í
1: nákvæmlega, þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin ARK Amerika, Russia, China
0: en eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að kyngja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
0: Af því að það er hækkun og olíuverðið, einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur já. Allt
1: en líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgerður Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peninga fóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
0: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég minna akkur var hann ekki aðgitað að fyrir að senda þessa peninga
0: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hann hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtál við einhverja mann, þú veist, þetta er svona
0: Og þú var ég held að hvað sem kom með að hún tali og segir frá
1: Hún? Já. Nei
0: Nei, þú vildir ekki.
1: Nei, hún að reyna hún að reyna sko þetta allt þessi umsókn núna og samfylkingarinnar og þessi peningar sem hurfu. Það bara verið að reyna að sko að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi. Því að leiða verum komin í Evrópusambandi þá var þetta mál bara að fara úr sögunni.
0: En geta peningarnir meiri geymdir?
1: Nei, það búið stela en það einhver með það áskilur. Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna biljónum, miljónum, skilur. Við töpuðum þessu, en það íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni, skilur. Við töpuðum þessu, við töpuðum þessu. Hver fjækka skiptir ekki máli, því var stólið.
0: Já.
1: Eða, en það skapar þessi einhvern
0: en það voru sko sparfjóreigendur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlíft
1: já, það er það einhverjum á bakvið sem að var hlíft, sem að fengu þennan pening þeim að sko, hlíft þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
0: en þurfum við þessuna inn í ESB til að náðu svo að fela þessu
1: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það svo erfitt að fela peninga ef að bankovindin og svona settlement gerður upp og sem, svo, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta það er allt, sko Donald Trump að leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það smám saman að komundin teppinu alls konar hlutir, til þess að segja hvað Bessent að gera fjármálaráðurann hérna bandaríski, hann að leysa upp kerfið sem að held ríki sem heitir Íran 92 milljón manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim hann búinn að skrúa fyrir það
0: ég veit
1: og hann að breyta flutningum í heiminum skilurðu vöruflutningum
0: en svo, svo satt þið okkur það er svo mikil ógn í heiminum
1: ógn
0: við þurfum að fara í ESB út sko, á ógn í heiminum af því það að vera fletta ofan þessu
1: já ég veit og það sem að er svo sorglegt við það að bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa ráðamenn okkar sko,
0: jú, bara, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma bara svo litla
1: fjöldra engin veit hvað áttu upp fyrir mistu
0: nei, en þetta eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða svo er aðrir eru þurft að borga skuldi sínar
0: já Málinu var ekki áfríð þegar þú gekk fyrir dóm
1: já. Og það eru fleiri sem að hengu frí af spil og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hruninu sem að mista ekki neitt og eru 10 sinni stærri dag
0: Herðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin erum að fara svona vítt og breitt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegu og staðrendum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta eru út að saga, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komum aftur eftir örskamma stund.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sýnir 552-2000.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þeim að reyna átt okkur á því hvert þessi peningafóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur
1: já,
0: með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríkin þar sem við verum með vendi 70 ár
1: já.
0: Og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin,
1: það
0: mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir eru búin að fara með Ísland í stóra samhenginu, einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim verður í vestri unni mest
0: já, þeir verðum að hlaupa inn í hennan globalisma og allt það sem er gerist og líka þannig kaupning og annað og hverjir hugsalega vissu þetta það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vita það og eins og bankamennin er eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: það sem að byrja peningin
0: hann kannski vissi það
1: ekki. Já, kunniðin byrður peningin, þú færði hann og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan að þetta getur farið eginn og þrjú-fjóð lönd skilur, til þess að þú getur endalaust og þetta er allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: sko. Já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: Já, það er til dæmis dæmi
0: Hvað
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða og þú veist við vitum ekki hvert þeir peningar fóru og koma aldrei til maður að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: og það er ekki inn í alþjóðabankan fyrst
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað
1: Já, það getur meira verið En við veitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti sko, bara íslenskum sko, þú veist, ethos þú
0: veist, Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því aldrei nokkur tíman sko. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraín í NATO skilur, það var ekki þegar að ráða NATO-ríki sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist á NATO-ríki þá höfum við enga siðferðilegan berum enga siðferðilega skildu til að taka þátt í stríði sko, bara punktu, period sko.
0: En þannig að þetta er alfarið sko heima tilbúin vandi okkur.
1: Já, þetta er það sem að bara ríkisstjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem er að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að verða þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum og þessum að
0: En það er nú verið að eyrna merki að það er svo til dæmis að við upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrás á hjólum.
1: Já, það er bara kjafta sko. Þeir eru líka hægt að, sko, þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð, við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, þú veist að senda sjúkrás á hjólum, þú veist, að því það er svo sniðu, sko. Þau glemtist að tala læknarnir sem áttu að vinna í hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér eða voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allan daga á hjólanum sko. Nei, meina, þetta er svo mikið bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir fáum vangi og sé bara já, sjúkrahúsinu í hjólanum, það er svo góð hugmynd ég meina, fyrst þetta er svona góð hugmynd ekki þá bara hafa sjúkrahúsinu hérna landspítalann bara á hjólum, þá getur þetta að rúla hann fram og tilbaka milli bæja hvað ruglar þetta, og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sagt, blekkja sig með þessari auðverðulegu lígi er alveg bara stórfurðulegt og fyndið þetta er alveg ótrúlegt
0: Já,
1: og svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég Á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, já, og engar myndir og ekki neitt Nei. Og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hvað hverjir unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Já,
1: einmitt. Nei, það bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þáttu höfum þær já, skildur
1: já, já.
0: Og þá var að því að við sjálfur erum búin að lýsta því að við séum meðal þeirra vilju já. Þjóða og svo framir gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og það búið sko, bandargemennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð síðan kemur hérna hann, til valda hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera einhver aðra hluti og ríkisstjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að innblýna austur en eftir einhver ár þeir eru alltaf með Íran í sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg á hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stórfyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagnar þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarann og segir heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríð við Rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fæst ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með fullt af meginstrunns fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými í skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: Já, já, en það er einmitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: Já, núna verða að tala það að fara í stríð sko, og það er það sem að Alex Weidel í Þýskalandi og hún með lupa og hann er að reyna að stoppa og hann Trump fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopnrússar og myndi ekki hika nota þau
0: við veitum það, en þetta Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leik er verið að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út úr Seðlabankanum og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
1: já, já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Já, það var byrjað náttúrulega í COVID þegar allt það fór, má ekki eins og niður gefa það upp
1: það verður allt gefað upp
0: Já, en það má ekki gera það en það
1: það kemur aftur ljós
0: þó að fjármálar á þeirra dagsins, hann segir sko nei, ég meina það er ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 þetta voru 6 ár ég meina einhver enn úr reikningurinn en þetta kemur líku, þetta var eftir að komast upp og síðan er það stríðin og sjáðu núna til, ég skal segja nýja, glænýja frekt hérna á útvarpsaga.is og þar er það sko frekt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengdu verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það er ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta Alþingis til þess að fá með hennar aðstoð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekki svar komið frá henni
1: Nei,
0: en það er með 43 milljarða á kostnaskattreinda í varna tengd verkefni og það veit ekki hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún er að gera við þetta
1: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska
0: sko. Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
1: og já, hvað er mikið mál
0: Já, en sérðu hvað þetta bara orðið hættul þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sér
1: Ímynda að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var það bara myrkur, það var bara almyrkvi
0: Það er bara almyrkvi Já, Guðmundur Núttu kom með það
1: Ég komin í hringin
0: Já,
1: já
0: hringmyrkvi
1: Já, hringmyrkvi
0: Það er alveg ekki spurði Já, já, það er ágætt við líka búið með tíma En þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum sem eru daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi að hvar þessi sko svona gróða stíja er eins og niður sitja á London hvar stýrikerfið er og inn á hvaða svona kanala það fer það gerðna að tala kabal í þessu sambandi
1: Já, kabal það bara klíkar
0: Já, og þessi kabal hann liggur út um allt og einmitt inn á ríkistjórnir, það er svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna sko, tjóðast af EFVF sko, þú veist alþjóð efnaðismálaráðið eða hvað sem það kallaði Íslands þess að það stopna til þess að haldi utanum alla þessar tengingar og koma mönnum allstæðar inn í allar skilur að byrja að ala upp litlu ungana sko, sem eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið komið til framkvæm
0: en þú veist að tala um hérna World Young Leaders
1: Já.
0: Veistu hvað, það er bara einmitt, það er að vegum völd okkur um þóra, tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista
1: Já.
0: Og ef er þess að nýju ungu leiðtoga
1: okay.
0: og það er bara Kristrún Frostadóttir prime minister og
1: fæsla og það er að plata síðan
0: maður bara fyrir gáfæk
1: er hún það með?
0: Hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
1: kettlingina Ætlum að mæti hvítubuxanum hann
0: Já, ég veit það ekki nú og ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið þó að sama
1: Já, en áttu mín, það er kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur og sætu, þú voru líka að geta að hugsa þess,
0: Já
1: Og sérstaklega eða þú ert með það sem hún lærði bankanum eða eitthvað aðskilur við íslenskum efnaðarsmálum en það er ekki verið gert neitt
0: já,
1: það er það sem höfum mestu töðar
0: það er beðið rosalega eftir í
1: henni
0: hún kann marga hluti og góða
1: vonandi
0: vona bara hún bregðist okkur ekki það sem
1: er það sem maður er hættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko af öðru fólki sko.
0: Jú, en ég vil ekki trúa því samt finni
1: nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara að líta framan í sko sannleikan sko
0: já, hann er sko. Ég veit það en það er ekki gott að leita honum en Guðmundur, þá er þetta bara búið
1: ég meni séns, eins og Trump gerði hann gaf henni séns
0: já, hún fær alveg fullan séns og við bara þökkum fyrir
1: Takk.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, Guðmundur Franklín Jónsson heimsmálinu útvarpi sögu í dag þeim er lokið verið sæl

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af. Og gestur minn í dag er, við þekkjum hann öll og allavega þeir sem eru orðin þrítu er allavega og hérna til Nýræs. Það er ekki annar en Gunnar Þórðarson og hann er eins og við vitum heitt okkar besti lagahöfundur og hringir sími minn. Og það er lítið andan mig, ég er í útsendingum. Já, þetta var dóttir mín að trufla. Og við, hérna, velkomi Gunni.
2: Takk.
1: Og hress og kátur þetta ekki? Hress og kátur.
2: Aldrei hressari.
1: Nei, við lögumst bara með aldrinum.
2: Já.
1: En hérna áður að fyrir maður að spjalla, þá var náttúrulega að koma jól og þú veist að það var að koma bók.
2: Já.
1: Þetta er svona, við langar að ræða við því svona bókina og hérna tilur hennar og tónlist og þetta tíma, hennan tíma og því að vera tónlistamaður yfir jól hefur alltaf verið sérstaklega hjá mannum eins og þér sem eru svona vinsælir, þetta hefur alltaf gengið alltaf mikið út að hafa nóg að gera.
2: Já, jól hjá mér hef alltaf verið frekar rólegur.
1: Er það?
2: Já.
1: Jú. Ekki mikið að tónleikum?
2: Nei.
1: Þú veist nú svona meira kannski allt árið.
2: Já.
1: En ef að spila eitt jólalag eftir þig, þú valdir eitt lag?
2: Já, því maður jólin er að koma.
1: Já.
2: Ég hérna gerði jólablötu með Ragga Bjarna.
1: Já.
2: Fyrir svona, hvað, 7-8 ára síðan. Og þetta er eitt lag að laga henni.
1: Heila blötu?
2: Já.
1: Samt er öll lögin?
2: Ég samti 10.
1: 10.
2: Já. Og ekki samti 1 og Þorgeir Ástvald 1.
1: Já, og ég lægi svo eitthvað maður hlusta á er?
2: Ekki enn eitt eins og jólinn.
1: Skellum því á.

0: kannski ekki alltaf verið að segja svona hluti en ég segi alltaf þessum þetta eru þú steyta svona finnst mér flottast til melodísmið íslendinga það eru auðvelt verið að búa til melodís
1: auðvelt, já yfirleitt
0: já, liggur þetta dótti vel fyrir þig
1: ef það er eitthvað erfitt hætti ég bara fyrir ekki að ég verið að gera eitthvað annað
0: já, það er svo leys En það er svona skrítið hvernig lög koma til manns og tilfinningar, sko.
1: Já.
0: Því ég veit að þú skrifar ekki mikið að textum.
1: Nei.
0: Aldrei gert.
1: Já, aðeins í trúbrot.
0: Já.
1: En mér fannst það bara, það var ekki mín deild.
0: Nei, tíma svo.
1: Segir það ekki.
0: Nei.
1: En þá er það eitt líka mjög betur fyrir mér.
0: Já. Ég var að hlusta á gamlar hérna upptökur hjá Jónatan Garðarssyni. Hann var að fara yfir hljóma.
1: Já, já.
0: Ferilinn, sko.
1: Skil.
0: Já, og þegar þessar plötur sem voru að gefa tveggja og fjarlæga plötur og skiptinguna frá Östlund yfir í Jensen og þú veist, og þá var svona, hugsaði ég einmitt, sko, að hérna, að það var alltaf svona ég fílaði eiginlega meira þegar Jensen var að því þá svona eins og ég talaði maður, þess að melodíur þínar komu þá alltaf betur fram og fengu frið
1: ekki engin verið að einstakur sko
0: einstakur söngvari
1: já
0: en hérna bókin er hvernig kom hún út?
1: Það er svona hálfa mánuði, þetta er
0: þess.
1: Já.
0: Og er hann búin að vera lengi í vinslu?
1: Ómar hringdi mig bara, held ég, í febrúar einhvern veginn hljus.
0: Já.
1: Og spurði mig hvort að ég var ekki til.
0: Já, þetta er sem bara nýju mánuðir eitthvað svo við sem við erum að taka þetta saman.
1: Já. Það er alveg hans.
0: Já, hans.
1: Mest að vinna hjá honum.
0: Já. Og ég las aðeins tilur bókarinnar að ég sá að það er náttúrulega notað úr viðtölum gamlum og þetta er svona sett saman að það er eitthvað að skrifa hérna dómum bókina sem fyrir frábæra dóma og hérna þannig að svona nú ertu komin í finnst ég að svona nú að þið náðu vel utanum fyrirliðin og
1: Já, mér það þó maður að gera þetta mjög vel
0: Já.
1: Hann alltaf er búin að vera utan í þessum bransa allan tíma, sko.
0: Hann er frá því að þú byrjaði bara.
1: Já.
0: Já. Er ekki að svipaðum aldrei bara?
1: Jú,
0: já. Já. Gamla fréttamaður er það ekki og, og er flinkur penni.
1: Já, já.
0: Er myndir í bókinu?
1: Já, já, fullt þetta með þeim.
0: Já. Þú ert alveg sáttur við það?
1: Já, mjög.
0: Já. Og hérna, ertu áreita og svona, ertu að fara að gangi gegnum það?
1: Ég held að,
0: já,
1: hef maður að gera það.
0: Já, það er, þetta er, fólki finnst eigulegri svona hlutir eða eru áreita.
1: Já.
0: Það er eins og diskarnir.
1: Já, ég gerir það.
0: Já, en svona fyrir þá sem er kannski að heyra í fyrsta skipti eða fyrstu skiptin, í þér, þá hérna, þá hefst ferillið þinn bara í Keflavík aðalega, ekki?
1: Jú, 1964.
0: Já. Þá ertu að tromma þetta, ekki?
1: Nei, þá var nú fyrr, ég var bara skólabandi.
0: Já. Þú byrjaði hann eins að tromma þetta,
1: ekki? Já, það gekk ég vel.
0: Nei, allavega hann, ég var nú að horfa á bílaþættina, þeir eru nú allir að fara á trommusettið í bílaþættina. Þannig að, ertu búin að sjá þá þætti?
1: Já, ég er búin að sjá það alltaf, þá erum við frábærir.
0: Já, og þú tókst eftir gleðinni í kringum þetta, að vera að tala um að þeirra hefur rauninni leiðir að hverjum öðrum, sko.
1: Það sést ekki hérna.
0: Það sést ekki. Þeir hafa alltaf verið mikið glens í John Lennon, alltaf. Hann er svona sprelligosi, finnst mér, sko, mesti sprelligosi.
1: Já, en það sko... Það er eitthvað að lesa, Pól var í viðtali og sagði sko, þeir lögðu heiminn og fótið sér, hvað er að gera þegar að búin að því,
0: þeir
1: eru að gera það aftur,
0: það
1: var enginn til í það.
0: Nei, og það hefði nú bara eiginlega eðalegt, en þá tökum við hliðarbandið eins og við kvöldum Rolling Stones,
1: Já.
0: Þeir eru ennþá að
1: Já.
0: Og hérna,

0: það má nú kannski segja að ég fór á það fyrir 5 árum sko að þeir en að það kýtti ferðin að dala svona aðeins í tötsinu og þessu sko en ég man að þegar við fórum þarna, við fórum til Þýskalands mér fannst það bara allt í lagi mér fannst það sko mér sko að menn gerir eitthvað smá feila og eitthvað svona hann byrjaði að vitla þessu introi og hann byrjaði að vitla þessu lagi og kannski að sorglegast það núna fyrir stuttu flögun á hausinn og þú veist og mér finnst þetta bara nýju effekt fyrir Rolling Stones hann alltaf held að hérna Jaggerinn, hann var náttúrulega ekki að reyna það sko því að Jaggerinn er bara í 15 ára skrók sko. En sko þessi bransi var þetta ekki svona hjá ykkur, var þetta ekki dalti fíbelæti, þú voru að gera bíómynd þetta menni þú voru unni að spila á ykkur bassastreng og þú var að fara að stjórnunum.
1: Já, menn að veist, það var gegnum við vislegt sko.
0: Já, mörg tímabil. Og þegar menn eru svona ungir, þá náttúrulega er þetta meira þannig sko, menn hafa bara gaman að lífinu.
1: Já, þetta var mjög skemmtilega tími, sko, sérstaklega í hljómum.
0: Já.
1: Það var alltaf líkt fyrir okkur.
0: Já, spiluðu út um allt.
1: Spilaðu 6 kvöld í viku.
0: Og ég tók eftir í því sem þáttu, þú varst byrjaði að semja strax þarna bara.
1: Já.
0: Hvað er svona fyrsta lagi sem þú semur og fer á sem þú svona sáttur við
1: það er bara að blá yfir þín
0: já þú er svona sáttastur
1: já.
0: Og þú hérna þú fegst Óla til að sem ég texta
1: já sá að gessi við fyrir gandir þess
0: já sá var já
1: ég tala aldrei við hann
0: talið þú að en ykkur sagan segir samt að því að staða fyrir fram á dyrnar hjá Óla, gott ef Óli sagði ekki sjálfs. Því hefur staðið fyrir utan dyrnar fjórir unglingar fyrir framann hörðunni hjá sér og beðunum að sjá við texta.
1: Nei, við tölum að hann Svavar gafið út.
0: Já.
1: Hann, Óla var að gera marga jólatexta fyrir Svavar. Hann var að texta höfður hans.
0: Já.
1: En við hittum hann allir þá, sko.
0: Nei. En þetta er magnaðu texti.
1: Já, hann er kókettur.
0: Hann gerði góð, Hermina Bæn, hann gerði þann texta.
1: Hann gerði marga góða texta á Óli.
0: Já, magnaður. Og þá svona, kannski gaman að spyrja þig, sko, gítarinn, þú, hvernig lærður gítar? Horður á Óla, eða?
1: Ég lærði, ég var hljóset Guðmundar Ingólfssonar, Keflavík. Mhm. Guðmundur Ingólfsson var gítarleikari.
0: Og er,
1: já. Og hérna, ég lærði þetta á honum. Svo kefti ég mér hérna bók sem hétt 1800 gítarlumar.
0: Ekki nema 1800?
1: Já. Og lærði hana.
0: Utan að?
1: Já.
0: Legðu bara legið yfir henni?
1: Já, legið yfir henni.
0: Já. En svo náttúrulega er hitt allt náttúrulega, rytminn allur og
1: Já.
0: Og þetta allt sko, þetta er oft, eins og maðurinn sagði, það er oft ekki nóg að kunna, það er að gera. Já. Hvað veist þetta ekki til þér? Passaði gítarinn bara strax á því?
1: Já, sko ég byrjaði að fyrsta gítar svona 1960, 59-60 og ég lustaði mikið á Canon.
0: Komdu keflaði konar, það varst frá Hólmavík.
1: Já, og ég lustaði mikið á músík sem var í Canon sem var frá 1940 og ég var 30. Uh-huh. Þessi, og ég lærði svo mín að sjóma það, ég það er flóknari músík að þeirra bílamúsíkinn.
0: Uh-huh.
1: Ég lái við því, sko, þannig að þegar bílarnir komið þá kunni ég alltaf svo ljóma.
0: Já, þú stöldi og undan þá bara, bílarnir voru með svona meira svona rockljómana bara
1: já.
0: Og svo sömu ringi, sko.
1: Já.
0: Já, þá varstu komið bara undan þeim.
1: Ég er bara búin að stúdja það.
0: Já, þá var það bara auðvelt að fara að taka þau lög, voru það ekki, þetta voru lögum bílarnum á prógraminni á okkur.
1: Jú, við spilum hérna bara bílarlög.
0: Já, fyrst.
1: Tíma, sko.
0: Já. En þú, hvernig kynnustu þessum Ellavin og Elling og Rúnari og þeir eru bara í Keflavík eða?
1: Já, ég meni, ég var í sama bekk og Rúnar frá ég var nýjara.
0: Já.
1: Alveg þangt að við erum 16 ára.
0: Og saman í boltanum, eða ekki?
1: Já, já. Ellingur, ég held að ég hef bara kynst alveg mikið eitthvað gítarinn. Hann kunni þetta á gítar.
0: Já.
1: Ég kunni ekkert.
0: Já, og var aðeins undan.
1: Ég fór heim til hans.
0: Já, já.
1: Fann eitthvað hljóm sem að er við vissi ekki um.
0: Náður í eitthvað hljóm?
1: Já.
0: Sem Elli kunni?
1: Já.
0: Íslandi fóru sko frá Liverpoolin nýr í London og ná í F-mól.
1: Já. Þetta var
0: dálítið svo lið.
1: Já, það var nördar sko.
0: Já, já. Elli sagði mér nú að hann hefði verið að spila líka harmoniku fyrst.
1: Já.
0: Það minnir að fóruður hans að gefa honum harmoniku.
1: Já, já.
0: Hann var að kaupa sér einu núna fyrir stuttu.
1: Já, ok.
0: Mér kom tilbaka allt. Þannig að það er að byrja eftir.
1: Já, já.
0: En svona, brjótum þetta aðeins upp og spilum þá bláu augun, þetta sígildalag og okkar eitt besta lag sem hefur komið út hér á Íslandi. Hlustum á Engibert Jensen, hann er alveg eins og sagður, hann er alveg frábær söngvari og...
1: Engibert sko hefði átt að vera óperu söngvari.
0: Já.
1: Hann hafði allt í það.
0: Hann magnaði tjúnin, eða það er ekki mikið að tjúna hann.
1: Nei, það er bara, það var alveg frábær sko.
0: Ég hlustaði á okkur í Hörpu þegar það voru tónleikar, 70 ára tónleikar með þér eða ekki.
1: Já.
0: Og þá fór hann í endatónin, hann klifraði bara upp alveg svo,
1: já.
0: Svo hann væri bara 16 ára. Hlustaði á bláu með Gunnar Eða Hólsson og Engibert Jensen.

0: Þarna flega, ne?
1: Já.
0: Þetta geggja lag. Hvar tókstu þetta upp? Tókuðu þetta upp?
1: Í bara Ríkisjóðu.
0: Nýra skólagötu?
1: Nýra skólagötu.
0: Var það, hvað var það? Það var ekki margar rásir.
1: Já, bara styrir, já.
0: Og það spiluðu þetta brinn?
1: Já, sko, svo gæti hann sungið hann á sound.
0: Já, byrjuðu á því að taka upp músikina?
1: Spilið, já.
0: Og eru þið allir að spila þetta?
1: Já.
0: Ekki bara fjórir þetta?
1: Já.
0: Þetta hefði verið góðið maður. Þetta svo afslappað og fínt.
1: Það er alltaf bara lag.
0: Já, já, en það þarf að ná því að leifa því að þú veist, sumir geta verið spenntir, sko, svo trommuleikarlega íta og svona, sko. Þetta er, sko, það er ákveðin, sko, þýngstri í Jensen, þótt að sé nú ekki slafast.
1: Sko, Pétur Össlund spilar það.
0: Spilar hann enda?
1: Já.
0: Alla vega hann að trommuleikurinn er þannig að hann,
1: já, já.
0: Hann er ekki að íta neitt, sko. Þannig að flott gítarsónd, hvað gítarastu með hana, veistu?
1: Nei, ég með það ekki.
0: Hvaða gítar þetta svona hrifnastur af? Það er svo ramaskítur, fendir?
1: Ég er nú bara ræðar að fendir, stráðakastir, sko.
0: Já, áttu marga?
1: Nei, ég er bara einn.
0: Einn gítar?
1: Ég er allir saman gíturum.
0: Nei, félagiðin í hljómum, hann gerir það.
1: Já, þetta er betur.
0: Hann Elli, já. Ég heimsækja hann mikið og við höfum voga gaman að þessu, sko. Ég segi alltaf, sko, að það eru lög í, ef maður kaupið sér bara hljómbór til dæmis. Maður sem er alltaf lag á nýtt hljómbór, ef maður kemst í eitthvað nýtt hljómbór.
1: Já, já.
0: Það eru sér bara eitthvað lög í þessu sem það er að heyrða út úr þessu. En hérna, það er að styrtast í auðlýsingar og hérna, við förum svona aðeins í meiri bókina nýju. Hvað heitir bókin? Bara Gunni Þórðar?
1: Já, hún heitir bara Gunni Þórðar. Lífsaga.
0: Lífsaga. Og komin í búðir og,
1: já,
0: og hérna, og hver er að gefa hann út?
1: Skrutta þetta er.
0: Já, og þá er þetta bara í öllum plötuvestirum. Nei, hérna í bókabúðum.
1: Já, enga plötuvestar er lengur að það, einu að þetta er.
0: Nei, það eru nefnilega fleiri.
1: Já, já.
0: Það er náttúrulega tónar á.
1: Já, þetta.
0: Svo er Lucky Records hérna fyrir neðan. Svo hef ég alltaf vilja hæla hagkaup á pennanum. Þeir halda þessu inni.
1: Já.
0: Og hérna þannig að þeir eiga bara gott skilið. Og svo eru Ísafirði bara Hamraból til dæmis. Þeir eru allavega hana taka tókudiska frá mér og hérna, þannig að hérna, menn þarf kannski að hafa meira fyrir því. Að hérna þefa þetta bara uppi og það eru margar búður sem eru til að vera með 10 diska til sölu, sko, eða bækur. Þetta er náttúrulega miklu meiri vinnaheldur en í gamla daga, það voru bara ákveðna vestanir og er það ekki?
1: Já, sko, í dag Costco er ekki með plötur.
0: En það þyrfti að vera þar.
1: Það þyrfti að vera þar.
0: Það er Íslendingan sem reka þetta, ekki?
1: Bara veit það ekki.
0: Eru þið með bækur?
1: Já.
0: Já. Þá finnst mann nú að diskar mættu nú alveg fylgja með.
1: Plöturnar eru bara, þetta er komið út á liðina, sko.
0: Já, já. En þetta er náttúrulega mest vínir núna, sko. Nú er alltaf að gefa út á vínir.
1: Já.
0: Og græði ekki það því.
1: Nei, þú týrst.
0: Já, það er eins og sé bara 300 manns að kaupa vínir. Það er bara, það sé, virðist enginn selja meira en 300 stykki. Og það var bara spurning að finna þess að 300, verðist þess ekki til í að koma bara í stúdíó, lísta. Nú gefur að þurfa að vera fram með þetta. En það er hlægt að halda á hlutnum, sko.
1: Mm-hmm.
0: Eins og bókinu núna hjá þér, sko, þú geta menn bara lagst niður yfir jólin og skoðað allar þessar myndir og hérna farið gegnum ferilinn í svona huganum og svona alltaf öll lögin og skella þeim bara á. Nú bara Spotify, þú bara kemur þú bara í rúu, sko.
1: Ja.
0: En hérna, ætlum að taka auðlýsingar og ef ekki að spila slag fyrir auðlýsingar.
1: Já, það er gana jólalag.
0: Já, tökum jólalag.
1: Tökum inn að jólalag, já, blöðnars Ragga.
0: Já.
1: Það er eitthvað draumur á jólanótt. Og það er Raggi og dittu sem syngja.
0: Hlustum á það.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staður eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13 565 12 13.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er engin annan en Gunnar Þórðarson. Og ég er nú einn af þeim sem er, ég veit ekki hvað, ég er 8-9 árum yngri þú, eitthvað svo leiðist 10 kannski. Ég er 9 árum yngri eldur en Elli.
2: Þú ert 8 árum yngri en ég.
1: Já, og hérna... Ég man þegar þitt gerðið hérna plötuna lagi Þú og ég hefur mér alltaf fundist það er eftir þig eða ekki.
2: Já.
1: Mér hefur alltaf fundist það alveg svakalega gottlega. Mm. Og hérna þá vorum við á Ísafirði að abettir ykkur og talandi um að eiga svona idol sko og þá voru þið náttúrulega okkar við vildum vera svo hljómar sko.
2: Já.
1: Og hérna en við treystum okkur aldrei í Þú og ég, ég veit ekki út að...
2: Það eru bara ekki margir sem ég held lítið því að það er sko.
1: Nei.
2: Þetta eru tær áttundir og þríhend sko og það er svo vítt sko.
1: Já, svo líka lög sem að er miðum Þú og ég og Hermína bæn til dæmis þessi tvö lög sko. Mm. Og þá er eiginlega sko allir sem endur flytja svona lög texta ekki alveg sko. Það vantar alltaf.
2: Já.
1: Mér finnst það að vera oft þannig, sko.
2: Já.
1: Margir sem er að taka bíl alveg, það finnst mér alltaf að vanta. Ég veit ekki að því að maður er bara kannski alveg með þessu.
2: Já.
1: Með þessu.
2: Já.
1: En
2: það er ekki oft sem að þú bætir orginarinn, sko.
1: Nei. En það er svona kannski eitt og eitt sem er text.
2: Mm-hmm.
1: En hérna það er aldrei komin einn svona bók eins og er að koma út núna fyrir jólinn. Með þér eða þig, ég veit ekki hvernig að segja það var aldrei önnur bók komið með þér þetta?
2: Jú, það komið einhver bók, ég man ekki hvað var það var, það er svona 15 ára síðan.
1: Já.
2: En það komið komið tvær bækur sko með lögunum mínum á nótum.
1: Já. Og er það er allt til bara, er þetta ná í
2: það?
1: Já,
2: það er bara í tónlistuðinni.
1: Já. Já, hérna á upp í hérna tónastöðinu og í þessum tónlistabúðum þá.
2: Já, já. Já. Það er 80 lög.
1: En við erum búin að vera að hlusta líka á hérna, við hlustum dálítið á plötu þar sem Raggi var að syngja lög til því. Við erum búin að hlusta tvö lög af þeirri plötu.
2: Mm-hmm.
1: Og þú sagðir að það væri hvað, 7 ár sem gerði það, þessa plötu?
2: Já, kannski, kannski 8-9, ég hef ekki alveg ráði.
1: Nei. Og þetta er allt lög eftir þig og textar eftir?
2: Eftir Þorsteinn Eggertsson, Ómar Ragnarsson, hvað ég að segja fleiri,
1: ég man ekki að
2: aðalega þeir.
1: Já, þú hefur notað Þorsteinn mikið.
2: Já, já.
1: Og Ómar að vísu líka.
2: Já.
1: Og þetta eru menn sem að eru bæði fljótir og hérna góðir.
2: Og vandvirkir bara.
1: Já, og svo. Það er ekkert margir sem hafa verið að gefa sér út fyrir að vera textahöfundir í gamla dag eða hvað?
2: Nei, sko, mann á við talaðu Kristján frá Djúpalæk, það var lítið undur, ljóðskáld. Hann þótti setja niður að vera búið til daglega texta.
1: Það sagði hann hvað sér ég?
2: Þótti setja niður eða það var ekki nóg fínt sko að vera út í daglega þetta.
1: Já, já, ég sá viðtal við hann, það var verið að var ekki Helgi Ríó að tala við hann eitthvað.
2: Já.
1: Já, sumir tóku bara niður fyrir sig en svo bara fóru bara menn í bækuna þeirra.
2: Já, ég meina veist, hvað er aðstæður, er eitthvað lási í að vera búið til daglega þetta, er eitthvað verra en
1: Neini, flott hljóð getur verið daglega, þú veist.
2: Já, já.
1: Ég meina, ég veit ekki hvað þessi er hérna skáld, hérna, hvernig þeir finna það út, einhvern veginn að það sé eitthvað aðstandlega að syngja þetta.
2: Ég... Það er eitthvað mórall í kreðsynni, sko.
1: Já, já, já, það er allir mikil að döllunga, sko.
2: Já.
1: Svo er alltaf svona þetta, sko, listamaður og hver, hver er listamaður, sko. Mm. Það allt, sko.
2: Listamaður, það er...
1: Það getur bara verið kokkur.
2: Það er og notað orð.
1: Já, og sérstaklega að menn segist verið það sjálfur, sko. Mér veist það eiginlega þá fella er það bara gildir.
2: Já, já.
1: Það verður þó allavega einhver annar að segja það við mann. Það sé það ekki verið góla þetta sjálfur. En hérna, ég, eins og steinar og svona, þetta er mikið sungið, ljóðin hans.
2: Já, já, já.
1: Og gangu upp, hvað er barðan til þessi Raggi söng? Er það ekki steinar ekki?
2: Já, já, já.
1: En í bókinni eru nótur eða bara myndir og saga?
2: Bara myndir og saga, já.
1: Myndir og saga, já.
2: Og svona, ég tek svona í restina bókinni bara svona yfirlít hvað gegn árin, svo.
1: Já.
2: Hvað ég verið að gera?
1: Það eru langur ferið.
2: Langur listi.
1: Já.
2: Já, já.
1: En svona í byrjun, þegar voru að byrja í ljómanum, þá er svona skemmtileg saga þar sem að þú ákveður bara að Rúnni vinnurinn, eru þið bassaleikari bara? Sástu það á honum?
2: Já, ja, bara vinnur minn.
1: Já, þetta var þátti þannig.
2: Já, já.
1: Þú, ég hérna, las ykkur staðar að heyrið ykkur staðar að svo tókst þú þig bara til og kendir honum að spila bassa.
2: Mm-hmm.
1: Hugsaði þér hvernig menn björguðu sér.
2: Já, já.
1: Og svo ég bara fullt að þessi plata sem ég var að tala sem þið gerðu þarna, það er ekki tíulega plata þarna með þú og ég og
2: já.
1: Þessum lögum, sko, þetta er svak. Svo plata er svona eins og plata sem Óli Gaukur gerði með hérna lögunum úr eigum.
2: Já.
1: Mér finnst þessar plötur vera svona samasta. Það er endarlega hlustaðar og það er svo ekta ykkar sánd, Óla Gauk sánd og Gunni Þórðar og Hljómar, skiljum við.
2: Já.
1: Þetta er svona, æfðu þetta mikið að hún tók þetta upp, já, já.
2: Já, sko, fyrstu tíðarblata við tókum hann upp í Englandi.
1: Já.
2: Við tókum hann upp á 15 tímum.
1: Já.
2: Miksiðum hann á hérna og alltaf á 15 tímum. Það var bara... Ég held að við tökum, það var alltaf tekið undirspilið að þetta, alltaf tekið fyrst og svo sungið á eftir.
1: Uh-huh.
2: Undirspilið, sko, það var bara að ganga í fyrsta skipti, sko. Við höfðum svo fengur svo lítinn tíma.
1: Já, nú er maður, sko, 15 tíma að fá sound á bassrúmuna.
2: Já.
1: Þetta er komið út í öfgar.
2: Já, við aðum þetta alveg ókvitað vel á þeirra komum fóra og tókum allt upp á. Það sound on sound og
1: uh-huh.
2: Það var allir þar sem við þessi.
1: Gerðu þarna fína þátt með þér þarna á Rúf, þarna Jón Ólafs hérna lífun og þar kom fram að trommundar hafa verið á einni rás, hugsaði þess.
2: Já.
1: En Jökull, sko, það er bara magnað.
2: Ég held að þetta verið áttúrulega að segja hvað.
1: Já, sem við tókuð upp á lífun.
2: Og hún var tekinn upp á 48 tímum.
1: En það er talað um að það verið góður upptökum að þessu.
2: Hann var alveg frábær, já.
1: Og hann spila náttúrulega mikla rullu hvort þið líður vel að inni eða...
2: Já, já.
1: Eða hvernig það er líka allt og hann... Og hérna, og þá bara þegar þið komið daginn eftir, þá var bara miksi klárt.
2: Já. Sumir upptökum menn eru svo reis.
1: Já, ég ofta er að pæla í, sko, þeirra upptökum menn eru... Þú kemur í stúðu, þú veist að taka plötu og hafði bassatrömmunar og einum þeir á í einu lagi, svo er bassatrömmunar á sjö í næsta lagi. Ég meina, og þetta er sama platan, okkur er ekki bara bassatrömmusettið á bara fyrstu tíu ráð og svona tilbúið. Ég veit ekki, er þetta til þess að lengja tíman eða?
2: Leita bara þrömmunni.
1: Já, hvað setti bassatrömmunar?
2: Það er eitthvað upptökumur, hann verður að vera skipulegar.
1: Já. Bara settið á fyrstu rásunum og bassins og sem sett dæmi, sko. En hérna, maður má ekki berja það, maður er alltaf að vera virðingu fyrir þessum upptökum.
2: Já, já.
1: En það, maður þurfti að hafa fyrir því að ná sín í gegn, sko.
2: Já.
1: En að því að við erum að tala þú og ég, þá langar mér að heyra það lagir, það er leiði.
2: Alveg sjálfsagt.
1: Þú og ég með hljómum, búin að finna það, skellir því á.

0: Já, þetta er eins og ég segi, mér finnst þetta bara lag alveg í stíl við blá augun eða svona gæðum og lagasmíði. En hérna, aftur að bókinni, hérna, þú ert búin að reyni vera náttúrulega bara með því að vera að
1: svona, þáttakandi.
0: Þáttakandi.
1: Já, já.
0: Hefðu mættu að lifa þetta aftur eins og menn segja svona sem er útvarpsmenn, ég er ekki mikill útvarpsmaður, ég er bara svona spjallari. Hérna myndiru, hefðu breytt nokkur?
1: Sko, ég stundum hef ég, því ég hef aldrei farið í tónlistarskóla.
0: Já.
1: Stundum, segja, ég hef kannski átt að taka smá tjörstaðar.
0: Á gítar þá?
1: Nei, bara í hljónfræði og...
0: Tónfræði og því.
1: En ég er ekki þessum að það hafi verið betra.
0: Ég lærði á Kornett, ég fyrir tónlistarskólan í Ísafjörð, ég var í Ragnari á Ragnar, sko. Og svo vorum við í Badnar og voru að sveita svona. Ég get ekki spila á Kornett nema bara vera með nótur, að því ég lærði við nótum. En ég get ekki spila á gítar eftir nótum, ég get spila eftir gljómum, þú veist.
1: Já.
0: En hérna, getur líka sko hafa, ef þú hefðir gert þetta sem þetta tala sko, það farið í tónlistarskóla, sem ég hef oft hugsað þetta svona líka, að þá getur hann líka tafið. Það sem að, ég hefði getað stíflað það sem þú gerðir.
1: Já.
0: Farið að gera flokknar lög.
1: Ég hugsað þetta sko, fyrir í tónlistarskóla, ég fór eins inn í tónlistarskóla í eitt tíma.
0: Já, það hefur nóg.
1: Já, Þorkelið Sigurbjörnssyni.
0: Já, ok.
1: Ég og Kalli Sigurbjörns og komum að taka tíma hjá Þorkelið. Ég undirbjó mig þetta vel fyrir til tímann. Gerði svona alls konar hljóknar hljóma sem hefði það svona interessant. Og hann horfði á það og sagði, já, hefði þetta kemur bara setna mönnur.
0: Setna?
1: Nú. Og ég, það var einu tími sem ég fór í.
0: Þú var ekki þurft að fara meira, hann er verið á eftir þeir sem
1: sagt. Nei, hann sko bara hann alltaf að taka þetta alveg bara eins og ég verið byrjandi, sko.
0: Já, það er sko margt í þessu sem að ég er, segi sko, ég man að ég ætla ekki að nefna landshlutan, ég fór inn í gítarskóla þar sem krakkar voru að læra gítara, læra gamla nóa og e-strengin sko, og helmingurinn skilst mér hafði bara hægt fljótlega, og svo fór ég að spila á þess að gítara, þegar gítara, það var ekki takt að spila, ég gæti ekki að spila á þetta sjálfur. Þetta var svo illa stelt, svo er strengin er langt frá, þungir strengir, og svo var réttur í 10 ára strák,
1: Já.
0: Svona stóran gítar með strengja þyktina 12.
1: Það er
0: bara ekki hægt.
1: Nei,
0: sko. Og svona slá þóra krakkarnir ekki að segja, sko, mér langar til þess að læra að spila blá augum með Gunnari, skilur, nei, það er ekki það seinna.
1: Já, já.
0: En svo þú fegst, sko. Og þetta getur ítt frá.
1: Já.
0: Þannig að...
1: það er ekki alveg sami músíkatím.
0: Nei.
1: Það eru að kemur út springlarður.
0: En svo getur það virka vel, ég hef margir svona,
1: já.
0: margir gítarleikar eins og bara Tryggvi Hübner og svona gæjar sem stútur þetta líka vel og eins og þú hefur gert. En þú hefur faktið bara lært mesta sjálfu þeir.
1: Ég bókum. Lærði bara á bókum.
0: Já, eins og krakkar er að læra núna bara á netinu.
1: Já, þetta er alltaf netinu.
0: Já, þetta er alltaf netinu.
1: Netið er alveg ótrúlegt.
0: Ég ætla að fara að kenna stráknum mínum einu stærfið þú hefum, sko. Og ég var rétt rúmlega hálfur í lagi þá sagði hann, heyrðu, minn hætti vilt þér eða svona.
1: Já, já.
0: Og þá var hann búin að læra það á netinu.
1: Já, já.
0: Ja, þau eru svona, en svona...
1: Allt annað tími.
0: Já, og svo líka bara ef þú spilast gítarsólo eftir verður búin að læra mikið, ykkur alltaf að taka eins og sóló fyrir mig í lagi sem þetta brotna myndir. Og það var bara gamalt Hendrix sóló, hann ætlaði að fara að tróða því þar inn, sko.
1: Já, já.
0: En það var hann lært það, sko.
1: Já.
0: Það laga...
1: Það laga setja bara það inn.
0: Setja það bara það.
1: Já, já.
0: Ég notaði ekki, en ég hringdi bara í Kitta Svava, svo hann tók sagst á sóló.
1: Já.
0: Það er eins og lagin að hætta það, sko.
1: Já.
0: En árita bókina, ertu...
1: Já, ég gerði ábyggilega næstu helgum, sko.
0: Já.
1: Ég hringi að þessi skuldu hringi bara í mig og segja mig hvað því að fara.
0: Hvað er þetta að mæta?
1: Ég veit ekki. Þó.
0: Nei. En þetta er gaman að gera þetta. Við verðum alltaf að hafa eitthvað að gera. Nú erum við báðir að eldast og það er erfiður að komast út út úr rúminu.
1: Ég er alltaf að spila á Grímsborgum hjá Óla Laudal.
0: Já, alveg rétt.
1: Og fyrst á Laudal.
0: Já. Það er búið að vera lengi.
1: Já, já.
0: Hverjir eru það? Birgir Jóhann?
1: Já.
0: Hann er skemmtilegur.
1: Hann er flottur.
0: Já, vandirkur og ég nota hann mikið. Ég segi nú alltaf píanulega með tvista tólta, hann á stóran hluti því, sko.
1: Já.
0: Hjálpaði mér að hans við að útsetja og hann gerir allar þessa strengi og allt það sem liggur þar.
1: Birgir er alveg frábær, sko.
0: Já, góða nærveru. Sem skiptir líka miklu máli.
1: Já.
0: En hérna, til hamingju með bókina, Gunnar.
1: Takk fyrir.
0: Og hérna, og þakkaði fyrir alla þína góðu tónlist og þú, ég hef alltaf sagt að bílarnir séu mínir atvinnureigendur og hljómar.
1: Mm.
0: Þannig að maður valdi, ég valdi sem sagt þessa vinnu út af ykkur. Þannig að áhrifin sem að þú hefur haft eru alltaf kannski miklu meiri eldur með gerir greiðir.
1: Ja.
0: Og hérna. Svo töffar að skapa nýrúna vinninum og Elli flott í miðinni og svona. Þetta svona, manni fannst þetta æðisnett. Og ég er búin að geta gert þetta síðan út af ykkur. Unni bara við þetta.
1: Þetta
0: er þér. Já, sem við. Herðu, ég skulum velja okkur lag í restina.
1: Já, byttu við. Ef ekki að lag, það er lag sem heitir Gamli bærin minn.
0: Með ljóman.
1: Það
0: er opaslega fallega raddir í því og hérna, þetta kom út hvað fyrir 10-15 árum?
1: Já, óðvöldi kefla ykkur.
0: Já, fallega. Í næsta mánudag kemur hingað Sigur Jón Sigvarsson, massaleikar í Fláus og fleirum. Hann er með myndlistarsýningu og ég ætla að reykja gattindan og honum eftir viku.
1: Kvikmynda Jöfur.
0: Ha?
1: Hann er kvikmyndajöfur.
0: Já, kvikmyndajöfur, já. Frábær gæði.
1: Já.
0: Einn af þessari kynslu sem þú er bróðir kallar sig hvert.
1: Flottu basalíkar líka.
0: Já, það er alltaf frábær basalíkar hjá hérna Fláis. Og Gunni Jökull, eins og þú sagðir nú svo vel frá og mér var svo æðist eftir að heyra það. Þegar þú sagðir sko, já, Gunni Jökull og hvað sagðir, Kalli líka hafi útsett meir og minna þessa. Þetta er hugverk Gunna Jökuls hann að lifun.
1: Já, hann setti ætti, hann kom frá honum.
0: Já, og hann var náttúrulega magnaður trommari.
1: Já, alveg ótrúlegur.
0: Já, fínn á ekki, ég kenntist honum vel, við vorum fínir vinir alveg þá til hann fór bara.
1: Já.
0: Hann bjóði hérna síðast nýr á Karriskötu, ég hefst þetta mikið þar.
1: Hann þurfti bara eina rás.
0: Já, þá þökkum við fyrir í dag, ég og Gunnar Þórðarson og endum á laginu
1: Gamli bærin minn.
0: Já, Keflavík.

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: Já, komið í sæl, við bjóðum ykkur upp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og velkomin inn í þessa nýju viku, mánudagurinn, 17. ágúst og það að hefjast símatími hér og það komin fyrst til hlutbómi og við ætlum bara að taka hann inn, sjá hver það góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, gamli heiti.
0: Komdu sæll. Hvað segirðu þá?
1: Við tölum að í hvort það var síðustu vikunni eða þar áður að afkoman hjá festi hefði verið slök út af olíuhlutanum, bensínhlutanum.
0: Já.
1: Nú var skel fjárfestingafélaga að byrta afkomuna sín á föstudaginn síðasta.
0: Já.
1: Þar koma þeir að afkoma eldilsniði sölu orkunar var hins vegar undir áallum vegna mikilla svegla á olíumörkunum.
0: Já.
1: Þeir testni þetta skil á orkuna en það sem að skil tapar eitthvað 300 miljónum á fyrstu sex mánuðum ásins.
0: Mm-hmm.
1: En það sem að ég langa mikið til að vita hver er álagningin á bensíni því að þeir greiða sér 2 miljardi arð en samt og skila tapi og það mér myndi langa til að vita hver væri álagningin á bensíni og maturinu því að mér sýn eins og sem er netto að sé verða bara leiðandi í matvöru og pitsu því að nú er tíma sparra sem er eigu 33% eigu skeljar.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru byrjar að selja rúkandi pitsur á næturnar. Það hlýtur að kosta einhvern hellingspenning.
0: Þannig að... En er þeir að greiða sér arð á sama tíma og þeir eru í tapi?
1: Já.
0: Hvað er heimilega það?
1: Spyrja þeir nokkuð um það?
0: Já, það er nú einkennilegt, sko.
1: Já, þeir á síðasta fyrsta sjötta og síðasta ári, þegar þá kannstu þessu 6 miljardar í arð.
0: Já, það er á síðasta ári.
1: Já, það er á fyrsta sjötta, þá greiðu 6 miljardar í arð, nú greiði ég frá fyrsta til fyrsta sjötta 2026 greiði 2 miljardar í arð.
0: Og erum þá líka í tapi?
1: Já, þá eru líka í tapi.
0: Já, þetta er
1: eitthvað. Samstæðan er kemur niður í tap. Skil á náttúrulega hún á dranga og hún á í styrkás og hún á alls konar pappis fyrirtækjum.
0: Já, það er svona, það getur nú vel verið allt eðlegt með það, en hins vegar, þá er ég nú ekki alveg að skilja ef það er tap og þá að geti hérna greitt sér arð eftir það. Það er
1: svo rannar þessu sem að við höfum verið að tala um hérna Péturum fastefni sem er óseldar.
0: Já.
1: Þeir áttu skil, áttu 120-130 íbúður sem tóku upp í, sem hlutafeg í skil.
0: Já.
1: Í stefnisvogi. Þeir eiga ennþá 38 íbúður við stefnisvog.
0: Já.
1: Bókvart þessu regna er 4,2 milljarar en þeir skulda í þeim 3,4 milljarar.
0: Já. Það getur hann svo sem verið einhver skýring á því. En sem komið er, en þetta er svona, er þetta hálsásuppgjör?
1: Þetta er hálsásuppgjör. Og þeir tala meitið skil hvað vaxtakjörin hafi haft mikil áhrif á umhverfi hjá þeim. Þeir eru að borga svo rosalega, náttúrulega þú sér það að að því 4 milljörðum bara í sko, neitt, já,

0: að fyrir fólk að setja þetta í samhengi en þannig er þetta þannig Já. Er þetta nefnilega í framkvæmd og þeir sem er að gera eitthvað að byggja eða eru skuldsettir þar að segja og þurfa að taka lán út af bara framkvæmdum að það er náttúrulega þeir sem finna mest fyrir svona hækkunum og við náttúrulega býðum núna eftir að sjá hvað Seðlabanki gerir á miðvikudaginn þá er vaxtadagur
1: það er hægt að röglega 0,25%
0: já það vitum við ekki ennþá en
1: þess menn er að spá
0: menn er að spá því svona en á hverju og þeir nota endalaust olíuna og stríði það er bara það sem er þetta eru þess að ytri aðstæð af hverju horfaðir ekki inn á við
1: er bara hins vegar eins og ég er að segja Mér myndi langa mikið til þess að vita hvað olíufélagin er að græða mikið á bensín olíu. Hvort það séu ekki að leggja ómikið á heldur. Það hafa reyndar verið sögusöfnum að þeir séu að leggja meira heldur en eigi að leggja á olíu bensín og það hlýtur að vera að rannsaka það betur.
0: Já, ég veit ekki hvernig að það eru olíufélagin sjálf en hittir hann mála ríki tekur náttúrulega bróðpartin af því til sín þannig að en við skulum nú bara sjá hvort að þú nú glúrin að finna þessa tölur þannig að við skulum nú sjá hvort að þú bara finnur þetta ekki sjálfur sjá hvað það gerir
1: Já, en sko ef að bensínu er að greiða fyrir sjokkareksturinn, það lítur að verða mikil og góð afkoma af spensjun olíu.
0: Já, ég ætla nú ekki ætlaði það fyrirfram, sko. Ekki fyrirfram, nei. En ríki er að taka mikið af þessu til sín.
1: Já. Ég vildi bara koma svo tölum á framfæri.
0: Já, þetta er aðtilsvert, ég tengi að strax við háavexti og Svonni fljótu bræði?
1: Svo er annað, hann hringir alltaf en Steini að þá var ég gaman að heyra lagi Steini með skriðjöklum að því hann rakki að stuttum að hringja þá var ég gaman að heyra lagi Steini.
0: Já, erðu, takk fyrir þetta Daniel.
1: Takk.
0: Já, takk fyrir, já, 5881994 sími hérna hjá okkur og sögum og hérna það býtur í þegar að vera að hækka vexti svona hérna á atvinnulífið og auðvitað heimili líka. Þannig að það er alveg við því að búast að við sjáum tap á fyrirtækjum, það er bara eðlasti hlutur í heimi þegar svona er sérstaklega þeim sem eru með lántökur, það er engin spurning og bara gagnvart náttúrulega svo mörg öðru en svona er það sem að blasir nú við ykkur og hvaða æfingar koma núna í ljós hjá Seðlabankanum á miðvikudaginn það er ekki gott að fullera neitt það en það er auðvitað rétt að það er búist við því að verði hækkun og þá er það bara orðið eitt af þessum óskiljanlegu málum af hverju verið að gera þetta við okkur núna svona rétt fyrir ESB kostningarnar af hverju hérna geta ekki haldið í sér fram að næsta degi en það er svona allt sem leggst og eitt það er bara þannig en hægri höndi verðist ekki vita hvað svo vinstri gerir því að Seðlabanki segir nefnilegt við erum bundnir af að fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar og með okkur við það sem ríkisvaldi gerir það er það sem ég styðjast við segja það allavega Þannig að þeir eru nú ekki kannski komni með fjárlögin en fjármála áætlunin líku fyrir. Eitthvað lesa er út úr henni sem að gefa þeim ástæði þá til þess að hækka eitthvað en þetta er samt ekki komið. Við skulum ekki svona ákveða það fyrir fram að hvernig það verður. En síminn er opinn 5881994 og orðið frjálst þér á sögu það er auðvitað enn meiri spenna komin í þessar kostningabaráttu út af Evrópusambandinu og

0: Við erum að spyrja í skoðanakönnu núna. Telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni? Já eða nei eða hlutlaus. Þetta er skoðanakönnu dagsins sem við ætlum að byrja ykkur að taka þátt í inn á fréttasíðinni út af saga.is og þar er nú skipta skoðanir en því miður að þá er þetta náttúrulega komið út í umræðinni komin út í alveg ótrúlega ósýfna hluti og maður heyrir svona hvernig er verið að blanda jafnvel öðrum þjóðum inn í þetta ímynduðu stríði og árásum á Ísland úr ótrúlustu áttum eins og frá Bandaríkjunum. Þetta er bara alveg svakalegur áróður og bara einhvers konar trillingu sem er að grípa sig. Ég veit ekki hvað þið segið þetta en höfum einhverja ástæðu til að óttast Bandaríkjamenn núna. Af hverju blossa sú umræða allt í hennu? Við bara hef ekki svar við því og frekar en kannski þið eldur en ég hefði gaman að heyra hvað þið segið yfir þessari stefnu sem er tekið núna í þessari umræðu að við þurfum bara alveg endilega að koma okkur í burtu af því að við séum allt í hennu komin í hættu frá Bandaríkjamenn. Þetta er svona eitt af þessu bara dellu sem er hér komið núna í umræðina og maður heyrir hvernig fætur öðrum sem tala sérstaklega fyrir í áhreifingunum að þeir fara þessa leið, segja þetta og við hefum núna allt í hennu að hætta hugsa það sem eru okkar eigin ábyrg hér innanlands, hvað það er sem við getum lagað hér innanlands. En þá erum að gera að færa einhverjar ímyndaðar og móðursíkislegar ógnir eitthvað út fyrir landsteinina og jafnvel þangað sem síst skildi þar sem að það er reynsla á það að Bandaríkjamenn hafa varið okkur í yfir 70 ár og það hefur gengið afskaplega vel, þeir hafa ekki brugðist okkur og þvert á móti og við hefum geta að notið góðsað þeim varnarsamningi sem við erum með þá, við þá og engin ástæða til að ætla annað en að þeir standi við auðvitað þann samning, nýbúða til að uppfæra þann samning og enn frekar svona festan í sessi frá árunni 2017 og þetta er bara óskiljanleg bara yfirlýsing sem byrjaði hjá forsætisráðherra í Silfrinu. Og síðan hefur svona hver skrautfjöðurinn upp af annari tekið þetta upp. Og ótrúlegt hvað fólk lætur út úr sér aðra sem þeir jafnvel ekki þekkja eða þekkja til hvað þá meira. En ég veit ekki almennlega hvernig á að fóta sig í þessu og hvað ykkur finnst sem hlustundum út af sögur. En síminn er allavega opinn. 588-1994 og orðið frjálst í þessu öllu saman og við náttúrulega erum að fara yfir á ýmisum önnum ál hér. Ég ætli í dag að tala með hann Jón Pétur Símsen sem að var skólameistari eða skólastjóri bæði Réttarholtsskóla og Hagaskóla held ég, eða Vesturbæðarskóla. Hann var mjög öflugur skólamaður og er komin inn á þing núna fyrir sjálfstæðarflokki og lætur einmitt menntamálin og skólamálin mikið til sín taka og maður sér ekki betur en að það sé nú að sjóða upp úr allt í einu hjá stjórn kennarasambandsins að marka má svona formanninn sem að hefur talað vítt og breytt melgina ýmsum fjölmjölu. Og þar er allt núna ómulegt af því að nú er það allt í einu að þeirri sjá veruleikana að þeir ráð ekki lengur, heldur það er ráðnið til sér ræður og það á að taka upp tölustafi í einhvernagjöfum barna og ungmenna og þá fer allt í baklás og í raun og veru þýðir að það nú þurfa börn að læra tölustafi. Það þýðir ekki að reka heilt samfélag og fela tölustafi fyrir þeim að þeirra fram í sækir að þannig til nóg að það sé kvarta undan ólæsi heldur að þá eða ekki hafa skinnbrað á hvað tölustafi tákna og að hætti að skilja þýðingu þeirra. Það heitir að eyða verðskinni og það er nú einmitt Björn Jón Bragason var nú að tala hér um daginn. Hann hefur fæst nú í kennslu í lagdeild eða kennilagfræði upp í og söguheldi upp í Verslunarskóla og hann var að tala með þetta var í mikið ágefni að það væri verið að minka starffræðikennslu og það væri svona eftir í en þetta er vókismi sem að hefur heldekkið Ísland og það er einmitt það sem að svona þetta dulda stríð sem við erum í það er það grundallast aldrei á til dæmis því að við erum að eyða vókismanum aftur sem að var búið innlega hér á Íslandi það er verið að reyna að henda honum út og fyrir þessu stendur vissulega Donald Trump bandaríkjaforseti hann hefur tekið á þessu hérna já nútíma þessari nútíma eyðileggingum sem við sögum hver kvöldum þetta að sem að sérstaklega hefur komið fram í vókinu við verðum vörfið það hann er að fletta ofan af Anthony Fauci sem að er alltaf með vestnandi stöðu þarna vestra og það fyrir að komast upp hann sem að er bara sóttvarnalæknir bandrækina og við munum bara sjá það verulega nýjustu á því svona hvað og hverju væntanlega og við erum ekki tilbúin að vera glóbalista þjóð við Íslendingar og það er svolítið verið að kjósa núna á í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við ætlum ekki að bætast í hóp þeirra glóbalista sem að eru í Evrópusambandinu. Það er nú það sem er og þessuna setja margir hverjir sem segja nei, þeir setja púntin yfir ið og nú alveg eftir að kynna innflytjendastefnu, innflytjendapakka ESB og hann er næst til umræða hér á útvarpi sögu og það er jafn gott að fólk kynnist þér hann mjög vel vegna þess að hann er alfarið í grunninn óumsemjanlegur, það er ekki þetta breyta þeim. Við tökum við því fólki sem að þið senda okkur öðrum kosti borgum við sektir. Þannig að þetta er nú það sem við erum að fara inn í. En nú skulum fá hlustanda sem býður hér á sögu. Góðan dag.
1: Komdu sæl, Guðni, heiti ég.
0: Sæl, blessa, Guðni.
1: Það er sólmyrkvinn.
0: Já.
1: 1944, þá var 9/10 myrkvi. Kallaður.
0: Já. Já, 9/10, já, að myrkva.
1: Já, svo leiðis að ég man rétt að ég horfði á þetta á Eskifirði.
0: Já.
1: Og hún sagði að við erum 16 gráðu hiti þegar þetta byrjar.
0: Já.
1: Og var komið niður fyrir 10 gráður.
0: Já.
1: Kólnaði svona snöggt.
0: Mhm.
1: Svo sé ég maður það rétt.
0: Já.
1: En, það eru kostningarna.
0: Já. Guðni, það segir þú hérna andar svolítið beint onni í tólið. Það heyrist alveg mikið. En allt í leið, já.
1: Haltu ég er svolítið móður.
0: Já, haltu símál maður ofar.
1: Að ég er búinn að kjósa.
0: Já.
1: Og það verður var nei og breyti því ekki hérna.
0: Það er búið að kjósa bara.
1: Ég ætla ekki að missa það ykkur.
0: Nei, þú ætlar ekki að verða glóbalisti.
1: Nei.
0: Nei.
1: Takkaði fyrir það.
0: Takkaði fyrir, já, vestnaður. Já, já, það er nú það sem er og hérna 5881994 sími hér á sögu og næsti lustandi góðan dag.
2: Sæla þú, Valgerði ég.
0: Sæla blessaður. Hvað segir þá?
2: Hvað segir þið í dag?
0: Jú,
2: bara
0: allt. Jú, jú.
2: Já, jú. Herri, ég er að velta fyrir mig að hann var í viðtalið þarna á hann Sigurður Hannesson.
0: Já, hvar var hann?
2: hann var þarna hjá ekki samtökum aðinnarins eða fleis.
0: Já, hann, jú, en hvað var hann í vitali? Já,
2: hann var á öðrum miðli.
0: Já.
2: Samkeppnis aðila, ég
0: kannum við hann. Já, það er nú ekki til.
2: Já, bylgjan held ég, bylgjan held ég, eða eitthvað.
0: Já, já, þeir eru nú vinnir okkur á bylgjan, svo það er nú allir.
2: Já,
0: já, hvað segir við?
2: Heimi Karls og félagar, já, já,
0: já.
2: En allavega, hann segir, hann var þannig viðtali í hérna í morgun og mér sýndist það að, hérna, önnur stýrivaxta hækkun að það væri bara til að drepast á niður hérna sko. Þú veist, eða er þið hækkað núna á miðvikudaginn.
0: Já.
2: Og,
0: já, já.
2: Og þú eru áttað á því að sko, hækkun sem kemur í dag, þú veist, eða á miðvikudaginn, hún hefur áhrif eftir 60, hvað sagði hann? 60, 12 til 18 mánuði,
0: já,
2: hvað sagði hann?
0: Já, djú, til lengri tíma, já, já. Til lengri tíma að leti, sko, já.
2: Já, ég er að segja það. Og líka það, sko, að ég held að með þessum háu stýrivöxtum sé verið að borga fyrir þessar COVID aðgerðir sem var farið í, hérna, ríki er að reyna að koma inn í kassan vöxtum, skilurðu, greiðslum, til að borga fyrir þessar COVID aðgerðir sem var farið í, hérna, í kjölfar, hérna, COVID.
0: Já, sko, ég veit hvort að þetta er eyrna mert þannig, en hins vegar vakti athygli mína Valgeir að þegar fjármálaráðherra talaði núna ekki alls við löngu, að þá var hann að tala um hverja væri skuldir ríkissjóðs, jú, það var stríðsátök og já, já. Svo var COVID. Og,
2: ég hef búin að nefna að við Pétur eitthvað tíma, 3000 og eitthvað miljardar sem skuldirnar eru.
0: 3500, já.
2: Já.
0: Já, þannig að, en þetta var fjármálaráðherra sjálfur og hann var með spurður sem betur var nú spurður að því, hvað, COVID ennþá? Og þá sagði hann, já, það eimir eftir að því. Þannig
2: að
0: eitthvað hefur nú verið dælt úr ríkissjóði, en það sem verið alvarlegasta, þetta er alveg falið fyrir okkur, það má ekki nefna
2: þess að dörum. En þú varst með hann svona Sigurjón Þórðarson í vitali.
0: Já, já.
2: Og þú varst að segja eitthvað svona við hann, þú veist, þarf ég að fá lögregluna til að rannsaka eitthvað, þú veist, eitthvað, fá þessar upplýsingar eða eitthvað svona frá okkur, þú
0: veist.
2: Þú sagðir þetta í sætti þarna rétt á föstu degi, þarna
0: byrjuð. Jú, hann er formað fjárlaganefndar.
2: Og kallaðir eftir þessum upplýsingar, kom hann með þessar upplýsingar til þín, þessar, hérna, í hverju sundurliðunin var fólkinn?
0: Já, sko, ég er ekki komið með þær hendur ennþá, en nú skulum við sjá hvað það síður hann komið bara ekki mjög fljótlega og komið með þessar upplýsingar.
2: Af því að mér langar svolítið að vita, sko, hvernig þetta er sundugurinn, sko.
0: Já, já, en það er líka annað sem er beðið eftir núna og sérstaklega út að þessari þjóðratkvæðagreyslu, að hvernig hefur 43 miljörðum verið ráðstafað úr ríkissjóði frá oktober 2025 núna síðislinn og til dagsins í dag út úr utanríkisráðuneytinu. Í hvað hafa sér peninga farið? Og það er hægt að bóka þetta þannig að þetta sé bara allt í raun og veru varnar útgjöld.
2: Heldur hún bara ekki áfram þessi utanríkisráðherra mattamann okkar að fara með þetta féð okkar út úr mast?
0: Ég veit ekkit það. En það hefur ekki verið gerð grein fyrir þessu og við býðum eftir að fá svör hvernig þetta sundulegast. Það eru þingmenn eins og Guðlu og Þór og fleiri þingmenn sem hafa skrifað til forseta þingsins og beða hann að hlutast til að þeir fái skýringar á þessum peninga við austri, skulum við segja, vegna þess að þeir eru í fjárlaga nefnd alþingis og eins og það ekki kannski að þá má ekki gjaldgreiða reyta á ríkissjóði nema að það sé samþykkt af alþingi og það er bara stjórnarskrár ákveðin. Þannig að menn getur ekki valsa með ríkissjóð bara eins og sitt eigi peningaveski.
2: Nei, þetta er bara orðið mjög alvarlegt hvernig þessi fjármálastjórn á Íslandi er. Þetta virðist vera, og þetta sem Daniel sagði áðan, að þið séu ekki að greiða sér arð, þegar þú varst eitthvað að tala það, þú veist að fyrirtæki sem verið í mínus var ekki að greiða sér arð.
0: Já, það ætti nú ekki vera
2: það. Það voru ekki eitthvað að tala það?
0: Jú, jú.
2: Já, ég veit ekki betur en að Hagar og þessi fyrirtæki hafi greið sér arð og hafi orðið mínus eða skilurðu eitthvað svoleiðis.
0: Já, ég bara
2: man ekki betur.
0: Já, ég ekkert inni í sko þessum rekstri hjá þeim eða ef ekki lagst yfir þessa tölur en ég heyri bara svona hvað vera að benda mér á og það kemur ýmislegt svona óvart,
2: ég hef bara stórar áhyggjur líka af því hvernig við ættum að vera undirbúin þegar þetta fer í gang þarna út í heimi allt saman þegar þetta nálgast 2030. Sko við höfum ekki einu sinni efna því að koma okkur upp vara bensín hérna byrðum.
0: Já, olíubyrðum. Já, sko ég held að sé það alltaf spurningu þjóðaröryggi og það verða að vera 90 daga byrðir. En það er alveg dottið niður í 30 daga. En eins og
2: að veist, við tölum alltaf eins og við séum alltaf á hausnum þegar mér finnst þetta svo leiðilegt, skilur, þú veist, erum við ekki bara, og svo er í hinu orðinu er sagt að við séum svo ríkt land og eitthvað svona, en svo hinum vengnum erum við alveg á hausnum.
0: Já, það fyrir nú eftir í ákvöndu, þú lítur á það, en hittir hann að mála áróðurinn núna, þú er að taka eftir í það er verða pressa þjóðina til að segja já, svo við viljum gefa umboð til sagt að fara í samningaveður og ljúka samningi við inngöngu í ESB því það er náttúrulega gildi fyrri umsóknu Jóhönnu Sigurðar hún er í gildi inngöngu okkar í ESB að fulla á öllu leiti svolum við ekkert gleyma því
2: já og er þessi stýrivaxtahækkun boðað sem verður núna á miðvikudaginn er það hún ekki bara til að keira okkur enn frekar á þann vang að fara inn í Evrópusambandi byggjum aðeldar viðræðir
0: þar það segja nú sumi það en við sko nú þess að vara ég nú við því að fólk sé að kannski að ímynda sér á mikið í því en hérna við hann það aðlega hver er rök sælabankans og þau verða náttúrulega eflaust olíuverðið og stríðið og
2: Ég hlustaði þarna annan þátt um helgina á bylgjunni, Sprengisand, og þar var hann Jón Baldvin, mitt þarna í loka viðtalinu, með sinni skipum, og hann talaði um það að hann ætlaði að segja já í þessari, hann var náttúrulega arkitekt af, er það ekki fyrir samninginu?
0: Jú, hann gerði það náttúrulega upphæðlega samninginu, en þú eru aðtöð það sem hefur gerst, og það er mjög villandi sín að segja ekki fólki það, að upphæðlega EES samningurinn sem Jón Baldvin og Davíð gerðu að hann hefur sko orðið fyrir miklum breytingum á þessu 35 árum sem frá eru liðin og það eru veiga mikla breytingar sem að ég bara sakna þess að heyra ekki meira að tala um það til dæmis eins og með Lissabonsáttmálum frá 2009 þar var íslensku þjóðin ekkert sagt frá hvaða breytinga var verið að gera á þessum fína
2: þú vorst að segja frá einhverju nýju samningi núna
0: það er innflytinda pakki ESB
2: já, þetta
0: hann er þeir eru að breyta reglunum núna í hverju viku sko. Og þeir eru líka jafnvel að breyta þeim reglum þannig að minni ríkin og ríkin sem eru að koma núna sem eru svona upp til hópa fátakríki en við flokkumst nú ekki undir það en nýju ríkin sem eru að koma í ESB að þau fá jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við þetta fræga borð Þorgerðar.
2: Ég sagði þér daginn í lokin á viðtalið sem ég átti við þér daginn og þetta verður að loka orðin minn í dag að ég var að labba þarna á ákveðnum stað þarna daginn og það stemdi eftir mér að því við vorum að tala með innflytendur þetta verðist vera bara alveg bara pláa hérna heim þeir verðist bara að vera rannsak okkur svo var eitt þarna boxand út í loftið og eitthvað svona þú veist manni stendur ekkert á sam þegar þessi þeldu okkur menn er að boxa svona út í loftið og greinilega eitthvað að æfa sig á einhverjum útivistar perlum.
0: Já, ég veit ekki hvað getur sagt því Valgeir en...
2: Ég er bara að benda á, þeir eru eitthvað, þeir hafa ekkert að gera hérna og þeir eru að boxa út í lofti greinilega eitthvað að verja sig eða eitthvað, ég veit það ekki, bara æfa sig í vörnum eða eitthvað, ég veit það ekki.
0: Já, það er allt til í því, það er allt til í því. Heyrðu, en við skulum sitja,
2: vil við sitja
0: núna? Já, takk fyrir Valgeir. Já, bless, takk. Bless. Já, við skulum fá auðlýsingar núna, síminu opinn og þessi mál eru öll umhugsunarverð sem að hafa nú komið hér upp en það er núna áróðurinn er þessi að Íslandi sem sagt standi og stafi einhver hætta á bandaríkjamönnum á öllum sem að hafa verið okkur hvað mikilvægastir og bestir síðastliðin 75 ár. Nú allt í henni áverður hætta frá þeim og við þurfum þessin að flýja inn í Evrópusambandi. Þetta er náttúrulega, þessi sko áraður sem er í gangi, þetta er komið út í geggjum, það er eitt orð yfir það og taki eftir orðbræðinu sem að fólk nota, jafnvel prófessorar bara út í háskóla, þeir eru farnir að tala eins og guttustrákar, ef þeir leitið, þá er það að finna. En svona nú það, við fáum ölsingar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og það er sími hér 588-1994.
3: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendur og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland!
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Komið þið sæl aftur til að hlusta útar sögu, símatímir hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býðir eftir að komast inn. Góðan dag. Hver þar? Það skulum við sjá hvað nú. Símir hér á fullu og ég býð eftir að ná sambandi við þann sem býðir á línni. Halló, heyriru. Halló.
1: Halló, heyrðu mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta Jóhann
1: og... Ég rofalega, vant samband. Já, já, Madrid Calling.
0: Já.
1: Spáni. Já. Nei, ég datt inn í bylgjunni í morgun, það var hann í held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að þetta hefði verið hún. Var að tala þennan flottamannapakka.
0: Já.
1: Þetta líka 40 mann sem við erum að taka, annars og síðan eru þungur náttúrulega líka þá saminu við honum. Það bæti síðan Eða þetta eftir að breyta þetta svakalega, sko. Ég finnst þetta fólk bara ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki, þá erum við að borga 20.000 eurur sem við neytum að taka,
0: þá
1: sektir, múlta, eins og segir það Spáni. Sama og núna af Petra Sánchez, hann að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningin af fólki ég hann að eitthvað peningi í þetta. Þú varum í bílnum í hjónum að keyra fyrir þetta og þá heyrðum við að ríkist og Spána væri að hugsa að taka upp sama kílómetragjald og á Íslandi. Ég nú alveg bit, sko. Þeir eru nú alls brjála hér á Spáni að það ekki gert. En þetta fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu. Þetta sé eina land í heiminu sem kílómetragjald.
0: Já, menn náttúrulega bara að leita að skattlanga möguleikum, sko. Finna skatta út um allt af fólk.
1: Alveg rétt. Þetta ekki með trampúna?
0: Ég að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst að þetta eru svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo hér. En mér er þessa umræða, mér fyrir ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram.
1: Ég er rosalega vinsælt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: En ég er alltaf í hæra fylki og Vox og Popular Party, þetta eru sjóðatisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar þetta fylgjasamband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þetta bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það háið skattar og það er hægt að kaupa nokkuð skapa hlut, því að erða skattar eins og hári í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka verta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver að fela þetta fólk? Þetta Er það kæra eiklop liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það dýrættarnir sem að fela að það einhver þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálf.
0: Já, það segir sig sjálf, það rétti að sko. En það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að þau kom bara sem ferðamenn jafnvel og stoppa ekki allt og lengi en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna manndrápunum þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, ég veit. Nei, með þetta ég að taka þetta síntal að ég hefði þetta í morgun síðan
0: þess
1: að segja það, ég næ spilarana núna.
0: Æ, hvað er hamingjusöm fyrir þína hönd?
1: Já,
0: en Jóhann, en segir mér eitt, við vorum að tala með þetta fólk fyrst hérna um daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá Matri, nei, frá hérna Marokkó og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklí vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stór hópur veistu nokkuð meira um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum þetta voru að gera allt bara næra frá Afríku sem komu yfir Sahara
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkó búar eða alls er eins og þarna fyrsta skoti sem kom Þetta voru allt svefnsaharanir sem þið kallaði ensku
0: Já.
1: Sem komu og það var allt stoppa og þeir eru ekki beint vinsæli hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk
0: Nei.
1: Og það bara að runda með þetta tilbaka.
0: Já.
1: En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig að ég bóði, þetta alveg svakalegt að skulle vera svona lög á fámi að það megi ekki skila börnum. Einsta barni hann 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með við liðið. En kóngur að segja skila börnum. Nei, það lög á Spáni, það má ekki skila börnum undir 18 ára. Það verður að taka máli fyrir.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindu, við skal skoða klemmu þessi sósialista flokkar komnir í á Spáni og, og þessum aðrufa löndum.
0: Já, þetta náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega að tæma allar okkar einnir og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhanna þú sér ef við förum úr þessar umræðu glans að stinga af því að þú binnu í ESB landi að sko normið til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara hann inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæðið, já.
1: Þú ert að detta út núna?
0: Já, er ég að detta út?
1: Rosalegt ekko á hlínunni og tröflandi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna er flottamanna brottarabúðunar. Inga Sæland, ég búin að kjósa síðan 2017 og 30% aðgöðan haustið 2004 stórflut af þeim fyrir komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland.
0: Já.
1: Hún var bara að setja nefann í borði og brottarabúði strax. Það nóga húsnæði til að setja brottarabúðir, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns.
0: Síðan
1: var ég að lesa núna kona mín, ekonomist, og grein þarna að Ísland að borga 50.000 krónur á hvert íbúar inn í Evrópusambandið. Það 200.000 vist á fjara manna fjölskyldu sem verðum að borga. Allt af því að við erum svolítið ekki hafa með að við mannspar síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín við fáum bara 25% þetta bara sama og hér á Spáni þetta bara batteri sem hræðilegt ég búin að læra þetta hérna úti að veit nákvæmlega hvernig fótt þetta fátæktar bandalag það ekki annað í boði og munu ríja okkur inn á skinni og betur nokkuð munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona sko Ég bý á Spáni, ég veit hvað í gangi hér á Spáni og ég í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi það búa yngri túrista hérna á mér hliðin að mér helikopterflugmaður og löðfræðingur á móti mér og endurskoðandi veitingúsarekstra, þetta allt fólk sem eru spanverja þeir allir að kjósa popular party eða Vox í Madrid um næsta ári
0: Þá séðu það
1: Ég veit alveg hvers konar þessi blanda og þessi socialista blokk hvernig Hún nóndi missa völdin í Brussel, það eina vonin.
0: Já, það náttúrulega þau eru að halda, þau eru að halda
1: völdin. Ég verð bara að hringja setna, það hræðileg samband.
0: Takk fyrir vinnur, já, takk fyrir. Þetta er athyglisvert að heyra hvað Jóhann í Madrid segir á Spáni ástandi þarna, en hann talar þess að stjórnmálaflokka hann kosa á næsta ári og það bæði, já, voksflokkurinn sem hefur nú verið hvað öflugastur og hann hefur gjarnan verið sko fengið stimplurina hjá glóbalistarum sem að stýra meðal annars þessum heimsfréttum sem við erum að fá hjá meginströms fjölmiðunum. Þeir verið alveg aðtuga sko hver að stjórna fjölmiðla umræðinu í heiminum og þeir komast inn á ríkismiðla og þess vegna heyrum við svo furðulega fréttir eins og hérna stundum á Íslandi að það sem að vantar alveg sannleikann í máli að það af því að glóbalistarnir sem stýra þessu þeir vilja ekki fyrir nokkra muni segja að frétti sem að geta varpa einhverju ljósi á aðra sem eru með aðra stefnu og þeir kalla þá bara hægri öfgamenn og það er allt í til og núna nýjasta hjá þeim sem að við náttúrulega sjáum orðið mjög ábyrjandi að nú er það Bandaríkin og það er Trump og ég harma það að sjá bara málsmittandi fólk á Íslandi og hvað þá forsætisráðherra íta undir að þetta sé áraður núna og það ljótt að gera þetta Bandaríkjamenn eiga þetta enga veinskili við höfum enga ástæð til þess að óttast eitt eða neitt þeir eru að reynst okkur feikilega vel og hvað yfir hverju þeir rífast út í heimi kemur okkur bara ekkit við skapar okkur enga hættu við erum undir þeirra vendavæng og höfum verið og erum að hluta til inn á þeirra gyggsvæði eins og þeir kallaða og það nú svona umræða sem að væri ástæðan til að taka hér en við alveg svo grælindinga, þeir eru náttúrulega alveg inn í amerísku svæði og þetta er ekki mál sem við erum að láta nokkur hátt trófla við okkur en þá fer þessi barnalega umra af stað sem er náttúrulega ekkert skilt við það hvort að hagsmunir Íslands sé að fara í Evrópusambandi og þetta þar inn í globalismann og vókismann og alla þá vitleysu sem að er bara búið að vera kvelja íslensku þjóðina með lengt og ljóst núna síðust árin sem betur fer er núna verið að reyna að breyta því og ýmsir hafa staðið fram og gert það og meðal annars Inga Sæland og hún fer inn í skólana breytir hérna talnakerfinu yfir, eða þarf að segja já, talnakerfinu í einhverjum gjöfum og það er svona vísbynding að hún alltaf ekki að gefa það eftir en þá náttúrulega rísa globalistarnir upp af því að þeir vilja fá að ráða sjálfur þeir taka völdin af ráðurum En næsti hlustandi, góðan dag. Halló? Góðan dag.
2: Já, góðan dag einn.
0: Já, góðan dag.
2: En, Guðbjörn heiti ég.
0: Þú heiti Guðbjörn.
2: Já, já, sæl og blessa.
0: Sæl og blessa, hvað segirðu?
2: Einu.
0: Já.
2: Ég er svona hlusta á þetta hérna. Bandaríkja mennina, sko, hvað sem ég gera hætta frá þeim.
0: Já, hvað finnst þér þetta það, tal?
2: Mér finnst, sko, fólk þetta reyna að rifja upp það sem var fyrir nokkurum árum hérna. Þá var kom alveg dýr og mikil yfirlýsing frá bandaríkja mönnum að þeir myndu aldrei líða Evrópu eða neina öðru heimsveldi að hafa einhver afskipti hér á Íslandi því að þetta væri hliðið að bandaríkjumannum
0: Já, þessi gugglína í sem ég var að tala hérna, austamegi við Ísland sko.
2: Já.
0: Og inn í því eru Bretar, UK sagt, og Ísland og Grænland
2: Já, þeir yfirlýstu það alveg algjörlega að þeir myndi ekki líða neinum sem sagt að koma að einhverju aðstöðu hér á landi.
0: Nei,
2: það... Þeir hefðu þetta algjörlega sem
0: Já, við erum náttúrulega með tvíhlega samning við Bandaríkin og þú getur ekki selt saman hlutin tvisar sko. Þú getur ekki selt hafnar aðstöðu tveimur mönnum sko.
2: Já, ég held að sko Íslendingur sé mikið nauðsyn að bara halda í þessa vissu og þeir náttúrulega eiga að vita þetta því að Það sko sannig staðan í heiminum að það er ekki neina líkur á því að bandaríkjamenn gefi eftir með umhverfi sitt hérna sérstaklega það því þeir eru búin að gera ágæti sem bækistu hér.
0: Í uppbyggingastarfi miklu suður í Keflavík og því svæði að gríðarlega uppbygging og atvinna sem að tengist því og bæði Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ
2: þetta er sko ég held að það Íslendingar þurfi ekkert að hafa neina áhættur í kringum þessa þætti ef að þið bara
0: Já, en þá ég að segja það að sérðu hvað stíið þetta að blanda þessari raunverulega þjóðaratkvæðagreiðslu núna aðild að Evrópusambandinu á grundvelli samnings að sko sem í fullu gildi frá Njóhuru eftir því sem Úrsula von der Leyen segir íslenska umsóknin valid hún nota það orð Þannig að við verðum að horfast í augum við það að við erum inni með inniliggjandi fulla umsókn að Evrópusambandinu. og svo gerir þú greið þegar umsóknin fyrirliggjandi. Þannig að við förum og göngum frá samningi, þá hann bara litið á hann sem að hann samningur hafi náðust.
2: Umsóknin ekki gild.
0: Já, það segi annars í Evrópu sambandi.
2: Andaðu nú aðeins rólega.
0: Já, ég bara
2: Leðu mér að segja hérna, sko. Já. Það hefur verið frá því að lífveldi var stofnað, hefur það verið utanríkisráðherra sem hefur endapunktin á allt samskipti sem við höfum átt fyrir utan það sem forsetin hefur gert.
0: Já.
2: Það sem í pólitíkastíðinu, það er sem sagt utanríkisráðherra sem að setur síðasta punktinu. Það er lokar fyrir umhverfið.
0: Já.
2: Og það var utanríkisráðherra sem að skrifaði til með bréf til Evrópusambandsins þar sem að tilkynnti að umsóknin væri tekin tilbaka.
0: Já,
2: það getur engin nema forsetin breytt því. Það er bara ákvörðun íslenska stjórnvalda á þeim tíma að samningnum sé slitið og forsetis á þeirra þáverandi, Sigmundur Davíð, hann hefur staðfest á.
0: Já.
2: Og þannig að það er ég búinn að skoða það sem bréfið fór og bréfið er fullkomlega löglegt.
0: Já, en sko...
2: Þannig að sko þeir eru það með sem löglegra heldur en boðunin um atvegagreisla núna því að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að boða til þess að afgreisla til þess að kosninga.
0: Meina hann sé bara forsetisráðherra?
2: Það er bara forsetisráðherra sem hefur það vald.
0: Já.
2: En... Það er engin annar sem getur boða til kosninga. Og ef það verður, ætla ekki að hafa þetta í nafni forsetisráðherra, þá eru kosningarnar ekki gildar.
0: Þú segir það, en mér sýnist bara núna...
2: Ég er alveg vissna
0: það. Já, en ég er að segja það...
2: Ég er alveg vissna það.
0: Að við sjáum það alveg nákvæmlega á framgöngu ESB... Þeir, og Úrsúlu fundilegin sem er búin að lýsa því við þegar hún kom hérna í fyrra, þá sáðu þessa setningu að umsóknin væri valít og það bara hún væri gildi og þannig er tala. Þannig að enda ef við verum að fara í áframhaldandi samningaviðraður, þar sem frá var horfið, þá byggist það á einhverju, það byggist á því að við erum með fulla aðildarumsókn þann inni. Og þannig að annars getur þetta ekki áframhaldandi umræðis, það verður nýjar viðræðis.
2: Já, veistu það, að hvað eru mörg ár síðan að þetta var 2009 sem sett inn.
0: Já.
2: Og hvað eru mörg og sinni 5 ár síðan? Það getur engin svona beini eða erinn til Evrópusambandsins lifa nefn í 5 ár því að það er endurskoðuð reikningur þeirra á 5 ára fresti og það þarf að staðfesta alltaf.
0: Já, það er alveg rétt að eins og Sigmundur Davíð hefur bent á að þá hefur nafn Íslands hvergi verið finnanlegt sem aðaldaríki neynstari gögnum við ESB, en það sem ég er að varpa ljósi á við þið er sérðu vinnubráðu hjá ESB þegar að hún getur komið hinga fullirta að samningur sé fullir gildi og hvernig óskupunum eigum við þá geta sagt í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna ertu sammála áframhaldandi viðræðum þar af því að þú ert að halda áfram einhverju sem þegar hefur verið gert og er í gildi annars þyrftur að byrja á öðrum enda
2: Já, þetta er þetta í raun og verður, sko, hver einasti aðili sem hefur einhverja bókhaldslega þekkingu og bara uppgjörsmálu, hérna við veit það að þessi hérna, umsókn núna er löngu fallin út úr öllu bókhaldslegu sviði hjá Evrópusambandinu.
0: Já, já, hún er fallin út úr öllu, en nú er hún bara tekið fram í dagsljósi og þetta var hann bara sagt hér við alþjóð, sko. En, Guðbjörn, sko, já.
2: Ég myndi vilja sjá einfallega sjá þessa færslu í bókaldi Evrópusambandsins.
0: Hérðu, alveg, ég skal vera fyrsta manneska til að óska til hamingju með það ef þú náðum árangri að fá að sjá bókaldsfærslu inn í ESB. Er þeir búin að ganga frá ársreikningi síðustu 20 árin að hafa er geta að loka ásreikningi hjá sér
2: nei
0: það er,
2: þannig þeir sko þeir geta ekki farið fram og neitt gamalt verði í gildi ef ykkur vill það ekki sko
0: ja, þannig við skulum sjá við skulum sjá hvað stefnir þetta tekur.
2: Þetta er, já, ég býð aðalega eftir þínum hvort það er allir að láta þetta fara í ólöglega atkvæðagreiðslu eða hvort það er allir að gera eitthvað til að gera þetta löglegt.
0: Já, já. Heyrðu. Og
2: ef það er allir að gera þetta eitthvað til löglegt, þá verðum við að bara grípa einhver inn í það einhverju.
0: Já, já.
2: Það er nógu möguleikum.
0: Já.
2: En ég ætla bara að þakka þér fyrir í dag, þetta er
0: Takk.
2: Er eitthvað komast betra lag á sendingum
0: Heyrðu, bara takk fyrir takk, þetta er aftur svett þú að segja takk. Já, já, takk. Það er akkurat málið og takk fyrir þetta er nefnilega þetta er mjög umhugsunarvert og eins og það sem Guðbjörn er að segja var hann þessa umsók og pukri í þingu það að það er ýmis liti á hana sem ógilda þarna inn eða ekki í sambandi eða þá er hann allt í fullu sambandi þjóðin er ekki sagt þetta og það er þetta pukur og það er sér feluleikur eins og líka núna og þingi býður eftir og sérstaklega Guðlaugur Þór Þórðarson í fjárlaganefnd alþingi sem við kallað ítrekkað eftir og fleiri þingmenn að fá að vita í hvað að búa að setja núna undir kannski liðnum varnamál að setja 43 miljardar út úr ríkissjóði eða skuldbinda ríki allavega og okkur skattgreiðendur í varnamál hvaða sundugreining kemur út úr því og hversu marga ferðir, hversu margar einkaflugvilar, hversu mörg ferðalög til Japan og hingað að þangaði með einminn, hverju fór í ferðirnar og til hvers og það er svona ýmislegt fleira, er svona laga að finna þarna og þetta er það sem er náttúrulega að það er jafn gott að fólku fái að vita þetta á hverju von áður við förum að inn og er kannski bara búið að vera að spreða nú varpa þessu bara fram sem svona tilgátu alls ekki að þessi fullir heldur bara að er verið að styrka kannski eitthvað samtök vítt og breytt um heimi sem við höfum ekki hugmynd ekki græna grunnu við erum bara að fá og svo undir merkjum varnamál eða eitthvað áleika mann og amál, við má veit að hvað en þetta á allt þetta að skýrast 43 miljardar óútskýrðir á borði utanríkisráðherra verður að gera grein fyrir þessu og senda á þingmenn en við ætlum að fá auðlýsing að gera út af sögu svo höldum við áfram við erum að spyrja dag í dag núna í skoðarankönnun og ég ætla að byggja ykkur endilega greiða, taka þátt í henni og hún niðurstaðan byrtist rétt fyrir 12 og við erum að spyrja núna telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 2009. ágúst muni sundra þjóðinni þetta er bara aðeinsvært að sjá hvað svar þið gefið og hvað þið teljið að sé rétt svar í þessu því að þetta er mjög sláandi að umræðan sé orðin minnsumkosti svona á ymsum stöðum að það sem mér fundist já fólkið því miður tala alveg rosalega óvarlega og hérna að mikilli ég bara leika sást að sjá það svona ég segi nú svona háskólamennina sem var maður hjálta að væru nú svona kannski aðeins vandari en leti ekki allt út úr sér en svo segir maður að þeir eru bara ekki betri en ýmsir aðrir en við komum eftir auðlýsingar sem byrja núna Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðu lampa í. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Um hvaða málefni snúast aðeldaveiðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Arthur Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og orði frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orði frjálst og næsti hlustandi. Góðan dag. Hver kemur
1: Já,
0: þarna?
1: Góðan dag. Já, Pétur er tíðan orða hæða.
0: Já, þú ert Já. Að norðan. Hvað segir þú dag?
1: Það bara allt gott, ég hefði blíðskap að vera í á hæðarmæg,
0: ekki fyrir. Já, já, já, já,
1: já. Já, já. Þetta er þegar ég var nú að hlusta nú að hérna springa þannig gæður.
0: Já.
1: Og ég fann að velta fyrir mig hlusta þeir eru verið að klippa saman nýtt og gamalt þessi nú að heim er að hætta eða hvaðan heitt sem við erum með það.
0: Eða Kristján?
1: Nei, Kristján sí, vegna þess að með það sem ég hef heist Jón Baldur tala brennandi hús annað ykkur, að þá verðast það að bóða alveg í ring.
0: Já, já, það náttúrulega, já, já, já það, menn náttúrulega eru bara frjálsir að skoðanum sínum, en það gætur þú, viltu á ég að finna hérna eldri vitul þegar að taka SB gegn og segja hvernig það er?
1: Já, ég er búin að heyra þau, já, þú mér alveg þetta, mér finnst þetta, ég get ekki farið á einhverju stöð og sagt þetta og komið svo ein, tvei mánu sín að vera búið að snúa með alveg í heilsing.
0: Já, en það er náttúrulega, þú eru aðtöra náttúrulega, sko, hvernig er búið að fara með Jón Baldinn. Og það,
1: já, það er búið að líkla með.
0: Hann er alltaf búið að kúa hans og hvaðala og þannig að sko, hann er kannski, stundum við nátt orða tiltæki, sko, heyraði skálkinn svo hann skaði ekki meira. Og það er, sko, manni datta í hug. En ég er nú ekki að segja að Jón Baldinn er nú svona skynsamari og sterkari það. En það hefur líka reynst honum mjög örlagaríkt og hann fékk náttúrulega bara nornir á sig. Hann fyrir bara nornna heilan kóra nornum og hætti ekki fyrir en að var hægt að búa til einhver dóma og hann laði þeir sækjast eftir alltaf að slengi einhverju dómum á menn svo sé hægt að útfúða og sko svífa þá meira og þetta er náttúrulega bara grín.

0: bara bullandi klofin, þetta er búið að skapa svo mikið
1: hún er ítlindi. Þær klofin alveg sem tóð
0: já og ég er svo hissa einmitt á Kristrún að hafa gert þetta því að þetta var það sem hún sagði fyrir kostninga hún nei, hún var að forðast það því hún ætla að þjappa þjóðinni saman hún ætla að vinna uppbyggingu þjóðarina innviðum hérna hún talaði sérstaklega sjúkrahúsin við erum minnist að það... hvað þá efnaðarsmálin og þið sjáuð að það bara ekkit að frétta það er ekkit að frétta
1: sko En svo eru til miljöðar þess að henda í hitt og þetta en það ekki hægt að styrkja, ég bara, hvað sem að hérna, langi börn eða krabba minn eða annað, en það þetta móka 44 miljöðum og 170 miljónum og til nú í ork og hingað og þangað en það ekki þetta að gera hérna veginn til mér sann að ég fór nú östur á Vopnafjörð og þaðan yfir hellisegunir í...
0: Já.
1: Þarna borgar fyrir eistri og vegur að semst að þetta er að bjóða fólki upp og við erum alla þessar peningar sem er miljöðar sem búin að eyða síðan að þetta loftaskjæft að koma og svo hérna hernarinn þá getur verið búin að laga alla þessu í
0: Já Já, já,
1: og
0: ég
1: svo finnst mér með, svo finnst mér með ég nú verið að hlusta aðeins á bylgjun og svona og ég svo hitt og funnu konum það eins og bara Þeir vilji bara út með íslenska kallmenn.
0: Út með íslenska kallmenn?
1: Já.
0: Já, já.
1: Út tímaðum helst.
0: Já, já. Það, þetta er
1: þeir, bara... Þeir eru ekki á vetur sitt henni sem bóndi sæði.
0: Já, mér finnst bara fræðilt að konur að tala svona. Ég sé eins og þess.
1: Já, ég maður, þeir eru bara í morgur, það er bara ekkert mál að taka móti nóg á mörgum og helst með, hérna, ekki skiltu... okkur og eða kannski erum að lifa hérna bara í kund og öðru.
0: Já, ég ekki bara takk því með þinn ofbeldismenn og nöðgara og svona hafa nóg að gera hjá hansmunarum.
1: Nei, sí, mér erist alveg ótrúð að er í sömu konu og það er svona vókonu og þetta er þessi vóknist eða hvað er þetta.
0: Já.
1: Að það er ekki aðra við sko að það er bara hati í íslenski kallinn, bara heldtíðir.
0: Bara... getur nú ekki fundið það í einhverju ítar efni vist fyrir börn núna sem einhver bók sem búið að gefa út og það Jó, er bara eru kallmenn útmálaðir en
1: ég er nú búin að ákveða með áttum ég ætla að segja nei, ég hún að tala við einnig ger og hann var að báðum oftum og var að segja já bara börni sín og barnabörn
0: Já.
1: Eitthvað vestir og annar myndir lækka eða en gangi nýstu ég sagði bara í guðuna bænum hérna lestur aðeins meira til og hlustaði bara og hérna hvað gerði Ólaf Ragnar Grímsson svona því að við hann og hérna Sigmundur Davíð samvættu æsi
0: og
1: við tristuði þessum mönnu þá en nú er eins og því mér segja við einhverjum teist Ólaf Hann sem var gammal brugtudallur, en
0: já,
1: ég er hann svona vital hjá þeir við hann hérna, en ekki Ólafsvík, hann hérna, hann er bæði búin að vera tóllvörður og ég held að sér
0: sjöngu
1: að
0: líka þetta
1: Ólafsvík,
0: Guðbjörn,
1: eftir að ég var svo ánað með það að, já, símutna, þetta góður komið, það hefði verið flott í fórsra.
0: Já, já, ég menna.
1: En svo bara virðist eins og fólk bara sjá ekki það sem hann reyndi að gera. Að það er frekar einn það móka auður og dörðlu yfir hann.
0: Sko, það mátti náttúrulega heldur ekki sjá það. Af því að glóbalismin sem er farin að stað og þetta ofstæki sem byrjaði með Ríkisjóði Jóhann og Stengrips, að þessu var svo ofbóstett ofstæki sem við fjallumst á og höfum innleitt hér og vókismin sem byrjaði þarna, að við sjáum það að þeirri framgöngu og öll þessi skrýpirði sko, sem er verið að reyna að setja mér sinn í lagabóstafin að vanta bara upplýsinga órið að fara þar inn í lagabóstaf menna þetta er eitt grín þegar þetta ekki saman og hversu alvarlegt líka að ein þjóð hafi orðið fyrir svona mikilli blekkingu og það er ansi hart að þegar við erum að ganga kjörborðinu að þá þurfum við að fara að hugsa býtu hver er það í raun og veru sem vill okkur vel hver er það sem fer ekki sem verður okkar hættulegast í einstaklingur í þjóðfélaginu er það þeir sem við erum að kjósa og það við erum að sjá það núna að

0: að okkur steðja mest að hætta af röngum ákvörðunum og alvarlegum ákvörðunum stjórnvalda. Það er okkar hætta.
1: Já, ég á frömbú og ég nota hann á stundum og það nú einstu fyrir en ég bendi nú bara á hvernig var þetta til bætnast og hvernig var þetta til Obama og voru ekki stríð og voru ekki bensín hækkan annað. Og það bara þegar maðurinn heitir Trump, þannig þessi maður.
0: Já, það alltaf bara geggjum hvernig talað að þetta bara áróður og hérna að þetta er alltaf alveg að koma út í alla að við þessu sem til. Sko.
1: Svo erum við bara upp og gók og segja bara, við bandar ekki að menn og rússi og komið bara við alveg tilbúin að taka móti ykkur.
0: Já, ég meina Bandaríkjamenn bara hafa samning við okkur og eru hér í hérna framkvæmdum og það varnarsamningurinn er bara í fullu gildi og í góðu lagi
1: já,
0: og að vera að gefa það til kynna að Bandaríkjamenn sé að hellast úr skaftinu að menn skuli láta svona út úr sér gagnvart vörnum Íslands. Þetta eru bara eins og kjána sem tala svona.
1: Þetta er meir en kjána þegar eins og sé ég bara alveg hægt frá bóttum.
0: Já, þetta er aðalegt.
1: Og getur látið út til og eins og segir við erum öðra bandaríkjum úr sem er þessu háttalega sem við erum búin að gera.
0: Já, þeir keipa sér nú sérst ekki upp við það.
1: Nei, nei.
0: Þetta er nú svona. Þeir
1: sér að vita það að fengi fréttunni það að við stöndum með þessum þjóðum.
0: Já, já, það er nú allir fjókur sko, já, þeir höndla þetta eru sér, en þakkaði bara fyrir að hérna bara syngja Pétur bestu kveðju norður
1: Já, sem að lýst best kveðju suður og ég hef mikla trú Íslandingu og ég vissum að neyði verður meiri hluta
0: Já, alla meira
1: Íslandingar
0: Já, já, Íslandingar er
1: og bændur og sjáur út
0: full færir að sjá þess, þessi mál en ef við erum endalaust að láta erlenda aðla gramsa hér og gefum eftir og segjum bara já og stjórnaði þú og baku tjöldin og gefum eftir hjá okkur þá náttúrulega er voðin í sko
1: Nei, ég fór einu sinni núna í vikunin á einna samstöðuna
0: já.
1: Og fyrirlega þar ég var alveg hissa hann var svona yfir sinn nefslöður að bændu skyldi vera svona ófúskanna eða ég man ekki hvernig að orða
0: já.
1: Að vera að merkja rúllutar nei ESB
0: já.
1: Þetta er bara halló
0: mm-hmm.
1: Þetta er stöð sem ég var að geta
0: já. Já
1: ég hef ekki að kella fyrir góða stöð
0: já.
1: Og þú mátt alveg spila í, hérna ég labbaði því með vilja og vil
0: já, erðu bara þakka að kella fyrir Pétur bestu kveðju norður
1: kella. Já, bestu kveðju
0: já
1: Já, bless.
0: Já, síminn opinn 588-1994 og við fá næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnfrúður, radio, ég að norðan líka.
0: Já, þannig einn að norðan, radio, yfir til þín, já.
2: Ég heiti Ragnar.
0: Já, komdu sæll og blessaðu, hvað segir þú?
2: Og hvað er margt sem mann langar að tala í dag?
0: Já.
2: Ég ætla sérst að byrja því, þetta var engin árás á guðna út á sólmyrkvanum. Það var bara það, það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954.
0: Já.
2: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
0: Já, einmitt. Og
2: sem það var.
0: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsinga það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
0: Það er gott mál.
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum utan við þá kóta flóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá saminuðu þjóðum.
0: Já.
2: Og ég er að spá, ég er þessi dýblíðar eftir gerð það bara búin. Er hún bara farin?
0: Já, sko, það er það sem voru að afnema núna 12. júní með þessu nýja já. Samningi. Sko, innflytjendapakkinn, svo kallaði, að hann já. Er í 10 svona laga, það er eiginlega 10 svona sem að löggjafir já, það eru svona tíu löggjafir sérstakar helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti meðferð við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilpundi samstöðukerfi og sameilari lámasreglur móttöku flóttamann og hælisleitenda og aukinn
2: ást og svo sektar ákveður
0: Já, og svo það náttúrulega fjörið að það þetta að sko að við eigum bara kosti já að nei sko,
2: en þá kemur að þessu nú velja pólverðar að hlæja ekki takkum út í hérna þessu flóttamannum
0: Já, það sem þeir sögðu sko þeir ætlaðu ekki að samþykja innflytjendapakkan en þeir sögðu það að þeir ætlaðu að láta duga þeir tæki þess að milljón frá Úkraínu og tæki ekki einn til viðbótar
2: Nei, sko málega það nú ætlaðu að 26 eurur
0: Já
2: á árið fyrir hvern fann sem þú tekur ekki og ef við að taka 40 það marg borga sem fyrir okkur að borga 20 eurur árið
0: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það erum við höfum ekki fast í hendi hvað það er
2: Nú að ganga yfir skrunningar hjá þér þannig ég hefði lítið að svo segja að þeir stoppa stutt við þó
0: Já, heyrðu en það við höfum ekki fast í hendi hvað, sko, þó það sé núna í ár þannig að séu 20
2: Ég þetta að þá en þið ekkit í sér
0: Já, ok Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna mín megin
2: á Þú er komin inn núna.
0: Já.
2: Já, ég var að segja það að það marg borga sér fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20 eurur
0: já.
2: Á ári. Þetta eru 2,8 miljónir.
0: Já,
2: ég gæti trú að kostnaður væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
0: Já.
2: Að lágmarki.
0: Já.
2: En, það, en við myndum láta þess að 20 eurur renna til spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamann uppi á 20 eurum ári
0: Já en hérna
2: Þarna sérðu munin á kaupmættinum á Íslandi
0: já.
2: Og á Spáni
0: Já, já
2: eða öðrum ESB við getum líka sagt við pólirna viljið þið ekki taka við skulum borga
0: Já
2: Ha.
0: Já, já, við gætum það náttúrulega en sko hittar hennar mál að þetta er nú að, sko, þú eru að taka eftir því þetta á bara fyrir árið 2026 af því þetta eru glæni í að lagabreytingar og þá er miðað við 21.000 svona tilfæslur eða aðra samstöð aðgerði sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls og það er það sem er bara núni ár þessi talar getur miklu hærri á næst ári og næst ári og næst ári því að þú sérð sko að straumurinn heldur áfram að banku upp á Spáni sko
2: Áttu við vona þessu hartrúðu þegar við skrifum undir EES samningi
0: Nei, það búið að breyta svo mörgu síðan
2: Það er það sem ég er að segja sko þetta var viðskiptasamningur
0: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
0: Já, við erum kaupa okkur undan tollum.
2: Og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
0: Já.
2: Það og máli er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
0: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan gengu inn, en af hverju nefnaðar aldrei Rúmeníu sem búin að vera miklu lengur í sambandinu. Þeir hafa ekki náða að taka beðru, þeim hefur fækkað 12%, þetta er 20 miljón á þjóð, hún var 20,5 miljónin en núna stendur hún í 19 miljónum.
0: Já,
2: af hverju talaðar ekki Rúmeníu? Af hverju talaðar ekki 50.000 danina sem búa á sko í Suður Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn
0: Já Akkur
2: talaðu ekki um það Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu
0: Já
2: Akkur er það Af því að kjörin eru miklu betri í Danmerku heldur en í Svíþjóð
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir mál.
0: Nei, það verið að velja úr sko, svo til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glæðinýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríkisstjórninni, að þinn tala ekki um að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
2: Hafður einhvern tímann heyrst af þessu alþúður áhrum þetta kom til framkvæmda?
0: Já, að vísu það að því þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
2: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
0: Nei, úti.
2: Nei, þetta... hér.
0: Já, nei, þetta var ekki rætt, ég hefði það ekki hér á Íslandi.
2: Hefði... Nei.
0: Já, nei, nei.
2: Þetta það... er nú engin smá, þetta er nú engin smá ákvörðun.
0: Já, það er rosaleg. Það er rosaleg, sko.
2: Já, já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það eru svo hvað trubbanu, nú er það allt hjá ykkur,
0: já.
2: En ég nýski maðurinn hjá Nóa,
0: já.
2: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þessu.
0: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
2: Nú getur nýski bara að vera nýskur áfram
0: já.
2: Og haldið satt áfram að ringja á sögum.
0: Já,
2: það er
0: já, bless, já, það er nefnilega það, þetta er nú svona. En auðvitað er það, þetta er auðvitað umræða sem við verðum að gera okkur grein fyrir og því að þetta verður langu alvarlegasta máli í rauninni fyrir okkur af því að hvar eigum við að koma fyrir fólki við stöðlaust, við erum líka með pakka frá Sameinuðu þjóðunum, það var nú enn ein vitlisann sem að við gengust undir. Og ekkit hefur mátt tala með að fá hérna að sjá samningin hann er falin og hérna alveg við erum búin að byggja hann alltaf af og til, hann er falin er í forsætisráðuneyti frá árinu 2021 og það er alveg dæmalaust að það hafi ekki að það sé ekki eins og þetta sýn okkur þetta. Og þetta er frá Marrakesh samningum sem hún Katrín Jakobsdóttir gerði og skuldbatt okkur þjóðina. En við skulum fá næsta hlustanda, góðan dag. Góðan dag.
3: Er ég?
0: Já.
3: Hæ.
0: Hæ.
3: Ég er bara að hlusta, því að það er alltaf annar, en ég er bara eiginlega dottin út.
0: Já, já, ég skilji.
3: Það er bara hérna dúllast með ykkur á, í símanum.
0: Já.
3: Mm-hmm. Þeir eru hérna, já, hérna þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
3: Ég hvet bara þjóðina alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar, því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég er svona, að þú minn,
0: mm-hmm.
3: Ég ætla ekki að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta er bara verið að stela þessu af okkur, hann veit að sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já, sko það...
3: Já, þú veist það, bara á allir þessum árum, við töpum alltaf alltaf.
0: Jú, en býtuð, sko vandinn er að þegar þetta er svona, já, stjórnvalds ákvarðanir eða ráð þegar að gera þetta og er að, þá getur hún sagt, þetta er undir varnamál. Og hver fer ofan í, hvernig er verið að eyða í varnamál? Þá er hún búin að sko fríja sér dálítið með því ef að það verður ofan á. En þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum dálítið vel. Hvað fer þar inn?
3: Já. Sko, mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru. Og svo er talað að ef að ráðherra er að styðja önnur lönd í stríði, þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira. Það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur, okkur Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti.
0: Já.
3: Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti.
0: Já.
3: Við greiðum okkur fólki miljarða á árum. þessu fólki og af hverju eru þær þá og, þú veist, að virða einræðisherran Úrsulu von der Leyen sem er ókjörinn fulltrúi geta þær útskýrt það?
0: Nei, en hún
3: það er að fara á þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsulu og en, allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að kjá sig en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki og, en eiga vita meira en almenningu þar sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu sem sagt að Evrópa hennar verði Talmud trúar Evrópa og hvernig væri að fara að verða Talmudin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari stríði ekkert annað því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á það var alþingi sem að tók sjávar út þeim þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekkert blekja mig svona það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll að í kringum þetta, þetta er bara mjög einfalt þetta er framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið hún er djúpríkið, hún hérna Þorgerður í mínum augum samanber það sem hún gerði í fortíðinni þarna á hrunárunum hvernig hún barðist fyrir rúf miðlunum sem er rottskjald rúf og fleira
0: já.
3: Og svo eru bara mörg
0: það er hins vegar, já það er nú kannski önnur umræð en það er
3: umræð fórstættisráðunetir og utaríkisráðunetir hver þessi kona er af hverju díla það er við einræðis herra?
0: Já, hún er náttúrulega kjörin og við erum
3: nei, hún er ókjörin, það er engin kosið þessa konu hún var sett inn af djúbrikinu
0: já, ég sagði ég það ekki, hún var ókjörin
3: já, mismæsti
0: já, ég getur vel verið að mismæsti heyrðu, en hérna það er alveg rétt
3: og þetta snýst herna
0: Já, en sko við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera uppsiklingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkert fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og bara eiginlega með byssustingin framan á sér þetta er náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum það var ekki eitt orð ESB ekki eitt orð hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum ekki eitt orð þannig að það nú enn ein blekkingin og það er ekki fyrsta skipti en annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna Halló við, annar dottir nút en já við ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útarpi sögu ég held að ég minni ykkur á núna skoðan hvernig sem við erum með hér telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni og það erum bara búin að því en það er sem sagt já, nei eða hlutlausir sem að geta tekið þátt í þessu og það er með því að fara nú síðuna út að saga.is og það eru alvarlegir hlutir að gerast rosalegur áraðusettur á stað núna að Ísland sé í hættu út af Bandaríkjunum og þá sérstaklega Trump og nú ætli hann að ráðast á Grænland og bla bla, allt þetta og það er verið að tengja þetta við okkur, þetta er alveg svakalega hættulegur og andstyggilegur áróður sem er í gangi takið eftir í hvaða fólk virkilega lætur þetta út úr sér ég segi mikið annað að þetta er alveg forkastalegt En þetta er áróðurinn, rúf sér minnarliðina, kemur neikvæða fréttir, nánast í hverjum einasta fréttatíma að Bandaríkja forseta og þetta er allt partur á prógraminu. Horfið aðeins á þetta heildrænt, segi ég. En það kom á auðlýsingum, Arthur Kallstóttir með ykkur og við komum aftur.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
7: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingin.
6: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
9: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið þér sæl aftur síman opinn hér og Arthrúður Karlsdóttir með ykkur númerið 588-1994 og fáum næsta hlustanda sem hér, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Það ég sem inn í núna.
0: Já.
1: Þetta Jónas heiti ég.
0: Sæll að blessa
1: það. Því að Ragnar var nú að fjalla með hérna fólki, daninni sem búið að sýþjóð að megin og keira til vinnu til Danmörkur.
0: Já.
1: Þá er nú reynda sko gengismunur á milli sko sænsku og dansku krónu þannig að hérna að sko til bara ég er nú ekki búin að gera neina voðalega verkkannanir en hérna bara sem dæmi að eldsneyti, bara bensín að kostar svipaði krónutölu í Danmörku og í Svíþjóð nema það í Svíþjóð er að sinni 13 krónur en í Danmörku er rúmlega 19 krónur gengið. Þannig að bensín í Danmörku er meira en 100 krónum dýrara heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: Það er aðeins að það er svona 210 krónur eitthvað svoleiðis í það sem ég sá bara í gær í Svíþjóð. Það er svona 16 krónur brús í Svíþjóð og það er 16,50 í Danmörku en á Íslandi kostar lítirinn svona á svona stóri ekki eitthvað svoleiðin á flestu stöðum. Þetta er svona rétt með yfir 200 krónur.
0: Já.
1: Verða að kosta 320-330 í Danmörku.
0: Já.
1: Og svona, það litla, ég var nú ekkert mikið að þælast í búður, það er nú ekkert verið mikið að þælast í búður í þessu ferðalagi mínu, en mér sýnist verðlega vera svipa á matveru í krónutölu í Danmörku og í Svíþjó, nema það að gengið er miklu hagstæðara í Svíþjó, þetta er í Danmörku.
0: Akkurat, já.
1: Já, þetta er svona gróflega það sem hefur síst að vera nákvæmlega ekki nót kílóverð því að hér er líka svo mikið alls konar tilbúðum í gangi
0: já.
1: Það er erfitt að rekna út alltaf sko hvað er réttverð og hvað er rangverð en svona, það væri svona ekkert ósvipað í krónutölu talið. Þetta lítur út fyrir mér að sko Svíþjóð sé meira lál kannski ekki sko lélir afkoma nei, alls ekki að segja það en það sé svona að fyrir Íslendingin að horfa á þetta þá sé lægri laun og lægri kostnaður í Svíþjóð heldurinn í Danmörku.
0: Já, það en svo náttúrulega stýra þeir
1: frónu. Þetta byggta bara tilfinningun ekki hávísindalegum útreyningum en
0: nei.
1: Bara en þessi bensínverð þeir blasa bara þú veist ekki, ég er bílilegu ég þarf ekki að keyra marga metra til þess að sjá þessi verð bara skiltin hérna uppi hvað það kostar sko.
0: Já, akkurat þetta er bara sá veruleiki sem við búum náttúrulega við líka.
1: Já. En bara að því að sko Daníel var nú að tala sko gróðan hjá þannig olíufélaginn ég er að sem ekki það að olíufélaginn hafið ágætt sko en veit svo sem ekki hver allavega félag íslenska bifra ef þetta talað himinn hafa álagningu á sem vinnu króntölu eða próstuna.
0: Já, þeir hafa nú þeir fylgjast nú mjög vel með félag íslenska bifra enda sko, þeir gera það.
1: Já, þeir vilja meina að álagningin hafa hækkað þegar skattur var lækkaður.
0: Já.
1: Ég þekki ekki krónur og aura í því dæmi sko nákvæmlega en
0: nei.
1: Ég er búin að heyra nokkur viðtal við hann og hérna og hann brosir ekki hringin yfir þessum hækkunni hjá olíufélagunum.
0: Nei. Herðu, þetta var að til þess að taka það fyrir Jónas. Bara bestu þakkir.
1: Já,
0: takk fyrir. Já, það var akkurat málið Jónas á ferðalagi þann úti og menn er auðvitað spjörglega í því hvað hérna bensíverðið hvert það fer núna því að það rennur út þessi niðurgreiðsla sem að ríkið setti á lækkun á virðisaukaskatti tímabundi til fyrsta september og það þannig að koma nýtt þing saman til að geta hækka það haldið því áfram sjá nú til, það er ekki fyrir 15. september sjá hvert að það gerist eitthvað fyrr, en góðan dag út að saga.
2: Sælur, Arthur, er þetta ég?
0: Já.
1: Og heyri vel í mér.
0: Já, já, heyri vel í þér. Hver er þetta?
1: Frábær. Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæll að blessaður.
1: Sæl, heyrðu, mér langar til þess að tala um stóðtæki.
0: Tala um stóðtæki?
1: Stóðtæki, já.
0: Já.
1: Það er að segja, fatlaðir einstaklingar, einstaklingar á ólíkum stöðum í lífinu, sko.
0: Já.
1: Við geta orðið fyrir eins sem skakkaföllum.
0: Já, heldur betur.
1: Og þá koma skoða stóðtæki sterkinn og geta Já. Bætt sagt, lífskilir er viðkomandi, það er að segja lífsgæði.
0: Já.
1: Viðkomandi getur þá komið sinn að ferða í krafti þessar aðstóða sem að viðkomandi fær frá kerfinu í Já. Formu stóðtækja. En nú liggur hins vegar fyrir breyting á þeim ánga kerfisins.
0: Já.
1: Það eru breytingar að ganga í gegn og eru gengnar í gegn.
0: Já.
1: Ég þekki nú aðeins tilvarandi fjersmiða skó og þeir eru hér til umræðu, þar að segja skór sem eru fyrir fólk sem að við glýmum við bæklun og fótum.
0: Já.
1: Og þeir sem að slíta skónum hvað hraðast hafa fengið allt upp í tvö pör á ári. Sökum þess að þeir ganga bara á slíta pörun og það hratt að það er metið og hefur metið árum saman þannig að tvö pör hendi þeim og ekkert mál það bara ágrið fljótt og vel að kerfinu. En núna eru breytingar sem horfa fyrir dyrum og blasa við þessum meðstaklingu. Það er að segja það er ekki lengur tvö pör á ári. Heldur verða það sett, verða eitt par á 18 mánaða fresti og þanga til á við komandi að láta tjastla saman gamla parinu og sett, hann fær viðgerðir á móti sko, til að láta laga parið sem er úsagengið. En þá hefur við komandi ekkit annað par, þetta er oft bara eina skóparið sem við komandi hefur og hvað við komandi að gera þá?
0: Já. Já, já.
1: Og svo hafa þessar viðgerðir frá þessar stóðtækja framleiðandunum verið að takast misvel. Skotnir koma vel út þegar er koma nýri frá framleiðandunum og gagnast best nýr og fínir sko.
0: Já.
1: Og það sem að sólinn er heill og ekkert skakkt eða skellt. En þegar að það er gert við þetta þá hefur niðurstaðan af þeim viðgerum ekkit verið þetta koma neitt sérstaklega vel út fyrir þar að segja þann sem að tekur við skónum.
0: Já.
1: Þarlega þetta skónir eru þá bara, má líta á þetta sem nokkuð skona bútasumsverkefni, það sem að vera að tjastla upp á gamla sólarnum því að skeita undir ýmsum svona tilfæslum til þess að bjarga því sem bjarga verður í staðan fyrir að láta skynseminn að ráða för og skipta til dæmis um allan sólan.
0: Já,
1: sem að getur einstaklingnum best og ef til vill tyrta að skortinu er bara öryggir í staðan fyrir að hafa þetta svona óvissu þær fyrir þannig sem tekur við stóðtökinu.
0: Já, en þú ert alveg að tala um Steinar, þú ert að tala um þessa breytingu.
1: Þessa breytingu frá ráðuneytinu, þetta fikk ég staðfest frá sjúkrata tryggingu fyrir nokkur dögum síðan að þetta væri bara einfalt, þetta væri meitlaði stein, breyting frá ráðuneytinu og í staðinn fyrir að við komandi fá allt að tveimur pörum ári, þá fyrir við komandi eitt par samþetta kerfinu, uppfylli við komandi tilhöfandi skilyrði á 18 mánaða fresti, það er eitt par á 18 mánaða fresti.
0: Já.
1: Og þetta er gríðarlega afturför og kemur til með að bitna á þeim sem síst skildi og ég býð ekki í þann veruleika sem þessu fólki mætir og ég er fyrir miður sem að tilheyra þessum hópi sko. Þannig að ég fæ að finna virkilega fyrir þessum skerðingum sko. Sem að bæta svo ofan á allar aðrar skerðingar sem að er á vegum kerfisins á ólíkum sviðum samfélagsins.
0: Hvernig heldur að það væri ef þú væri nú komin inn í ESB? Heldur að þeir myndu bæta þetta frekka þannig og læri aldrei en börsku bætuna myndu nú aldrei fýrast niður?
1: Ég vil trúa því að
2: nýjum sagt, möguleikum fylgja einhver tækifæri en það ekkit endilega gallalaus veruleiki sem Nei. Það blasir við
0: Hvernig heldur að staða öryrkjum verði? Og þau verður búið að fjölga öryrkjum og flytja á inn?
2: Já, mér finnst þurfa að kynna þetta betur til dæmis frá því bandalagi sem að stendur í stafni kjaraverðana og allt og yfir og undir og allt og kring sem að hafa með málefni öryrkja að gera. Þau eru mikið verk óunnið í að kynna þetta fyrir öryrkjum, hvaða veruleiki blasir við þessum hópi, þar að segja öryrkjum, verði annar hvor möguleikin ofan á.
0: Já, en þá skaldu
2: aðtúa eitt
0: af því að þetta heita bætur. Að þá má breyta því og...
2: Þetta heiti greiðslur almannatrygginga.
0: Já, það er einhvað síður bætur. En aftur á móti munurinn á því og síðan aftur á móti eftir launum að þeirra laun þá verður það er að vera að breyta en bæturnar og það þetta sem búið að gerast eins og í Danmörku og Svíþjóð sérstaklega þegar þeir tæmdu nánast velferðarsjóðin og urðu þar að leiðandi að grípa til örþrefar á það og breyta með þessar stjórnmálflokkur núna sósíaldemókrata þeir eru að gjör breyta sinni bara stefnu í þessum málum af því að þetta tæmdi sjóði og hérna það var ekkert eftir fyrir einmitt öryrkja og ég held að öryrkja
2: Mér finnst þetta alveg kostulegt
0: Já, ætti að hugsa sinn gang núna
2: Mér finnst þetta kostulegt af öryrkjubandalæðinu að hafa ekki komið fram fyrir skólstæðingu sína og kynnt hvaða veruleiki blasir við þeim verði annarkor möguleikin ofan á í þeim kostningum og á þeir vegamótum sem við stöndum frammi fyrir eftir að fá daga þetta ólíku sviðsmyndi þarf að kynna fyrir þessum tugum einstaklingar sem þarna heyra undir sko. Það má engan tíma missa óvissan verst allra
0: Já, æðibunum gangurinn svo mikil að liggur svo mikil á að það bara vera treysta á það að fólku vit ekki svona hluti á sama hátt að fólku vit ekki með innflytingapakkan
2: En þú getur búið, líka eitt framboð sem að hefur unnið þrekvirki er málefni öryrkja að fengi alls konar góða breytingar í gegn Já. Svo sáflokkur, mikið verk óunnið, að taka af allan vafan það hvað gerist verða annarkvör möguleikin ofan á, halda gefin lofvörð, heldur það samkomulag og það reglugerður samþýtti sem að hafa viðkomandi framboð, þar sé að flokkur fólksins heldur þetta, gungu við inn í sambandið og annar veruleiki tekur við. Eða er þetta bara dökkt þar með? Þar sé að verðum við hluta þessu bandalagi. Þessu þarf öll að svara. En þetta voru hugleiðingarnir í dag.
0: Já, heyrðu, takk fyrir þetta Steinar. Og, já, takk fyrir. Og þar með, sko, ég ætla að segja ykkur að ég að skipta hér á vaktinni við Pétur Gulluson sem að tekur núna við hér í símatíma. Og ég ætla að fá eitt lag bara núna sem að nú komið hérna alveg fram á línuna lagi fastur, það komið inn á Spotify hér og við fáum eitt lag og svo auðlýsingar og síðan tekur hann Pétur Gulluson við og bara góða skemmtun en ég ætla að heyri ykkur aftur klukkan eitt í dag hér í útsendingunni ég ætla að byrja daginn á því að tala við Jón Pétur Símsen fyrrum skólastjóra og kennara og þekki það mjög vel hvað að gerast þar og síðan það auðvitað hérna Evrópusambandsmálin áhrif á skólana og fleiri kerfi hvað það sem að við þurfum að mynda minnstakosti að vitum þó að sé ekki meira sagt en Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn verið þið sæl

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna. Gerðu svo vel.
1: Já, góða dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það verið í gær
0: dag. Já.
1: Og hérna var að kvart yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar nýður.
0: Já, er það ekki rétt?
1: Jú, hún er frumkvöðullin. Það var hún sem byrjaði á þessu.
0: Já, við spyrjum í skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
1: Já, ég er búin að segja já við því.
0: Já,
1: já. Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
0: Já.
1: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég er búin að segja nei og sjónarmið mín voru þau að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríverslum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun, hún Þorgerður.
0: Þetta sem þú talar greint frá í annari grein stjórnarskrá lýðveldisins. Er óeðlegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrá lýðveldisins að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald, forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendur með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
1: Ekki að mínu mati en ég held að þetta rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
0: Nei, ég veit ekki. Við vitum alveg hvert hennar viðhorfi er, við vitum alveg hvað hún vil.
1: Já, en hún er að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún verður að breyta sko þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já, það er nú það sko.
0: Já, þeir viðurkenna það að þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránni vegna þess að það verið afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stundar því, það er liggur fyrir. Hins vegar segja að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: Jú. En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars það.
0: Já.
1: Og spurði hana þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka jafnvel að laga verðbólgun og vextina.
0: Já.
1: Hún svaraði þínu bara út í höst með því að segja það svo gaman að tala við að Gunnar. Það var nú ekki betri svör þetta.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því svona almennilega.
0: Nú er stutt í þetta er ekki lemma nokkri dagar þangað til að vera kosið, það er bara, hvað er það margir, níu eða tíu virkir dagar, valla það?
1: Já, eitthvað svo list. En hérna, veist þú ákveða hérna grunni hérna þetta hjá hérna ESB,
0: já,
1: að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu, hvað hefur myndið að fræði það?
0: Já, það er nú, þetta er þannig hjá þeim. Mér skilst að Karl Konungu III sé bara mjög ánægð með þetta. Hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu landsvæðum sem hann á og konungsfjölskyldan. Þau fá alveg gríðarlega miklar upphæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi sem framlög til Evrópu. Ég meina þetta er mjög einkennilegt kerfi, já, það er rétt.
1: Já, ég finnst sko að þeir sé að moka undir þá betur settu, en sumir sem eru að auðvisa hérna, þeir segja sko, græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum, er ekki best að gangi í ESB? Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta. þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
0: Ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona að þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hluta af Evrópu eða Bandaríkjum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó þið talin ekki beint út það. Þá er það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið réttið. Getum höfum ágætt samskipti við Bandaríkjum og getum bara haft ágætt viðskipta tengsl við Evrópu. Það er ekki títil fyrir stöð eins og verið hefur. En þeir eru að tala um að kljúfa. Það eru þeir sem eru að tala um að velja í annarkort eða. Það er þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið. Annarkvort göngu við annarkvort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel Gunnar að Evrópa getur ekki varið sig. Þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það? Ég meina framkvæmdastjóri NATO hann segir að Evrópa verði ekki varið nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her. Akkur ættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki
1: geta það ekki
0: kannski eftir 20, 30, 40 ári ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum bandaríkja menna einu góðu gagnvart okkur en við þykjum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur þeir hafa ekki sýnt neina góða tilbyrði.
0: Jú, við kynntumst þeim í landhelgisdeilinu, við kynntumst þeim í æsirdeilinu, við höfum kynst þeim.
1: Jú, ég meina, þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu, sko.
0: Það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garði í Evrópu, held ég, sérstaklega á Norðurlöndunum, ég held að sé margir þar en. En það byrstist ekkert endilega hjá Evrópu samanlega.
1: En svona er þetta nú, mér þetta rætt að skoða hugsin þessar stöldnutvæð allavega að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Já, þakkaði sem við leys, já, blessaður.
0: Við erum að fyrsta á útvar sögu síminn hringir hjá okkur, við minna á skoðanakönnun. Telur þú að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni. Sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Er það Pétur?
0: Já.
2: Sætti Tóttís, ég ætla að hringta á það þegar hún aflúður var þarna en þú ert komin og það er ekki til verra.
0: Já.
2: Ég er búin að tala við þeim margsinnis.
0: Já.
2: Heyrðu, það eru þarna nokkur mál sem að mér langaði að nefna.
0: Já.
2: Skal samt reyna að vera ekki orð löng eins og ég mér hætti til. Sko, það var verið að tala þarna áðan. Mér fannst það dálítið ljótt. Það er ráðist, virðist vera ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur. Þegar það er verið að taka skóbúnað af fötluðu fólki.
0: Já.
2: Og það kom þarna prúður kurteis maður sem hringir oft í ykkur og hann sagðist verið í þessum hópi og hann hefði fengið árlega skó, skils mér eitt par frekar en tvö.
0: Já.
2: Nú verður það á 18 mánuða fresti sem hann fær eitt par.
0: Já.
2: Þannig að þegar skóðnir þurfa að fara til skósmiðs að þá verður hann að vera á sokkunum heima hjá sér. Ég sé þetta fyrir neðan allar hellur. Ég kalla þetta ráðast á garðin þessum hann. Ég lægstur og mér sé þetta bara ljótt. Þannig ég vil koma því á framfæri. Þetta þarf að endur skoða. Heiðu, svo er það annað að í Svíþjóð, það er ellilífeyrir í kringum 200.000 og hann er innan við 200.000 og við vitum að hér hefur verið barist fyrir hækkun, bæði fyrir eldra fólk og öryrkja. Og mér finnst mjög skrítið að til dæmis Rúr hafi ekki reynt að fá í viðtal bæði hana yngu varðandi þarna og eða einhvern frá tryggingastofnun ríkisins þar sem yrði eitthvað farið yfir þessi mál því að mér sýnist að þeir sé að stefna stórum hluta eldri borgara og mögulega öryrkjum líka í fátæktar gildru með yngöngu í Evrópusambandinu. Þannig að þetta þarf fólk að hugleiða og síðan er það því að það mun verða sko allavega 35% lækkun, 30% lækkun hjá eldri borgurum mörgum hverjum ef að þetta verður. Heyrðu, síðan er það hérna, já, ég hissa að það skuli ekki vera tekið fyrir svona eitt og eitt mál á ríkisútvarpinu varðandi þetta þar sem að fyrir kallaðir inn þeir sem að eru á viðkomandi sviðum. En síðan er hérna, sem sagt, býttu nú við, það var eitthvað sem ég var búin að púnta hérna, sko, viðræðurnar, ef alverður sem ég vona Guð gefi að verði ekki, að þær munu kosta, gerir ég ráð fyrir ekki sko neina 200 miljónir, þetta er bara grín, þetta verða sko miljardar, þetta verða miljardar, því að það fer allt á kólf hérna, það þarf að breyta stjórnarskránni og þá þarf að kjósa, það þarf að kjósa til alþingis og þá kemur ný stjórn með öllu tilheyrandi og nýju fólki og allt það sem að, þarf að byrja á byrjunar.
0: Samninganefndin þarf að leita til fjölmargra sérfræðinga. Og það þarf að greiða öllum þessu sérfræðingum sko mjög á

0: Ásgerður hefur haft umsjón
1: já,
0: með
1: að gefa. Já, hvaða peningar eru það og í hvað fór það? Ég meni, akkur fáum ekki upplýsingar þetta.
0: Heyrðu, hún var búin að spá þessu, spá konum hjá ykkur á útvarpisögu, að það kæmi upp hneyksli á síðustu dögum. Og hún vildi nú meina að kosningarnar sko, það er ekki einu sinni af kosningunum, en hún hefur verið mjög, mjög sannspá með marga hluti hjá ykkur.
1: Já.
0: Þannig að ég var að fara yfir aftur og hlustaði, kom inn þátturinn ykkar fyrir júli.
1: Já.
0: Og hún spáði þarna sko morðinu sem var því meður þarna í Kópavogi, hún sá eitt og annað og það virðist meir og minna hafa komið fram.
1: Já.
0: Hún sá peningarnefsli í kringum Þorgerði og ég segi bara, eru það ekki þessar 43.000 miljónir? Nú er eðlilegt að Ríkisútvarpið sjómar, kalli hana í viðtal og fari yfir þessa hluti og Íslendingar fái skýringur á því, hvar eru þessar 43.000 miljónir niðurkomnar? Er hún búin að gefa þær úr landi eða er hún að fóðra þetta með því að þetta er að fara í einhverja hafnar eða vegagerð? Við viljum fá að sjá þetta Íslendingar áður en gengið verður til kosninga, sundur liðað, lið fyrir lið. Ég bara krefst þess sem Íslendingur að fá skýringu á því. Þetta eru 43 miljardar og það eru 43.000 miljónir. Takk fyrir, fá upplýsingar um þetta, ekki segna en strax. Heyrðu, síðan er það annað og það er eins og ég hef alltaf sagt. Ef innviðir væru í lagi hér, spítalahjúkrun, heimil og annað, þá væri kannski hægt að gefa einhvern part af þessu annarkort í hérna í stríði eða aðstóð við þjóðir. En við verðum, sko maður lítið er nær, við verðum að hafa hlutinni hér í lagi því annars getum við ekki aðstóð aðra. Síðan var eitt í viðbót og það var hérna, býtum nú við, ég hef skrifað, nei ég held þetta sem bara verð komið sem ég hef punktar. En hvað segir þú um þetta Pétur, sko við erum að fara út í að kjósa.
1: Já.
0: Og þetta skerðir eins og þú segir fullveldi sér rétt lýðveldi og annað og hérna og hefur náttúrulega margt í för með sér, en það sem er mjög alvarlegt líka, það er það við erum í dag með opið á alla möguleika varðandi viðskipta samninga. Þetta verður allt lagt niður. Evrópu sambandið mun í framtíðinni skipa okkur að skipta bara við lönd innan sambandsins og við held ég eða já og reynda
1: viðskipta frelsi okkar verður í þeirra höndum og,
0: já,
1: og í raun höndum. Og í raun utanríkismálin smám saman við göngumst undir það, þeir eru að móta helstaða utanríkisstefnu Kaja Kalla
0: og alveg öruglega fiski, þeir munu krækja líka í fiski meðin smátt og smátt, engin spurning, ef enga trú á því, af hverju ættum við. Þetta er bara eins og þess að konur sé á einhverjum bjartsýnist töflum. Af hverju ættu þeir að semja við okkur 300-400.000 manna þjóð?
1: En getur verið Þórdís að grundvallar ástæðin fyrir þessu öllu er minnimáttar kennd ákveðin aðalega gagnvart útlendingum?
0: Auðvitað.
1: Er það ekki bara kjarni málsins? Þetta er minnimáttar kennd gagnvart útlendingum. Það er það sem
0: ég held það. Þetta er mikil mennsku brjálæði öllu heldur.
1: Já.
0: Við skulum orða það. Þetta er vottur á mikil
1: mennsku brjálæði á rætur að rekja til minnimáttar kennd.
0: Já, já, ég veit það. Þetta er blanda af þessu. En það er annað í þessu. Að nú er vitað að Kína og Indland, sem eru náttúrulega gríðarlega fjölmenn lönd, og Indland hefur heldur betur sínt mikinn dugnað í viðskiptum og ótrúlegi hlutir sem hafa gerst það. Við þurfum Íslendingar, og takk ég nú vel eftir, ef við göngum í Evrópusambandi, þá þurfum við að loka á alla samninga í framtíðinni, bæði við Kína og Indland.
1: Já, þá bara verða þeir sem annars þessi samskipti utanríkisviðskipti við þessi stórveldi, það er rétt.
0: Sko þetta er svo fáránlegt, þessar konur, það er ætla sér að skerða það sem Íslendingar hafa í dag. Það er ætla bæði að taka völdin af þjóðinni og það er ekki nóg með það. Það er ætla með þjóðina í fátækra gildu, stóran hluta þjóðarinnar.
1: Takk að þeirri Þórdís.
0: Já. Takk fyrir og ég segi nei og hvet alla til að segja nei.
1: Emme.
0: Takk fyrir í dag.
1: Takk
0: bless,
1: fyrir,
0: bless.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Já, sæll Jón, blessaður.
1: Sæll þetta. Hörðu, ég ætla nú ekki að fara í þessu Evrópumál, það komið miklu meira nóg af þeim.
0: Já.
1: Og ég held að þið sé að taka út af sögu algjörlega niður á þessu Evrópukjaftaði, sko, því að þetta komið alveg út í allt saman.
0: Þú veist að þetta
1: er... Ég er að tala ég var að horfa á sjónvarpið í gær.
0: Já.
1: Og ég var að horfa á fréttirnar.
0: Já.
1: Ertu það fyrst á?
0: Já, sjálfsög.
1: Já, ég var fyrst á fréttinnar og ég vannur að slökka á fréttunum svona, bara leður að það búna, því að rekkert í þessu sjónvarpi.
0: Nei.
1: Þá kemur kynning á Megasi og ég hugsa, heyrðu, já, ok, best að standa að það segja.
0: Já.
1: Og ég sat við sjónvarpi og hlustaði á alla þáttinn og hann skal við segja, ég hef alla tíð haft mjög gaman af Megasi og textunum hans. Það eru vel gerðir og settir saman og ég menn hafa oft nyxlast á mér að hafa haft áhuga á þessu manni og sko þarna var nú farið yfir lífverðni hjá Megasi sko og Egill Ólafsson hann sagði frá því að hann var hann einhvers þar í bílskur bjóð þar og það var klósettið búin að vera stíflað í marga vikur og lyktin hafði verið svolítið gríðarlega hann inni og flugu mökkurinn sko út um allt sko og svo var kallið bara með flugnarspray og sprayaði bara annars lagið þess að minka á hópinn og svo var þetta saman í hérna óreið og vitleysu nema textarnir hans og allt það sem hann var búin að gera og skrifa og það var allt saman í réttum röðum og vel til haft og fínt og flott og hérna þetta var þáttur sem var virkilega góður hjá Ríkisútvarpinu í gær og ég ætla að þakka fyrir hennar þátt og hérna skal ég segir og Megas hefur allatíð verið vannmetinn af okkur Íslendingum og ég veit að hann skilur eftir sig gríðarlegt magna textum og öðru sem hann hefur svo áunnið í gegnum lífið og þótt hann hafi verið í öllu þessu djúpa rugli sem hann var í allt sitt líf og náði þótt þessum aldrei áttatíu einsás og þetta gera aðri betur eftir með í allu þessu rugli og hérna það var ég hérna skal við segir já bara ég bara segi bara útastöðana mig að gera þessu manni aðeins meira skil því að hérna þetta var gríðarlega sko vannmetin einstaklingur þótt hann hafi verið í sínu rugli lítum bara framjá því en það sem skilur eftir sér er stór merkjari og svona bara í lokin það verið gaman að heyra eitt lag með Megas ef það verið smug á því og allir bara að segja bara takk fyrir góða umræði Pétur og það er annað í fjóðfælein hefur verið bara þessi Evrópu kosninga
0: þú skilur af hverju umræðan er
1: já, en þetta hlýfur ekki fjóðina við kjósum núna sumir segja já, aðrir segja nei og ef að já er verið ofan á, þá fyrir við aðra kosningar og þá segir þjóðin endanlega úr það hvort að við eigum að ganga inn eða ekki. Þetta er bara þetta sem er í gangi og lýðræðið á að virka og ef við megum ekki hafa lýðræði, þá skulum við bara stroka þetta út sko, bara kjósa bara Putin yfir okkur næst og hérna, þá bara sér hann bara þetta og hérna skal það sér málið dött. Svo segi ég bara takk fyrir mig.
0: Takk að þér, já.
1: Bara hugsa ég vel til út af stöðrunnar, út af fyrir sögu. Við þurfum að handinni gangaði hver mánu amótt.
0: Takk
1: að
0: þér,
1: já. Og segi bara þess að ég lokið á mér, takk fyrir eigi og góðsettir.
0: Bless. Ekki bara á milli mánu amótt. En hérna síminn hjá okkur, hann er 588, 1994 og við ætlum að heyri næsta hlustanda, gjör það svo vel.
2: Nú er það þannig að það er sko fyrr einn...
3: Halló.
0: Já, gerðu svo vel.
3: Já, Elín heiti ég.
0: Já, sæl og blessu.
3: Ég var að velta það fyrir mér, ég ætla nú ekki að blanda Evrópusambandsumræðin inn í þetta.
0: Nei.
3: En það er oft verið að tala það að það hafi líka verið svo erfitt hér áður fyrr. Af því að ég nú er svo gömul, ég man tíman tvenna.
0: Já.
3: Og það er alltaf að tala um að vera svo erfitt hérna áður fyrir að eignast húsnæði. Ég hef nú þrisvar keypt húsnæði.
0: Já.
3: Og ég átti nú ekki mikla peninga þegar ég gerði það.
0: Nei.
3: það gekk bara alltaf eins og í sögu.
0: Já.
3: En í dag að ég myndi bara aldrei sko láta mig dreyma það.
0: Nei.
3: Að geta eignast húsnæði, bara ekki dreyma það. Og hérna...
0: Það náttúrulega þrennt sem gerir þetta dýra, lóðaverð hefur stórhækkað, vextir eru þá miklu herri og lóðaverð miklu og síðan eru reglugerðirnar.
3: Já, vextirnir eru miklu herri og svo náttúrulega líka bara húsnæðisverð hefur hækkað
0: út af þessu.
3: Yfir 100% á einhverjum 10 árum, það er alveg rosalega... Átt orðið með að það sama
0: Já, út af þessu, herra lóðaverði og svo framið
3: Þannig að allir að byggja Pétur, það nú fæst þessi byggja
0: Nei, en lóðaverði fer yfir á eignir sem eru þegar byggðar Það fer yfir allt
3: þetta er ekki bara lóðaverði Pétur
0: Stór
3: Þú sé það að pappi minn á sína tíma Nei, ég myndi nú ekki segja það væri eins og þarna til dæmis í Kópavoginu þá er það sem að ég er fætt uppalinn að það keypti jáverk þarna, ég held bara heila götu eða tvær
0: já
3: og ætlaðu bara að rífa húsin og byggja nýtt þarna að þeir eru búin að sita með þessi hús Í yfir 10 ára eða lengur
0: já.
3: Og hafa ekkert rifið þau og ekkert byggt þarna, ég veit ekki hvort það byrja núna
0: já.
3: Og ef að menn hafa ráða svona
0: já.
3: Ef að menn hafa ráða að sita uppi með heilu göturnar
0: já.
3: Þeir keyptu upp þessi hús, skólatröð og þar í kring
0: já.
3: Ég hef keypt þarna framhjá og skoðað þetta og ég var svo hissa á þessu að það hefur ekki verið byggt þarna, ég held að sé bara alveg 15 árið að lengra sér að keyptu þetta upp, keyptu húsin, að hafa svo ekkert byggt á þeim.
0: Nei.
3: Og hverjir hafa ráða á að sita uppi með svona í óra tíma, ég er ekki að skilja þetta sko.
0: Nei.
3: Ég held að þetta sé ekki lóðaverði, þetta var bara þannig að þegar hann hérna, Ég trú ekki að tilviljanir og þegar hérna íslenski peningamenn hægt að geta fjárfest í kauphöllinni hérna að þá voru vexti lækkaðir nýr öllu valdi svo þau getur farið að kaupa íbúðarhúsnaði og græða því. Já, ég var vör við þetta bara hérna allt í kringum.
0: Það var náttúrulega lág verðbólga og lágir vextir frá svona 2013 til 2020.
3: Já, hann Seðlabankastjóri, hann lækkaði vextina þarna eftir COVID, niður öllu valdi og hérna þá fóru bara allir af stað. Og ég man að það var, sko, dóttir vinkonu mín að vera að leita sér íbúð.
0: Já.
3: Og alltaf það sem hún bauð í eitthvað, hún var nú ekki að leita sér að stóri íbúð, þá kom einhverju fjárfestar og buð á móti henni.
0: Já.
3: Og eina íbúðum sem hún fekk að það var á vondum staði í eldgömlu húsin í Hafnarfirði.
0: Já.
3: Og þú íbúð var alveg svakalega dýr.
0: Já.
3: Miðað við sko að þetta var ekkert merkilegt... Húsnæði, í þessu húsi sem ég býr í, þá var eftahæðin til sölu og stór og fín hæð.
0: Já.
3: Ég veit ekki, ég held að það hafi verið svona 100 mann sem böði í þetta. Og það var auðvitað fjárfesti sem að fjökk þetta. Það var fjárfesti. Kallinn í Múlakaffi, hann fjökk þetta því að...
0: Nó, sko, er hann að rekka fasteignafélag?
3: Látt síðan. Þeir gera þetta allir þessi peningakallar þeir geta ekki fjárfesti hlutabréf lengur eða gátt ekki, þá fóru þeir í þetta og þá allt í einu rauð húsnæðisverðu, ég fylgdist vel með þessu
0: já,
3: ég, þetta hækkaði þetta og kannski
0: en hvað heldur að gerist næst nú erfitt að selja húsnæði með svo sumareignum hvað heldur að verði lækkun á eignum eða
3: Vissu það að ég sko held að peningafólk passi alltaf sitt ég trú ekki að tilvílanir ég held að þetta hafi eingöngu verið gert fyrir þá sem eiga peninga
0: Já
3: Ég því ég trú ekki að tilvílanir
0: Nei
3: Og svo náttúrulega við munum nú tíma að tvenna ég nú orðin 70 og Ragnar var að tala að fólk í dag hefði það svo svakalega gott og væri með hérna utanlandsferðum og væri með svona vagna á eftir sér og hefði rosalega mikla peninga.
0: Já.
3: Ég held að sko að leið og fólk fór að hafa þessi kredit hvort þú fór að geta eitt í þessu átt ekki. Að þá náttúrulega er hægt að hafa það gott.
0: Já, svolítið langt síðan að kortin komu á markaðinn.
3: Já, ég að meina kreditkort, Pétur.
0: Já.
3: Það allt annað heldur en að vera með debitkort.
0: Kreditkort.
3: Þá eitir ekkert með...
0: Þau byrjuð á undan kreditkortin, heldur, á sínum tíma.
3: Nei, þau...
0: Þau voru byrjuð hvað áttatir upp úr 80, þá var það eurokort og það voru einhver kort sem voru kreditkort.
3: Já, leið og bara fólk fóru að geta eitt í svo það átt ekki.
0: Já.
3: Og svo náttúrulega að ég hann Ragnar Jöndason var að tala það hérna í útvarpinu mann og ekki hvað það var.
0: Já.
3: Að þegar það var verið að lána fólki svona mikla peninga.
0: Já.
3: Eða þetta er lánastofnunin, býta hvað kallað það, loans credibility. Eða þetta er lánastofnunin, þetta ber hún einhverja ábyrgð á að lána svona mikið.
0: Já, þetta.
3: Það. Gefur auga leið að það er einhvern greiði gerðu með því að lána fólki svona svakalega peninga það hérna ég man að þetta því að Íslenski fjárfestingabankin var hérna rétt hjá mér á því tímabili
0: Já.
3: Og ég fór þangað inn með vinkonu minni og þetta var nú þröngt þarna og það heyrðist allt og svo það var milli fólks Og það var maður hann inni, hann var að fá 20 miljón krónur lán fyrir hestús.
0: Já.
3: Þetta var fyrir hrun.
0: Já.
3: Og hérna, ég man að ég furðaði með því, ég sagði, hvað er rosalega allir orðni ríkir? Sko, auðvitað var fólk bara að taka endalaust lán, allir þau stóðu til boða.
0: Hvernig gat hestúsi staðið undir lánakostnaði?
3: Hann hefur örglega misst það bara í runinu, þetta var fyrir run.
0: Já, það er ekkert víst þetta að vera atvinnustarfsemi, heldur bara enga hestús
3: bara
0: fyrir
3: til sig. Ekki,
0: já.
3: Það er svo dýrt. Síðustu árin að vera með hross það var ekkert einu sinni dýrt en það er á Íslandi er allt dýrt það er alveg sama hvað það er svo í sambandi við Evrópumáli, ég hef enga trú að ég fyrir nokkuð tíma þannig það þarf að breyta stjórnarskráni og hvenær hefur það gengi verið ef það hefur átt að breyta stjórnarskráni
0: Hvað finnst þér þetta, Már?
3: Ég bara hef ekki trú að ég fyrir nokkuð tíma þannig
0: Nei.
3: Vegna þess að það þarf að breyta stjórnarskráni og hvenær hefur það gengi vel að breyta stjórnarskráni hérna þú sast nú í stjórnlegaráði og það var lofað að breyta stjórnarskráni það var allt svikið
0: já.
3: Ég held að séu bara það eru pólitíkur sem vilja ekki breyta stjórnarskráni
0: nei
3: Þannig að ég held að það verði aldrei neitt að þessu.
0: Nei, en það getur...
3: Ég veit ekki að hverju þeir það. Sko, ég bat nú mikla vonir við þessa konur.
0: Já.
3: En ég get sagt að það hefur aldrei verið annað eins niðurskurður eins og eftir að það tók við.
0: En hvað finnst þér það sem að forsætisráðherra sagði, hún ætlaði að keyra niður verðbólguna og leggja þunga og höfuð áherslu á efnahagsmálin og peningamálin?
3: Hún hefði betur gert það.
0: Já.
3: hún hefði betur gett það og mér finnst það alveg til dæmis með ólíkindum á öllum þessum árum er ekki eins og nátt að koma einu spýta af hverju þarf þetta að vera að tala með þessi svona rík þjóð við getum ekki eins og nátt að koma einu spýtala á 100 árum með svita
0: Já, þetta er rétt, þakka þér fyrir við ætlum að fara í auglýsingar núna þakka þér fyrir að hringja til okkar Nú, við skulum hlýða núna auðlýsingar, koma svo aftur og heldum umræðan áfram eftir auðlýsingar. Íslandi landi,
4: útvarpssaga. Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn, hann að hringja núna. Gerðu svo vel.
1: Ágúst heiti ég.
0: Sæll Ágúst.
1: Ég var að hlusta á bylgjuna og á sprengisandi.
0: Já.
1: Og þar sagði þarna Ólafur Þórn Harðarsson, hann ekki áður álitsgjafi?
0: Ja, hann var prófessor hérna í stjórnmáladeildinni í háskólanum.
1: Hann sagði það að ef að menn segði ef að úrslitin í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði já, þá væri einlega alþingi skuldbundið til að breyta stjórnarskránni þannig að það megi framselja vald til erlendra stofnana.
0: Já, já. Það er náttúrulega þær, þessar kostningar er ekki bindandi og hafa engin áhrif á breytingu á stjórnarskrá.
1: Nei, hann sagði það náttúrulega að vissi það, en það var eiginlega siðferðisleg skylda. Og það bara þjóðin búin að segja þetta, hún var náttúrulega allt vald kæmi frá þjóðinni. Ég, hann orðaði hann ekki svona þessu, þú getur bara hlustað á bylgjuna, ef ég fer eitthvað rangt með þetta.
0: Hvað finnst þér þetta, ertu sammála?
1: Ég hef ekkert vita á þessi, nei, ég hef ekki sammála. Svo var það annað, sko.
0: Síðferði skilja, þú getur sagt það hvað sem er svo sem það er svo sem.
1: Já, þetta verið náttúrulega. Já, ég bara segja mitt. Kannski ef ég kýst, þá segja ég mitt.
0: Já.
1: En þá þýðin að þá geta þeir sagt já til að sjá og breyta stjórnarskrá og svo ýmislegt eftir á.
0: Já, já.
1: Þýðir já, sko.
0: Já.
1: Svo var ég að lesa þarna eru ekki við Íslendingar ekki að veiða þarna útavs þarna kvóta þjóðverja.
0: Já, við gerum samning um þessi uppsjávarfiskin, já.
1: Nei, við erum að sko það er samherji, hann að veiða útavskarna.
0: Já.
1: Og þá sem sagt við erum að veiða enn. Svo líka þarna eru við að veiða þarna rækjukvóta Eystrasaltslandanna eða minnst kosti Eistlands.
0: Já, já, með, já.
1: En á hverju meginn þeir þá ekki veiða hjá okkur? Vistu að við lifum, þeir eru að lifa okkur að veiða. Það er þarna, þú getur googlað að það er, ef þú googlar Einar.
0: Hvar eru þessi mið sem að Íslendingar eiga?
1: Já, þeir eru verðast vera eitthvað rétt í Barentshafi og fleiri stöðum. Það kom nú ekki fram í þessar grein, ég hef nú ekki dritt sérstakt þetta á þessu, en ef þú googlar Einar þarna Berg Ingvarsson.
0: Já.
1: Það er maðurinn hennar Kristrúnar, það er kannski
0: Kristján, já.
1: Og hann er þarna með Óttari Yngvarsinni fyrir ekki það. Óttari Yngvarsinni, það er maður sem var mikið í rækjunni. Ég held hann verið á bíldu, það var mjög svona góður businessmaður sem myndum að segja.
0: Já.
1: Og hann er samfylgjamaður og hann er eins og var kallað í gamla daga gullkistu verður samfylkingarnir eða hann bara sér sko fyrirtækin þannig að Sigfúsarsjóð og Alþýðuhúsið og bara fleiri svona eignir sem að samfylkingin á.
0: Já.
1: Og hann réði þannan fekna duglega mann þarna sem er mjög vel menntaður og góðu businessmaður.
0: Já.
1: Og hann rekur þetta fyrirtæki, það er held ég Reykdal AS.
0: Já.
1: Það er stjórna frá Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og það er víst mikið bara góða fyrirtæki og svo urðu þið fyrir því að það hækkuðu laun sjómanna í Íslandi.
0: Já.
1: Og þeir eru náttúrulega með miklu minni laun heldur en Íslendingar.
0: Já.
1: Og þá fann hann það út og hann réði náttúrulega bara menn frá Úkraínu og öðrum svona stöðum sem voru láslauna svæði.
0: Já. Já, og til Íslands þá.
1: Já, á bara skipin.
0: Þannig að Íslandingar voru orðnir of dýrir, þannig að það þeir alveg var ódýrar. Þá hlýtur hann þá inn frá Úkraínu. Já, já.
1: Já, og
0: hann hælisleitendur það.
1: Ég er að vita henni grein í viðskiptablaðinu, út bara googlað hana.
0: Já.
1: Og hann það, og hann náttúrulega ríði alls ekki íslenska sjómenn, þeir eru svo djöfulli dýrir, eða þurfa náttúrulega að vera á íslenskum kjörum.
0: Já.
1: Þannig eru ykkur tækifæri fyrir útgerðina.
0: Já, að ráða fólk, ódýst fólk að hælisleitendur frá
1: Úkraínu. Já, eða ég veit ekki hvernig það verður náttúrulega þá að sennilega vera með útgerðina eða eitthvað félug þarna úti fólk eða við erum með kannski bara að segja það er ráði þessa íslensku sjómenn sem voru hjá honum Yngvari eða hann honum Óttar Yngvarssyni.
0: Og láta það vinna hér á Íslandi þá?
1: Já, á bara íslensku gjörum. Þá getur útgerðin grætt svolítið á því.
0: Já, ábyggilega. Heldur að það er því vel liðið hér á Íslandi?
1: Nei, það er því kannski ekki vel liðið. En þetta getur, ef við göngum kannski í sambandi, þá verður það kannski eftir 10-20 ár. Þá.
0: Já, heldur að það sé meðan annars markmiðið með þessu?
1: Nei, það held ég ekki að það bara fólk í grípan alltaf að tækifæri. Þetta eru businessmenn og þeir segja business is business.
0: Já, þannig að businessmenn á Íslandi gætu í meira mæli notfært sér ódýrt vinnuafl frá Íslandi og öðrum stöðum.
1: Já, þeir geta það kannski, ég veit ekki, nei, það er eins og þeir geti það ekki núna. Það er, þeir hafa ekki nógu góða, samningurinn er ekki nógu,
0: En myndir vilja að við gerðum samning sem að gæfi businessmönnum eða kaupsýslumönnum tækifæri á því að nýta sér ódýrt vinnuafl og hælisleitendur frá Evrópu?
1: Nei, ég veit það ekki. En ég hugsa að verði svona framtíðinni þá verða tvö Ísland. Þá verður annað Ísland sem verður skrifstofa hjá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega Ísland sem við lifum á þessi skrælingjar.
0: Já.
1: Mann eftir því las einhvers þær í sögur einhvers saga af því að það var eitthvað, þú manst að Austurríki, Ungverjaland var eitt ríki og það var eitthvað kurr í Ungverjónum sem almenningi ég veit ekki út af hverju, ég manna það bara ekki og þá sagði keisarinn já ég ætla nú að spyrja þjóðina þessu og þá meint hann alls ekki einhverja verkakall í Ungverjalandi eða einhverja gotbændur eða eitthvað svo leis það var aðallinn það var svona þjóðar hugtaki þannig það var aðallinn sem að var þjóðin þú manst þetta er Ingibjörgu Sólrún hún sagði þið er ekki þjóðin
0: já.
1: Það var kannski alveg rétt hjá hann þessum tíma þetta fólk hérna í samkúhúsinu var ekki öll þjóðin og
0: Nú mennar að hugsunarháttur hennar hafi verið svipaður hjá Austurríkiskeisaranum?
1: Já, ég ætla ekki að gera einni það upp. Nei, ég bara segir svona því að þetta var notað á hana, sko, ég held nú ekki.
0: Nei.
1: Hún bara meinti þetta skrappar út úr henni.
0: Já.
1: En það getur orðið bara eins og hjá, þegar að Evrópusambandi þarf að spyrja þjóðina, þá fer hún bara inn í skrifstofana sem merkt Ísland eða Ísland og hún segir ég þá ef það er Íslendingar eru eitthvað kurra kannski að einhverju tóvara með ódýru vinna að blefa eru komnir inn í landhelgina þau fara eitthvað að mótmæla þá segir það bara ég ætla að spyrja þjóðina ég ætla bara að spyrja Ísland og það er bara skrifstofafólkið í Brussel
0: það er framtíða líðræðið
1: Já, ég skal ekki segja, ég veit náttúrulega ekki framtíðan.
0: En þú ert að gefa það. Ég þakka þér fyrir.
1: Þetta getur verið. Já, allt í lagi.
0: Þakka þér fyrir. Þegar að hlusta, já, það er náttúrulega útfærslan af því sem gæti gerst. En síminn hjá okkur, hann hringir og hann hringir síminn og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Halló.
2: Já, heyrðu í mér?
0: Já, ég gerði það. Þú heitir?
2: Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll Sigvaldi, blessaður.
2: Heyrðu, ég er búin að heyra og reynda að lenda í vandamáli vegna þess að það er drullu bætt út í eldsneiti á bílum.
0: Jó.
2: Það er hérna repjúolíu, það er er mokað út í dísilolíu og þetta er ekki þetta gengur ekki almennilega gegnum hérna minnstu hérna dísilbílinn og það svo fíngert í þeim kerfið.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega metanól sem sett þarna í bensínið.
0: Já.
2: Þetta fá olíufélögin að gera til þess að drýja hérna olíuna eldsneytið.
0: Já, já.
2: Og þetta bara aukinn kostnaður fyrir hérna bíleigendur.
0: Já, en satt selt sem fullt magn út af fyrir sig.
2: Jú, þetta bara, þá þurfa að flytja aðeins minna inn. Þetta já. Er eitthvað, þó dálítið í prósentum.
0: Já, já.
2: Þið minnir hann hérna, hjá FIB hafi verið að tala þetta.
0: Já, já. En þú upplifir þetta sjálfur?
2: Já.
0: Já.
2: Ég ætla að kaupa fjóra nýja spissa núna sem að í dísilbíl.
0: Já.
2: Það hérna 60.000 stykkið.
0: Já.
2: Og þetta var ekkert að koma fyrir í þessum bílum fyrir en að þetta brullum allar sett út í olíuna.
0: Já, átti þetta ekki vera vörð gegn mengun?
2: Það er sagt svo, en það nú bara ekkert, hérna, ekki neitt sanna mál.
0: Nei.
2: Kannski bara ganga vélarnar ekki eins vel og hvað kostar það? Þá kemur bara mengun þar.
0: Já.
2: Eru þá var þetta búið, þetta takk, heyrist ekki dórið, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að benda þetta, blessaður. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með þessa skoðanakonun sem það spurt það. Hérna, telur þú að þjóðaratkvæða greiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðinni? Eða muni eða kannski hefur hún sundra þjóðinni, væntalega kostning þjóðaratkvæða greiðslan. Nú, það var þannig að fórsýtisráðherra var í kirkju út á landi og þar var biskupin mættur líka. Nú þarf biskupin, biskup þjóðkirkjuna á þetta ekki vera pólitískur. Þannig vera að flytja hápólitíska ræður og erindi af halvu fórsýttisráðherra sem ósvo skilja. Þannig stjórnmálamaður. Það tala þannig í kirkjumenn að staðar og þannig var mættir prestar og sjálfu biskupin. Og hérna, þar var verið að tala það hvort að þetta myndi sundra þjóðunni, ég veit ekki, tekið þátt í þessari könnun og hérna, og við getum séð við raun og veru hvernig þessi niðurstað er, og við erum með niðurstaði úr þessari könnun, til að þú að þjóður að hvað greiðslan 29. ágúst muni sundra þjóðunni. Nú það eru margir sem segja já, 77,8%. Nei, segja tæplega 20%, 19,6 og það eru hlutlausir eru þarna nokkrir 2,5. Þetta er, já, niðurstaðan. Já, sundra þjóðinni. En og svona, hvernig, það er líka aðtilsvert að huglega hvað afstöðu félagar okkar í EFTA er að gera bæði svisletingar og Liechtenstein og Norðmenn. Þeir eru ekkert að ganga í Evrópusambandið. Sagat könnun, nýleiri könnun frá Noregi, þá eru 67% Norðmanna sem vill ekki ganga í Evrópusambandið. Þó eru þeir nálægt Rússum, við erum held í smá landræmi að Rússlandi, Norðmenn. Og því að það nú farið að þessi umræðum Evrópusambandi farið að snúast aðeins mikið varnar og öryggismál og þeir þurfa í öryggara mæli að miklu mikilvægilega fyrir normin að huga sínum varnar og öryggismál að gagnvart rússum heldur en fyrir okkur hér sem höfum þessa stöðu með varnarsamningu við Bandaríkin. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Heirðu þú í mér?
0: Já.
3: Já, Viðar heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Þetta er þetta. var góð þarna kona sem hringdi inn hana 70, ég náði ekki nafninu.
0: Já.
3: Þessi fjármál eru hérna á Íslandi.
0: Já.
3: Þetta búið að vera mikið rugl, sérstaklega var það nú í hruninu þarna.
0: Já.
3: Hvernig almenningu fekk fullt af pening. Þá að spila með gjaldir Íslands og sumir komust út þegar mikið. Og gjaldýri á uppspörnuðu verði eða niðurspörnuðu. En hvað það? Það er eitt sem að ég var að hugsa. Það er með lífeyrissjóðakerfi núna.
0: Já.
3: Lífeyrissjóðir eru skikkaðir til að fjárfesta innanlands. Vist mikið, veist þú hvað það er? 50%?
0: Já, eitthvað svo lisa. Já, það var miklu herra, svo, sko, það byggðist að því að við mættum með að lífeyrissjóðirnir fjárfest í útlöndu fyrir ákveðin hluta, svo var það hækkað upp í 50%. Þannig að staðan í dag, held ég.
3: Já, þá fór ég að hugsa, sko, ef við förum inn, þá hvaða skilirði setur ESB með fjárfestingar, ef að þeir segja að þetta er bara að vera þannig að lífeyrissjóður fjárfesti þar sem þeir vilja.
0: Já.
3: Fyrir utan sko að því að peningar geta haft áhrif á verð. Ef að lífeyrissjóður myndi draga sig út úr hlutabréfa kerfinu hér á Íslandi.
0: Já, fjárfestingu í hlutabréfa, já, já.
3: Og fara annað. Það geti leitt til þess að íslensku hlutabréfin myndu hrynja. Ég tala nú ekki um alls konar sko samkeppni sem að Evrópa myndi þá kemur hrun sko á hlutabréfamarkaðan til ég.
0: Já.
3: Út af því ef að sko ég hef nú alltaf lítið á lífeyrissjóðakerfi svolítið sem svikamyllur sko. Við erum að borga hvað mikið í dag? 15,5% eða er það 15? Manstu það?
0: 15,5 held ég, það er með svo til 15 plus, ég man ekki hvað
3: plusin
0: er há.
3: Þetta er gríðarlega mikil uppað af, sko, heldar launum fólks.
0: En þá harra ég uppbyrðu starfsmönn, ég er til 18% all.
3: Já, sumum, og þá kemur þetta, já, á lífeyrissjóðunum þurfa að fjárfesta og ef þið fjárfesta í, sem ég vil meina, sko, hafi spanað upp þennan markað á sínum tíma.
0: Já.
3: Þannig að þeir sem átti í hlutabröfum svo kom lífeyrissjóðurinn alltaf meir og meir inn það sé svolítið spanaðu svolítið svikamilla líka að því leiti að þeir sem eiga hlutabröfum fyrir þeirra bröf hækka gríðala við innspýtingu á þessum peningum sem lífeyrissjóðakerfið er að búa til.
0: Já.
3: Þetta er svona finnst mér að vera svona svikamilla að því leit og þetta er í vestrana heimi, sko, að vera misnota alls konar svona innláns, eða hvað kallaði þetta, lífeyrissjóði og sjóði, ýmsa sjóði.
0: Já, sko, frjálsir lífeyrissjóðir og alls konar sjóðir út allt þeir verða einhvern veginn að fjárfesta þessum fjármunum sem renna inn til þeir á hverjum degi, þannig að þess vegna halda þeir uppi þessum hluta frá, það er ekki bara nokkri ríkir menn sem gera það eins og er miskilingur, það eru bara þessi stóru sjóði sem að hafa þessi áhrif.
3: Já, og þá vil ég meina, sko, við getum lent í fjárflótta ef það fer eitthvað hrikta í og þá fara aðrir sem eru fjárfesti í þessum sjóðum, hlutabréfa sjóðum eða hlutabréfum.
0: Já.
3: Þeir getur farið að svona á hlaupa því að nú er frjáls, sko, EES-samningurinn frjáls för fólks, frjáls för peninga.
0: Já, já.
3: Þetta gæti snúið sko að ég finn að það er einhver ótti í sko að gríðarlega mikið að einstaklingur sem eiga í hlutabréfum.
0: Hefur þú heyrt það fyrir ekki að við þar að ýmsir sem eiga hlutabréfi í bönku sé að selja þessi bréfnum? Hefur þú heyrt það?
3: Ég hef ekki heyrt að þetta er maður síðasti til að frétta því en sko fyrir vangaveldur, sko, hvað er að gera?
0: Ef það er þannig, þá er spurningin hvers vegna?
3: Já, ég er að segja þetta líka. Ég er með vangaveldur svona fram í tíman. Ég hef ekki teitt af þessu.
0: Nei.
3: En ég er með vangaveldur fram í tíman að það verði fjárflótti. Og bæð út af því að ég vil meina lífeyrissjóðakerfið er gríðalega fjárfrekt að taka 15,5% af launum alltaf Þetta er rosa stór upphæð.
0: En hvern...
3: Svo á fólk að fá þetta einhvern tímann sent og síðar reyð.
0: Ef að það verið sagt já núna 29. ágúst, þá myndi það hafa verulega áhrif á, á það hvað menn, það hefði áhrif á fjárfestingar vilja og, og ákvarðanir fjárfesta ef að já segir, já, já verður niðurstaðan 29.
3: ágúst. Nú heyri ég bara ekki til því.
0: Nei,
3: þetta það... er eitthvað sem að ég fatta ekki og skil ekki.
0: Nei.
3: Það er árás og útvarsögu. Ég heyrði ekki annarkvist orð hjá þér núna.
0: Nei, nei.
3: Í þó nokkra sekundur.
0: Nei.
3: Eru í mér?
0: Já, ég heyri þér, já.
3: Nú komið betra samband.
0: Já.
3: Akkur er þessi, sko, tækni vandamál að ringi núna á þessum ögur tímum þegar við þurfum að tala til dæmis þetta Evrópusamband og það saga hefur verið mjög dugleg í því að rökra þessi mál.
0: Já.
3: Að því mín skoðun er að þeir sem eru þarna að stýra Evrópu núna svífast einskis öllum sviðum algjörlega út af því að þetta eru stórfyrirtæki sem eru sko vilja fá sitt vald og hlutabréfi, það eru hlutabréfi líka sem eru að stýra Evrópu.
0: Ég myndi orða þetta þannig þeir vera að hugsa sína hagsmunni, punktur.
3: Já, en það má aldrei fara út fyrir það að vera óréttlátt.
0: Já, það...
3: Það er óréttlátt að fara út í stríð til
0: já,
3: dæmis,
0: já.
3: Bara til að sölsa þessu auðlindir.
0: Mm.
3: En sko hlutabréfin eða þið ná að bara í auðlindir, þá er náttúrulega hækka hlutabréfin og bla bla og allt þetta. Og mér virðist nú Evrópa vera komin í algjöra þröng með það að geta fjárfest sjálfa sig eða bara vera sjálfbær. Sjálfbær heitir það, já. Mér finnst hún ekki sjálfbær en og svo kemur þetta innflytjenda vandamál allt þetta sem að Trump hefur nú verið að benda á.
0: Já,
3: nú. Og alls konar svona svikamillur eins og með bara vindmillur.
0: Nú erum við...
3: Þess vegna þurfum við...
0: Ha. En það er eitt, að við sem verum fallin á tíma, það er eitt sem við þurfum að ræða meir um, fáum ha. Við sæstreng til Íslands, punktur, það er spurning. Með engöngu,
3: já,
0: saman.
3: Já, til hvers þurfum við sæstreng?
0: Nei, ég var ekki að varpa fram til spurning, ég spurði bara fáum við sæstreng.
3: Já, já. Ég hef ekki hugmynd
0: Nei, ég meina ef við göngum í Evrópusambandið er hægt að koma í vekk fyrir það að við fáum sæstreng ef að hérna, Evrópurétturinn mun drottna yfir íslenskum rétti menn töluðu gætan það allting íslendinga gæti komið í vekk fyrir það að hinga væri lagður sæstrengur ég held að það sé ekki rétt
3: Ég spurgjum þá annað að ég verð að koma þess að
0: Já.
3: Þeir geta ekki lagt nýja vasslög yfir til Vestmannega hún er biluð áður hún er sem komin í land með finnst það svo margt skrítið
0: já
3: þið get ekki lagt vasslöf til Vestmannega hún er hugsanlega bara ónýtt eitthvað, veist, hvað er að gerast í sko, og þeir segja enga ástæðu, það er alltaf verið að tala gömlulögnina, hún hafði verið skemmt af akkiri, en ekkert hvernig fóru þeir að skemma nýlögnina
0: Þakkaði fyrir þér Og ég þakka hlustendum út var sög og því þakka ég fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hringja í morgun, bæði hjá mér og Arþrúði og ég vil þakka ég fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin og styðja okkur, verðið sæl.
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir Hamborgarafabrikan, Höfðatorki

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Komið sælega síðdegis útvarpið og útvarpið sögu Arthur Karlsdóttir hér og Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja því að ræða skólamálin það nýjasta að forráðamenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustafi í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau viðtöl sem hafi verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina. En við ætlum að ræða þessa stöðu því að Jón Péturinn sem ég sagði, hann afskaplega vel í málum og síðan ætlum að ræða Evrópusambandi og þá umsók sem að núna er í gangi og aðdraganda hennar. En góðan dag Jón Pétur, Já. Velkomin út að sögum.
1: Takk fyrir að bjóða mér enn áttur, alltaf jafn gaman að koma hingað.
0: Já, það lýst mér vel á. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessu skólamálum og sérstaklega þessu einkunnamáli sem að við vorum nú að ræða hér í vor og heldum að máli væri svona nokkuð þegar komið í höfn eða hvað og þetta var ákvörðun sem að menntamálar áttúrulega var búin að taka að þessu yrði breytt úr bókstöfum yfir í tölustafi.
1: Akkurat.
0: En núna eins og ég bara að segja áðan að þá rís núna upp allavegna formaður kennarasambandsins og segir að það við komið þeim óvart og það hef ekki verið samráð. Ráðuneyti segir aftur á móti það hefur fáttum annað verið meira að tala en skólamálin. Og hvernig horfir þú á þetta þegar þú sér þetta svona úr fjarska, Jón Pétur, og þú setur inn og þingi og hefur látið máli verulega til þín taka?
1: Já, ég einhvern veginn áttam ekki alveg á hvert kennarafúrustan að fara með þessum viðbrögum, í staðast bara að fagna þessu. Mm. Þetta er sko engin dramatísk breyting í raun, þetta er bara verið að skipta kvarða, hvernig einhvernar eru gefnar við lok grunnskóla. Mm. Og meira er það nú ekki og Inga hefur nálið talað þetta upphátt og mörgum sinnum þannig að þetta komið fólki á óvart finnst mér sérstakt og mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórustu menn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgerðu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið þarna sem bestur í því sjálfur, hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum, mögulega, en þessi aðgerð Ingu að keyra þetta áfram svona, mér finnst þetta bara í raun ágætt, það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið, þetta skref hennar er reyndar ekkert óbúslega stórt og hefur engin óbúslega áhrif, en En samt sem áður skipta öll skrifum máli og svona fyrir heit og áallanir ráð þeirra. Þessan ég bara ánað með það að hún keirið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda löst.
0: Já.
1: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum, það hefur engin svona, það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðin er hérna á Íslandi er þannig að við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð menn brjóta reglur og slysinu er meiri Nei. Ef við ætlum að fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílónum kilometra klukkustundu og fara til metra og sekundu hraðamælin í bílónum það mun ekki hafa neins sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samræmingin breyting að hegðun ökumanna mun ekkit breytast því það að mælirinn breytist. Mm-hmm. Þannig að ég er svona ákveðin leiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda, heldur en hérna þessu. En þetta er samt skrefir rétt átt og það er líka sem að Inga er að gera. Hún er að setja ákveðin að mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana, eins og íslensku, þar er ritun gildir ákveði mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt. Þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana. Já. Þetta verður skýra líka held ég fyrir fóraldarnir þegar þeir almennt skilji þetta betur. Í gamla kerfun gilti B var ofboðslega vítt svið og stendum að stóðum þeir sinni í námskrána megin þorri nefnt að fá B. Mm. Núna er þetta þessi tölustafir frá 7 og upp í 10 þá kemstu inn á annað hæfnið þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verður 3 ár. Allt undir þar þá er framhaldsskólinn 4 ár Já. Eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
0: Já, já, en þetta náttúrulega skiptir nefnendur gríðlega miklu máli, að fá að vita hvað þið standa, sjá nefnendur í níundabekk til dæmis núna,
1: mm-hmm.
0: sem hafa fengið B.
1: Já.
0: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
1: Akkurat.
0: Eins og 8.
1: Akkurat.
0: Og þeir veit ekki hvori megin þeir eru.
1: Nei.
0: Og þetta eru þetta að fara svona inn í tíndabekk með þessar upplýsingar að vita raunvilega ekki hvað þau standa.
1: Já, þetta er alveg rétt ábyrtinga hér þér, en það sem hefði, það sem að Inga steig ekki alveg skrifa til fulls, ég hefði viljað hún gert það því að hvarðin í raun bara frá 4 og upp í 10. Af því að það ekkert gefnar einhvern undir 4 eins og allavega kemur fram á vef ráðuneytisins og útskýringum ráðuneytisins. Þannig að það sko, það í stað þess að vika kvarðan og nemendur geti séð frekar að nemendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju, þá það ekki búið. Lægsta einhvern í raun verður 4.
0: Já.
1: Allt undir því einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrraði.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, en vissulega, það verður að horfa í það að þarna allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari, nemendur fá þá einhvernir frá 4 upp úr 10.
0: Mm-hmm.
1: Í stað þess að eins og í eldra kerfinu þar sem megin þóri nemenda fekk B, langstæsti hlutin fekk B
0: Já.
1: Og þarna sumir í sumir skólum fengu engir A, þannig að þetta er til bóta en við mögum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað nefnir búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinst. Þetta er alls ekkit.
0: Nei, þetta er náttúrulega að vera að byrja að vinda ofan að þessu
1: einmitt,
0: og fyrsta skrefið er nú alltaf byrjunin á langri leið.
1: Akkurat.
0: Og þannig að þetta ætti alltaf að skýrast betur ef maður er svona sétæski spornemenda sem eru komnir eins og á framhaldsskóla nálgunna, þetta 8. bekkur, 9. bekkur, að hvernig þau standa svo gagnvart þessu síðasta ári, 10. bekk, sko með ýmsa greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið bíð allan tíma.
1: Já, það er alveg
0: þar í rauninni standa þau.
1: Já, og þarna er verið að bæta.
0: Já.
1: Og þá má alveg bara hrósa fyrir það. Þarna er verið að bíð er teikt á því og þú færð svona nákvæmur, áttu að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var bíð hérna í því sem að við erum að skilja við núna.
0: Já, já. En það er líka skilt að kenna það til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko þeir telja sig bara geta að gefa einhverjuna, svo eru þeir horfni, þeir þurfi ekki að sína prófin, þeir þurfi ekki að útskýra hvar voru villurnar, það bara farði nú einhvern vef ef þú finnur það, en þeir eru ekki til vital. Það er komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlægð sko nemendum frá raunvilega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því.
1: Já, sko, ég veit ekki alveg þegar þú segir þetta að það er sko réttur nemenda að fá að sjá prófin sinn og skoða þarna hver niðurstaðan var. Við lók 10. bekkar þegar einhvern komin þá er það, sko, ég held að flesti skólar eða bara ekki allir bjóðu upp á það að fóruð að geta komið með nefndi sínum, með bötanum sínum og skoðað einhvernir, menn eiga að geta rökstutt það er einhvernir sem gefnar eru.
0: Það ætti að vera þannig.
1: Það ætti að vera þannig og ég þekki bara að slatta skólum sem það er þannig, en auðvitað er þetta stutt tímabil á milli þess sem farið einhvern og þú sækjur í framhaldsskóla þannig í vorið sem þú ert í 10. bekk. Þetta er samt alveg ákveðil svona líkilatri í skólum að nemendur fá að sjá hvaða villur þau gerðu, þeir fáu prófið sinn tilbaka. Það verður til dæmis matsferill sem er núna var dásamaður hér af miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Það er ekkit tæki sem að menn fóreldrar fá að sjá eða skoða hvar börnunum, hvar þau standa.
0: Mm-hmm.
1: Eins og það var tilkynnt því var útlistað sem það var einhvers svona samanlega próf sem er alltaf bara langt frá því. En svo er það núna sem er að fara að koma, það er að fara að koma niðurstöður úr PISA núna í byrjun maí, nei byrjun hérna september og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og vonandi að þarna, maður bara að segja þetta er þetta svo ofta að það verði þessum einhver svona vakning í kerfinu að hjá öllum, sérstaklega þeir sem hafa völdin og þá er ég að tala um völdin, það er að tala um háskólan, ég er að tala um sveitafélögum, ég er að tala um ráðuneytið og tala um ráðherran,
0: Og nemendur.
1: Og kennar sambandi, já, að þetta fólk í þáu nemenda, að það vakni aðeins upp og svona horfist í augu við það hver staðan því að ég held að það ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna. Við erum með mesta hru.

0: eða ráðuneyti eða kennarasambandi, þetta er ekki engamál þetta er mál þjóðarinnar allra og í talengi um nefnda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir
1: Já.
0: Að við sjá núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5000 manns allt í henni þeir eru ekki námi
1: Einmitt.
0: Og þeir eru bara atvinnuleysisbótum og hvað hverju fá þeir ekki vinnu
1: Já, þetta sko Hluti að þín alltaf...
0: Já, segðu á hverju við erum að opna þetta.
1: Já, menn eru bara að leiðast út í þetta. Ef þú ert til dæmis ekki með grunnfærdin í leskilingi, eins og það byrja helming og drengi er eftir tíundabæk, þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara. Þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta, þurfa að lesa leiðbendingar eða gera eitthvað. Hlusta á fyrirmæli yfirmanna, það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem verður að tala um. Það bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægi sér bara í hlé, það bara í sko kaldan faðum tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða í, ekki í skóla sko árum saman og verða baggi á samfélaginu. Þetta er bara ávísun á þetta. Það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta. Við verðum að snúa af þessari leið og það er bara svo margt sem þetta ræðum eins og skólamál. Það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla Það sem að ríki bandarakjarn voru skoðu og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað og menn fór að skoða þetta og aðal ástæðanar eða eina af aðal ástæðan var bara rangar lestrakjenslu það fyrir og við höfum verið í því hér á Íslandi við erum með svona blandaða kjenslu að þeir sem að í staðs að vera bara með hljóðaðferðina sem er bara vísindilega sönnuð og virkar langt best þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annari aðferð þetta er bara í grunnurinn í lesturinn og það er ofboðslega mikla að taka í menntakerfinu sem kostar eiginlega ekki neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér þeim hefur gengið miklu betur og þeir hafa sýnt alveg framúrskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessi sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur í lífun í dag
0: Já, en nú til þess má segja það að við erum með rosalega flotta framtíða sína okkar ungmenni, við erum ofaslega glæsilega krakka ólinga
1: Akkurat.
0: Og hafa sýnt svona aðburðar svona framistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utanum skólana með sko algjöra einstefnu í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrðalaust nú var þetta látið viðgangast árum saman
1: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér og þetta fer svona grassera einhvern tímann að ég er ekki alveg sem söguna en líklast eitthvað fyrir aldamóti og en síðan kemur þetta bara svona sterkt inn sem bylgja inn í Evrópu að minnstakosti og reyndar inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótum og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalnarska grunnskóla í dag það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá bíð, engin skara framur og eitthvað slíkt og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngi allir að fara að lappa upp á í staðis bara skipta út þessari námskrá sem er í hérna, gangi núna, það er skiptin út það er stendur að það sé ekki markmiðið að megin hlutur skólana að kenna námskreinar þeir eru ekki semst að kenna námskreinar, þetta er stendur í námskráni sem er leiðarvísir kennarana hvað eiga skólarnir að gera ef þeir eiga ekki að kenna námskreinar og þetta taka síðan ákveðni svona ég held að þú kallir það vók en þarna ég kalla það framsakið vinstri skólapólitík taka þetta upp og svo er bara hverfa námskreinar þú bara kennir allt í belg og byð nemendur við ekki hvort síðan að læra starffræði íslensku, sögu, náttúrufræði það eru einstaka nemendur sem eru virkilega sterkir á svellinu sem að geta komist í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu en megin þorri nemenda, hann þarf þjálfun, hann þarf að fá góða sko aðgreininga á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep og þetta sem ég er að segja núna þetta verður bara litið hornauga í skóla

0: samfélagi, ég bara álítið einhver risaðila að tala svona en þetta í tónlist og íþróttum þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig þjálfað og svo púslað ofan á það þetta hefur verið hálfgert bannorð núna í hérna íslenskri menntaumræðu og þetta þú segir, hverjir vilja breyta þessu?
1: Já, eru við fullorðna fólki sko, Já. Það verið að kenna kannski krökkum en það eru við fullorðna fólkið sem að ákveðum
0: auðvitað er það þannig
1: Það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest.
0: Já, algjörlega. Og það, þeir sem ég sko skammast í mest gera það eiginlega minnst. Því að, síðan,
1: þeir kenna börnunum inn.
0: Já, og, þeir,
1: og
0: já,
1: fóröldrunum.
0: Og fóröldrunum, já, alveg hygglu, sko. Já. En það, við horfum bara á það. Helmingur drengja, tæplega, og 30% stúlkna eru ekki með grunnfærni lesskilningi og líklegt að versna núna þau fáum písa niðurstöðunar í byrjun, september. Þetta er óásættanlega staða. Og svo, þá spyr maður sig, hver ber ábyrgð á þessu? Hver ber ábyrgð á því að hafa rekið kerfið á þennar stað þar sem að helmingur drengja tæpur. Helmingur drengja ekki með grunn færni í leskilningi hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala 30% stúlkna á sama stað það eru ekki nokkur maður engin samtök, engin stjórnmálamenn engin embættismenn rétt upp hönd og sagt, heyrðu ég ber nú líklega sluta af hérna, þessar ábyrgð engin
1: Nei. Og embættismennir nefnilega stendur á ráðstefnunar og þeir eru að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja nei ráð fyrir að senda mig
0: já, já,
1: ég ber ekki ábyrgð
0: ég, mér finnst reyndar sko í þessu að pólitísk ábyrgð allt of veik mér finnst að pólitíkin sem kosin allavega þá burtu á 4 ára fresti að lámarki hún þarf bara að standa skil á því sem hún búin að gera og þá bara að reka pólitíkusa Þetta er að kjósa þau burtu. Hún rekur sko síður embættismennina andlýslausu frá sem er reyna, verið að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennu. Þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt of veik í þessum málaflokki. Það er, og fjölmiðlar, aðrir heldur en þið og nokkrir aðrir bítið og nokkrir hlaðverð stjórnendur, þeir gangi ekki á fjölmiðla, nei, á stjórnmálamenn og spyrja, byrja, Þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnartíð. Hvers vegna, þú veist, hvað þarf að gera betur? Það er aldrei spurt þetta. Og núna fyrir borgarstjórnarkosningarna, þá var ekki eitt orð grunnskólan í kappræðunum fyrir kosningarna. Ekki eitt orð, samt þetta stærsti málaflokkur hvers sveitarfélags. Þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru. Þess vegna dáist ég ákveðlega leiti að baráttunni yngu hún veður svolítið áfram
1: Já, en að vera samt í þessari ríkistjóð með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki þetta vókismi sem margum talaður já, þó að menn kannski vilja nú ekki alveg viðkera það en þá þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og ábyrrandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega hún var búin að eiga sér aðdragandi á öðrum sviðum menn voru fara svo að breyta lögum aðlaga hvar þið geti stíð niður en síðan sjáum þetta til dæmis í hrunstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út í skólum til dæmis það 2008
0: Já.
1: Hvað var það? Hefur einhver svarað því?
0: Hún þyrfti að svara því
1: Já, og það verður reynt að fá hún til að gera það en sko, ég bara segi varpaði fram til fólks Hvaða stefna var það hjá kristinni mannesku að taka kristinfræði út úr skólum árið 2008? Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
0: Þetta er bara eins og það sem ég nefndi áðan að það sem stendur í leiðavísinum sem er aðalanskrá að markmið grunnskólan sé ekki að kenna námskrán. Þetta stendur í námskrán. Þetta segir bara, ég er allt sem segja það Það langar mig að spyrja á móti en námskráin getur hún ekki svara með því hún bara einhver bleðið
1: Já,
0: Hvert
1: en hver samt hana?
0: Já, hún var samin á hana, alveg öruglega vakt sko Katrínar Jakobsdóttur og öruglega kringu grunnskólaugin sem að þegar sjálfstæðarflokkurum var við völd hérna og Þorgerður Katrín með hana menntamálaráðuneytið
1: Já, sunnstjórnin
0: Já, og já. Þess vegna það sem ég segi í þessu að Það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík. Hún hefur náð tökum á meira og meira öll öllum stjórnmálaflokkum.
1: Já.
0: Öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inn í því, sko.
1: Já, það sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin. Á þessum tíma það samfylkingin sem með utanríkismálin og þar breytingin eiga sér stað gegnum EES samninginn út frá að það breyting á Lissabonsáttmálanum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma. Þetta líka að gera innan ríkisstjórnarinnar en sem náttúrulega ekki fjölskipastjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt
0: já, já.
1: en Ingibjörg gerir sitt að lætur ekki þjóðuna vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lágu til frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og sam ráðherrar eru ekki ábyrgir
0: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú við ítrekka það hvað þið eru flottir með í þessu það það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og þarna sem áður miklu betur en okkar árangur Og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta dagskrá. Ef við skoðum bara, ég búin að vera þinginu í tæp 2 ár.
1: Já.
0: Og það átakanlegt að vera þarna inni. Mm. Það bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum, hjá stjórninni, sem að kemur og ræðir málin. Þeir flýja bara allir undan, það kemur engin í pontu, setur þetta engin á dagskrá. Mm. Inga svona ein þarna, svolítið að berjast, hún kemur núna með þetta mála að breyta og bókstöðum í tölu sem að mörgur hluti ágætt, en við höfum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming.
1: Nei.
0: Það verður engin meiri samræming vegna þess að við höfum genið samræming próf og námskráin þess eðlis að það ekkert í henni sem segir það hvað á að kenna í skólanum. Skólan þeir ráðið algjörlega sjálfur. Við erum með skólakerfi í heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirlitið.
1: Já, það rosalega alvarlegt að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu.
0: Algjöri sjálfstýringu.
1: Já, kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka vókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstæðan. En þarna, þá spyrir ég þetta með Jón Pétur.
0: Já.
1: Hefur þú orðið varfið af því að nú veitum við að þessi minkandi geta að byrtast gegnum PISA á 4 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára tíðin. Óset dél að þú gera þetta og að fylgjast mjög alvarlega með. Jafnvel, allt því að gjaldeyrissjóðurinn að fá upplýsingar af því að þeir vilja
0: sjá Hann notar þetta, var þetta skulda álag og bara lána kjör þjóðurinnar
1: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forræði okkar einn málin til framboðar hefða enginn getur lesið og hvað þá tekt tölustafi þá er náttúrulega að getur sá ekki stjórna landi en sem ég langar að spyrja þig er að hérna Af hverju til dæmis ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
0: Hún nú kennt að einhverju leit í skólum?
1: En ekki sko sem sérfag.
0: Sko, það...
1: Íslandssaga.
0: Hún kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum á grunninum í 6 og 7 ára bekk, það sem er kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum ekkert að flækja máli, bara börn eftir annað bekk að þau verið læs 95% og við mælum það, bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi við mælum framfærir hjá nemendum mánaða til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlulegu framfærir sem þurfa þeir fá sérstuðning, þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið hennar lestrarkóðu eins og Hermundur Sigmundsson ofta tala sko við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95% við eigum að hætta einbett okkur að ykkur svona rugli þarna sem ekki sko tengist ekki lestur starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka
1: alltaf 25% til dæmis af hreyfingu
0: en þú nefnir landafræði og annars leitt landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímska í sko innlimar að rússum hver er saga þess, var það eðlilegt skref hjá rússum eða óeðlilegt skref við verum að vita, menna hvað er Grímskagi er hann eitthvað hjá Japan eða Kólumbíu hvaða á rennur, er eitthvað á sem er þarna hvað er Dóná, nú eru þurkar í Dóna sem getur ekki sko fóðrað kjarnokuvið til að kæla kjarnokuvið þegar ég var að tala þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan, þá var sagt, þú þarft ekki að vita, þú getur bara að googla þetta.
1: Já,
0: það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja, vegna þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér, í heilanum á þér, þessa þekkingu sem að sko, þarna, skapar þig sinn mannveru, þannig að þú getur hort og fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrta þetta á skjánum. Þetta nú bara rétt eða þetta rangt.
1: Það vantar eitthvað inn í þetta.
0: Já, og það vantar inn í þetta. Þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera. Og skólanir eiga að vita hvað þeir eiga að kenna. En þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það. Svo farið þrápanna kennara og barni þetta er heppið. Það er því kennt rosalega mikið svo annar fari ekki nógu góðan kennara. Og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað.
1: Nei.
0: Og svo endur allir bara með B.E. í lokin. Núna er mögulega smá dreifing á þessu, en samræmingin er ekki meir.
1: Nei, en þessi gaggrín núna og forstu kennara sambandsins allavegna formari það hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið þeim svo óvart og alltaf að vera svona dramatist, en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá forstu kennara til þess að bæta leskilín Og styðja við starffræði eins og þú ert að segja að þetta eru grunnfögin starffræði og hérna lestur og skrift til dæmis ná geta að fólk kynna að skrifa nafnin sitt líka skamlaust
0: en þetta er mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið var við það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillegur það hvernig er að bæta kerfi hvað þá að þeir beri ábyrgð á stöðunum með einhverjum hætti. Ég tel að fórhaldssveit kennara sé hluti af sko, þeim sem að bera ábyrgð og þeir sem hafa einhver völd, skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrgð því þeir stjórna skólanum sínum. Kennararnir bera minni ábyrgð. Ég er samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetið á til að gera, til dæmis þegar þú ert að kenna, ekki kenna námskrið, heldur að kenna allt bara í belg og bið. Ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varð við það að samtök kennara að fórustumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að fórustusveit kennara hafi svona rekið þóttið af leið og séu allt og mikið og miklu meir í kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvernig og gaggrínið og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel Af því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægður með sig og öðlast virðingu, þá þarf maður að ná árangri. Og það löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri, þeir fái rétt að leiða við sín, þeir fái réttu tækin, en það sé ekki haldið af þeim svona einhverjum svona algjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandinni skólapólitík sem hefur tekið meira og meira alla Evrópu upp á sker.
1: Já, það alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er alltaf með frá hugsa svo fullorðni ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefi en ég segi þetta er þessi vókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem fyrir hafa fjölmörg lönd núna risið upp og búin að átta sjá þessu en við Ísland eitthvað neginn erum í einhverju ringrás hérna en Bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka vel kannski að stoppa margt að þessu
0: Ég get bara nefnt það bara í sinni framhjólaupi að ég nefndi þess að lestrakennsla að fyrir á að frakkar eru búin að leiði lög til að sko koma sko í veg fyrir sko misræmi og auka jafnræði að þessi kennt hljóða aðferðin, stafur og hljóð Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það er búin að leiða til lög þannig að menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað þeir fóru okkar námskeið einhvers það er í Kanada það sem einhver sagði eitthvað að þeir innleiði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennslu Bæði náttúrulega er að taka fyrir sko þessa síma, minka skjái og innleiða lestrakennslu aðferðir sem virka sem er þessi hljóða aðferð sem við langflest þekkjum sem að þeir sem eru að hlusta núna og eru læsir við held, ég held að okkur öllum hafa verið kennt eftir ljóðaferðinni, það sem að stafurinn kynntur, hvaða ljóðan segir og svo reynir maður að tengja það við næsta staf og næsta ljóð.
1: Já, já, en það er með þetta sem svo skrýti af hverju að hérna að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt um úrbætur og tillögur
0: Hárið.
1: Við hverja písakönnu sem kemur frá að, ég bara stjórn skólana að það er að segja kennarasambandsins
0: kemur...
1: bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra og öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
0: þess að ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala um ég, og hann og þeir þora bara þú veist, að því ég tengdi mig við, ég fór í framboð fyrir sjálfstæðarflokkin þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti að ég
1: já, hentar ekki pólitískri afstöðu
0: nei, ég hef á tilfinningu, ég get nú ekki fullir þetta en þetta mín tilfinning ég í þessu til að íslensk börn náði árangri óhá því í hvaða flokki fóreldrar það skiptir mig engu mál og það bara líðræðir í hættu framleiðni landsins í hættu og efnahagurinn í hættu og það náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem er ekki með grunnfærni leskilningi ef að helmingurinn er ekki með grunnfærni leskilningi þá hún auðvelt að koma bara fram í umræðu þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með bara eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum
1: já.
0: Þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
1: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
0: Því miður erum við að leiðinu
1: Af því að það glóbalismi og þetta það sem að verða að reyna að stoppa frá Bandaríkjum
0: Það skiptir bara, ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilningi það þýðir það að þú skilur ekki það sem fram í fréttum þú getur ekki lesið texta sem er eitthvað liti, eitthvað langur þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til ná innihaldin þetta gerir flest eldra fólk fólk sem að útskrifaðist hérna úr grunnskóla í kringum aldamótin þau fengu, ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskóla verið 10 ára grunnskóla krakkar sem eru útskrifast núna fá 6,5 ár af því að leskilningurinn þeirra er á sko pari við börn sem eru í sko 7. bekk þau eru í 10. bekk aldamót við erum að tapa 3 og hálfur skóla ári í leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir rúf þetta? Hefur rúf sko, hefur meðvirka rúf það er frábær fréttamaður Guðrún Halldórsdóttir, hún því miður sko, alltaf meðvirk með að mínum mati í sinni nálgun, hún bara spjalla af eitthvað fræðimenn fræðimenn sem ber örugglega margir hverju stóran ábyrgð en þeir náttúrulega þeir sýni ekki óhreina þvottin sín sko, þeir bara mokaða sundi teppi það eru skólar það er tilinn á Íslandi sem hafa náð frábærum árangri og árangurinn er þannig að það er bæði nám, líðan og efnahagur skólana hefur verið framhúskarandi starfsmennan veltan lítil þetta er til það er ekki hort til þessara skóla það er hort til skóla sem eru með þessa framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin að sko, leysa allt þetta, þessu liftu þetta far velun þetta er sko það sem að
1: minnur alls, það er alla keppnir
0: akkurat, samt sem að þú sýnir engan árum
1: nei,
0: engan
1: akkurat, þetta er dæmikert
0: þetta er dæmikert
1: já, en jú Pétur, við þum fá auðlýsingar hér á útvarpssögu ég ætla að fara núna yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu, ég ætla að byrja á því hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandið, hvernig hún tæki á skólamálum ef að það er niðurstaðan, en fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur hér og við koma aftur eitt skamma stund
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga útvarpsaga.is
3: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum að ræða þessi skólamál, nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin upp í skólastjóra á framhaldsstig, en hérna núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í tölustaf en ekki í bókstaf og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkun, sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega að byrjun að skrifa í þá veruna. Já. En við, Jón Pétur, ætlum að fara yfir í þessar reglu svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum. Ef að vera skildi að við færum það inn, hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi? Varðandi svona skólamálin og þessar reglu sem ESB setur?
1: Já, þetta er...
0: Er kannski gefið í bókstöðum einhvern í ESB?
1: Sko þetta er hérna, hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi sín skólamál. ESB gefur út svona ramma og leiðbeiningar en það er raun sko svona mjög vítt allt. Það er ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út. Og ESB-ríkin náttúrulega hafa ekkert farið varhluta af þessari sko, framsakna vinstri skólapolitík sem að svona, byrjaði rétt fyrir aldamótu og fór síðan allt. En það er alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvur bara ákjallega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel. Þannig að það er ekkert að segja að sko að ESB sem slíkt hafi keyrt eitthvað í þrótt eða þá lyfti ykkur upp til skýjana. Þannig að það er hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu. Við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann er svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna, blessunarlega. Ég svona bara hvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið þetta, foreldrar báðum þetta, nemendur báðum þetta og þegar svona ofboðslega sterkt ákall erum að skýra eitthvað og hérna, gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að veitum að fagna því.
0: Já.
1: En aftur að ég spýja, það er, sko ég er búin að skoða þetta mjög, mjög vel og það er þessi rammar, það sem má segja að bara bæði ESB og OECD það sem að þeir að mínum mati stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að þessum grunni hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir svo nefnir þetta bara landafræði sögu náttúruvísindum, það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni. Það hljómar allt óbúðslega vel en þetta er svona umbúða politík og umbúða nám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna hvað geta gert með hlutin ekki bara hvort þeir þekki hlutin þetta hljómar vel en leið og þetta var gert þá var allt tekið úr sambandi sérstaklega hérna á Íslandi allur grunnur hvað eiga nefndur að vita þannig að kennarar voru orðnir og öryggir hvað á að kenna foreldrar vissi ekki hvað börnin er að hérna, þekkja og geta þau áttu bara að geta eitthvað og það hefur fengið að ganga hér á í, hérna, við erum ekki ESB notabene, en að þú veist við fengum hérna og við erum með mesta rabbið í, hérna, í leskilningi finnar má benda það þeir eru með mesta rabbið í náttúruvísindum og starffræði finnar sem hann oft verið svona titlaði sem menntaþjóð Evrópu
0: lengst af
1: en það sem hefur það sem náðu tökum að finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út þegar skjáirnir komu inn og allt þetta, það er alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi, við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá, heldur en að lesa að bókum, texta að bók eða þá að skrifa eitthvað og þetta er þetta er bara því allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta kipt þessi liðin bara 1, 2 og 3 sko. Við erum hérna það eru 5-6.000 kennar á landinu, við erum með nokkra 10.000 nemenda í grunnskólanum, við eigum að geta laga þetta bara 1%.
0: Já.
1: Með leikskóla kerfið þannig að 97% held ég krakka fari í leikskóla, þar getum við byrjað. Það er þetta keipið svo liðin ef eitthvað ákveðin heildar sín er til staðar og menn fara leiðir sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með þeim.
0: Akkurat.
1: Þetta þurfum við að gera en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér úr neitt og gera þetta almennlega.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna, ég vil sko ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almenni tauman og ég veit að kennarsamfélagi vill þetta. Kennarsamfélagi vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn. Þeir vilja ekki vera svo korktappi á úthafinu þar sem þeir veit ekkert hvað þeir standa og það því fylgir óöryggi og vanlíðan.
0: Mm.
1: Þannig að það partur örugglega því þeirri kulnun sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið er það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt er að hugsa sér.
0: Já, já, en akkurðu sko út að tala kulnum þá var ég fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi til dæmis hvað fyrirskipanir gera þér akkvart í að samræma námsefni til dæmis.
1: Evrópusambandið gerir engar
0: skipta sér ekkert af því.
1: Nei, þetta er bara sko auðvitað er svona ytri ramminn, hann gengur, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað, og það er tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar jökuls á fjöllum á Íslandi,
0: já.
1: Þú vitir hvað hnúka þeir er, þú getir hérna og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það þetta hugtak óræða hugtak hæfni.
0: Já.
1: Þetta hefur Evrópusambandið því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagi um alla Evrópu og líkarindar sko, OECD náttúrulega víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hana, samfélög erum meira tilbúin að við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með eitthvað sko svona furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjöreg þjóðurinnar og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir nýslendingar og við erum svona öfga þjóðun í þessu við tókum þetta mest upp, við vorum með enga sko í raun náttúrulega þekkingu inn í aðlandskran okkar við fullt af skólum tóku bara skjái 1-12 per nemenda langt á undan öllum öðrum sko. Þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í Bandaríkjunum sýndu það að þau ríki það var ríki Bandaríkjunum, mann ekki hvað ríki var það var haldið efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nemenda þar hrunduðu heldur niður í 3800 seti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það verður aldrei.
0: En þá komum við öðru eins og í þessu ESB eftir á móti, nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júli nei, júni 2026 brand glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB. Ef við förum að inn þá þurfum við að taka vist magn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkert hvað fjöldi barna getur átt að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér, við skulum segja, fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið, inn í aðalskólanum?
1: Nei, það er ekkert sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú tala fyrir að börna erlenda byggjir brotir sem koma hingað til Íslands og eru komið kannski varlend dvalarleyfi að það þarf þeirra vegna og allra vegna og það hefur sýnt sig bara víðum heim, að þeir þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu, sögun og menningunni, þannig að þau ná aðlaga sem best. Þannig að þegar þú kemur sem útlendingur, þú getur bara ímyndar að þú sjálfa flytjast til Spánar eða Grikklands eða Marokkó, Nígeríu, ef þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn þá þarftu að fá einhvers konar aðlögun, þú bara gengur ekki inn í hérna kerfið og átt bara plumaði þar á eigin fótum og við finnum það bara kennara náttúrulega, hafa, þetta er það sem við höfum búið við núna, hér að bara hrúast inn í skólana og inn í bekkina börn sem eru hérna ekki líkt þengjandi einu sinni og með annað tungumál og það er ekkit grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling því að þarna er þetta sinna kannski einhverju sem er algjörlega ósjálfbjörga á allt í íslensku samfélagi og þetta er náttúrulega eitt af því sem er að sliða kennarastéttina
0: en þeir tala ekki þetta
1: Nei, þeir
0: nefnilega sneiða fram hjá þessu
1: já þeir gera það einhverjir
0: já ekki kennara fórustan
1: ekki kennara fórustan
0: nei, hún stein þeir yfir þessu að vandamál lærfileikarnir í skólanum er kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikinn fjölda nemenda í skólastofunni og alltaf stór hluti er af ellendu bergi bótin og ekki í hæmi til að taka þátt í dalir í kennslu
1: hluti af sko vandamálum að kennara ef þeir geta ekki kennt inn í kennslundinu en þeir fyrir að sinna ykkur öðru heldur að kennslu og þá kemur líka það sem ég mikið talað er ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill og á íslenskum börnum líka og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær þau fá, sko, fá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað, það tala það heima, það kemur virðing þaðan í skólan, þá verður samvinnumverkefni að koma börnandi manns þannig að leið og börnin á árangri sem hefur því miður ekki verið alltof mikið að hinga til, að vantar inn í skóla, hefur við sjáum það í písarniðstöðunum að þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka innflytjendapakka ESB
0: Já.
1: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstuð í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
0: að hvað heldur að það sé?
1: Það er vegna þess að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverðan fjölda fólks á milli landa sem eru sem tala ekki tungumálið allt önnur menning og önnur trúabrögð slíkt gangi þá þarf að sinna því ofboðslega vel það þarf að vera góður undirbúningur og góður tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem þið er á ekki, ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki það sem bara er sjálfstæð inn í annara þjóð og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núning og við finnum það alveg að því einsleitari sem að hópatinn eru því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli þegar urðu slysin hérna snjófljóðinu á Flatir og Súðavík við gátum sett okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það er fólk sem við tengjum ekki almennlega við hversu sko óhugnilegt sem ég er að segja þetta upp að þetta hljómar ekki vel en hljómar er svo við séum með hálfgerð skrimsli mennirni en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur, sömu menningu sömu reynslu, sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og við sem bóður dóttur hefur sagt ef við töpum tungunni, þá hættum við að vera þjóð og
0: þeimum meiri ástæða fyrir skólana að standa vörðum þetta og síðan aga gagnvart íslenskunni
1: já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð að mér finnst sko þessi grunnur nýja öllu saman er það að við höfum tungumál og tungumáli byggir bara orðaforða og hugtakaskilningi við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða og hugtök á hreinu það er ekki bara skilið málsætti að ganga með grasið í skónum eftir einhverjum
0: já.
1: Veist, hvað þýðir það, þú segir þetta upp á núna einhverjum og börn og krakkar viti ekki hvað þetta er
0: já, það býður sér ekki til vatnaður
1: akkurat, æsir Þetta eru rætunar okkar. Þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldis pólitík. Það er það kannski, ég veit það ekki. En það er allavega þannig. Ef við ætlum að geta tengt við, sko, byggt góða framtíð, þá þurfum við að þekkja fortíðina. Við þurfum að þekkja söguna og hvað við komum. Og það sem ég finnst núna í þessari ESB umræðu, mér finnst einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þetta jáfólk sem er einhvern veginn gólandi, það er tilbúið að fórna því sem að fyrri kynslóðir, sko, í blóðugri baráttu náði fullu sjálfstæði og fullveldi börðust fyrir hérna fiskimiðunum okkar sem á síðan komið okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi
0: Já, sem byggðu upp allt rafmagn og hita annað allt hér hér var ekki rafmagn
1: Nei,
0: það var ekki rafmagn í hverju húsi það var ekki rennandi vatn í hverju húsi
1: þetta gerist ekki að sjálfum sér þetta þarf hugsanlega fólk og þetta þarf fólk sem er framtíðasýn hver er framtíðasýn en að fara inn í Evrópusambandinu hver er framtíðasýn en að fara inn í Evrópusambandinu við sjáum bara hver staðan þar lífeyriskerfi Frakklands og Þýrlands þau eru bara runi komin útlendingamálin þar í algjörubulli orkumálin þar eru í algjörurugli það ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu við erum með samningin að höfum þá aðganga innri markaðanum við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gerst síðan frífæstlega samninga við hinar og þessa þjóður
0: Já, eins og stanir í dag
1: Já.
0: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð
1: Já, vís vitandi
0: Já.
1: Og við erum sko og mér finnst við einhvern veginn verið að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóanum yfir það samfélag sem við búum í dag við bara hunsum þessa sögu og sem nú viljum við bara eitthvað annað nú er einhverju aðrir að fara að gera þetta og það verið að tala um verðbólgu og vextir hér er hái, það er líka merki það að það margt og mikið að gerast í Evrópu algjör stöðnun að mörgu leiti og þess vegna eru verið að keira áfram hérna hagkerfi með því að lækka vexti niður öllu valdi hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti af því að hagkerfi högti síðan þegar vexti lækkuðu hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldast held ég á fjórum árum Já. Þannig að þú veist ef við ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklegast lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka, en þetta er svo margi fuglar í skói sem að Evrópusinn er að tala að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá þetta er ekki rétt
0: Nei, það er líka sagt sko að þeir sem eru sko þeir sem séu neysinar að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunna sinnar og anna en þeir sem tala svona þeir þekki ekki sögur
1: Nei, alls ekki
0: og
1: við erum í mjög góðum samskiptum meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður Kóru og Kúpu
0: Já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðala mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi
1: Það fer allt í strand ef það verður já núna það sem gerist þið þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðin í samfélaginu í allt sumar hann mun bara halda áfram, allir samningar öll framtíðar áform í viðskiptum í hverju sem er bændur mun ekki þetta fjárfest, þeir viti ekki hvað staðan þeirra er nýsköpunar fyrirtækin viti ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB, munu þið bara flytja úr landi bara til að hafa sko andrými þetta mun meira og meina allt fara að stopp eða verður já núna 2009. ágúst þannig að neyið gríðarlega mikilvægt við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram á þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðanir og Íslandi í dag
0: Já, samburaðar að þjóðir og reyndar sko bara áberandi með efta ríkin þegar það raða sér í efstu sætin í raunni
1: Og hversna ætli ESB vilji fá þessi ríki
0: Já, segir þú, heldur það ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðum mér og komast í norska olju í sjóðun og svo
1: Jú, meni, við erum krúnu djásnin sem að ESB vill
0: Já, en það eru þau bara að taka núna en fátaka ríkin og sem eru langt undir sko Maastricht sáttmálanum samningunum
1: já,
0: og viðmiðunum þannig að en það er bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakla þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðlagið þannig að það er allir að sprengja af sig þessa þetta prinsip og þessin sko þurfum við að passa mér á því að sko okkur verður ekki gert eitthvað tilbúð já fyrst ég ætla að koma þá megi ég taka bara strax upp evruna það skiptir ekkit máli þó uppfyllir ekki skilir
1: þetta er sykupúðaprófið það sem að börn hérna geta ráðið hvort þegar ég fá eitt sykupúða strax en geta beðið eftir tveimur við verðum að bíða skulum ekki fá eitthvað gillibúð og þykja það og síðan bara segja já með eftir sjá við viljum ekki fara í eftirsjána, við viljum halda því bara sem er, hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi, síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur og bestu lífskeiði, mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi, mesta jafnrétti heimi. Við erum á mjög góðum stað, ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem viðreisnir ekki gera það
0: nei, nei. Og balla færu inn í sko þó að síðu augnabliðið nú bara skoðan að kannu þeim að það er nú kannski aðeins að setja spurningamerki við Jón Pétur segir við hér og sögu en hérna þannig að það er ekki raunverulega kostingatölu eða það sem mæli hverja endaregur á það sem að þjóðu vill en við skulum sjá hvernig allt sem að fyrir en við höldum áfram fylgjast með skólamálunum og fáum því aftur
1: Takk,
0: til þess að fylgjast með þessu
1: Arthur.
0: Með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur og Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl?

Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á baku ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlega tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila hér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta, en lifa vel í gegnum tíðina. Það lagið þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögum.

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Þórshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma, en við erum að spila hérna hljómalögin núna, það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög. Fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu.

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður, og þetta eru lög sem að eru svona hlut af þjóðasálinni. Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna, Bláu augun þín.

Já, bláu augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljómin og lag og línu en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistar eili og ótrúlega sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullri virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum. HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður. Og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Á Hermína, na, Hermína syngur HLH flokkurinn hér, þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag, við erum að spila hérna með HLH flokkurinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annars, Riddari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnar Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég er nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég er bara að tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta er einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínuna. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestarlífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallist þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið af Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallist lag og oft verið beðið það hér á útarpi sögu, en við á útarpi sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðlega verið að spila kannski lögum með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjölmörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur ömmist sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytt það fallega lag. Við þökkum fyrir hér að útarpi sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpssaga.is.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er óðum að fara líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 12 13. 565 12 13.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af. Og gestur minn í dag er, við þekkjum hann öll og allavega þeir sem eru orðin þrítugir allavega og hérna til Nýræs. Engin annar en Gunnar Þórðarson og hann er eins og við vitum heitt okkar besti lagahöfundur og hringi sími minn og það er hvítið anda mig, ég er í útsendingum. Já, þetta var dóttir mín að trufla og við hérna velkomi Gunni.
2: Takk.
1: Og hress og kátur þetta ekki? Hress og kátur.
2: Aldrei hressari.
1: Nei, við lögumst bara með aldrinum.
2: Já.
1: En hérna áðunum fyrir maður að spjalla, þá var náttúrulega að koma jól og þú veist að það var að koma bók.
2: Já.
1: Og þetta er svona, við langar að ræða við því svona bókina og hérna tilur hennar og tónlist og þetta tíma, hennan tíma og því að vera tónlistamaður yfir jól hefur alltaf verið, sérstaklega mönnum eins og þér sem eru svona vinsælir, þetta hefur alltaf gengið alltaf mikið út á að hafa nóg að gera.
2: Já, jólin hjá mér er alltaf verið frekar rólegur.
1: Er það?
2: Já.
1: Já. Ekki mikið að tónleikum?
2: Nei.
1: Þú veist nú svona meira kannski allt árið.
2: Já, já.
1: Já. En hefur það að spila eitt jólalag eftir þig? Þú valdir eitt lag?
2: Já, því maður er svo jólin er að koma.
1: Já.
2: Ég hérna gerði jólablötu með Ragga Bjarna.
1: Já.
2: Fyrir svona, hvað, 7-8 ára síðan. Og þetta er eitt lag að laga henni.
1: Heila blötu?
2: Já.
1: Samt er öll lögin?
2: Ég samt er 10.
1: 10?
2: Já. Og ekki samt er 1 og Þorgeir ástaf þetta 1.
1: Já, já. Og ég lagi þessu veitlega maður hlusta á er?
2: Ekki einn eitt eins á jólinn.
1: Skellum því á.